Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

0: Yes.
1: Goeiemôre. Laat my toe myself voorstel. My naam is Brivaar Groenewald.
0: Wat wil jy hê?
1: Tyk hier 'n paar woorde met jou te gesels.
0: Ek is op pad werk en ek's klaar laat.
1: Na werk vanmiddag dan
0: ek stel nie belang in bemarking nie.
1: Ek sou dit nie jy's bemarking noem nie.
0: Bly jy in die woonstelblok?
1: Nee, hoekom vra jy?
0: Nee, ek wonder maar net hoe jy by sekuriteit verbygekom het.
1: Ag, geen probleem nie. Baie makskape gaan mos in 'n kraal.
0: Wel, dis wel 'n probleem vir my. Verskoon my nou
1: asseblief. Wag so 'n bietjie voor jy toe maak. Ek het 'n boodskap vir jou.
0: Mense wat my ken stuur boodskappe op my selfoon of bel my.
1: Dis jou tant Markie, sy stuur groete.
0: Ek het nie 'n tant Markie nie.
1: Dis net daar waar jy 'n fout maak.
0: Oomie, wil jy nou vir my kom vertel wie my familie is? Jy het die verkeerde adres en die verkeerde mens.
1: Hier is dit, kyk. Thomas Smit. Delmashof 512, Geelhoutstraat, Kenilworth. Kyk self.
0: Dit bewys niks. Ek ken jou en jou tant Markie van geen kant af nie.
1: Jou tant Markie, Thomas, nie myne nie.
0: Kan jy dit glo? Die tyd van die oggend. Alweer. Maar ek kan wag tot ek blou is. So van gek te word.
1: Ek wag maar so lank, Thomas. Net 'n dringende woord voor jy ry.
0: Ek bel sekuriteit om jou te kom verwyder.
1: Nou ja, dan loop ek maar.
0: Goed so. Waar's my tas? O ja, op die tafel. My sonbril, sleutels, klaar in my sak. En die flenterpapier, hy het so waar onder deur my deur gestoot. Sy selnommer. Dink die ou nou regtig ek gaan hom bel? Ek moet reis, ek wil betyds wees. Is jy so waar nog steeds hier?
1: Het jy my nota gekry?
0: Ek het jou uitdruklik gesê ek is nie die mens wat jy soek nie.
1: Wel, dis jou naam en jou adres en jou tant Markie.
0: Ek hak nou moeg hiervoor. Luister mooi. Daar was nog nooit 'n tant Markie in my lewe nie.
1: Dis jy soekom ek met jou moet praat.
0: Jy's nie lekker nie.
1: Ek kan alles verduidelik as jy my net 'n kans gee.
0: Dit is nie ek nie. Kry dit in jou kop.
1: Dis net so goed jy sê jy weet nie wie in jou woonstel bly nie.
0: Ek is wie ek is en ek stel nie belang in die een of ander tant Markie se self-discovery retreat nie.
1: Is jou kar nie parkeergarage?
0: Wat plaat dit jou waar my kar is? Ek kry nou die sekuriteit ouens om van jou ontslae te
1: raak. Nee, wag, Thomas, los die sekuriteit. Jy hoef my nie soos 'n lieplapper te behandel nie. Ek sal self loop. Maar ons sien mekaar weer.
0: Ag, dis nou genoeg hiervan. Totsiens, Brouwer Groenewald, of wie jy ook al is.

0: Thomas!
1: Wat? Ach, nee, dis weer hy.
0: Wag net, Thomas. Ek kan sien niemand gee jou kans nie. Ek kry ons gou hier in die stroomverkeer in. Wag net daar.
1: Wat? Gaan hy nou wraggies se verkeer stop om my 'n kans te gee?
0: Kom, Thomas! Jy het nou 'n gapentjie.
2: Dankie, broer.
0: Wag vir my, Thomas.
1: Het hy regtig gedink ek gaan vir hom 'n free ride gee? Ach, nee, verdomp. Kan jy nie kyk waar jy ry nie?
3: Dis jy wat nie kan kyk waar jy ry nie.
1: Kyk hoe lyk my kar.
3: En wat van my kar? Ek het probeer uitswenk. Dis jy wat nie links of regs kyk nie.
0: Ek het jou dan gewys jy moet stop, juffrou. Ek is getuie van wat hier gebeur het.
3: En ek is mevrou Leani Landman, nie juffrou nie.
1: Wel aangename kennis, mevrou Leani Landman. Ek moet seker nou jou registrasienommer ook afskryf, nê? Nee.

0: Is jou skuld oor jy haar beduie het? Toe haak haar kop uit en sy voeter in my vas.
1: Kom nou, Thomas, as ek nie tot jou redding gekom het nie.
0: Dan het jy nie nou 'n lift gehad nie, nee. Jy het my buite die hek voorgelê, erken dit nou maar.
1: Is dit nou die manier om jou weldoener te bedank, nadat ek uit my pad gegaan het om jou te kom opsoek?
0: Kom nou weer met die tant Markie storie, dan klim jy net hier uit.
1: Sjoe, Thomas. Hey, dat is movies en skade aan die Lianiese karretjie. En jy sal gehoor, sy sê, sy het nie versekering nie.
0: Is die ongeluk nou skielik my skuld?
1: Ek sê man net, op die ouwe eind is daar een saak uit te maak aan albei kante toe.
0: Pers jy my af?
1: Ek gee maar net my objektieve mening, soos die hof dit sou sien. Die ongeluk het dalk op die beste tyd gebeur.
0: Om alles te vererger het ek vergeet om het op die orde vir die karse versekering te reël.
1: Hey, nou, lyk my jy gaan al die hulp nodig hê wat jy kan kry om uit die tamaleekie uit te kom. Kan jou pa nie help nie?
0: My pa is 'n maand gelede oorlede.
1: Jammer om dit te hoor, Thomas. Nou ook nog die skade en al by die karre.
0: Ek sal maar my ma moet vra.
1: Ja, wat? Maar is nog beter. Wat sy nie alles vir 'n kind sal doen nie. Daar is nou iets wat ek in die lewe geleer het.
0: Ek het nie 'n keuse nie.
1: Daar is nog jou tant Markie. Ek is seker daarvan, sy sal 'n plan maak.
0: Klim uit!
1: Ons is dan nou nog besig om hulle uit te stryk.
0: Klim asseblief uit!
1: Hoekom nou?
0: Ek het gesê, los die tant Markie story. Dis die grootste snert ooit.
1: Goed. Dit was my arm. Starig nou. Jy wil nie aandranding ook nog op jou boekie hê nie, nee?
0: Cheers en kubai.
1: Kan jy my nie net in die stad gaan aflaai nie?
0: Wat? Soek my spaarmotorsetel in jou hand.
1: Sonder 'n grappie, man. Dis vir 'n koud en ek wil liever gery het. Vat dit tog maar terug.
0: Nou goed, tot by die parade en nie 'n tree verder nie.
1: Dankie, Thomas.

0: Hallo?
1: Hi, dis Leonie Landman wat praat. Dis mos jy wat in my vasgery het.
0: Nee, dit is ek en wie jy vasgery het.
1: Ek het nie versekering nie.
0: So het jy gesê. Dan moes jy dalk ordentlik bestuur het, Jou kar is in geval vol ou stampplekke.
1: Dis net my geldsakke en my kinders gaan hier onder.
0: Jou man kan jou mos help.
1: My man is baie kwaad. Baie kwaad.
0: Seker tog nie vir my nie. Dit gaan hom niks in die sak bring nie.
1: Hy is op die oomblik werkloos. Jy weet nie hoe hy sukkel nie.
0: Ek is jammer, maar ek moet gaan. Totsiens. Wat sou pa se idee wees met hierdie ou knipsels en foto's? Kry sy nie die boodskap nie? Ek het nou net gesê die ongeluk was nie my skuld nie, Liani. Ek druk dood.
2: Hallo, Thomas.
0: O, Priver. Jammer. Liani Landman het my nou net gebel.
2: Wat sê sy?
0: Haar man en kinders kry swaar.
2: Praat sy die waarheid?
0: Het jy gesê tant Markie kan my dalk help?
2: Ja, vat my net Bessie's Vlei toe met jou kar.
0: Bessie's Vlei?
2: Dis die plaas, ja, naby Davelspoort.
0: Hoekom moet ek jou vat? Hoe het jy hier gekom?
2: Met my bakkie, maar die radkas het ingegeet. Staan by die garage. Herstel, ek gaan 'n paar dae vat. Maar ek moet nou eers huis toe.
0: So jy soek eintlik net 'n lift huis toe?
2: As jy my terugvat, sal Markie die skade betaal. Die arme Liani se skade sommer ook.
0: Gaan sy iets oor hê vir jou stuk in 'n bakkie? Laat sy maar eers die geld oorplas, dan vat ek jou soontoe.
2: Ek moet jou daarom eers aan haar voorstel. Sy is die een wat na die finansies omsien.
0: Dink jy ek is so naïef om daarvoor te val?
2: Jy het my stad toe gevat met jou kar en niks oorgekom daarvan nie.
0: Want jy het my in 'n blik gedruk.
2: Nee man, jy draai nou alles op sy kop.
0: En wat is sy van jou?
2: My vrou.
0: My ma sal my help. Ek wou net nie ontstel nie.
2: Bloed kruip waar dit nie loop nie, Thomas. Ja, tot ziens dan weer.
0: Kophou, Thomas, kophou. Sonder die geld is jy in 'n gemors. Pa se knipsel sal moet wag vir later.

0: Hallo ma.
1: Oh, dis 'n verrassing. Kom binne, Thomas.
0: Ja. Ek ry mos dis al vroeg af op 'n Vrydagmiddag.
1: Ek het 'n tennisafspraak, maar kom sit 'n rukkie. Verbeel ek my of lyk jy 'n bietjie back off?
0: Ek het 'n ongeluk gehad en die kar het skade.
1: Oh.
0: Die ander kar in die botsing het ook 'n slegte stamp gekry.
1: Ai, dis dan pa se kar wat hy vir jou gegee het voor sy dood.
0: En ek het vergeet om 'n debietorde vir die versekering te reël.
1: Maar kan die ander persoon se versekering dan nie betaal nie?
0: Sy sê sy het nie versekering nie. En daar's blykbaar nie finansies om die skade te dek nie.
1: Ag, moenie alles vir soetkoek opeet nie. Mense lieg en bedrieg.
0: Nee, wat? Sy ry 'n klein skedonk en sy's desperaat.
1: Nou, hoeveel dink jy is die skade?
0: 'N Hele klompie duisend.
1: O, oh, jou pa se boedel is nog nie afgehandel nie.
0: My rekeninge is agterstallig. En Cathy vra geld vir Hentjie se verjaarsdagpartytjie.
1: Wel, vir Hentjie se verjaarsdagpartytjie kan ek betaal. En ons hou dit hier in die tuin. My kleinkind word net een keer 2 jaar oud. Ag, ek onthou nog toe ons partytjie gehou toe jy 2 geword het. Jy was net opvreedbaar met daai papierhoed met daai tossel op.
0: Wat van die skade aan die karre, ma?
1: Ek wil nie armsalig klink nie, maar ek kan nie op die oomblik help nie. Ek moet nog vandag my tennisklipgeld ook betaal.
0: Ag, asseblief, ma.
1: Gaan so lank 'n lening aan by die bank. Dan kan jy dit agterna terugbetaal. Joan kom laai my nou op vir tennis, so ek moet ongelukkig spring.
0: Ek sien maar die musiekboksie wat ma in Switserland gekoop het nou na die tafeltjie toe geskuif. Ek het lanklaas daarna geluister.
1: Ag, ek was dadelik destyds daarop verlief. Duur, maar ek kon dit net nie weerstaan nie.
0: Ai, die ballerina met die wit rokkie draai nog steeds. Maar die foto op die tafel ken ek nie. Is dit ma?
1: Ja, dit is. Ek was so 10 jaar oud.
0: Dit is 'n spoggerige wit rok. Maar ma lyk nie baie gelukkig op die foto nie.
1: Kan ek jou 'n familiegeheim vertel? Die rok is gefotoshop. Ek het nooit regtig so iets gehad nie.
0: Dis hartseer. Was ma dan arm?
1: Kom ons sê maar ek kon nie destyds so 'n rok hê nie. Toe laat verander ek nou die dag die foto van my. Slim, né? Nee?
0: Van foto's gepraat. Daar is nog iets wat ek ma moet vra.
1: Dit klink ernstig, Thomas.
0: Is daar iemand in ons familie met die naam Markie?
1: Ek het nog nooit van so iemand gehoor nie, maar hoekom vra jy?
0: Daar is foto's tussen pa se goed en ek dink daar's 'n koevert by met die naam Markie op.
1: Ek het nie geweet jy het van pa se foto's by jou nie. Ek sou nie my kop breek daaroor as ek jy is nie.
0: Ja, ma's reg. Ek het genoeg ander dinge om my oor te bekommer.
1: Beslis. Ek moet gaan. Joan, hulle wag al vir my buite. Ek ry net gaan my raket.
0: Ja, dit laat my nou nie veel van 'n keuse nie. Waar is daai vervlakse papier met perverse selnommer?

0: Dis seker nog 'n hele NPC's vlei toe en ek kan skaars my oë oop hou. Alles om my skatryk aan Markie te gaan smeek vir geld.
1: Ons het laat weggekom. Die son begin al sak. Kom laat jy my nie ook bestuur nie.
0: Los maar. Ek sal liever self.
1: As jy so aanhou, maak jy nou nog 'n ongeluk. Kyk, daar's 'n stille plek daaronder in die boom. Ek wil sommer gou bel ook.

0: Hallo, broer.
1: Margie, is alles reg daar?
0: Niks om oor te bekommer nie. Enige nuus?
1: Verwag ons môre middag so teen etenstyd.
0: Ons? Jy bedoel... Oh, broer, ek kan dit nie glo nie.
1: Ek jok nie.
0: Wie jy al?
1: Nee, ons wacht maar tot ons daar is. Die heel beste sal wees as jy hom self vertel. Ek moet groet.
2: Hierdie was onder jou sitplek. Ek moet sê om 'n fles saam te ry is vir my vreemd. Maar koffie sal nou lekker smaak. Ek neem aan dit is koffie.
1: O ja, dit kom uit my kinderdae toe ek en my suster saam met my ma en pa see toe gery het. Deesda help die koffiedrinkery my om dit rustiger te vat en na te dink oor my reis, my lewe, ag, sommer alles. Soms moet 'n mens nadink oor hoe jy jou pad loop.
2: My pa en ma het sommer by kafees langs die pad gestop.
1: Hoe was jou kinderdae?
2: Ek is die enigste kind, wat kan ek sê? Ek het spogskole in die voorstede bygewoon. Daarna finansies gaan swat. Altyd alles gekry wat my hart begeer.
1: Ag, skus jammer, ek het nie suiker nie.
2: Ek het ook nie meer los suikersakkies in die kar nie. Swart en bitter. Eindelijk nogal lekker.
1: Ek het gesien daar se teddybeer op die agterste sitplek.
2: Dis my seun Enkie se. Hy word binnekort 2.
1: En sy ma se naam is?
2: Cathy. Sy het uitgetrek uit die woonstel uit.
1: Oh, ek is jammer om dit te hoor.
2: Toe maar. Ek mis haar nie. Uiteindelik is daar nou rus en vrede.
1: Nou sien jy Henkie seker net na weke.
2: Ja, en dis heeltemal te min.
1: Nou, hoekom het Cathy geloop?
2: Ons het beklei van die môre tot die aand. Oor my tek, my golfstokke, my spending, my ma met wie sy nie oor die weg kom nie.
1: Hy toch. Ek wil jou 'n bietjie gaan rondwys op Bessie's Vlei.
2: Hoekom? Jy weet toch seker ek wil nie 'n plaas koop nie.
1: Bessie's Vlei is nie in die mark nie, maar is 'n pragtige plek. Ons kan immer verder ry. Daar's 'n gasteplaas en verder waar ons kan oorslaap.
2: My koninkryk vir 'n bed.
1: Môre is nog 'n dag, Thomas. Teen etenstyd is ons daar.

0: Welkom op Bessie's Vlei.
1: Dankie. Ek kan net nie lang bly nie, ek moet vandag nog terug.
0: Ek self bly 'n paar dae, daarna ry ek saam met my buurman om die bakkie te gaan haal.
1: Jene, amper ry ek in 'n gat in.
0: Die plaaspad is nog verspoel na die laaste reën.
1: Dit is mooi hier.
0: Ry 'n bietjie stadiger hier, hier by die driffie.
1: Nee, en is gerieflik net buite die dorp.
0: Onthou net, Bessie's Vlei is nie te koop nie. Hier is ons nou by die huis. Hou stil daar onder die akkerboom.

0: Kom ons gaan nader. Dag, ouma Sone. So nou. Hallo, Markie.
1: Hallo.
0: Markie, ek wil jou graag voorstel. Ontmoet Thomas Smit. Thomas, dit is my vrou Markie.
1: Aangename kennis, Thomas.
2: Aangename kennis. Is alles reg?
1: Ja. Jammer. Ek het net 'n oomblik gedink ek sien iemand anders voor my.
2: Dit moet seker die familietrek wees. Jy is mos nog eintlik my tant Markie.
1: Ja. Dit moet wees. Privaat het gesê hy bring jou. Welkom hier by ons. Maak jou tuis. Middagete is gereed.
2: Ek sal net na koffie moet ry om betyds terug te wees by die huis.
0: Hy twyfel nog of ek om hierheen moes laat kom het, Markie.
2: Die kos was heerlik, so ek twyfel nie meer nie.
0: Daar is iets wat ons eers moet afhandel voor die vertrek.
2: Dis onnodig, Prever. Ek sal self op 'n manier met die geld regkom.
0: Daarby kom ons ook nog.
1: Bly eers vanaand oor. Jou bed is klaar opgemaak.
0: Jy kan môreoggend vroeg in die pad val.
2: Miskien moet ek tog eers hoor hoe die mooi tant Markie my tante geword het.
0: Ja, ons moet praat.
1: Vertel jy maar sommer nou, Prever. Dis beter so.
0: Ja, ek en Markie is al van skool daar af verlief. En na landboukollege het ek hier op Bissiesvlei begin boer. Ons twee het trouplanne gehad, maar toe raak sy verlief op iemand anders.
2: Die eeuwoue liefdesdriehoek.
0: Op die ou end het hulle verhouding doodgeloop. Maar Bissiesvlei was aan die agteruitgang weens my drinkery. Dit het al begin toe ek nog op college was.
1: Privé.
0: Markie.
1: Maar ek kry jou hier. Jy het tyd om te gesels.
0: Ek het altyd tyd vir jou. Het jy vergeet hoe ek oor jou voel? Al het jy nou die ander vent in jou lewe.
1: Jy is al een wie ek kan praat.
0: Ek wou net gou by die bottelstoer ingaan. Waar wil jy gesels?
1: Kan ons sommer hier praat?
0: Is daar fout?
1: Stef is weg.
0: Bedoel jy, dis verby tussen julle twee?
1: Hy het my gelos, so net so.
0: As ek jy is, sal ek nie baie trane oor hom huil nie. Wees liever bly, hy het sy reg gekry, voor hy jou nog verder seer maak.
1: Dit is moeilik. Ek sien nie in die ander tyd.
0: Markie? Is jy seker?
1: Ja, ek is seker.
0: Weet hy dit?
1: Ek het hom vertel.
0: En?
1: Jy wil nie weet.
0: Markie.
1: Hy is getrouwd.
0: Ek moes dit geweet het. Hy kan nie hiermee wegkom nie. Jy moet hom ten minste dagvaar vir onderhoud.
1: Oh, ek het nie die moed nie. Behalwe hy is. Is jy die eerste mens wat hy van weet?
2: En? Het jy hom toe gedagvaar?
0: Sy het vir hom 'n brief geskryf. Maar toe gebeur daar iets wat nie een van ons kon voorspel nie. Markie, wil jy hom vertel?
1: Nee, gaan jy maar aan asseblief.
0: Die baba is vroeër gebore.
2: Het jy die kind verloor?
1: Ja. Maar nie op die manier wat jy dalk dink nie.
0: Toe Markie by die oggend uit die hospitaal laat weet die kind is gebore, is ek inderhaas so intoe. Gelukkig was ek nugter. Markie, hier is ek. Hoe gaan dit? Is jy okay?
1: Dit het lank gevat, maar dit gaan goed, dankie.
0: En die baba?
1: Is 'n seentjie. Ek het nog nie kans gekry om hom vas te hou nie. Ek was baie moeg en toe sê hulle, ek moet eers rus.
0: Ek het veel blomme gedrink.
1: Dis mooi. Sê jy dit asseblief hier op my bedkassie sit?
0: Maar sê ek.
1: Wat sou ek doen sonder jou om my te ondersteun?
0: Ek wens ek kon meer doen.
1: Ek was 'n dwaas om op Stef verlief te raak. Jy is die een wat ek lief het.
0: En ek is lief vir jou. Wat gaan jy hom noem?
1: Ek weet nog nie. Dis asof hy self vir my moet sê wat sy naam is.
0: Markie.
1: Wat wil jy sê?
0: Trou met my. Ek sal vir jou en die kind sorg.
1: Ai, broer. Hou net my hand vas. Ek is so jammer, maar jy weet ek kan nie met jou trou terwyl jy
0: dra. Ek beloof ek sal ophou drink.
1: Ek wil nou my kind sien. Hoekom vat dit so lank om hom te bring?
0: Ek sien die suster wink vir my daar by die deur. Sy wil seker hê ek moet nou loop.
1: Nee, dit lyk asof sy met jou wil praat. Maar hoekom, wonder ek? Mag ek dan nie hoor nie?
0: Sy het wegbeweeg. Ek gaan net gou nader om te hoor. Wag net so.
1: Daar is fout, Briewer.
0: Nee, wat, ek dink jy is nou verniet bekommerd. Net 'n oomblik.
1: Nee, ek wil nou my kind sien.
0: Maar moenie probeer opstaan, die drip. Help tog iemand, ek sê probeer opstaan met die drip
1: in haar arm. Wat het ek 'n drip in? Laat los my, dat ek kan gaan.
0: Daar is kalbeer tog by haar. So ja, so ja. Ja, jammer. Ek het nie bedoel om handig te wees.
1: Los my uit! My kind! Ek wil my kind hê! Dit was so onbeskryflik. Nog steeds na al die jare herleef ek die verskriklike angs.
2: Wat het gebeur?
0: Dit word nou ijskoud. Kom ons gaan binne toe. Thomas, help my gou om 'n klompie stomp in die skuur te genaal en dan pak ons dit so lank in die kaggel gereed vir vanaand.
1: Iemand het my baba uit die inrigting ontvoer, Thomas. Die dag toe alles vir my tot stilstand gekom.

0: nou kom die vuur mooi op dreef.
1: So die kind is nooit weer gevind nie.
2: Nee.
1: Iemand moes tog iewers iets opgelet het. Dit was seker in die koerante. Die polisie moes
0: seker. Koerantberigte en polisieondersoeke het niks opgelewer nie. Eers 'n paar jaar later het iets na vore gekom.
2: Mense was bang om te praat.
0: Intussen het ek met Markie se hulp my drankprobleem te behoewe gekom. Destyds toe Markie en Stef se verhouding begin het, was my drankverslawing erger as ooit.
2: Ja, dit was bitter swaar om Brivère so te sien agteruitgaan.
0: Eendag, 'n ruk na die kind verdwyn het, het sy met my kom praat. Hier op Isies vlei, op dieselfde stoep.
2: Ek moes iets doen. Ek kon hom toe oortuig om die volgende oggend by 'n rehabilitasiesentrum te gaan aanmeld. Ek het alles reeds vooraf gereël gehad.
0: Sy het my herinner daaraan hoe ons as kinders langs die plaasdam gespeel het. En hoe ek 'n klip 5 keer oor die dam kon laat wip.
2: Ons het geglo iets wonderliks sou gebeur as hy dit 6 keer kon regkry.
0: Dit was toe tyd om te oefen vir die 6de sprong. En 'n wonderwerk. Sy het die boerdery op haarself kom neem en gered wat ek amper verloor het.
2: Na rehabilitasie was hy self so hard besig hier dat ek hom moes herinner daaraan dat hy my gevra het om te trou.
0: Ek het in alle erns begin soek na die kind. Ek is nie meer deur skuldgevoelens gedryf nie. Ek het net gedoen wat vir my sin maak.
2: Ek het die kind soms in die tuin sien speel. Hy kruip weg en ek moet hom soek. Dan kry ek hom nie. Dan was daar sy verjaarsdag. Soos toe hy 2 geword het en ek hom in my verbeelding met 'n partytjie hoed gesien het. En net daarna sou ek wonder of hy nog lewe. En of hy dalk as 'n slaaf in 'n vreemde land is.
0: 5 jaar later het ek 'n gekrabbelde selfoonnommer in my baadjiesak gekry. Iemand moes in die verbygaan die nota in my sak gedruk het. Toe kom ek op die spoor van 'n werker by die kraaminligting.

0: Maak op asseblief. Dit is ek, Privaar.
1: Kom gauw in.
0: Dankie.
1: Ek hoop nie iemand het jou gesien nie. Almal weet jy soek die kind.
0: Ek het in die skare weer weg van die straatligte geloop soos jy gevra het. Ek weet nog steeds nie wat jou naam is nie.
1: Kadia, maar los liever my naam. Dit is gevaarlik genoeg om net jou mond oop te maak.
0: Ek beloof om versigtig te wees. Wat kan jy my vertel?
1: Die dag toe die kind verdwyn het, het 'n vrou 'n bonnel baba kombersies in die kraameenheid se gang afgedra. Ek vra haar toe of ek moet help met iets.
0: Moet sy gelyk?
1: Dis moeilik om te sê. Sy het 'n donker bril opgehaat en haar lang blonde hare het half soos 'n gordyn oor haar gesig gehang. Sy sê toe nee. Sy vat die baba komberse huis toe wat haar niggie onnodig gebring het.
0: Maar haar gedrag was vir jou verdag.
1: Ek het 'n snaakse gevoel gekry soos ek deur die venster staan en kyk het toe sy uitloop kar toe om die komberse op die agterste sitplek neer te sit.
0: Was die kind binne in die bondel weggesteek?
1: Ek twyfel nie eers daaroor nie. Ek weet sy die kind gesteel.
0: Het jy haar al voorheen hier rond gesien?
1: Soms dink ek ek het haar dalk al iewers gesien, maar ek kan nie onthou nie.
0: En die kar?
1: Het was 'n luxe motor, wit, met 'n Kaapstad registrasienommer. Maar ek kon nie alles behoorlik uitmaak nie.
0: Jammer.
1: Ek het te groot geskrik om behoorlik te dink. Toe sy in die kar klim het sy omgekyk, en dit het gevoel asof sy deur my kyk. Al het ek agter die blindings voor die venster gestaan.
0: Wil jy my sê, sy het sommer ingeloop en 'n kans gevat om te kyk of daar 'n kind is om te steel? En toe niemand kyk...
1: Toe die volgende dag uitkom die kind is gesteel, het ek ook so gedink. Maar toe begin ek anders dink.
0: Markie sê sy die kind nie van naby gesien net nadat hy gebore is nie.
1: Dis nie hoe dit werk nie. Hulle gee die kind altyd dadelik vir die ma.
0: Iemand in die hospitaal moes saamgewerk het met die vrou met die donker bril.
1: Alles is voor die tyd fyn uitgewerk.
0: Sy moes geweet het Markie was verwagtend. En sy het presies geweet wanneer om toe te slaan.
1: Die kind is nie op sy tyd gebore nie. Hy was vroeg. Nie dat dit saak gemaak het nie. Iemand bel ons maar net op 'n selfoon.
0: So jy sê dit was alles gereël dat iemand 'n oproep maak sodra Markie by die inrigting opdaag. Markie is al die vorige dag opgeneem. En die ontvoerder is vooraf laat weet presies wanneer die kind gebore is.
1: Beslis. Ek kry nou nog nagmerries daaroor. Ek kon dit net nie meer vir myself hou nie.
0: Het jy enige idee wie saam met die vrou kon gewerk het?
1: Ek dink so, ja. Daar was 'n vrou wat in die kraameenheid gewerk het, maar sy is lankal nie meer daar nie.
0: Het sy bedank?
1: Ja. Sy is daar weg sekere maand na die kind gebore is.
0: Mense kom en gaan mos maar.
1: Met die dat daar so min werk is in ons dorpie, bedank 'n mens nie sommer nie. Maar die vrou lewe nou lekker. Sy het 'n nuwe huis gekry en op die dorp begin rondry in 'n nuwe kar.
0: Het jy haar naam en adres?
1: Ek gee dit vir jou. Dis Doreen. My gewete moet skoonkom. Maar moet tog net nie my naam noem nie, asseblief.
0: Die volgende dag het ek na Doreen gaan soek.
2: Ja, Kadia was nie geniet bang nie. Voordat Prouvaire Doreen nog kon ondervra, was daar 'n brand by haar huis. Sy het 'n klag van brandstigting by die polisie gelê en op die ou einde self met die hele storie na vore gekom.
0: En Doreen het nie die naam gehad vir die ontvoerder nie. Hulle het wel ou oproepe op Doreen se selfoon gekry van 'n selfoon wat deur iemand as vermis aangemeld is. Maar die persoon is toe al oorlede. Die ontvoerder het vermoedelik die foon wat sy gesteel het vernietig. Niks kon bewys word.
2: Kadia en haar familie moes toe wegtrek uit die dorp. So erg het hulle in vrees gelewe vir nog weer wraak.
0: Met die skrapse inligting het ek weer verder begin soek.
3: Ek het 'n groot koevert met foto's en so aan by my pa gekry toe hy baie siek was. Toe ek in 'n oomblik alleen was, het hy my gevra om dit in my tas te druk.
0: Dit klink interessant.
3: Miskien was hy bang my ma sou die ou foto's weggooi. Daar is 'n kleiner koevert in met Boetie en Markie daarop geskryf in sy handskrif.
0: En binne in die klein koevert
3: 'n foto van 'n man en 'n meisie op 'n plek wat soos 'n park lyk. Maar iemand het die boonste deel van die foto met die twee se koppe afgesny. Daar was nie nog verder tyd om te kyk nie. Is verkeerd, Tant Markie? Jy lyk bleek.
2: Ek is okay.
0: Ek dink ons moet maar eers rus kry. Ons kan môre verder gesels.
2: Nee, gaan asseblief voort, Thomas. Die dorpspark. Ek bedoel die park in die foto.
3: Sommer net bome en paadjies en beddings.
0: Jy het dit nie dalk saamgebring nie.
3: Wel, dit het natuurlik nie betrekking op julle nie. Dis maar net toevallig ook die naam Markie. Ek moes dit seker nie eers genoem het nie.
0: Wat was jou pa se naam?
3: Thomas. Ek is na hom vernoem. Ek lyk ook so 'n bietjie na hom.
0: En hoe 'n soort mens was hy?
3: Hy was 'n direkteur by die maatskappy waar ek werk. Die beste tye was as my pa my na die Kaapse hawe toe gevat het om na die skepe te kyk. My ma was die sosiale een. Altyd omring met vriende. Myself het min gepraat. Soms in sy laaste jare het ek gewonder of daar iets was wat hom pla.
0: Wie kan Boetie wees?
3: Oom Boetie. Hy was my pa se jongste broer. Hy is dood in 'n motorfietsongeluk toe ek skaars 'n chokkertjie was. Hy en my pa het blykbaar nie oor die weg gekom nie.
0: Het jy enige vermoede gehad hoekom?
3: Nee. Maar nou dat ek daaraan dink, my oom Boetie was Stefans. Sy vriende het hom sommer Stef genoem. Maar vir die familie was hy Boetie.
0: Markie se ou was Stef.
3: Markie en my oom Boetie. Tant Markie kan nie my tante wees nie. My oom was getroud met Tant Ella.
2: Thomas.
3: My pa is 'n maand gelede begrawe. En die dag daarna het sy my genooi om saam met haar te gaan koffie drink by 'n restaurant. Ons het mekaar net nou en dan gesien deur die jaar na oom Boetie se dood. Sy het my baie uitgevra.
0: Ek moet vir jou iets
2: vra. Miskien is dit tog genoeg vir vandag. Ek sien jy's moeg, Thomas. Kom, ek gaan wys jou waar die ekstra komberse is. Dit kan snags baie koud word weg van die kaggel.
0: Ek sal hom sommer wys. Dit was 'n lang dag.
3: Ek moet sê, ek stem saam.
0: Kom, jy ook nou slaap, Mart.
2: Ek sal nou. Ek sit net nog 'n klein rukkie voor die vuur. Ek hou daarvan om die vonke te sien verskiet.
3: Dan sê ek ook maar nag, Tant Markie.
2: Nag,

0: Dis ongelooflik hier.
1: Ach, ek is bly jy kon oorbly laas nag. Ek wens net jy kon langer bly.
0: Die werk wag ongelukkig.
2: Ek kyk hierdie plat klippie, Thomas. Jy ooit klippies oor die water laat wip?
3: Nee. Ek het net gehoor dat Markie praat daarvan.
2: Kom ons klim hierdie dam wel uit.
0: Wat 'n fantastiese uitsig op die koppies. Is dit ook op julle plaas?
1: Ja, en die vlei lê net duskant.
0: Ek is jaloers.
2: Kyk hier, Thomas. Hier gaat hier die klippie nou.
0: Yes, like 6 keer gespring. Hoe harde doen jy dit?
2: Hou die klippie so vas. Ja, jy moet jou wysvinger so, ja. Hou nou jou oog op die water en fokus. Reg, probeer nou. 2 keer. Glad nie sleg vir 'n begin nie.
0: Ja, ek wens ek kon Henkie hier na toe bring. Hy sal dit so geniet.
1: Ek moet met jou praat, Thomas. Ek moet dit nou vir jou sê voordat ek...
0: Verskoon my oomblik. Hallo, ma.
4: Thomas, waar op aarde is jy? Ek sukkel om jou in die hande te kry.
0: Ek kuier 'n bietjie by vriende.
4: Dit klink asof jy in 'n voelhok is. Ek kan jou skaars hoor.
0: Hoor ma my nou beter? Die foon is op 'n luidspreker.
4: Ja. Wanneer kom jy terug?
0: Eers laat vandag. Ek kuier langer as wat ek gedink het.
4: Kan jy gouer terugkom? Ek wil hê jy moet na Berg en Rivier vakansie oor toe kom.
0: Jammer, dit sal nie nou kan gebeur nie, ma.
4: Ek het pas hier aangekom en dis fantasties. Jy moet 'n slag wegkom van Cassie se gekerm.
0: Ek sou graag wou, ma, maar ons is baie besig by die werk.
4: Waar is jy nou?
0: Op 'n plaas naby Davelspoort.
4: Wat doen jy daar, Thomas? Dis 'n akelige plek.
0: Ek het nie geweet maak jy in die dorpie nie.
4: Ek weet van net daarvan. By wie kuier jy daar?
0: By Brewer en Markie Groenewald.
4: Thomas!
0: Ken maar hulle.
4: Net genoeg om te weet, hulle is nie ons soort nie.
0: Ek verstaan nie. Ma? Jammer. Dit was my ma. Sy raak soms ontsteld oor klein dingetjies. Waar was ons? Jy wil iets sê, tant Markie?
2: Ek het nog 'n paar mooi plat klippies opgetel. Hier is een. Wie wil jy probeer?
0: Ja, graag. Goed. Hier gaan hy nou.
1: Glad nie sleg vir 'n beginner nie.
2: Ah, wat van nog 'n keer?
0: Ek kan net sowel.
2: Twee spronge.
1: Thomas, daar's iets wat ek vir jou moet sê voordat jy ry.
0: Ek luister.
1: Gee my jou hande.
0: Nou maar goed.
1: Klem hulle in vuiste.
0: So?
1: Ja. Ja, net so. Net so was hulle toegeklem in woedende vuisies. Toe ek net Johanna kon sien. In jou eerste lewensoomblikke.
0: My hande? Nee, dit kan toch nie wees nie.
1: Die verpleegster het jou vasgehou, weggedraai van my af. Dit was al wat ek van jou kon sien. En ek het altyd bly hoop op 'n dag wat ek hulle sal sien oopvou voor my. En dat ek dan ook jou gesig sou sien. Soos jy nou is.
0: Hoe kon ek so dom wees om net te weet dis wat julle vir my wou sê?
1: Seker die laaste ding wat jy verwag het van jou besoekie by ons, maar ek wil vir jou sê ek is jou ma.
0: Jy is reg. Vergewe my, ek het nie gedink nie.
2: Ons so lank begin aanstap huis toe.
0: Ja, dit word al laat.
2: Vir baie jare was ons in 'n doodloopstraat.
1: Ja, en toe kry ek verlede week 'n oproep van Ella, Stef se vrou.
0: Tant Ella het julle gekontak.
1: Ella het uiteindelik besef dat jy meer na Stef lyk as jou pa.
0: Sy het dit nie vir my genoem nie.
1: Ja, sy het toe begin onthou van een kant gesprekke tussen Stef en Franzé. Inker het sy toevallig Franzé vir Stef hoor sê dat hy Kamma hulp kan aanbied. Dat maar dat hy niks verder hoef te doen. Sy sal self sorg. En dat sy en Stef albei daarby sou baat.
3: My ma en oom Boetie.
1: Ella onthou ook die tyd toe Franzé jou gehad het. Al het sy voor die tyd twyfelagtige tekens van swangerskap getoon.
3: Maar het is nog ver gesol, 'n misverstand.
2: Daar was 'n projek waarin Stef in Davelspoort gewerk het. Destijds was daar berigte in koerante, stukke van die legkaart wat sy skielik besef het in mekaar begin pas.
3: Vir haar seker ja, eindelijk vir julle allemaal.
2: Nadat Ella gebel het, nadat ek by jou was, ek het Franzé by haar huis gaan soek. Het was laatmiddag. Ek het lank buite gestaan en wacht.

0: Hoekom staan jy hier in my oprit?
1: Ek het vir jou gewag.
0: Ek het nie tyd vir 'n gebedel nie.
1: Daar is iets wat ek jou moet vra, Fransie.
0: Sê wat jy wil sê en noem my asseblief mevrou.
1: Jy het seker al gehoor van Markie wie se kind jare gelede ontvoer is.
0: Nee. Hoekom sou ek? Staan dadelik op sy, ek wil verbykom.
1: Ek is nie haastig nie. Ek wag al jare vir hierdie oomblik.
0: Dan kry ek maar die polisie om jou te verwyder.
1: Die polisie? Ek sou dit liever nie wag as ek jy was nie.
0: Ach, waar is my... Joshua? Waar is jy toch? Ach, ek... Die buurtwag. Verflaks. Enige iemand?
1: Stel jou voor hoe dit is om 'n kind te verloor, Fransie Smit. Al die jare van onsekerheid, die slapelose nagte, die trane en gebede.
0: Hoe sal ek weet? Ek het nie 'n kind verloor nie.
1: Ook weer waar.
0: Jy is van jou wysie af. Gee nou pad!
1: Hier's 'n nota met my naam en nommer as jy dalk van gedagte verander. Jy mag nou maar ry.
2: So, jy het my ma gaan konfronteer nadat ek jou 'n lift gegee het stad toe. Ek was self vroeg die middag by haar.
1: Die tyd was meer as ryp na soveel jare.
2: Dan is dit hoekom sy so ontsteld is. Waar's my baadjie? Ek moet gaan.
3: Thomas, jy is in skok. Bly nog eers.
2: Wat hel gaan nou van my ma word?
3: Jy bedoel, van Fransy.
2: Maar sy is die enigste ma wat ek ken. Sy het my die mens gemaak wat ek vandag is.
3: Onthou net, Thomas. Ek het jou nie vir haar gegee nie. Sy het jou weggegryp soos 'n wilde dier 'n lam weggryp van sy ma af.
2: Ek moes van die begin af geweet het niks goeds kan kom van hierdie wie is ek nou eintlik uitstappie nie. Sal die regte Thomas Wit verskyn asseblief?
1: Jy het toch seker die reg om die waarheid te weet.
2: Ag, los my net liever uit.
3: Ek verbeel my, ek het gehoor, toe jy met jou ma praat, sy ken ons dorp. Ek wil net weet, is haar naam nie dalk Fransiet nie? Ek het nou net iets onthou, van toe ek 12 jaar oud was.
2: Moet ek regtig hierna luister?
3: Dis Markie wat praat.
4: Ek het net een ding om vir jou te sê.
3: Ek weet wie jy is.
4: Jy het rondgeflenter met 'n man uit 'n opgevoede, vooraanstaande familie. Jy was nie sy kind werd nie.
3: Fransiet van Duisen. Die koshuisprefek wat my wit rok vir my sangitem by die skoolkonsert met modder besmeer het en my kop onder modderwater ingedruk het. Noem jy dit opgevoed?
4: Oor wie praat?
3: Nou, toe hulle jou uit die skool geskors het, ek het vastgeglo, ek is veilig. Maar al die jare was my kind in jou klauwe.
4: Hoe durf jy? Daar is 'n band tussen my en Thomas. Hy is my seun en hy sal dit altyd wees.
3: Dit was Fransy.
1: Ek het... Alles gehoor wat jy gesê het. Het jy ook gehoor, Thomas?
2: Beskuldigings oor 'n wit rok. Ek dink my ma het my nou nodig.
3: Maar Thomas...
2: Moenie my terughou nie, Markie. Ek ry nou. Totsiens. En dankie vir
3: alles. Moenie gaan nie, asseblief. Kom terug.
1: Die geld is nog hier in my hemsak. Jy moet nog brandstof ingooi.
2: Hou dit.
3: Dit is die tweede keer dat ek omverloor.
1: Toe maar, Berkie. Toe maar. Kom hier dat ek jou vashou.
3: Hy is toch my eie kind.
1: Ja, ons het nog mekaar.
3: Ja, hy is so onregverdig. So verskriklik onregverdig.
1: Wie weet... Miskien draai hy om. Of dalk kom hy terug oor 'n week, of oor 'n maand, of dalk oor 'n jaar.
3: Dalk nooit nie, Briewer. Dink daaraan.
1: Ek dink die koue is weg. Alles is gereed vir die skeerdery môre. Kom. Daar is 'n lammetjie wat ek jou graag wil wys.

0: Thomas, my seun, ek is so bly om jou te sien. Het jy die oor toe daar maklik gekry?
1: Is altyd maklik met GPS. Ja, die chalet lyk omtrent lyks hier.
0: Lieflik, né? Nee? Hier een kant, weg van alles. Ek moes net 'n bietjie wegbreek. Kom ons drink iets. En as jy lus het, kan ons 'n pot tennis gaan speel?
1: Nee, dankie maar, ek is moeg.
0: Ons vat dit rustig en later kan ons by die restaurant iets gaan eet.
1: Ek wil net eers vir ma 'n vraag vra.
0: Wil jy 'n bier hê?
1: Ek het onlangs 'n nuwe slot gekry vir my voordeur. Maar ma het dit reg gekry om in my woonstel in te kom en die foto's en koerantberigte oor my verlede te verwyder.
0: Ek moes so waar op 'n Sondagmiddag 'n sleutelmaker soek om jou woonstel oop te sluit.
1: Ma het geen reg gehad nie.
0: Wat is sulke snert tog met ons uit te waai?
1: Wel, as dit snert is, hoekom moes dit so dringend verwyder word?
0: Om jou te beskerm teen jouself.
1: Teen myself. Ek is weggeruk van 'n ander vrou. Van my ware identiteit, my erfenis.
0: Wat 'n erfenis, Thomas? Kom nou. Jy's 'n smid. Sy was jou nie werd nie.
1: My oom was eintlik my pa. Ek verstaan nou pa se stiltes. As hy maar nou hier was sodat ek hom kon vasdruk en vir hom dankie sê vir die pa wat hy vir my was.
0: Ek is ook mos nou hier vir jou, my seun.
1: Ek is nie jou seun nie.
0: Dit gaan oor soveel meer as bloed. Vandat ek jou die heel eerste keer gesien het, het ek geweet jy is my kind.
1: Dit was voor my geboorte al beplan. Kinderontvoering is die enigste naam daarvoor.
0: Ek het alles vir jou gedoen. Jy behoort nog steeds aan my.
1: Dis 'n illusie. Ek behoort aan niemand nie, behalwe myself. Maar ek het myself amper verloor. En ek het mense seer gemaak.
0: Dan verdien hulle dit, dubbel en dwars.
1: Sy het 'n wit rok gehad, eenmal, lank gelede.
0: Die gebroedsel het jou gedagtes vergiftig. Verstaan jy dit dan nie?
1: Hoe gevoelloos kan 'n mens wees? En ek? Wat 'n dwaas was ek nie. A fake. Oh. Dis al wat ek wou sê. Ek moet terug.
0: Weet jy wat bedoel? Wat bedoel jy? Saterdag is dit eentjie se partytjie. Ek het spesie hier gekry om alles te kom doen en ek het 'n pragtige koek bestel.
1: Ek en Henkie sal nie daar wees nie.
0: Moet dit nie aan my doen nie, Thomas. Wat sal my vriende dink? Jonah van die tennisklub.
1: Soms moet 'n mens 'n koppie bitterswart koffie langs die pad drink, saam met 'n vreemdeling en nadink oor jou reis tot hier en voor. Tot sins, ma.

0: Dit is mos... Dit is so waar, Thomas.
1: Jy is reg, dit is hy. En daar is nog iemand by hom.
2: Ma?
0: Jy is hier. Jy het gekom.
2: Ek het soveel waaroor ek spyt het.
0: Oh.
2: As jy my kan vergewe, ma.
0: Natuurlijk, kom hier.
1: Jy het niks om voor vergifnis te vra nie. Jy is thuis, Thomas. Toe maar, honde. Toe maar, die honde sê jy niks maak nie groot, maar wacht nou, honde, wacht.
0: Oh, vies.
1: Sta bykie, kom toe.
2: Cathy het 'n koek gebring. Dis vandag Henkie se tweede verjaarsdag.
0: Maar waar is Cathy?
2: Nog in die kar, sy is maar effens kamerig, ma.
0: Oh, ek het nie woorde nie, Thomas. Kom, ons gaan nader, so dat ek haar kan groet.
3: Dit was Groete van Tant Markie deur Paula Hartzenberg. Die spelers was Brivaar, Anton Dekker, Tant Markie, Rika Sennet, Thomas, Sean Brebner, Franzay, Bertha Leroval, Kadia, Louise Eksteen, Liani, Mada Oosthuizen. Die tegniese versorging is behartig deur Dipalesa Motau en Frik Wallis was verantwoordelik vir die byklanke en musiek. Groete van Tant Markie is in Johannesburg opgevoer onder spelleiding van Marie Snyman.

0: hierdie week in radioteater.
1: Enige mens wat prepared is om hier in die stinggemos te kom rondkrap vir 'n livie, het 'n reg om dit te kom doen as hy wil.
2: Ou klonkies, my bro, draai jy om daai verslang te sê. Jy het sien afgesien hoe hy 'n ander jong laas keer met 'n mes gestiek het, amper sat. En wat dink jy kan 'n man doen as hy hom miskien instrak om iemand te stiek met 'n mes? Niksie, my bro.
1: Wat jy nie wil nie, kan jy mos refuse om dit te doen. Jy kan nie mos nie maak die mense aanrand.
2: Wat jy verslang refuse, dan stiek hy man vir jou sat, ou klonkies.
0: Slang in die gras, deur Chris Majid. Donderdag aand om 8:00.
3: RSG, dis die een vir plaaslike musiek.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

0: Herfs net soos jy daarvan hou, slegs op RSG.
1: A purple for me, darling.

0: Wêreldbeker eindstryd 2019 en die toekoms in kortom op RSG om 10 voor 10.
1: Op die TV se skerm, kort voor die eindvlekkie blaas, wys hulle Rassie Erasmus, ons afrigter op die paviljoen.
2: Check da, Rassie lyk soos 'n pilot, skree iemand.
1: En toe, ai toch, skop Faf die bal weer hoog in die lug in. Maar hierdie keer, wen ons die bal terug. En kort daarna, gaan druk Makazole Mapimpi 3.
0: Dit is uit die boek Wie die hel is Johnny Joubert, notas van 'n rugbyliefhebber, geskryf deur Dana Snyman. Onthou ons afspraak, 10 voor 10, 19 Mei, in kortom, op RSG.
3: Ah, ga jy kom help oes?
4: Nee, dankie. Ek het genoeg van my eie werk om te doen.
3: Ja, jy moet my verskoon, as ek aanhou knip. Hierdie blokdrywer moet vandag nog af. Ten die spoed gaan ons vanavond eers na 9 klaar.
4: Dis reg, ek het eintlik maar net 'n guns kom vra.
3: Ah, is dit 'n guns waarvoor ek kan nee sê, of een van daai speerder gunste wat nie geweier kan word nie?
4: Ek sal 'n lasbrief kry as dit nodig is.
5: Luister elke weeksdag om 3:15 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.

Goeienaand, Suid-Afrika. Goeienaand, jou lekker mens. Nou, vanaand klink jazz op RSG dalk so 'n bietjie anders. Terwyl dele van ons land deur storms, vloede en onsekerheid gaan, wil ons vanaand nie net musiek speel nie. Ons wil mense vashou. Party troos. Vir die mense wat dan nou ook koud is, vir families wat moes skuif, vir mense wat vanaand moes skoonmaak wat water agtergelaat het. Vir elke noodwerker, elke buurman, elke ma wat steeds probeer sterk bly, vanaand stuur ons jazz na jou toe. En ons begin met 'n lied wat nog altyd geweet het hoe swaar klei klink, hoe swaar kry klink, maar ook hoe hoop klink. Hier is Stimula deur Yuma Sekela, net hier op Jazz op RSG met my, Fran.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

En miskien is dit wat ons nou die meeste nodig het in Suid-Afrika. Die belofte dat ons mekaar nie gaan los nie of opgee op mekaar nie. Dat daar ook steeds mense is wat opdag, mense wat kos uitdeel, mense wat hande vat, mense wat vir vreemdelinge bid. Want in moeilike tye leer ek baie vinnig wat regtig saak maak. Ek weet nie van jou nie. Wel, dis gewoonlik so nie. En nou gee ons die land net 'n oomblik om asem te haal, om stil te raak en dalk net weer hoop te voel. Hier is David Benoit met Kay's Song op RSG.

0: George Benson, Love Ballad. Net hier waar die musiek die praat werk doen. En dalk is liefde vanavond nie net 'n gevoel nie. Miskien is dit 'n buurman wat help skoonmaak, 'n vreemdeling wat kos bring, 'n ma wat haar kinders styf vashou terwyl die wind buite waai, 'n land wat ten spyte van alles steeds probeer om mekaar te dra. Nou aan elke persoon wat vanaand luister, moenie moed verloor nie. Storms hou nie vir altyd aan nie. Water sak, lig kom terug, en selfs na die donkerste nag, breek daar weer 'n oggend. Hou aan glo en hou aan lief hê, hou aan opdaag vir mekaar, en hou aan luister aan RSG. Ek is van Rico Lucas, en vanaand was jazz op RSG vir elke hart wat hoop nodig het, Suid-Afrika. En maak seker om mooi agter jouself te kyk. En bly lekker. Jou lekker mens.
1: Maandagoggend in RSG Landbou. Ons het ons weeklikse landbou nuus en fokus op Suid-Afrika se 2026 wyndryf oes. Plaaslike verkope van landboumasjinerie, die Suid-Afrikaanse tafeldryfbedryf se 2025 seisoen en Agri-Weskaap se kandidate vir sy 2026 jongboer van die jaar kompetisie is bekend. Ons gesels ook met François Nals, die registrateur van die Landbouprodukte Agentenraad of APAC, oor die organisasie se protokolle vir lewende hawe agente. Laai gerus die RSG toep af indien jy daar wil luister. Dis RSG Landbou maandagoggend 25:05.

0: Die objektiewe geskiedenis waaroor daar so baie gepraat word, dink jy dat dit ooit regtig moontlik is om die verlede heeltemal neutraal aan te bied?
1: Wat die geskiedenis is, word grootliks ook bepaald deur wie ons is en waar ons onsself bevind. Kom ons neem net as voorbeeld die vraag wanneer en hoe is apartheid beëindig? Is dit beëindig op 16 Junie 1976, die dag van die Soweto-opstande, of is dit beëindig op 2 Februarie 1990, toe F.W. de Klerk sy beroemde toespraak gemaak het?
2: Die filosoof professor Anton van die Kerk.
0: Op en wakker bring nuus, konteks en die nasionale gesprek na jou ontbyttafel.
2: Weksoggende 7 tot 9 op RSG.

0: Dit is die Reine Wynheid en welkom by die tweede seisoen van hierdie RSG Big Bazaar en ons kuier vir die heel eerste episode by die huis van Shannon Blank. Paddeberg kom kuier in die ateljee.
1: Ons het 'n pragtige toekenning gekry by die International Wine and Spirits Competition. Hulle top 50 wynhandelsmerke wêreldwyd bekend gestel het. Dit word gedoen op die hoeveelheid toekennings wat jy kry oor 'n 3-jaar periode. Paddeberg is nommer 15 in die wêreld.
0: En die bekende Armand Oukamp van Noordwijk gesels oor sy gunsteling wyn. Dis die tweede seisoen van die Reine Wynheid met my Martlies Brink. 'N Nuwe episode elke woensdag op rsg.co.za, Spotify, YouTube en SABC+. Gesondheid.
2: RSG, dis die een, die herfst.

0: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Fynberg en Gomezulu 'n Willemse. Elke bokspan 'n Sia. En elke baksteen het AfriSam sement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons. Koop 5 sakke of meer AfriSam sement en jy kan 'n ongelooflike Springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. AfriSam, trotse borger van die Springbokke. Bees en feesgeld.
1: Jou bure se geyser het gebars en hulle stry nou oor wat tegnies gedek is. Dit blyk nou dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24-uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur sonder enige vrae, want jy het die regte versekering. Die eerste keer kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
2: Ons begin vandag se program met landbou nuus. Daarna, Aartappels SA met ons April maand aartappelmarkverslag. Dan het ons onlangs met François Nals gesels. Hy is registrateur van die Landbouprodukte Agentenraad of IPAC. Hy gesels met Christelies Miller oor die organisasie se protokolle vir lewendehawe agente. Dit kom na 'n back enclosure voorval onlangs by 'n veilingskraal in Bloemfontein. Goeiemôre, dis Lise Roberts wat groet op hierdie Maandag 18 Mei. Ek is bly jy kuier vir oggend saam en jy's baie welkom. Dis maandagoggend en soos altyd begin ons met landbou nuus. Terwyl die Wes- en Suid-Kaap onder erge storms gebuk gegaan het, het ernstige oorstromings ook die Gamtoos-vallei in die Oos-Kaap getref. Buitengewone hoeveelhede reën het binne die bestek van 'n paar dae geval en in sommige gebiede is nagenoeg 1000 mm reën gemeet. Die Kouga-dam het tot ver bo kapasiteit gestyg en begin oorloop. Volgens Rinet Koleski van die Kouga-dam maatskappy is pakhuise gesluit en inwoners in laarliggende gebiede is aangeraai om hul huise te ontruim. In die Sondagsriviervallei bly sitrusprodusente ook op 'n hoë gereedheidsvlak. Geen roetine inspeksies kan sedert 7 Mei deur die varsprodukte uitvoer sertifiseringsagentskap gedoen word nie en kan 'n invloed op uitvoere hê. Plaaslike verkope van landboumasjinerie het in April effens verbeter. Volgens die Suid-Afrikaanse Landboumasjinerie Assosiasie is 548 trekkers in April verkoop, wat sowat 4% meer is as verlede jaar. Trekkerverkope vir die jaar tot dusver is byna 3% hoër as laas jaar. Stroperverkope het ook toegeneem met 52 stropers wat in April verkoop was. Dit is 6 meer as 'n jaar gelede. Die assosiasie sê sentiment in die mark het verander na een van groter omsigtigheid weens die skerp stygings in die pryse van diesel en kunsmis, as ook 'n daling in kommoditeitspryse. Die Suid-Afrikaanse tafeldruifbedryf se 2025-26 seisoen is met 'n stewige vertoning afgesluit. Volgens Misha Petersen van die bedryfsliggaam SATI het uitvoere bestendig gebly ten spyte van verskeie uitdagings. Hoewel tafeldruif aanplantings effens gedaal het, het die bedryf sy grootste oes nog aangeteken. Meer as 81 miljoen kartonne tafeldruiwe is vir uitvoer geinspekteer, wat sowat 3% meer as verlede seisoen is. Die grootste gedeelte van hierdie uitvoere is na Europa en die Verenigde Koninkryke verskeep. Suid-Afrika het vanjaar ook vir die eerste keer tafeldruiwe na die Filippyne uitgevoer. En die Suid-Afrikaanse wynbedryf sê die 2026 wyndryf oes het ook goeie gehalte opgelewer ondanks moeilike weersomstandighede. Volgens South Africa Wine was die seisoen tegnies uitdagend met groot weerskommelinge en 'n korter oesvenster. Die wyndryf oes word geraam op sowat 1,37 miljoen ton wat 'n effense herstel verteenwoordig. Winpro sê Etienne Terblanche die seisoen was ingewikkeld en produsente moes uiters akkurate besluite neem om die gehalte van hul druifoeste te beskerm. Volgens Rico Basson van South Africa Wine bly die bedryf gefokus op sy strategiese doelwit om waarde te beskerm, eerder as om met goedkoper pryse te kompeteer. Die kompetisiekommissie het Woodlands Dairy Group se aankoop van die Ladysmith Cheese Company goedgekeur. Die transaksie besorg aan Woodlands 100% eienaarskap van Ladysmith en sluit die filiaal Ladysmith Powder Company in. Die kommissie het ook goedkeuring verleen vir Woodlands se koop van Mooivallei Suiwel, 'n filiaal van Sea Harvest. Die transaksie vir die aankoop van Ladysmith Cheese Company is op 30 April gefinaliseer en Ladysmith is vanaf 1 Mei nou amptelik die eiendom van Woodlands. Die Ladysmith handelsmerk sal behoue bly en Woodlands se produkaanbod versterk. Die Nasionale Oeskattingskomitee het sy finale produksiesyfers vir die 2025 winter kleingraan produksieseisoen bekend gemaak. Die grootte van die kommersiële koringoes is op 1,905 miljoen ton afgesluit. Dis net meer as 8000 ton hoër as die finale beraming wat in Februarie gemaak was. Die garsoes is op 345 ton afgesluit, effens laer as die finale beraming. Die canolaoes het ook effens laer gesluit op net meer as 309.000 ton. Haver het op 43.500 ton geëindig. En Agri Weskaap het die kandidate vir sy 2026 Jongboer van die Jaar kompetisie bekend gemaak. Die kandidate boer onder meer met lewende hawe, rooibos, sitrus, wyndruiwe, steenvrugte en olywe. Die finaliste is Albert Smit van Clan William, Pieter Kreer Uys van Robertson, Roo Conradi van Tilbag en Richard Hutton Squire van Grabouw. Die amptelike beoordeling begin op 18 Mei en die wenner sal op 10 Junie bekend gemaak word, waarna hy die provinsie later vanjaar by die nasionale kompetisie sal verteenwoordig. Dit is dan die nuus en om te hoor wat het in April maand met aartappelpryse gebeur, sluit ons nou aan by Anje Venter van Aartappels SA.
3: Teen die einde van April het die gemiddelde weeklikse aartappelprys oor alle klasse en groottes op R42.66 per 10 kg sak gestaan, wat 'n stygging van 5% week tot week weerspieël het. Gedurende die eerste 18 weke van 2026 het die varsprodukte markverkope die 5 jaar gemiddeld met 1.8 miljoen 10 kg sakke oorskry. Die gemiddelde pryse vir die eerste 18 weke was R7.03 per 10 kg sak laer as die 5 jaar gemiddeld, met die huidige week 18 se prys R15.02 per 10 kg sak laer as die 5 jaar gemiddeld. In April het die gemiddelde daaglikse voorraadvlakke oor nasionale varsprodukte markte 1 miljoen 10 kg sakke bereik, wat 'n toename van 389.000 sakke verteenwoordig in vergelyking met April 2025 en 198.000 sakke meer as in Maart 2026. Totale verkope vir April 2026 het 8.8 miljoen 10 kg sakke beloop, wat 5.010 kg sakke meer is as in Maart 2026. Wanneer April 2026 met April 2025 vergelyk word, is 'n 19% toename in verkope waargeneem. Klasverspreiding vir April het geringe veranderinge getoon in vergelyking met Maart, met klas 1 wat 70.8% van alle verkope uitgemaak het, 'n stygging van 0.4% vanaf Maart se 70.4%. Klas 2 verkope het met 0.7% toegeneem, terwyl klas 3 met 0.9% afgeneem het en klas 4 verkope met 0.1% gedaal het. Wat grootte verspreiding betref, het groot, groot medium en medium aartappels die mark oorheers en 82.7% van alle verkope uitgemaak, terwyl klein medium, klein en baba aartappels die oorblywende 17.3% verteenwoordig het. Verkope van groot en groot medium aartappels het onderskeidelik met 0.4 en 0.1% afgeneem in vergelyking met Maart 2026. Streeksgewys het die Oos-Vrystaat streek die verkope gelei en 31% van die totale 10 kg sakke gelewer verkoop, gevolg deur Wes-Vrystaat, Noordwes en KwaZulu-Natal met onderskeidelik 26%, 12% en 6%. Gedurende hierdie tydperk het die Oos-Vrystaat 3 miljoen 10 kg sakke gelewer en sodoende sy posisie as markleier bevestig, gevolg deur Wes-Vrystaat met 2.5 miljoen 10 kg sakke en Noordwes met 1 miljoen 10 kg sakke. Dit sluit die aartappelmarkverslag vir April 2026 af. Vir verdere insiggewende inligting, gaan besoek gerus ons webtuiste asook ons Facebook, Twitter en LinkedIn profiel. Gaan laai ook die Potatoes SA toep af op Play Store of op App Store om daaglikse leweringe deur verskillende streke, asook daaglikse verkope en pryse op die varsproduktemarkte te monitor.
2: Anja Venter van Aartappels SA met April maand se aartappelmarkverslag. François Nels, registrateur van die Landbouprodukte Agentenraad of IPAC, het onlangs met Christelies Miller gesels oor die organisasie se protokolle vir lewende hawe agente. Dit kom na 'n back and closure voorval by Toby Meiburg afslaers in Bloemfontein. Bykans 1000 beeste is onder quarantaine geplaas nadat letsels by 'n koei wat reeds op die veiling verkoop is, waargeneem is. Die beeste is intussen uit quarantaine vrygestel nadat 'n back and closure positiewe uitslag bevestig is.
4: François, die voorval by die veilingskraal in Bloemfontein, is IPAC enigszins genader?
5: Ek is Lies, ja, dit is 'n baie interessante geval en die antwoord is ja. Ons is dadelik in kennis gestel oor die incident en ons het toe nou sekere stappe gevolg en ek dink ons gaan nou seker verder daaroor gesels.
4: Ja, François, watse stappe het julle gevolg? Kom ons begin by wat is IPAC se betrokkenheid en watse stappe is toe gevolg en julle protokolle het seker toe in plek geval.
5: Ja, nou ons is 'n regulerende entiteit wat in die lewe geroep is deur 'n spesifieke wet en daai wet is wet 12 van 1992. So ons kry hierdie mandaat van die minister af. Nou ons primêre fokus vanuit hierdie wet is die regulering van alle agente in Suid-Afrika en dis spesifiek in 3 areas. Varsprodukte, uitvoeragente en dan lewende hawe agente. Vandag praat ons natuurlik oor Toby Meiburg veilingskraal en dit is 'n lewende hawe agentskap in Bloemfontein. So, rondom die reguleringsaspek kyk ons na ekonomiese en etiese transaksies wat hulle moet doen met boere, maar ons het 'n addisionele element en dit is biosekuriteit reëls. Hierdie reëls het ons gepubliseer in 2020 na gelang van 'n uitbraak van back and claw in 2019 November. En ons het geweet ons moes iets in die lewe bring en iets ontwikkel, want die minister het op daardie punt in tyd het sy veilings vir 'n tydperk van omtrent 2,5 maande toegemaak. So ons het hierdie, kom ons noem dit, protokolle ontwikkel en dit het ten doel om veilingshuise spesifieke formate te gee oor wat hulle moet doen om seker te maak dat ons voortydig en vroeg genoeg enige back and claw en nie net back and claw maar enige aanmeldbare diere siektes kan identifiseer.
4: So François, watse protokolle is toegepas in hierdie spesifieke geval?
5: Ons moet gou net praat oor die protokolle self. So die protokolle, ons noem dit biosekuriteit reëls vir lewende hawe agentskappe. En wat gebeur het met Toby Meiburg? Ons het 'n audit gedoen op 25 November 2025 en dit word gedoen deur die diensverskaffer wat ons gebruik om dit vir ons te doen en hulle staan bekend as SAMIC, S-A-M-I-C en dit staan vir South African Meat Industry Company. Ons het hulle getaak met die doel om seker te maak dat die reëls wat ons ontwikkel het aan voldoen word en dit moet so op 'n jaarlikse basis gemonitor word. In hierdie geval met Toby Meiburg het ons reeds in die vorige jaar hulle protokolle, hulle fasiliteite en prosesse nagegaan en ons het 'n uitslag en 'n verslag ontvang van SAMIC wat vir hulle in 'n posisie van sogenaamde goeie stand of in Engels good standing gegee het met die bedryf en dit wat ons voorskryf.
4: Wat behels die spesifieke protokolle dan?
5: So die protokolle, en ek gaan dit nou afstuur op die incident wat ons nou onlangs gehad het, daai protokolle beteken daar's 2 areas waarop ons fokus. Nommer 1 is ons moet kyk of die fasiliteit voldoen aan hierdie protokolle wat back and claw en alle ander onmeldbare siektes identifiseer om laat ons weet as so 'n geval by die veiling aankom. Eenvoudig om te sê, goed, ons weet dit is 'n samekoms van diere uit verskillende bronne. Dit is verskillende mense wat betrokke is. Ons weet nie altyd wat die herkoms is nie, maar met dit in ag geneem, moet daar 'n proses by die veilingskraal wees om sekere boksies te tik, sogenaamd, en dan sekere dinge na te gaan. Met ander woorde, is die dokumentasie van die vervoer korrek? En hier, jy het met my gepraat oor die publikasie van die regulasies van die minister in 2025 in die middel van die jaar. Dit sluit dit in. Dit sluit in artikel 6 en 8 dokumentasie wat gekoppel is aan die vee diefstalwet en dit gaan ook oor die gesondheid van die diere. Dit gaan onder andere oor is hierdie diere behoorlik geïdentifiseer, is daar enige opmerklike siektes, enige iets wat snaaks is. Ons neem ook in ag of die diere werklik dan die eienaarsin is wat dit daar aanbring en of die persoon wat dit dan aflaai namens iemand anders. So daar's baie sulke elemente. As ons kyk dan na die voerkraal self, kyk ons na die vloei van prosesse deur die kraal. Ons moet seker maak dat hierdie diere geïdentifiseer word as biosekuriteit veilig, want ons moet dit dan nou natuurlik verkoop en dit moet nou deur 'n proses aangestuur word na die verbruikers en wie ook al hierdie beeste nodig het. Dit is die eerste gedeelte van die proses. Die tweede gedeelte gaan oor die proses self. So met ander woorde, volg die lewende hawe agent, of ons ken hom nou natuurlik as die persoon wat opvuil of die afslaer, het hulle die prosesse gevolg wat ons voorskryf in die wet om seker te maak dat al die biosekuriteit aspekte nagegaan word. Met ander woorde, is daar 'n veearts wat kyk na die gesondheid van die diere? Word die diere behoorlik gemerk? Word die diere in 'n goeie kondisie afgelewer? En sulke tipe van inligting is regtig krities. En daai twee aspekte koppel ons dan ook aan 'n veiling audit wat gehou word. En so 'n veiling was, kom ons vat dit terug na 25 November toe, was gedoen en daar was bevind dat hierdie veilingskraal in 'n goeie stand is met IPAC.
4: In die spesifieke geval, wat het dan verkeerd gegaan? Selfs die minister se regulasies bepaal dat die diere moet ondersoek word, maar die spesifieke regulasies is nie baie duidelik oor moet elke dier ondersoek word, wat staan 'n veilingskraal te doen as ons van groot getal diere praat.
5: Dis baie moeilik om te sê wat het verkeerd gegaan, maar kom ek sê vir jou wat is die algemene reël. So as enige dier as verdag voorkom of so geïdentifiseer word, en in hierdie geval was daar letsels in die diere se mond gevind, 'n paar van hulle, dan moet die veiling onmiddellik gestaak word. Dis nie onderhandelbaar nie, want enige iets wat dan van daaruit spruit, kan tot 'n verspreiding van back and claw reg oor die land lei, of dit kan baie groot skade maak. So, met ander woorde, toe dit geïdentifiseer was, was die veiling onmiddellik gestop. Daar was 'n veearts betrokke, 'n staatsveearts, en die besigheid kon op daai stadium nie voortgaan nie. En hulle was ook gelukkig genoeg die veilingskraal om inentings te kan kry via die staatsveeartse wat daarmee gehelp het.
4: Wie is dan verantwoordelik vir die voeding van daai diere?
5: Dis baie eenvoudig. Dis die afslaer wat met daai diere werk. Maar in teorie is die verkoper verantwoordelik vir daai diere se voeding. En dit is in die hande van die veilings agent. Onthou, dit is onder, in die Engelse praat van iets under his care. Dis onder sy toesig.
4: Die boodskap hier is dan duidelik dat Toby Meiburg afslaers het voldoen aan die protokolle. Verstaan ek jou reg?
5: Nie noodwendig nie. Ons het 'n audit waarop ons terugval om seker te maak dat hulle verlede jaar in goeie stand was. Ons het geglo dat hulle is en ongelukkig het hierdie geval nou daar uitgebreek. Dis nie net eenvoudig om te sê ons aanvaar daai uitspraak as die Alfa en die Omega nie. Nee, ons moet gaan kyk of hulle wel voldoen het en volhoudbaar was met die prosesse wat hulle in plek het. So hierdie hele proses word steeds verder ondersoek en ek dink 'n baie belangrike element daarvan is die uitspraak wat ons kry oor die siekte. As dit positief is, dan is daar sekere aksies wat ons in elk geval gaan neem. As dit nie is nie, dan moet ons ook onsself absoluut verseker dat hulle prosesse reg is, reg bly en steeds reg gaan hanteer word. Een van die voorbeelde is byvoorbeeld is daar iemand wat kyk na die diere self, ons praat van hulle bek die diere om te kyk of daar enige letsels is. Die vraag hier is, word elke dier gebek, word daai diere gebek deur veearts of iemand wat kwalifiseer as 'n biosekuriteitspraktisyn? Dis die tipe goed waarna ons sal kyk. So moenie net aanvaar dat die situasie nou onmiddellik opgelos is nie. Ons het so 'n bietjie nabetragting wat ons gaan doen en as daar dan enigszins 'n probleem gevind word of iets gedoen was wat nie korrek is nie, dan sal IPAC baie ernstig optree. Ons doen dit nie onverantwoordelik nie.
4: Wat sê julle protokolle? Moet elke dier gebek word?
5: Ons sê dat die biosekuriteit beampte moet elke dier nagaan. Ons sê nie presies hoe nie, maar ek dink die industrie norm is, hulle kyk in die bek, hulle kyk na die algemene kondisie van die dier. Die persoon wat dit doen is 'n gekwalifiseerde persoon wat by die veterinêre raad geregistreer is. As jy daai regulasies gaan lees, sal jy sien daaronder staan, die regulasies vervang nie die biosekuriteit reëls van IPAC nie.
4: Franswa, wat is die wegneem boodskap? Waarop moet daar klem gelê word? Wat is jou boodskap aan veilinghuise, aan produsente, aan die bedryf ten opsigte van voorvalle van die aard dat so 'n voorval nie weer gaan voorkom nie?
5: Ja, Christelies, dis ook 'n redelike maklike antwoord. Ek is van opinie en dit is 'n IPAC opinie dat as ons as 'n industrie nie saam staan en almal nie saamwerk, gaan ons nie hierdie vreeslike siekte onder die knie kry nie. So dit is baie noodsaaklik en baie belangrik dat elkeen sy rol sal speel. Onthou, biosekuriteit begin altyd by die produsent. Dis krities. Die veiling is die tweede vlak van biosekuriteit en ons is baie bevoorreg met veilinghuise en veilingspersele. Ons het wetgewing wat die prosesse daar dryf. Ons het skerp tande as jy wil om sekere goeders reg te kry. Ons kan natuurlik altyd verbeter en ons is tans in die proses om te kyk hoe ons dit kan doen. Maar ons moet ook verstaan, daar is rolspelers daar buite wat direkte besigheid doen. Daar is besighede wat nou net tot stand kom waar boere en individue diere bymekaar maak. Hulle byvoorbeeld voer, groot maak. Hierdie persele val nie onder die vaandel van IPAC nie. En sulke persone, persele en besigheid het ook nie wetlike prosesse wat dit dryf nie. Meeste van hierdie besighede is in die hand van individue. Daar's nie behoorlike wetgewing of regulasies wat kyk na die behoorlike toepassing van biosekuriteit nie. En ek wil ook nie sê dat ons rolspelers daar buite onverantwoordelik is nie. Baie van die groot rolspelers doen ongelooflike en geweldige werk om seker te maak dat biosekuriteit korrek toegepas word. Maar ons probleem is, as ons nie saamwerk met die individue wat roekeloos is nie. Onthou, 'n ketting is net so sterk soos sy swakste skakel. En ek dink dit is my weg van boodskap. Ons as 'n industrie moet hande vat, ons moet saam met die minister kyk hoe ons hierdie siekte kan aanspreek en wat ook al ons leer, moet ons gebruik in die toekoms dat ons nooit weer in hierdie situasie land. Van veilingskrale af doen ons baie. Ons weet daar's baie werk wat ons nog steeds moet doen. Ons praat gereeld met ons lewenshawe agente deur die land. en ons kry ongelooflike goeie samewerking. Ek wens, en dit is my absolute wens, dat ons dit vir die totale industrie kan regkry.
2: Christelies Muller daar gesprek met François Nals, registrateur van APAC. RSG Landbou is as potgooi op rsg.co.za beskikbaar. Jy is baie welkom om ook die toep te gaan aflaai. Ja, RSG het onlangs 'n toep ryker geword. Jy kan dit gerus op jou slimfoon aflaai en daar ook na RSG Landbou luister of gaan soek vir 'n potgooi. Ek sluit af met 'n e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Tot môreoggend. Geniet jou dag. Sterkte vir die week wat voorlê en tot sits.
6: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
7: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.
8: Boer makliker met betroubare John Deere 5-reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5-reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en gerief. Van die ratse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5-reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3-silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Besenfees geld.
7: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële diensteverskaffers. FSP 9465.
9: Wat 'n pragtige prent. Ek kan nie glo ek sien dit nou eers raak nie,
10: sê Emma en sy staar verwonderd na die prent. Daar is veepaleise, hoë silwertorings en sneeuwwit bergpieke. Emma kan nie ophou kyk daarna nie.
9: Maandag aand 18 Mei om 20:07 in Opskit kan ons maats verder luister na ons storie oor Emma en die 12 dwergies.

0: Goeiemôre. Jy luister na RSG, is nou tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word vanoggend waargeneem deur Dominee Warren Lotter van die Soeter familiegemeente in Parow.
1: Goeiemôre. In hierdie volgende klompie dae gaan ons saam gesels, saam kuier rondom die woord van die Here. En kom ons sien dit so, dat hier waar ek sit glo ek die Here is by my en ek wil ook glo dat daar waar jy is, of jy nou in jou voertuig is, of in die kombuis is, of nog in jou bed is, dat die Here ook daar by jou is. In hierdie tydjie gaan ons saam gesels oor die wonderlike stuk lering wat die Here Jesus gee in Johannes hoofstuk 15. So bekende gedeelte wat ons ken, ons het al so dikwels gelees. Dis die gedeelte wat begin met die woorde, ek is die egte druiwestok en my Vader is die landbouer. En dan bietjie later in hierdie gedeelte sê Jesus weer, ek is die druiwestok en julle is die lote. Ek wil eintlik net stil staan by hoe bekend hierdie woorde vir ons is, hoe bekend hierdie gedagtes vir ons is, en tog hoe ons nie besef wat die oorspronklike hoorders, die manne wat daar rondom Jesus gesit het, hoe het hulle dit beleef? En dit sê eintlik soveel, net hierdie eenvoudige woord dat Jesus sê, ek is die druiwestok, ek is die ware, die echte druiwestok. Hierdie manne was Jesus' disciples, hulle was al 3 jaar lang saam met hom geloop, hulle het hom gevolg, hulle het na hom geluister, hulle het sy wonderwerke gesien, hy het gesien toe hy die storm stil maak, hy het gesien toe hy die skare brood gee. Hulle het gehoor die waarhede wat hy spreek. Hulle het sy gesag gesien. Meer as dit, hulle was Jode, so hulle die agtergrond van die Ou Testament gehad, waar hulle weet dat die Here, die God van die Bybel, die God van die Ou Testament, homself bekend maak as die ek is. Toe Moses vra, maar wie moet ek sê, het my gestuur na hierdie volk toe om hulle te verlos uit Egypte uit, daar jare gelede, lees ons dat die Here sê vir hulle, ek is, het jou gestuur. So wanneer Jesus hier die woorde ek is gebruik, dan word dit baie duidelik vir sy disciples dat hy is besig om homself te vereenselwig en eintlik te identifiseer met die God van die Ou Testament. En wat ons lees is dat hulle strei nie daaroor nie, dat hulle nie 'n probleem het daarmee nie, want hulle weet dit is wie hy is. Hulle kon dit al sien in die 3 jaar wat hulle saam met hom wandel, kon hulle sien die gesag wat daar is in hom. Miskien is dit waar ons moet begin, om net daar te staan en te sê, kom ons onthou, wanneer ons oor die volgende klompie dag gaan praat oor hierdie gedeelte, die persoon wat hier praat is God. Dit is Jesus die Christus, die Seun van die lewende God. En ons gaan voor hom buig, ons gaan sy woord oopmaak en ons gaan daarna luister. Kom ons bid. Here, dankie dat u God is, dat u onsself openbaar het as die een wat die gesag het om te sê, ek is. Dankie dat ons voor u kan kom en vra, Here, kom lei ons in die res van hierdie dag en kom word verheerlik in Jesus naam. Amen.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, waargeneem deur Dominee Warren Lotter van die Soeter familiegemeente in Parow. Jy kan hom kontak by Warren, W-A-R-R-E-N, 2383 by gmail.com.

In die 6 uur nuus. Die Weskaapse regering doen 'n lugopname om die skade te bepaal van die onlangse verwoestende storms. President Ramaphosa prys die DRK en Uganda se vinnige optrede teen 'n Ebola-uitbreking en Yannick Sinner maak geskiedenis by die Italiaanse Ope. Goeiemôre, ek is Linda Loubser. Die Weskaapse minister vir plaaslike regering en omgewingsake, Anton Bretel, en die premier, Alan Windey, gaan vandag 'n lugopname doen van die skade in gebiede waar die onlangse storms en oorstromings verwoesting gesaai het. Bretel sê krag is herstel na 62% van die gebiede wat geraak is. Volgens hom gaan hulle ook voort om die weer te monitor nadat die weerdiens gewaarsku het dat nog reën weer in die komende dae verwag word, hoofsaaklik in die Overberg en Tuinroete streke. Intussen sê die hulpverleningsorganisasie Gift of the Givers, bykomende spanne is ontplooi in afgeleë gebiede in die Brede Vallei, Kaapse Wynland distrik en in die Kaap Agulhas en Langeberg munisipaliteite. Die organisasie sê hulle verleen ook bystand in die Ceres-gebied waar mense van die buitewereld afgesny was na die sluiting van die Mitchells Pass waar die pad ineengestort het weens die oorstromings. Die pas tussen Woolsley en Ceres is intussen heropen. Gift of the Givers verskaf ook hulp aan informele nedersettings in die Kaapstad Metro waar spanne reeds meer as 150.000 warm maaltye en ander noodsaaklikhede aan inwoners verskaf het. Bewaringsgroepe sê wildstroper-syndikate floreer in Suid-Afrika omdat dit so lank neem om verdagtes te vervolg en te vonnis. Hulle het gereageer na die moord op een van die land se bekendste vermeende renosterstropers, Joseph Nyalunga, die naweek naby Hazyview in Mpumalanga. Nyalunga was glo die leier van 'n renosterstroop-syndikaat en is verskeie kere sedert 2008 in hegtenis geneem vir renosterstropery. Jamie Joseph van die organisasie Saving the Wild sê Nyalunga moes lankal in die tronk gewees het vir misdade wat renosterstropery, moord, die besit van plofstof en belastingontduiking van 13 miljoen rand insluit, maar hy is elke keer op borgtog vrygelaat. Intussen soek die polisie nog na Nyalunga se moordenaars. Die motief vir die aanval is onbekend. President Cyril Ramaphosa het die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda geloof vir hulle vinnige optrede teen die jongste uitbreking van die Ebola-virus in die twee lande. Die president het gepraat in sy hoedanigheid as leier van die Afrika-Unie se pogings om teen pandemies op te tree en dit te voorkom. Ramaphosa het ook die ondersteuning van buurlande, die Afrika-sentrum vir siektebeheer en voorkoming en die Wêreldgesondheidsorganisasie verwelkom. Hy die belangrikheid beklemtoon van volhoubare belegging in openbare gesondheidsstelsels en sê Afrika het die ervaring, instellings en gewillig

0: Suid-Afrika en een sterfte en een geval in Uganda. Tennisnies is dat die wereldse nummer 1 manspeler Jannik Sinner die Italiaanse Ope gewen het met 'n oorwinning in skoonstelle oor Casper Ruud van Noorwe. Hy het daarmee die tweede speler in die geskiedenis geword, naas Novak Djokovic, om al 9 die Meesters 1000 titels te wen. Sinner is ook die eerste manspeler om 5 Meesters 1000 toernooie agtereenvolgend te wen en is die eerste Italianer in 50 jaar om die mans enkelspeltitel in Rome te wen. Die telling was 6-4, 6-4. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Weskaapse minister vir plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkeling, Anton Bredell en die premier, Alan Windey, gaan vandag 'n lugopname doen van die skade in gebiede waar die onlangse storms en oorstromings verwoesting gesaai het. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.
1: Monitor, jou oggendnuusprogram op RSG.
2: En vandag se program parlementslede krap kop oor die berugte Palapala Rusbank.
3: Everyone knows that money was found in a couch. Waar is die couch? Ek wil sien hoe lyk die couch. Does this couch have a hidden safe in it? Where is the couch that was meant to have been booked in?
2: So sake nou staan lê 'n welkome daling in die petrolprys voor. En kommer oor die impak van El Nino en selfs 'n super El Nino weer verskynsel later vanjaar. Daar kom die monitor onder redaksie van Hendrik Martin Wesel Pretoria se broer. Ek sê regisseur is Johan Pieterse en ek is Oudo Karelse.
4: Goeiemôre, ek is Annelien Moses met die reisigers weer voorspelling vir vandag 18 Mei 2026. Ons begin met 'n waarskuwing. Gevaarlike kuswind wat kan lei tot navigasieprobleme word verwag tussen Tafelbaai en Kaap Agulhas vanaf vanaand tot môre. En nou vir die minimum en maksimum temperature. Pretoria 9-20. Johannesburg 8-20. Vereniging 7-20. Mbombela 13-24. Polokwane eers 10 en later 23. Mahikeng 11-22, Vryburg 8-24, Bloemfontein eers 4 en later 23, Kimberley 5-24, Appington 7-29, Kaapstad 14-22, George 12-21, Abega 13-21, Kugompo Stad voorheen Oos-London 14-22, Durban 16-26, Richards Bay 16-27 en laastens Pietermaritzburg met 9-24. Vir meer inligting, besoek gerus die weerdienste webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
1: Er is geen verkeer.
2: Reg voor ons vir jou vertel wat op die paai gebeur. Net 'n vinnige regstelling en nou aan die hooftrekker gesê dat ons volgende maand petrolprys verhoging gaan sien. Of liewer dieselprysverhoging gaan sien. Wat eintlik gaan gebeur volgende maand is dat diesel se prys gaan daal terwyl petrol se prys gaan styg en ons gaan binne die volgende halfuur daaroor gesels en hoekom dit die geval is. So bly ingeskakel daarvoor. Nou in KZN staan daar 'n voertuig op die N2 Suid net na die EB Kloete wisselaar. In Kaapstad was daar ook 'n voertuig wat staan op die N2 Stad in net voor die hospitaal draai en in Gauteng staan daar 'n voertuig op die N1 Suid by Ruggelaan. Die twee linkerbane is daar versper. As jy op enigiets afkom, laat weet, stuur vir ons 'n SMS na 45889.
5: Aaron Rye word die eerste Engelsman in 107 jaar om die Amerikaanse PGA kampioenskap te wen. Pirates moet die laaste wedstrijd van die seisoen wen om te verhoed dat Sundowns se rekord ligatitel inpalm en SA Rugby wil spelers se werkslading verminder. Plaaslike spanne se betrokkenheid by sekere Europese kompetisies word nou hersien. Ons praat met 'n sportjoernalis hieroor. Ek is Shaun Jooste vir RSC Sport.
2: Nou gister was wêreld hipertensie of hoë bloeddrukdag en soutbewusmakingsweek eindig vandag. Ons praat later met 'n kenner, maar intussen wil ons by jou weet. Hoe hou jy dop wat jy eet en drink? Is jy bewus van die gevare van te veel sout? Probeer jy gesond leef of is daai vetterige choppie met

0: baie sout, net te moeilik om te weerstaan. En kom ons doen miskien net 'n vinnige opname. En as ek direk mag vra, as ons kyk na wat ons eet in 'n week, as ons lekker eerlik met mekaar kan wees, in 'n gemiddelde week, hoeveel keer kook jy vir jouself of vir jou familie, en hoeveel dae in die week koop jy wegneem etes? En as ek na wegneem etes verwys, sluit ek ook in kos wat gekoop word by bekende winkels se deli afdelings. Want wie weet eintlik hoeveel sout en suiker daar in hy kos is. So kom ons gesels bietjie daaroor. Laat weet, stuur vir ons 'n SMS na 45889, dit kos jou R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp vir ons 'n stemnota stuur na die nommer 076-536-6961.
1: Die verlies van 'n geliefde is pynvol en nooit maklik nie, en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
0: Dis 10 minute oor 6. Die nasionale vergadering sal 6 stappe volg om te verseker dat daar voldoen word aan die konstitusionele hof se beslissing oor Palapala. Die besluit is deur die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, geneem na die konstitusionele hof gelas het dat die diefstalbeweringe wat met die Palapala saak teen president Cyril Ramaphosa verband hou, ondersoek moet word. Die bal is amptelik vir hierdie week aan die rol gesit. Hier is Aline Merrington.
2: Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Didiza, het skouer aan die wiel gesit om die opdrag van die konstitusionele hof uit te voer. Sy het die artikel 89 verslag ter tafel gelê en besluit dat die komitee uit 31 lede sal bestaan. Die getal is bepaal deur die aantal partye en proporsionele verteenwoordiging. Maar terwyl die speaker vinnig beweeg, reken burgerlike groepe en ontleeders, die pad voor is nog lank. Hier is die uitvoerende sekretaris van die Raad vir die Bevordering van die Suid-Afrikaanse Grondwet, Lose Naidoo, en Dr. Kuseli Wimba, 'n regs- en politieke kenner.
3: So whilst the committee is in the process of being established, it could be a while yet before the committee actually hits the ground and starts hearing evidence or testimony. And if the previous ad hoc committees on the impeachment of the public protector, as well as the recent ad hoc committee on the allegations made by Lieutenant General Nkonazi, anything to go by, the committee's work will proceed without haste and will take some time, probably several months.
4: The process is likely to take long because apart from everything else, even if the application can be made expeditiously, as the president has said, but either party or parties that are in parliament, like your EFF, your MK, your ATM, and others who may be interested, can also appeal any decision that may have been taken or that may be taken by a court to set aside the report of the Section 89 panel. So meaning that it will be a very protracted process. So it's really impossible that it will be finalized anytime soon.
2: En volgens Dr. Nsikelelo Breakfast van die Sentrum vir Sekuriteit, Vrede en Konflikresolusie verbonde aan die Nelson Mandela Universiteit, sal president Ramaphosa se termyn moontlik reeds verstryk het teen die tyd dat die komitee aan die gang kom.
5: Given the fact that the local government elections are just around the corner and members of parliament now are going to divert their focus, so this is not going to be a matter that will be concluded in a short space of time. And what might happen is that President Ramaphosa might even complete his term of office without any conclusion that has been reached.
2: Politieke partye het tot Vrydag om die kandidate se name voor te sit wat op die komitee sal dien. Tot dusver is die DA die enigste party wat hulle kandidate se name ingehandig het. Dit sluit in hul parlementêre leier George Michalakis, Bax Nodada, Glenys Breitenbach, Karabo Gagau en Nazli Sharif. Zeline Merrington, Parlement.
0: Independent Online berig dat die president aansoek sal doen vir 'n interdik om stop te sit aan die proses. Die presidentsie moet dit nog bevestig. Maar soos Zeline ook berig, is daar talle vrae rondom die berugte rusbank by die Palapala plaas.
2: Sedert die nuus bekend geword het dat 580 000 Amerikaanse dollar in 'n rusbank weggesteek was, Kyk jy dalk anders na jou gemakstoele of banke? Reken jy dis veilig om enigiets daarin weg te steek? Is daar genoeg kussings om jou buit te versteek? Verkies jy jou gemakstoel bo 'n veiliger opsie van 'n kluis? Dit is van die vraag waarmee LPS geworstel het die week, toe lede van die polisie en die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat hulle Palapala verslag aan die polisiekomitee kom voorlê het. Behalwe dat Oopot ernstige bevindings gemaak het teen die polisielede wat die saak ondersoek het, wil LPS meer weet oor daai rusbank. Van die lede wat vrae gevra het hieroor was David Skosana van die MKP-party en Action SA se Deraline James.
6: Where's the cash? And where's the leftover money counted and confiscated as part of evidence? And if not, why not? Or whether the sofa was moved, if it's true, because there's that allegation that the sofa was moved elsewhere.
7: Everyone knows that money was found in a couch. Waar is die couch? Was this couch actually booked in as part of evidence? Because there's no pictures, nowhere. We don't hear anything about this couch. I'm asking again, almost $500,000 of money. That is a lot of money. And we were told it was stashed in a couch. It will see who laid the couch. Does this couch have a hidden safe in it? Where is the couch that was meant to have been booked in?
2: Luitenant-generaal Sipesile Nkosi, een van die valke se ondersoekbeamptes in die saak, het LPS verstom met sy antwoord oor wat sekerlik die mees waardevolle rusbank in die land is.
8: Where is the sofa, the couch? The crime we investigated, that is responded to earlier, it's a house breaking and theft. Yes, indeed, the sofa, if there's a sofa in a house, it is part of the furniture, but the crime is housebreaking and theft, and it's not the theft of the sofa, it's the theft of cash.
2: Dit was Luitenant-generaal Sipesile Nkosi van die Valke, Zelene Merrington, Parlement.
0: En nou is dit alles behalwe 'n rusbank. Nou die jongste inligting toon dat 'n sterk El Niño weer verskynsel aan die ontwikkel is wat later vanjaar die wêreld se weer lelik deurmekaar gaan krap en 'n erge droogte in Suidelike Afrika tot gevolg kan hê. Ons praat nou hieroor met François Engelbrecht, die professor in klimatologie en die direkteur van die Global Change Institute. François, welkom terug.
9: Goeiemôre, dankie vir die uitnodiging.
0: Toe ons laas gepraat het, ek dink was seker so 2 weke terug, het jy gewaarsku, dit lyk al hoe meer waarskynlik dat ons teen die einde van die jaar El Niño en moontlik ook 'n super El Niño in die gesig sal staan. Is daar nou nuwe inligting wat dit 'n sekerheid maak?
9: Die voorspellings het intussen nog meer seker geraak oor die moontlikheid van 'n sterk El Niño of selfs 'n sogenaamde super El Niño. So die Europese sentrum wat weer voorspel, sy huidige voorspelling gee 100% kans van die ontwikkeling van hierdie super El Niño teen die somer van 2026-27. Nou, ek kan net weer eens noem dat tydens die suidelike halfrond se herfs, is daar onsekerheid in hierdie voorspelling. Dit het al gebeur dat tydens herfs, dat die Stille Oseaan heeltemal in 'n ander rigting begin beweeg, maar wat ons nou ook gesien het oor die laaste 2 weke, is inderwaarheid die verwarming van die oostelike sentrale Stille Oseaan in die trope. Mm. So die seeoppervlaktemperatuur anomalie is nou basies by die El Niño drempelwaarde van 0.5 grade Celsius. So die El Niño is basies nou besig om kop uit te steek, en die verwagting is dat dit gaan bestaan. Dalk alreeds teen die einde van Junie is die verwagting dat daar El Niño gaan wees. Mm. En die mees waarskynlike uitkomste in hierdie stadium is dan 'n sterk El Niño of selfs 'n super El Niño hierdie komende somer. En ek dink as die voorspellings dieselfde wys teen die einde van Junie, moet ons beslis gereed wees vir die moontlikheid van 'n El Niño en al die impakte wat dit het wêreldwyd.
0: Goed, skets dit die prentjie. So El Niño of 'n super El Niño sal droogte bring in sekere dele van die wêreld terwyl ons oorstromings kan verwag in ander dele van die wêreld. Hoe werk dit en waar sal ons wat sien?
9: Vir die eerste impak van El Niño is dat dit gewoonlik die globale temperatuur opstoot. So sterk El Niño's kan die globale temperatuur vermeerder met omtrent 0.2 grade Celsius. Nou, globaal is dit 'n baie, baie groot getal. En so die eerste impak van 'n sterk El Niño gaan heel waarskynlik wees dat ons die warmste jaar nog ooit gaan meet in die jaar 2027. So die jaar nadat die El Niño vorm is gewoonlik warmer as die jaar waar tydens die El Niño vorm. En dis natuurlik slegte nuus in terme van ons stryd teen globale verwarming. Want dit beteken ons gaan nog verder die belangrike 1.5 grade Celsius vlak van globale verwarming oorskry. En van daardie basis af het die El Niño dan effekte reg rondom die wêreld. So naby aan die warmer stille oseaan is daar gewoonlik vloedgebeurtenisse. As ons dink aan Peru, Ecuador en die syde, het ons gewoonlik baie grootskaalse vloede gedurende El Niño jare. En dan die effek is baie verskillend in ander dele van die wêreld. So verder in die noordelike gedeeltes van Suid-Amerika het ons in Sentraal-Amerika is daar gewoonlik droogte, in Suider-Afrika, Australië het ons gewoonlik droogte, selfs in Indonesië. So die effekte is werklik baie verskillend in verskillende dele van die wêreld, maar hier waar ons is in Suider-Afrika en Australië is die groot gevaar natuurlik droogte.
0: Goed. Nou ons het van jaar nog voor winter regter kop uitsteek oorstromings in 4 van ons provinsies gesien. Nou net onlangs. Is dit ongewoon vanuit 'n klimaatsoogpunt?
9: Nee, ek dink hierdie groot oorstromings wat ons het van afsnylaag. Wat het in die onlangse weke. Dis 'n baie tipiese gedeelte van ons klimaat in die herfs. Hierdie afsnyding daar kom gereeld voor in die herfs. Maar daar is wel bewyse dat globale verwarming veroorsaak dat hierdie stelsels meer intens is en meer vog dra as in die verlede. So daar's byvoorbeeld nou baie deeglike studies gedoen oor die afsnyding wat die Durbanvloede veroorsaak het in April 2022. En die bewyse is oorweldigend dat klimaatsverandering daardie reënval aansienlik verhoog het. Volgens sekere skattings was die reën van April 2022 dubbel wat het veronderstel was om te wees. So die studies is reeds onderweg om te kyk wat die rol van klimaatsverandering was in die onlangse Ooskaap vloede. En natuurlik as ons dink aan Januarie met die Mosambiek vloede, dit was 'n tropiese laag. Nou hierdie stelsels kom ook as gevolg van ons natuurlike klimaatstelsel voor in Suider-Afrika, maar weer eens die Mosambiekkanaal is vandag al soveel warmer as wat dit veronderstel is om te wees. Daar's net baie meer verdamping vanaf die Mosambiekkanaal se oppervlak in hierdie weerstelsels in. So, en die atmosfeer is warmer, so beteken die tropiese laag dra ook meer vog as in die verlede. So ook die tropiese laag en die tropiese siklone verder noord raak meer gevaarlik vir ons in terme van die hoeveelheid reënval wat hulle kan bring. En dit is 'n gevolg van klimaatsverandering.
0: Voorsieningskettings reg oor die wêreld is so ingeweef met mekaar as dit kom by voedsel. As jy bekommerd dat hierdie jaar in die El Niño of Super El Niño verskynsel groot druk gaan plaas op voedselsekerheid.
9: Dit is vir ons 'n gevaar. As ons dink aan die seestraat van Hormuz, een van die effekte daarvan is natuurlik die kunsmis. Verspreiding reg oor die wêreld wat nou baie in dele geraak word. En nou het ons moontlik 'n droogte wat in baie groot dele van die wêreld die ooste kan affekteer. Nou hier by ons dink ons natuurlik spesifiek aan die Midde-Oos. So as ons terugdink aan die Super El Niño van 2015-16, was die Midde-Oos omtrent 40% laer as die vorige jaar. En dit is ook waarvoor ons moet voorberei in Suid-Afrika as dit kom by ons eie voedsel verbou. Ons moet weer eens dink, maar gelukkig het ons landbousektor baie ervaring van El Niño. Maar ons moet weer eens dink, hoe gaan ons nou hierdie somerseisoen binnegaan? As jy voorspellings teen einde Junie, einde Julie steeds sê, sterk El Niño, en dan heel waarskynlik gaan die voorspellings ook vir ons sê, daar's 'n baie hoë waarskynlikheid van 'n erge droogte. Wat doen ons in terme van ons bestuur van die Midde-Oos hierdie komende somer? Nou verder, noordoede is daar baie minder opsies. As ons terugdink aan die sterk El Niño van 2023-24, dis die laaste een wat ons gehad het, was daar uiteindelik 30 miljoen mense in SADC wat moes voedselhulp kry.
0: Sure.
9: In Zambië en in Zimbabwe was die Midde-Oos byvoorbeeld 70% laer as gewoonlik. So in hierdie geval van die bestaansboere, is daar natuurlik vir hulle geen uitkoms nie. Die enigste ding wat die families van bestaansboere kan red, wanneer die hele mielieoes daarmee heen is, is natuurlik voedselhulp. So ja, ons moet werklik in hierdie stadium bekommerd wees hieroor, en ons moet al reeds begin dink aan grootskaalse voedselhulp, wat nodig gaan wees teen die einde van hierdie somer, ook in ons eie SADC gebied.
0: Ek sê weer dankie vir jou tyd, François Engelbrecht is 'n professor in klimatologie en die direkteur van die Global Change Institute. Nou die jongste syfers van die Sentrale Energiefonds toon dat so sake nou staan, diesel se prys volgende maand met tussen R3.52 en R4.41 gaan daal, afhangend van die swaal inhoud. Petrol gaan met tussen R13 en R19 styg, afhangend van die oktaan. Ons praat nou hier oor met Dr. Roelof Botha, die ekonomiese raadgewer vir die Optimum Beleggingsgroep. Roelof, goeiemôre.
10: Goeiemôre julle.
0: Voor ons oor brandstof praat, ek weet jy wou ook gepraat het oor kunsmis en die gevolge van wat in die straat van Hormuz gebeur. Miskien kan jy net aansluit oor die om vir ons te vertel van jou vrese, soos François Engelbrecht ook nou uitgespreek het oor kunsmis se beskikbaarheid aan boere reg oor die wêreld.
10: Ja nee, François, die aard van die saak het reg wat dit betref. Dit is 'n groot probleem. Maar ek dink is voordat ons verder gaan, is dit belangrik om daarop te let dat hier so 'n bietjie van 'n vraagteken wat hang oor die bydrae van ons eie produsente in Suid-Afrika wat hoofsaaklik natuurlik Sasol is. Volgens iets wat ek nou net raak gelees het, verskaf Sasol meer as 60% van ons plaaslike diesel en brandstofbehoeftes, petrol. Nou, hoe is dit moontlik dat die internasionale olieprys nou gelykmatige verhoging in ons brandstofpryse kan hê, wanneer ons hier so in Suid-Afrika ter plaatse die grootste steenkool olie uit aandag in die wêreld het, sover ek weet. So, hier is 'n paar vraagtekens wat moet ontstaan oor, wat reeds ontstaan het oor, hoe word die prys wat jy betaal by kom? Hulle moet vir ons baie duidelik vertel, hoeveel daarvan is te wyte ook, byvoorbeeld aan die feit dat ons hawens die ondoeltreffendste in die wêreld is. Hoe langer hy skip daar buite wag voordat hy olie aflaai, die moet ons van die of diesel aflaai, meestal diesel, nie olie nie, dan verhoog dit ook die koste. En die regering weet nou al vir dekades lank dat hulle moet die doeltreffendheid van ons hawens verbeter. Maar soos ons in Desember gesien het in Kaapstad, gaan blykbaar omtrent almal van Transnet op verlof. En dan kan ons nou nie eintlik van ons landbouproduk uitvoer nie. Hierdie ondoeltreffendheid van die regering, die belofte soms nader saam met die private sektor te werk, moet nou 'n bietjie gas kry in Suid-Afrika.
0: Maar nou, François, Roelof, hoe verduidelik Donald Trump aan Amerikaners dat hulle ook amper 'n verdubbeling in die prys van petrol gesien het sedert die begin van die oorlog, as hulle eintlik, soos hy sê, 'n energie-onafhanklike land is?
10: Ja, daar het nou 'n bietjie gejok, want hulle is die grootste dieselprodusent in die wêreld. Hulle is die grootste olieprodusent in die wêreld, maar hulle verbruik meer diesel en petrol as wat hulle produseer op die oomblik. En nou moet ek eerder wees, as ek in 'n land woon waar ek bewus is daarvan dat hier 'n ander land ergens wat 'n kernbom wat kernaanlegte het, waarmee hulle nie net Israel wil vernietig nie, maar sommer ook die vrymark ekonomie en wat daarmee gepaard gaan, vryheid van spraak en so aan. Die menseregte skendings wat in Iran aangaan, gaan nou al aan vir seker 1000 jaar, en niemand doen iets aantrent nie, behalwe Amerika nou, met geen hulp van Europa nie, natuurlik.
0: Ons het nou ingevaar in 'n heel ander gesprek, maar vir die terugkeer na wat volgende maand gaan gebeur. Dit gebeur nie altyd nie, maar hoekom beweeg diesel se prys in Junie maand in een rigting en petrol in die teenoorgestelde rigting?
10: Wel, diesel en petrol word in verskillende soorte raffinaderye vervaardig, en gelukkig volgens die Sasol wetlis van ons diesel in Suid-Afrika verskaf. Ek wil net vir die luisteraars die goeie nuus vertel, en dit is dat Sasol het nou in die laaste paar weke het hulle goedkeuring gekry om van hulle groen energie brandstof uit te voer na die aanleg sal natuurlik aansienlik vergroot moet word. Maar ons kan baie dankbaar wees dat ons het daardie fasiliteit, maar ons het 'n bietjie meer duidelikheid nodig oor hoe hulle kostes bepaal word. Wat dit betref. Nou die hoofbestanddele bly nou maar die ingevoerde prys van brandstof en die randwisselkoers in die afgelope vooromtrent 2 dae gelede het die rand daarom mooi versterk en dit was een van die grootste bydraers gewees. Beslis nie die basiese brandstofprys nie.
0: Sê vir baie dankie vir jou tyd. Dit was Roelof Botha. Hy is natuurlik die ekonomiese raadgewer vir die Optimum Beleggingsgroep.
11: Jy luister na Monitor. Elke weekoggend tussen 6 en 7.
0: Dit is byna 6:30 en hier is wat voorlê. Sout en hoë bloeddruk is in die kollig en die bepalinge van die VRK kwartindstryde is nou bekend. Bly ingeskakel.
11: Daar is geen verkeer.
0: In Gauteng was daar 'n botsing op die N1 Noord by Morokka en die regterbaan word versper. Verkeer beweeg stadig daar. In KZN is daar padwerk op die N2 tussen die EB Kloete en Umgeni wisselaars. Is nou in albei rigtings van die bane is vir verkeer gesluit. En die stilstaande voertuig waaroor ons vroeër berig het op die N2 suid net na die EB Kloete wisselaar is nog besig om verkeer te belemmer. So ry maar versigtig daar verby. En in Kaapstad is daar druk verkeer op die N7 suid. Dis nou by die N1 inwaarts soos jy gaan vertragings verwag daar. Indien jou enigiets afkom, stuur vir ons 'n SMS asseblief na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap. Reg, ons praat vanoggend oor kos. Wat ons eet, hoeveel sout ons inneem, hoeveel suiker ons inneem, want gister was wêreld hipertensiedag of hoë bloeddrukdag en vandag is die einde van soutbewusmakingsweek. So, ons het dit gevra, dan het ek ook gevra in 'n gewone week, hoeveel keer kook jy kos, hoeveel keer koop jy wegneem etes of kos by delis by die bekende supermark winkels. Op die SMS lyn skryf iemand gesonde kos en kook al ons gesonde kos, ek kook al ons kos, vries baie, geen kitskos by ons nie, dis Paul van Elardus Park wat ons daai boodskap gestuur het. Dan skryf iemand anders ons eet geen wegneem etes per week en dis al duur. Dis 'n Lou wat vir ons daai boodskap stuur. Eintlik as ek gaan kyk, daar's sekere winkels waar dit baie keer goedkoper is om wegneem etes te koop as om self te kook. Dit is maar my ervaring gewees en dis hoekom ek die vraag vra. Want dit blyk al hoe makliker te wees om eintlik maar net sekere wegneem etes te koop. En dan sê iemand oor die Palapala rusbank. Daai storie was baie interessant gewees. Elf sê ons wil graag weet wat Julius met die geld gedoen het wat hy by die departement gesteel het of geneem het. Wat departement is dit nou? Maar laat weet, stuur vir ons nog van julle SMS'e deur na 45889 R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp vir ons 'n stemnota stuur na 076-536-6961.
12: Vang die oomblik vas. Deel die verbinding met Chelsea en Honor. Kry die Honor 600 Lite op 36 maande Elevate 1 Plus plan vir slegs R429 per maand. Met 'n kragtige ultrahelder kamera en slim KI gereedskap lyk jou inhoud altyd op sy beste. Besoek vandag 'n Chelsea winkel of skakel 084145. Aanbod geldig tot 14 Junie. Switch to see Chelsea.
11: Wêreldnuus.
0: Sanlin Moses wat aan daar skuif met vandag se wêreldnuus.
13: Môre Oudo. Die Amerikaanse president Donald Trump waarsku Iran dat die uurglas besig is om leeg te loop terwyl onderhandelinge om die oorlog te beëindig tot 'n stilstand gekom het. Intussen berig Iraniese media dat Amerika nie daarin kon slaag om enige toegewings te maak in reaksie op Iran se jongste voorstelle nie. Hier is Joel Gunter van die BBC.
14: We've seen him make very similar threats before, only to then back down from them. There is a sense that this is all part of a sort of coordinated maximum pressure campaign to try and bring the Iranians to the table, to try and force them to make concessions, to give President Trump something he can take home in America, where the war is becoming more unpopular by the day and many ordinary Americans are suffering real economic hardship.
13: Dit was Joel Gunter van die BBC. Intussen sê Iran, hy sal binnekort 'n nuwe professionele meganisme in plek hê om skeepsverkeer deur die seestraat van Hormuz te bestuur. Butale Pele doen verslag.
15: Ibrahim Aziz, chairperson of Iran's Parliamentary Committee on National Security and Foreign Policy, says the designated shipping route will remain closed to operators linked to the US-led Project Freedom military operation. He says only commercial vessels and countries cooperating with Iran will benefit from the new system, while Tehran will also collect fees for specialized services. Although a ceasefire between Washington and Tehran came into effect in April, both sides have continued to exchange fire around the strait, raising concerns over global energy security and shipping stability. I'm Bakali Pile, SABC News.
13: President Cyril Ramaphosa het die regerings van die Demokratiese Republiek die Kongo, sowel as Uganda geloof vir hulle dringende verklaring van die uitbreking van die Ebola-virus. Die variant is in die Ituri-provinsie in die Kongo geïdentifiseer. Ramaphosa is die Afrika-Unie se kampvegter vir die voorkoming van die pandemie. Hy sê vroeë opsporing en beslissende optrede is uiters belangrik om die siekte onder bedwang te bring. Ons verslaggewer Kayelihle Khumalo het meer.
16: President Cyril Ramaphosa says they stand in solidarity with the people of the DRC and Uganda, especially the affected communities and frontline health workers. He has lauded the two nations for moving so fast to strengthen preparedness and cross-border surveillance. He has welcomed efforts by authorities, the World Health Organization, Africa CDC and partners to strengthen surveillance, laboratory systems, contact tracing and infection prevention. Ramaphosa says Ebola does not respect borders in a region marked by high population, mobility and insecurity. He further says these outbreaks are a reminder that despite the decline in official development assistance, Africa must continue investing in a resilient public health system.
13: Dit was die SAIK se verslaggewer Kayelihle Khumalo.
0: En dit was Annelien Moses met vandag se wêreldnuus. Nou die volgende bydra kan sensitiewe luisteraars ontstel. Die Charlene Pretorius moordverhoor word vandag in die Landdroshof in Pretoria voortgesit en die teenmisdaadgroep Action Society sal weer die familie bystaan. In 2023 is petrol oor Pretorius gegooi, waarna haar liggaam aan die brand gesteek is. Die beskuldigde is haar man, Stefan Pretorius. Sy het later in die hospitaal aan haar wonde beswyk. Ons praat nou met Action Society se nasionale woordvoerder, Juanita Dupré. Juanita, goeiemôre.
17: Goeiemôre, Oude.
0: Verlede week was hoogs emosioneel, maar tydens Charlene se seun Jason Venter getuig het. Kan jy Jason se getuienis vir ons net opsom?
17: Ja, dit was emosioneel spesiaal of spesifiek vir die mense wat geluister het en natuurlik vir hom ook. Hy het getuig oor die incident wat gebeur het. Die op die dag wat hoe hy daar aangekom het en hulle het nogal heeltyd terug jy weet tussen mekaar gepraat maar hoe het die kar nou spesifiek gestaan het hy Pretorius het hy die hek afgery of was die hek al afgery daar was heeltyd heen en weer daaroor gewees hulle het verder gepraat oor dan die incident waar hy uiteindelik Pretorius dan nou vasgekeer is hy het vir sy pa 'n boodskap gestuur om te sê sy wiel is pap en die oupa van Jason het toe nou die vir Jason 'n boodskap gestuur en Jason het polisie toe gegaan en gesê luister dit is waar hy is ons is nou op pad soontoe en toe nou verduidelik wat daar gebeur het daar dit was nogal erg geweest toe Jason gesê het dit is waar Pretorius vir hom uit die vangwa uit gesê het ek gaan julle familie brand en hierdie dreigement het glo dwarsteer hulle lewe maar ook baie meer na die einde toe het dit geeskaleer. En hulle het ook gepraat oor die familie, die gesin en al daai, jy weet hoe dit in mekaar steek en waar hulle gebly het en ja, baie sulke gesprekke en dan ook hoe hulle gedissiplineer is in die tyd wat hy daar gebly het en Jason het gesê hy is met die face gedissiplineer.
0: Hoe het Stefan Pretorius gepleit in hierdie saak?
17: Onskuldig op alles. Dit is 'n skade. Ek kan nou nie onthou wat jy dit in Afrikaans noem, malicious damage, the property aan die kar en aan die hek en dan aan moord. En hy pleit onskuldig op alles. Hy ontken omtrent alles wat gebeur het.
0: En ons het nog nie die hof 'n kans gekry om sy weergawe van die storie te hoor nie.
17: Nee, hy het ook nooit 'n verklaring gedoen nie. So al wat ons kan sien is hy skud aanhoudend sy kop in die hof en hy het ook tydens Jason se getuienis gelag toe Jason sekere goeders beskryf het, maar hy skud sy kop die hele tyd.
0: Jonita, jy kom na al 'n ruk met die saak saam. Is daar tye wat jy self van die hartverskeurende feite af wil wegskram?
17: Ja, dit is baie erg wat vir my nogal erger is om dit by te woon en omdat ek die familie nou al leer ken het, ek en Jason ken mekaar al baie goed, dit is baie moeilik om te sien hoe hy sy emosies probeer beteel en kalm probeer bly terwyl hy hierdie getuienis, hoe hy basies vertel hoe sy ma dood gegaan het. Dit is nogal baie erg om te sien. En ek dink dit is wat mense ook nogal vang en hy is die voog van sy jongste sussie want sy is nog onder 18 en sy is vandag in die getuiebank so ek dink ook dit is hy het ook al gesê hy weet niks wat in haar verklaring staan nie so dit gaan ook nogal vir hom erg wees om te hoor wat sy dan gaan sê.
0: Hoe en hoekom het julle betrokke geraak by die saak tot die punt waar julle nou die familie bystaan tydens die verhoor?
17: Wel, dit is die tipe sake waarby ons betrokke raak wanneer dit misdaad is teenoor spesifiek vroue en kinders. En so dit is hoe ons betrokke geraak het en dit is hoekom ons so ondersteun ook en ons voel dat daar is verskeie goeders wat gebeur het en wat ons probeer doen in sake is daar waar daar nie vordering is nie of waar sekere goed nie gedoen word nie, probeer ons dan ook deur formele briewe en vrae en so aan die ondersoekbeamptes aan die vervolgingsgesag hulle aandag daarop vestig. Maar wat ons ook doen is om die lig te skyn op hierdie sake, want die uiteinde wat Action Society wil doen is om seker te maak dat daar minder sulke gevalle is. So ons wil seker maak dat alles reg verloop, maar dan aan die ander kant wil ons seker maak dat dit nie gebeur nie, dat dit nie so maklik is dat so iets kan gebeur nie.
0: Uit al ons gesprekke kan ek met sekerheid sê, jy het al baie gesien in jou loopbaan. Is dit een van die griesamste sake van geslagsgeweld wat jy al ooit tegekom het?
17: Ja, waarby ek meer betrokke is, ja, dit is verskriklik om te dink, jy steek iemand wat lewendig is, jy gooi petrol op of brandstof op hulle, en jy gooi, en jy kry vuur, of het nou vuurhoutjie is of wat ook al, en jy steek iemand aan die brand en hulle is lewendig. Dit is onmenslik.
0: Jonita du Preez, die nasionale woordvoerder van Action Society. Nou, gister was Wêreldhipertensie Dag en dit is 'n primêre risikofaktor van kardiovaskulêre siektes. Van jaar se tema is bewustheid, die akkurate lesing van bloeddruk, behandeling en die langtermynbestuur van hipertensie. Soutbewusmakingsweek eindig ook vandag. Vir meer praat ons nou met 'n kardioloog by die Suid-Afrikaanse Hospitaal in Pretoria, Dr. Renay Jansen van Rensburg. Renay, goeiemôre.
18: Goeiemôre en goeiemôre aan die luisteraars.
0: Hoekom is hipertensie meer bekend in die volksmond as hoë bloeddruk?
18: Dit beteken maar net tegnies, dit is maar weet hoë druk in die bloedvate. Dit is maar die basiese beginsel daarvan en ek dink die belangrike ding van hipertensie is maar net dit is dalk die belangrikste kardiovaskulêre risikofaktor wat daar is op hierdie stadium.
0: Is daar 'n spesifieke ouderdomsgroep wat meer bekommerd hoef te wees?
18: Ek dink eintlik almal bo die ouderdom van 18 moet na hulle bloeddruk ten minste een keer kan laat kyk om te weet presies wat hulle nommers is. Ek dink dit is belangrik. Mettertyd raak die insidensie baie hoër, maar ek dink almal moet ten minste een keer gaan kyk wat hulle bloeddruk is.
0: En wat is die gevaarligte waarop jy bedag moet wees?
18: Ek dink dit is die belangrike ding. Daar is nie mense dink baie keer weet hulle gaan simptome kry. Maar weet hulle noem, as ek nou so half in Engels kan sê en al ons teken dit is half die silent killer want mense het nie simptome nie. So dit is die ding. Dit is hoekom ek dink mens moet maar mooi daarna kyk of ten minste dit oplet daarna.
0: Kyk, ek so 2 jaar terug gediagnoseer met hipertensie en van hy punt af moet jy natuurlik nou elke dag
18: is jy verloor daar.
0: Kan jy my hoor?
18: Ek hoor jou nou, ja,
0: daar, ek sê ek was self 2 jaar terug gediagnoseer met hipertensie en nou sê jy mos elke dag op 'n sekere pil. En dit het ek gevat vir die eerste jaar en toe voel ek, kyk maar ek voel eintlik hoop beter. Ek het bietjie opgehou in die gebruik van daai pil en binne 'n maand toe ek weer heeltemal seker en die dokter het my aangeraai jy kan eenvoudig net nie van die pil afkom nie. En ek neem aan dis seker baie goeie advies vir mense wat nou reeds gediagnoseer is, nê?
18: Dit is, maar ek dink mense moet ook verstaan saam met die pil is almal weer ons maar sekere lewens jy weet ander bestuur goed het jy ook moet maar voldoen. Jy weet jy moet maar mooi, jy weet gesonde dieet, mense moet oefen, mense moet bietjie gewig verloor, al daai goed dra by. So dis nie noodwendig te sê dit as jy een keer 'n pil gaan drink, jy gaan dit nog vir altyd drink. Maar mense moet dit monitor. Ek dink dit is die belangrike ding.
0: En as jy dan voldoen aan hy lewenstyl veranderinge, is dit op enige tyd 'n goeie idee om op te hou met daai pil of nie?
18: Nee, ek dink jy moet jy seker wees oor jou lesings voordat jy die pil op. Op met die pil.
0: Sê my, wat sê die syfers kom hipertensie meer voor onder mans of vroue?
18: Ek weet meer mans, want ek dink dit te doen ook met die risiko profiel van mans, maar ek dink die mense moet ek dink weer eens soos ek sê wel as jy 'n insidensie bietjie hoor, moet mens nog steeds mooi kyk daarna.
0: So nou vanoggend gesels ons met die luisteraars oor soutinname. Hoe belangrik is dit om dit in toom te hou en hoeveel sout is te veel sout?
18: Hulle sê 2 gram per dag, maar weet ek dink die groot ding daarvan is dit is baie moeilik om sout heeltemal uit te skakel, maar ek dink jy moet weet mense moet so half soos ek mense kan sê wegneem eet is geprosesseerde voede, weet kos dit daai goed moet mense vermy want dit is in elk geval ongesond. So en dit vat baie keer baie soutte. So weet as mense half bietjie advies kan gee moet mense daai goed maar vermy.
0: Reg, so die raad wat jy aanvanklik gegee is, al weet jy nie, maak seker jy gaan toets want jy gaan nie altyd 'n sekere gevaarligte sien nie.
18: Ja, dit is baie belangrik.
0: Ek sê baie dankie vir jou tyd. Dit is dan 'n kardioloog by die Suid-Afrikaanse Hospitaal in Pretoria, Dr. Erne Jansen van Rensburg. John Jooste, goeiemôre.
19: Goeiemôre Oudo.
0: Ongelukkig was dit nou nie 'n goeie naweek by die PGA Kampioenskap in die VSA vir die Suid-Afrikaanse spelers nie.
19: Nee, maar dit was wel vir die Engelsman Aaron Rye wat met die louere wegstap op 9 onder. Hy word die eerste speler van Engeland sedert 1919 om hier koning te kraai. Hy was 3 houe beter af as sy naaste teenstanders. Nou Christian Besuit nou teen Eldrieg Potgieter was die beste Suid-Afrikaners by die toernooi. Hulle eindig gesamentlik 35ste op 1 oor.
0: Mamelodi Sundowns het 'n skrale voorsprong in die Afrika Kampioenligawe gewet eindstryd.
19: Ja, hulle is 1-0 voor na hulle oorwinning op Loftus gister teen FAR Rabat van Marokko. Nou die tweede been van hierdie eindstryd vind eerskomer Sondag aand in Rabat plaas. So ja, kom ons hou duim vas vir Sundowns. Dan in die Betway Premierliga word die titel op die laaste dag van wedstryde bepaal. Orlando Pirates en Durban City het natuurlik die naweek 0 elk gelyk op gespeel. So Pirates het 66 punte en moet hulle laaste wedstryd teen Albert College wen om die PSL titel te lig. Enigiets minder en Sundowns lig 9de agter die volgende titel. Dan in Engelse Premierliga het Manchester United gister 3-2 teen Nottingham Forest geseëvier. Hulle is nou verseker van 3de op die punteleer. Newcastle United klop West Ham United 3-1, so West Ham bly in die gevaarsone met 1 wedstryd oor. Dan in die onder 17 Afrika Nasies beker toernooi die Amajimbos, dis Suid-Afrika 2-0 teen Algerië verloor en Ghana 1-0 teen Senegal.
0: Yannick Sinner word vinnig een van die beste manspelers ooit, Sean.
19: Ja, die wereldnommer 1 van Italië het Noorwese Casper Ruud met 6-4 en 6-4 getroef om die meesterstoernooi in Rome vir die eerste keer te wen en is slegs ook die tweede speler te word om al die meesterstoernooie te wen. Die ander speler was Novak Djokovic van Servië. Dit was ook sy 6de agtereenvolgende meesterstitel en is 'n rekord waarmee hy spog en hy hou ook die rekord vir meeste agtereenvolgende meesterswedstrydoorwinnings. Dit is 34. Nou Sinner kan ook sy loopbaan grand Slam tydens die Franse Ope vervul sou hy daar C4.
0: Twee tuiskwart eindstryde in die Verenigde Rugby Kampioenskap is seker nie te versmaai nie, né?
19: Ja, die top 4 is Glasgow Warriors, Leinster, Stormers, Bulls en dan die Lions het 7de geëindig. So die Stormers draf Saterdag thuis teen Cardiff, teen wie hulle die naweek in Wallis verloor het op die veldheid. Die Bulls meet thuis teen Munster kragte en die Lions is terug in Ierland teen Leinster, teen wie hulle so 2 naweke gelede verloor het. En dan Griquas en Pumas meet Saterdag in Kimberley die eindstryd van die SA beker kragte. Nou binnenkort kan die top 8 in die Verenigde Rugby Kampioenskap dalk nie meer 'n plek in die Europese Kampioenebeker en Uitdagbekers beteken nie, dis ten minste vir die Suid-Afrikaanse franchises. En ons praat nou hier oor en ander rugby sake met die sportjoernalis van Netwerk 24, Hendrik Ronde. Hendrik, goeiemôre.
20: Môre Sean, môre Oude en môre aan die luisteraars.
19: So die vraag nou op almal se lippe is, wat is die kans dat SA Rugby gaan besluit om uit die kampioene en uitdagbekers te onttrek volgens jou? En is dat dalk 'n kans dat die SA beker en Currie beker nie ook op 'n manier geraak sal word nie?
20: Ek dink daar's 'n baie klein kans dat die SA spanne sal onttrek uit die kampioene beker. Die oorsprong van die afgelope tyd se storm het eintlik gekom van Alan Gilpin, die uitvoerende hoof van Wêreld Rugby, wat vroeër in 'n potsending in met Rugby Unity gesê het dat die afwesigheid van die wêreldkalender skep groot probleme en hy het te verwys na vir al die Suid-Afrikaanse spelers wat volgens hom 11 maande 'n jaar rugby speel. Daarna het Mark Alexander, wat deur rapport genader is, gesê hy stem saam met die uitvoerende hoof van Wêreld Rugby, Alan Gilpin, dat dit problematies is die spelerwelstand van veral die plaaslike bokke wat so baie rugby speel deur die jare. As hy ou nou gaan kyk na die hoeveelheid wedstryde wat die plaaslike bokke speel teenoor byvoorbeeld die bokke wat in Japan speel en die bokke wat in Europa speel, dan is dit nogal veral teenoor die Japanse spelers, ons spelers nogal baie, die plaaslike spelers speel baie rugby en maak het toe gesê, weet, as dit dan sou beteken dan moet gekyk word na die hoeveelheid rugby wat daar gespeel word en toe het SA Rugby verlede week hulle 'n jaarvergadering gehou en 'n ingeligte van SA Rugby het aan Netwerk 24 gesê dat as dit moet beteken in die belang van spelerwelstand dan sal SA Rugby dit self oorweeg om hulle spanne uit die Europese Kampioenebeker te onttrek. Maar die grootes, die bulle, die haaie en die stormers het uitgekom die naweek en aan 'n rapport gesê nee, hulle wil baie graag nog steeds in die kampioenebeker meeding. Nou wel, SA Rugby hou in Julie hou hulle werkswinkel waarby al die presidente, uitvoerende hoofde en direkteurs van rugby betrokke sal wees, waar hulle sal herbesin oor alle kompetisies waarin Suid-Afrikaanse spanne speel. Dis die plaaslike kompetisies, die Currie beker, die SA beker onder 23 toernooi, die kampioenebeker, uitdagbeker, maar ja, ek dink nie daar sal enige verandering kom met die Suid-Afrikaanse span aan die kampioenebeker nie. Daar kan 'n Currie beker vergroot word van 8 spanne na 10 spanne toe. Daar was 'n sterk pleidooi daarvoor van afrigters soos Jimmy Steyn, Heineke Meyer en Frans Steyn na die afgelope SA beker toernooi wat nogal mededingend was en na heel wat verrassings ingesien het, waar Valke byvoorbeeld met Cheetahs afgereken het, die SVD Arende byvoorbeeld met 'n Boland afgereken. So dit was baie meer gelyk gewees daai mededinging. So dalk sien nou so iets die SA beker dink ek nie sal wegval nie. Ek dink ons kan dalk eerder sien die onder 23 toernooi dalk deel word daarvan. Die probleem is net om groot veranderinge te maak aan die SA beker en die Currie beker, is dat jou kleiner unies se spelers, jy wil nie graag dat die SA beker verdwyn nie, want dan so kleiner unies se spelers speel weer dan te min rugby deur 'n jaar, so jy wil daai balans vind.
0: Hey, Hendrik, as ek mag vra, kyk, SA Rugby is natuurlik ons nou of hy gaan 'n aandeelhouer word van VRK Rugby. So die waarskynlikheid dat hulle weg gaan stap van daai toernooi is seker skraal. En ek dink net vanuit 'n kyker se oogpunt. Die ander twee Europese kompetisies buite die VRK skep vir my soveel van verwarring van wanneer jy kwalifiseer, waar jy gaan speel, hoe jy daar speel. Is dit waarskynlik die toernooie waar ons gaan wegstap?
20: Ek dink nie sommer dat iemand sal wegstap aan die Udo. Ek dink die groot ding is maar met die kampioenebeker. Die Franse het 'n geweldige groot seggenskap nog in die kampioenebeker en dalk word hierdie geraas nou opgeskop van Saro se kant om dalk bietjie sterker bedingingsmag te kry daar. Kyk, die Suid-Afrikaanse spanne wil definitief in die kampioenebeker deelneem, maar die voorwaardes en hoe hulle op die oomblik na gekyk word in die kampioenebeker is definitief nie ideaal nie. Veral hulle reisreëlings is baie sleg. Jy weet dat hulle een week oor see moet vlieg, terug moet vlieg vir 'n wedstryd en dan weer moet terugvlieg oorkant toe. So ek dink dis sake wat eerder aangespreek sal word as wat hulle sal wegstap uit die kompetisie uit. Dalk beter reisreëlings vorentoe. En ek dink ook die belangstelling sal en die inkoop van die ondersteuners in die media sal groter raak sodra Suid-Afrikaanse span dalk tot 'n halfinstryd deurdring van die kampioenebeker of self jy weet verder kan vorder. Ek dink totdat dit nie gebeur nie, jy weet, slukke ouma's 'n bietjie swaarder aan dit as wat 'n ou sluk, jy weet, en as wat 'n ou kyk na die Verenigde Rugby Kampioenskap op die oomblik.
19: Nou wil ek kyk na, eintlik vir jou so twee vrae in een vraag vra. Wie van die plaaslike spanne in die VRK het jou meeste beïndruk die seisoen? En dan net, hoe belangrik is tuiskwart eindstryde in die toernooi vir jou? As dit beteken jy moet reis as jy nou deurmaak, dit deurgaan na die halfeindronde toe, soos nou in die Stormers en Bulls se geval, en natuurlik dan as Glasgow en Leinster nie verras word nie, so dan moet jy na hulle toe reis.
20: Kom ek antwoord die tweede deel van jou vraag eers. Dis baie belangrike oud gesien met die geskiedenis van die Verenigde Rugby Kampioenskap wys vir jou tydveldvoordeel speel 'n groot rol in die halfinstryd en die eindstryd van die reeks. So daai nederlaag van die Stormers teen Cardiff kos hulle eintlik inderwaarheid duisende rande. Sou hulle verder as die wel verder as die kwart eindstryd vorder, want as jy ou tuis speel in 'n halfinstryd, dan maak jy wins. Jy het kaartjie verkope, losie ouer verkope, jy weet, so daar's jy maak wins as jy tuis speel. En as jy wegspeel, dan maak jy verlies, want daar skielik is daar reiskostes en verblyfkostes ter sprake. So dis 'n groot geldelik was dit 'n groot slag vir die Stormers gewees om teen Cardiff te verloor. So jy sukkel om en jy het ook hy tuisveld voordeel wat jy natuurlik dan verbrou as jy nie tuis speel in die Verenigde Rugby Kampioenskap nie. As jy my vra wat 'n span het my die meeste beïndruk, sou ek sê dis die Lions. Hulle het definitief van hulle spelers het meer senior geword op die vlak. Hulle het baie ongelukkig gewees om nie nog 'n wedstryd of twee te gewen het nie. Daar's spelers in die Lions span wat 'n mens baie opgewonde maak. Ek weet nie of jy die naweek die kragmeting gekyk het. Die Lions se kragmeting teen die Ierse klubspan Munster nie. Elke keer as 'n Batu Glekani byvoorbeeld die bal gedra het, hulle het hom baie mooi aangewend van agter af. As hy so ingestorm het elke keer as daai uur opgestaan het van die grond, kan jy sien hy hou sy skouer vas. Hy vat so rukkie langer om op te staan. So daar's baie goed om oor positief te raak by die Lions en natuurlik is hy ou vreugde die Bulle en die Stormers ook goed gedoen het weer, maar die Lions is die een span wat my hierdie jaar wat vir my die meeste beïndruk het.
19: En baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was die sportjoernalis Hendrik Kronje en ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
1: RSG Verkeer.
0: Ons begin eers in Kaapstad. Daar staan 'n vragmotor op die N1 stad uit by Okuvango weg. Die linkerbaan word versper, so jy gaan vertragings daar sien. Dan is daar drukverkeer op die N7 suid by die N1 inwaarts. In Gauteng in die Ekurhuleni gebied op die R550 roete, dis nou in die Sky City gebied, is daar groot skade aan die padoppervlak, kies 'n alternatiewe roete asseblief. Dan was daar ook 'n botsing op die N3 Noord by Geldenhuysweg en die linkerbaan word daar versper.
1: Sport.
0: So ons praat vanoggend oor wat jou verhouding is met kitskos, met wegneem etes, met sout en met suiker, alles wat bydra tot hipertensie. Want gister was wêreld hipertensie dag. Hier is van julle terugvoer.
3: Nommer 1, wegneem etes. Hier by ons op Gouda is geen sulke plekke waar jy kan wegneem etes eet koop nie. Nie een van die groot handelsmerke is hier vir wegneem etes. Jy, ons moet ver. So in die opsig is ons hier veilig. My vrou is nie baie goed met sout in kosie. So ek gooi sout bo op my gaarkos, op al my kos. Doen my 'n guns en vra jou kenner of het gevaarlik is om sout bo op jou gaarkos te gooi. Jonathan April.
21: Goeiemôre, ek is 'n volbloed bachelor en ek moet sê, dit is nie goed nie hoor. Die tydgewys, kry maar voorkeur en gekookte gesonde boerekos is maar deesdae rariteit. Maar alles ou en afneem, die besige gejaag van die lewe en dan ook by die werksplek. Maar nou ja, sterk dan almal met hulle die ete, groetnis.
0: Baie dankie daarvoor en ek waardeer ook die feit dat dit mans is wat vir ons stemnotas gestuur het, want jy weet natuurlik, die aanduiding is altyd dat ons nie oor ons gesondheid praat nie. En die man van Gouda, ons kan hy vraag aan ons kenner stel, nee, hy was net bietjie te laat vir ons onderrig gewees. Reg, ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, ons redakteurs was Hendrik Maarten en Wessel Pretorius, ons produksieregisseur was Johan Pieterse, vandag se medewerkers is Annelien Moses, Sean Jooste en ek is Udo Karelse. Tot môre toe, totsiens.
11: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
22: Dis nou 7 uur in die Kaap en Gauteng is dit gedeeltelik bewolk vandag. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
23: En ek is Renske Jacobs. Dit is maandag 18 Mei.
24: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.

0: En in die 7 uur nuus, Brian Mokgotsi vandag aan die hof vir regsveruideling. Die EFF veroordeel 'n hofaansoek oor Julius Malema se deelname aan die regterlike dienskommissie en president Ramaphosa loof die DRK en Uganda se vinnige optrede teen die jongste Ebola-uitbreking. Hier is Gustav met die nuus.
1: Die omstrede sakeman van Noordwes, Brian Mokgotsi, verskyn na verwagting vandag in die Landdroshof in Johannesburg op aanklagte van regsveruideling. Hy is Vrydag in Vosloorus aan die Gautengse Oosrand in hegtenis geneem in verband met 'n beweerde sluipmoordpoging op hom in November verlede jaar. Die polisie beweer dat Mokgotsi die aanval versin het. Die nasionale polisie woordvoerder Atlenda Mate sê voorlopige ondersoek dui daarop dat die vuurwapen wat in die voorval gebruik is ook verbind word met ander ernstige en geweldsmisdade, insluitend sake van moord en poging tot moord. Mokgotsi se hegtenisneming het gevolg enkele ure nadat hy voor die Madlanga kommissie verskyn het. Hy het vroeër ook voor die parlementêre ad hoc komitee verskyn wat beweringe van politieke inmenging, korrupsie en misdadigheid in die strafregstelsel ondersoek. Mokgotsi word onder meer verbind met die vermeende misdaadkartel lid Wusimuzi Kat Matlala. Die EFF het die Helen Suzman Stichting veroordeel vir 'n hofaansoek oor die partyleier Julius Malema se deelname aan die regterlike dienskommissie en sê die stap is polities gemotiveerd. Die stichting het donderdag dokumente by die Hooggeregshof in Kaapstad ingedien waarin hulle aanvoer dat die parlement 'n grondwetlike plig het om te bepaal of Malema nog geskik is om op die RDK te dien. Volgens die stichting moet sy deelname aan die RDK heroorweeg word in lig van sy onlangse vonnisoplegging tot 5 jaar tronkstraf vir die afvuur van 'n vuurwapen in die openbaar, sowel as sy kritiek teen regters en landdroste wat hofbeslissings teen hom of sy party maak. Die EFF hou egter vol dat kritiek teen die regbank en regters se optrede nie neerkom op 'n aanval op die grondwet nie, maar eerder deel vorm van demokratiese toesig en gesprekvoering om demokrasie te versterk. Die Weskaapse minister vir plaaslike regering, omgewingsake en ontwikkeling, Anton Bredell, en die premier, Alan Windey, gaan vandag 'n lugopname doen van die skade in gebiede waar die onlangse storms en oorstromings verwoesting gesaai het. Bredell sê krag is herstel na 62% van die gebiede wat geraak is. Volgens hom gaan hulle ook voort om die weer te monitor nadat die weerdiens gewaarsku het dat nog reënweer in die komende week verwag word, hoofsaaklik in die Overberg en die tuinroete. Intussen sê die hulpverlenigingsorganisasie Gift of the Givers, bykomende spanne is ontplooi in afgeleë gebiede in die Brede Riviervallei, die Kaapse Wynland en in die Kaap Agulhas en Langebergstreke. Die organisasie sê hulle verleen ook bystand in die Ceres gebied waar mense van die buitewereld afgesny was na die sluiting van die Mitchells Pas waar die pad ineengestort het weens die oorstromings. Die pas tussen Wolseley en Ceres is intussen heropen. Gift of the Givers verskaf ook hulp aan informele nedersettings in die Kaapstadse metro waar spanne reeds meer as 150.000 warm maaltye en ander noodsaaklikhede aan inwoners

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Volgens die WHO voldoen die uitbreking nie aan die kriteria vir 'n pandemie noodtoestand nie, maar is daar 'n hoë risiko dat die siekte kan versprei in die DRK se buurlande. Teen Saterdag is 246 moontlike gevalle en 80 sterftes aangemeld in die Ituri provinsie in die ooste van die DRK en een sterfte en een geval in Uganda. Tennisnuus is dat die wêreld se nommer 1 manspeler Jannik Sinner die Italiaanse Ope gewen het met 'n oorwinning in skoonstelle oor Casper Ruud van Noorweë. Hy het daarmee die tweede speler in die geskiedenis geword naas Novak Djokovic om al 9 die Meesters 1000 titels te wen. Sinner is ook die eerste manspeler om 5 Meesters 1000 toernooie agtereenvolgens te wen en is die eerste Italianer in 50 jaar om die mans enkelspeltitel in Rome te wen. Die telling was 6-4 en 6-4. Die markaanwysers nou in die rand verhandel tans teen R16.74 teenoor die dollar, R22.25 teenoor die Britse pond, R19.45 teenoor die euro en R11.92 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het Vrydag se handelsessie meestal swakker gesluit. Die indeks van alle aandele het met meer as 2% gedaal en die nywerheidsindeks was 0,1% fermer. Die finansiële indeks was 1,2% laer. Die top 10 hulpbronne-indeks het 6,1% verloor en die edelmetale en mynbou-indeks het 'n laagtepunt van bykans 7% minder bereik. Markte in Europa het verliese uitgebrei teen marksluiting. Brittanje se FTSE 100 het 1,5% prys gegee en die Duitslandse DAX was meer as 2% swakker. Die CAC 40 in Frankryk het ook met 1,5% gedaal. Aandeelbeurse in New York het in negatiewe terrein gesluit. Die Dow Jones het 1% verloor en die Nasdaq was 1,5% laer. In Asië verhandel markte tans meestal swakker. Japanse Nikkei het tot dusver met 0,7% gedaal, Hong Kong se Hang Seng is 1,4% laer en China se Shanghai Index is 0,2% in die rooi. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,532 en platinum teen $1,961 per fyn ons. Die prys van Brent ruolie is $111.27 per vat. Ten slotte net weer die hoofnuus vanoggend, die omstrede sakeman van Noordwes, Brown Mogotsi, verskyn na verwagting vandag in die Landdroshof in Johannesburg op aanklagte van regsveruitdeling. En dis die jongste SAIK-nuus, hoofdtrekke volg om 7:30.
2: Outsurance sal uit op pad gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
3: As jou motorwerktuigkundige te duur word, sal jy skuif. Hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance het die 35-jarige Zanaie massiewe R1,180 gespaar op haar 2017 Mercedes-Benz GLA. Kry motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan spaar nie, vra vir R500 of R1,500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar FTV, BSMVS en inligting aanlyn.
4: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
3: 'n Nuwe week en dag lê voor. Goeiemôre, welkom by Maandag 18 Mei se ontbytprogram. Op 'n Maandag maak ons altyd seker alles is net reg. Ons wil hê jy moet die dag en die week op 'n goeie noot begin. So, vanmôre het Pieter Steyn ons inhoudsregisseur vir ons 'n lekker program saamgestel om die week mee af te skop en ons produksieregisseur is op sy pos. Hy sit die oorkant ons Dian van der Berg.
1: Ons kollegas in die SAK nuuskantoor hou vir ons die wêreld op en vertel ons as daar enigiets is om te weet wat gebeur het. Linda Loubser is daar by die nuuslesenaar, Charlene Botha by sakeles na die sport later vanoggend met Phil Loots.
3: Kom ons kyk na 'n paar dinge wat jy vanoggend kan uitsien. Die wêreld se twee supermoondhede, Amerika en China, het nou mos verlede week vergader, so ons gaan binnekort meer hieroor hoor.
1: Net 7:30 vandag praat ons oor Eskom wat munisipale kragverspreiding oorneem en wat dit vir die inwoners van die dorpe beteken.
3: En die stories almanak na die 8:00 nuus, vertel al die grobbelaar vir ons van die Suid-Afrikaanse skilder Maggie Loubser. Haar werk het aanvanklik min byval gevind in Suid-Afrika, maar sy het haar

0: Die jare gevestig as een van die groot kunstenaars en dan is daar ook gesprek oor die stichter van CNN, Ted Turner, wat onlangs oorlede is.
1: Net na 9 vandag praat ons met die curator van die Suid-Afrikaanse uitstalling by die Chelsea Blommeskou, wat môre in Londen afskop. Maar voor ons daarmee kom, gaan ons eers 'n draai op die paaie maak, môre Blyn.
2: Er is geen verkeer.
3: Goeiemôre. In die Wes-Kaap tussen Hendelweg en die R300, dis padwerk en verkeer beweeg stadig. In Gauteng vanoggend op die N1 Suid net voor Woniaweg was 'n botsing wat vertragings veroorsaak en dis vanaf die bekloewisselaar. En op die N1 Noord beweeg verkeer teen 'n slakke pas net voor Garsfonteinweg. En ek sien op die N12 ooswaarts was 'n botsing net voor Benoni. En dit dan die jongste verkeersnuus.
1: Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir skadelike kuswind wat skeepvaart kan bemoeilik tussen Tafelbaai en Kaapagulas van vanavond af tot en met môre wanneer die nuwe weer is op pad.
0: Die maksimum temperature vandag, Gauteng, Pretoria 20, Johannesburg ook 20 en Vereniging 20, Mpumalanga en Bombela 24 en Malahleni 23, Ermelo 22, Standerton ook 22 en Skukuza 26. Limpopo, Polokwane 23, Palaborwa 27, Tzaneen 28, Musina ook 28, en Lepalale is het later 26 en Mokopane 26. Noordwes Klerksdorp 23, Potchefstroom 22, Mahikeng ook 22, Rustenburg 24 en Vryburg 24. Vrystaat Bloemfontein 23, Welkom 22, Bethlehem 19, Kroonstad 21, Forestsmith 22, Vicksburg 18 en Sasolburg 20. Noordkaap Upington 29, Kimberley 24, De Aar 22, Bosmansburg ook 22, Alexanderbaai 22, Springbok 26, Calvinia 24 en Sutherland 20. In die Weskaap, Kaapstad se maksimum vandag 22, Vredendal 28, Riversdal 23, George 21, Mosselbaai ook 21, Woester 22, Beaufort West 24 en Oudtshoorn 22. Ooskaap, Kaberga 21, Makanda 20, Nuba 24, Graafreinet 23, Ooslondon 22, Port St. John's 25, Mthatha 26, Kumane 23 en Koemtre 22. En dan ten slotte KwaZulu-Natal, maximum temperatuur hier so in Durban vandag 26, Richards Bay 27, Pietermaritzburg 24 en in Unambidi is het later 23 graden Celsius. So dit is dan die maximum temperatuur vir vandag, as ek so iets oor die weer, as jy meer oor die weer wil weet, maak gerus 'n draai op die Suid-Afrikaanse Weerdienst en sosiale media platforms. Maandag môre, taalvas vraag môre en dit is saam met Viva. Viva het vanmôre vir ons hierdie volgende vraag gestuur. Ons het die woord skilpad uit Nederlands oorgeneem. En vanmôre wil ons weet, wat was die oorspronklike betekenis van die woord? Skilpad. Kom uit Nederlands, die oorspronklike betekenis van die woord, dis die opsies. A. Skaam akkedis. B. Padda met die skilt. Of C. Skuil langs die pad. Dit klink soos leidrare. So, die woord skilpad uit Nederlands, die oorspronklike betekenis, ons wil dit weet vanmôre. Wat was dit? A. Skaam akkedis. B. Padda met die skilt. Of C, skuil langs die pad. As jy dink jy weet, SMS vir jou antwoord. A, B of C, sê vir ons wat jou naam is, sê vir ons waar jy vandaan kom, en stuur dit so na die SMS nommer 45889, die in R1.50 per SMS. En as die tyd ons toelaat, dan gee ons vir jou net voor 8 die antwoord. Net die na vandagse hoofopskrifte.
4: Hierdie week in Radioteater.
5: Enige mens wat prepared is om hier in die sting gemos te kom rondkrap vir 'n livie, het 'n reg om dit te kom doen as hy wil.
6: Ou klonkies, my bro, draai sy om die verslang te sê. Sy het sien afgesien hoe hy aan 'n jong laas keer met die mes gestiek het, amper sat. En wat dink sy kan 'n man doen as hy om 'n skien instrak om iemand te stiek met die mes? Niksie, my bro.
5: Dat sy nie wil nie, kan sy mos refuse om het te doen. Hy kan jou mos nie maak die mense aanrand.
6: Het sy verslang refuse, dan stiek hy man vir jou sat ou klonkies.
4: Slang in die gras, deur Chris Majid. Donderdag aand om 8 uur.
7: maandag 18 Mei se aflewering van regsaake bespreek boedelspesialis Volker Kreur 'n hofsaak wat handel oor twee lewensmaats. Die sepaaie geskei het en die vraag of die vrou tussentydse onderhoud van die man kan eis, hangende die litigasie oor die verdeling van hulle bates. Prokureur Tian Joubert praat op sy beurt oor wat met jou kan gebeur indien jy regsdokumente sou ignoreer. Dis regsaake maandagoggend om 11:30 net hier op RSG.
8: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Wat jy vandag moet weet.
1: Das het kort oor 7, dankie dat jy ingeskakel is en saamluister op die maandagmôre blaaskou deur die media en kyk wat hier in die gang is. Die Burger se voorblad het die foto van die rugby van die Jade Brigade is toe Boys Eye blou gedruk en 'n foto hier van die Boys Eye slot Trigard van Tonner wat Saterdag sy span se oorwinning vier oor skole rugby se Leeu Timmers Sterrenberg. Hulle daar teleurgestelde ene van Stellenberg, die kaptein van die Jade Brigade, ook op die foto. Van die Burger vanoggend en dan die hoofberig, die storms kom die Kaap weer klap, tuinroute in Overberg en Versier. Talle paaie is nog gesluit, soos die weervoorspelling ook gesê, die pad tussen Oudtshoorn en die Kango Grotte hier op die foto, wat gesluit is wens daai rotstorting daar wat die hele pad toe het. Die Weskaap staal om vanoggend in wind nadat wydverspreide skade die afgelope 2 weke aangerig is en minstens 10 mense in hierdie storms dood is. Die weerdiens waarskei dat nog 'n weerstelsel moontlik vroeg in die week kan ontwikkel met die reën wat daar in die suide gaan wees, die tuinroete en die Overberg omgewing, het die departement van plaaslike regering gesê. Dit is die storie vanoggend op die voorblad van die Burger, nog 'n berig wat sê 7 is dood en 'n kind is beseer in 2 skietvoorvalle. 2 afsonderlike skietvoorvalle in Kaapstad die afgelope naweek het 7 volwassenes doodgelaat met niemand wat nog weens hierdie wapengeweld in hegtenis geneem is nie. 3 vroue en 'n man Saterdag aand in die eerste voorval, vermoedelik bende verwant, in die Wesbank buurt buite die stad dood en 'n kind is daar beseer. Haal hier vir Andrew Marais aan, sy is die minister, sy sê ek is woedend dat 'n jong kind weer in die kruisvuur van hierdie sinnelose geweld beland het. Netwerk24.com se berig hier, die minister van Binnelandse Sake op die foto, nuwe visumstelsel keer dat duisende SA onwettig binnekom. Hierdie nuwe digitale visumstelsel vir toeriste is bykans 4500 mense toe nou verhinder om Suid-Afrika kan onwettig binne te kom. Dit is Leon Schreiber, die minister wat so gesê het. Dis die elektroniese reisgoedkeuringstelsel, die ETA, wat daarop gemik is om onder meer bedrog in die hele visumstelsel te voorkom. En dit is destijds voor die G20 beraad beskikbaar gestel vir die toeriste uit China, Indië, Mexico en Indonesië, het hom so bekend gestel, biometriese en masjienleer tegnologie wat gebruik word om daai stelsel te bestuur. Nog 'n berig hier wat sê vrou in haar kuil in die hof nadat 11-jarige kind geboorte gee, 'n ma in haar kuil is in naweek in Atlantis in die Kaap in hegtenis geneem nadat die vrou se 11-jarige dogter aan die kuil se kind geboorte gegee het. Volgens die polisie is 'n saak van seksuele mishandeling aanvanklik by Atlantiese polisiestasie ingedien. Dis nie bekend wanneer dit gedoen is nie, maar die saak is toe nou oorgeplaas na Milnerton se eenheid vir gesinsgeweld, kinderbeskerming en seksuele oortredings. En die storie vanoggend hier op netwerk24.com, marulamedia.co.za, Hoërskool Middelburg se deure bly oop. Dis nou in die Oos-Kaapse Middelburg. Hulle sal nie meer maandag sluit nie nadat die departement van onderwys eintlik sy verpligtinge teenoor die skool uiteindelik nagekom het. Die skool se beheerliggaam het verlede week in 'n omsendbrief aan die ouers gesê die skool gaan moet sluit tot verdere kennisgewing, omdat die departement nie sy grondwetlike verpligting nakom wat die aanstelling en die betaling van onderwysers betref nie. Citizen.co.za vandag illegal racing and irresponsible driving the killer. Business Day vanmorgen in die opskrif hier sê the South African National Defence Force funding is a crisis and it threatens South Africa's defence industry. Critical programs such as military intelligence are underfunded by up to 54% van die militêre inligting is nie befonds nie. News 24 se berig vanoggend, bail given to the wife-beating Durban doctor who used a smuggled phone to call his ex-wife. BBC.com het vanoggend die internasionale opskrifte. Hier is Donald Trump. He warns the clock is ticking for Iran as the peace progress stalls. Iranian media reports the US has not made concrete concessions in a response to Tehran's latest proposals. En in die groot nuus van gisteraf gaan oor hierdie Ebola-uitbreking. in die DRK en die Wêreldgesondheidsorganisasie wat gesê het, is van internationale belang want die mense skuif so oor Afrika se grense heen. The agency added that the outbreak with around 246 cases and 80 deaths does not meet the criteria of pandemic emergency, maar dit is tamelik groot nog steeds. Dit is 'n vinnige oorsig oor vanoggend se opskrifte.
8: Op en wakker, net hier op RSG.
0: Dit is nou 20:07, die wêreldse twee supermoondhede Amerika en China het verlede week ontmoet en die ontmoeting tussen presidente Donald Trump en Xi Jinping het in China ontmoet. Gebeur.
1: Hierdie ontmoeting sou vroeër plaasgevind het, maar is toe nou uitgestel weens die oorlog in Iran wat Donald Trump se tyd in beslag geneem het. Kom ons praat vanoggend hier met Roland Henwood, hy is die politieke ontleder van die Universiteit van Pretoria daar verbonde. Roland, goeiemôre, baie welkom weer by RSG.
9: Goeiemôre Gustav en goeiemôre Renske.
1: So as jy nou kyk na daai vergaderings in China, wat is jou indrukke oor hierdie ontmoetings?
9: Dis interessant as 'n mens gaan kyk na die, miskien eers kyk net na die manier wat president Trump ontvang is, 'n baie luisterryke ontvangs, die tipe ontvangs wat hy baie duidelik geniet het. Hy sien dit as 'n vorm van erkenning aan sy leierskap en ook erkenning aan die VSA wat hy dan beskryf het as 'n verandering in verhoudinge waar onder president Biden het China die VSA as 'n sukkelende en afnemende moondheid beskou wat dalende mag het en nou sien hulle hom as 'n leier van 'n groot sterk moondheid wat basies die belangrikste nou in die wêreld is. So dis 'n interessante konteks wat president Trump aangebied het in onderhoude wat hy gegee het nadat hy uit Beijing uit vertrek het. Die vraag is egter wat is die werklike voordele of wat is werklik bereik met hierdie besoek?
0: Ja. En daar is 'n verskil onder ontleeders oor wie Trump of Xi Jinping die beste uit die vergadering gestap het. Wat is jou mening?
9: Dit is moeilik om te sê uit wat 'n mens lees en wat president Trump sê en wat 'n mens uit China sien is twee verskillende prentjies. Vanuit 'n Chinese perspektief lyk dit of dit 'n baie, ek wil amper sê behoudende reaksie is, 'n bevestiging van basiese beginsels dat daar verhoudinge is, dat dit goeie verhoudinge moet wees, maar daar's 'n hele klomp bedreigings vir hierdie goeie verhouding. En natuurlik het dit implikasies vir die res van die wêreld. Die kritiese element hier natuurlik die optrede van die VSA ten opsigte van Taiwan. Vanuit die VSA perspektief word dit aangebied as 'n grootse sukses deur president Trump dat daar groot ooreenkomste gesluit is dat die VSA baie gaan baat by die besoek. Maar daar's baie min details hieroor. Die wat 'n mens wel weet is China se bevestiging dat hulle wel sekere landbouprodukte, sojabone sal koop. En ons weet dat China het altyd die meeste gekoop by die VSA, maar het wegbeweeg nadat president Trump met sy tariefoorlog begin het en het nou by Brasilië begin koop. En die vraag is, gaan China wegkeer van Brasilië en terug na VSA produkte of gaan hulle oor tyd soos wat hulle nodig het meer by die VSA aankoop? Dit lyk of dit waarskynlik laasgenoemde is. Dan is daar 'n aankondiging van 200 groot stralers wat China sou koop. Nou die verwagting was dat dit baie meer sou wees. Daar is spekulasie dat dit dalk 500 kan wees, maar opgedeel in verskillende soorte vliegtuie van verskillende groottes. Maar dit is die vaaghede wat daar is. Daar's byvoorbeeld niks spesifiek oor Iran nie vanuit China nie. President Trump sê China het aangebied om te help om die straat van Hormuz oop te maak. Daar's niks daarvan in Chinese kommunikasie nie. En dit maak dit baie moeilik om te verstaan presies wat was die ooreenkomste wat gesluit is. Is daar nuwe ooreenkomste gesluit of is daar baie vaag gesprekke, vaar ooreenkomste of aanduidings van wat moontlik in die toekoms kan gebeur. Dis baie duidelik dat die magsverhouding tussen die twee het verander. China wat 'n baie sterker posisie het as in die verlede, nie so afhanklik is van die VSA en van VSA tegnologie as in die verlede nie. As nog steeds afhanklikheid, maar is 'n ander soort afhanklikheid. En dan die boodskap van president Xi Jinping dat die twee moondhede het mekaar nodig en het 'n verantwoordelikheid om op 'n bepaalde manier met mekaar saam te werk, maar nie in 'n onderdanige sin nie. En ek dink dis miskien die belangrikste subtekst wat die mense hier kry, dat China al hoe meer homself aanbied as gelykwaardig en in sekere opsigte dalk as belangriker, groter of voor die VSA. Nou, dit is natuurlik baie debatteerbaar, want dit is moeilik meetbaar. Maar dit lyk asof dit die gesindheid is wat besig is om in Beijing pos te vat. Dat China is nie meer die agterlike staat wat moet opvang nie, maar sien homself as 'n gelyke rolspeler en beklemtoon dan die belangrikheid van samewerking, maar in 'n terme van 'n vennootskap wat ook op Chinese voorwaardes moet geskied, nie net op die voorwaardes van die VSA nie.
1: Ja, Donald Trump het hom vreeslik heuning om die mond gesmeer en vir hom gesê 'n goeie leier hy is. Ons gaan nou met jou praat oor die tegnologie, ons gaan daarby uitkom, ons tyd is bietjie min, maar ek wil vir jou vra, jy het nou gesê, jy kan nie iets sê oor Iran nie, want mens weet nie wat hulle gepraat het daaroor nie, maar tariewe en handelsbetrekkinge, want hulle het, Donald Trump het mos hierdie vreeslike hoë tariewe op hulle geplaas, Trump sê hy het nie daaroor gepraat nie, oor die tariewe wat nou oor die wêreld heen geld. Wat is die situasie in terme van die magsverdeling daar?
9: Well, as 'n mens tussen die lyne lees, dit wat bekend is, klink het asof hy nie spesifiek oor tariewe gepraat het nie, maar daar was toch kommunikasie tydens die besoek uit Beijing dat tariewe nie verhoog sal word nie, dat daar beweeg word in die rigting van stabilisering en 'n bestuur van die situasie sodat dit beter bestuur kan word, daar beter uitkomste kan wees. En wat China wel onderneem het, hulle sal nie skaars aardminerale wat hulle in die verlede gebruik het om druk op die VSA te plaas op die stadium op dieselfde manier gebruik nie. Daarvoor hulle sal aanhou om te lewer soos wat ooreengekom is en soos wat nodig is. So die indruk wat 'n mens kry is daar 'n bewustheid van hierdie probleme, maar daar is ook 'n sensitiviteit om nie te veel op die stadium daaroor te sê nie. Dalk is dit bespreek, dit lyk of dit nie in detail bespreek is nie, indien wel, en dat 'n halfe versigtigheid is van hoe dit vorentoe bestuur gaan word. So nie iets wat spesifiek, lyk dit vir my, hoog op die agenda was en waar daar 'n spesifieke ooreenkoms oor bereik is nie.
0: Elon Musk was deel van die Amerikaanse afvaardiging, so die gesprekke oor tegnologie, kunsmatige intelligensie en dies meer, het jy enige mening daar oor?
9: Een van die interessanthede is dat daar was 'n baie groot sakeafvaardiging saam met president Trump en baie min politieke kenners, baie min China kenners wat saam met hom was. Maar as 'n mens gaan kyk na die uitkomste so ver, dan lyk het nie of daar baie gebeur het wat die sakeleiers opgewonde kon maak. En het lyk asof daar 'n versigtigheid is, veral van die kant van China, en miskien 'n bietjie van harde houding in die sin van, ons gaan nie te veel te vinnig toegee nie, want ons kan bekostig om bietjie druk te plaas. So het lyk nie asof daar veel gebeur het wat die sakeleiers kan aankondig en sê hulle die volgende bereik nie. Die kwestie van handel blyk het of dit is belangrik vir beide, maar iets wat meer in die toekoms hanteer sal word soos wat die verhoudinge tussen die twee regerings gaan ontvou. Die vraag natuurlik, hoekom soveel sake mense saamvat as daar nie baie spesifieke fokus op hulle was en baie spesifieke ooreenkomste nie.
1: Ja.
9: En dit laat onsekerheid, en dit bring 'n mens natuurlik dan by die Taiwan kwestie,
1: ja,
9: wat 'n baie hoë prioriteitsaak vir China is. En dis nie iets waarmee die sake mense regtig kan help nie. Van hulle beter bande met Taiwan, doen besigheid met Taiwan, en dis natuurlik 'n baie sensitiewe saak in Beijing vir China.
1: Ja, net so in 'n minuut, praat bietjie verder oor Taiwan, en spesifiek die VSA is gereed om wapens aan hulle te verkoop, en Xi was nie beïndruk daarmee nie?
9: Hy het voor die tyd en by die besoek gesê dat dit is vir baie, dis die prioriteitsaak vir China, en dat die VSA moet respek hê vir die Chinese aanspraak en die feit dat Taiwan word gesien as deel van China. Trump het aangedui dat die nuutste besending wapens waaroor ooreengekom is met Taiwan sal hy heroorweeg afhangende van wat gebeur in die gesprekke met China. Dit natuurlik groot onsekerheid geskep, nie net in Taiwan nie, maar regoor mense wat hierdie dop hou, omdat dit lyk asof Taiwan, soos in ander gevalle waar die VSA met sy bondgenote handel, amper 'n transaksionele kwessie geword het. Ons kan nie oor praat, ons kan dit op die ys sit, ons kan dit uitstel, ons kan dit hersien as ek iets anders kan kry in die plek hiervan. En dit skep groot onsekerheid vir China, vir Taiwan spesifiek, en natuurlik maak die gesprek rondom moontlike Chinese optrede Taiwan al hoe meer relevant. So dis 'n kwessie wat 'n mens baie mooi sal moet kyk. Trump kan waarskynlik baie groot druk in Washington verwag as dit sy benadering gaan wees.
0: Baie dankie Roland, dit was Roland Henwood, verbonde aan Universiteit van Pretoria.
10: Wêreldbeker eindstryd 2019 en die toekoms in kortom op RSG om 9:50.
11: Op die TV se skerm, kort voor die eindvlekkie blaas, wys hulle Rassie Erasmus, ons afrigter op die paviljoen. "Check da, Rassie lyk so 'n pilot," skree iemand. En toe, "Ai tog," skop Faf die bal weer hoog in die lug in. Maar hierdie keer, wen ons die bal terug. En kort daarna, gaan druk Makazole Mapimpi 3.
10: Dit is uit die boek Wie die Hel is Johnny Joubert, notas van 'n rugbyliefhebber, geskryf deur Dana Snyman. Onthou ons afspraak, 10:10. 19 Mei, in kortom, op RSG.
0: In die 7:30 hoofdrekke, die verdagte wat beskuldig word van die moord op die Madlanga kommissie getuie Marius van der Merwe, sal na verwagting vandag aan die Brakpanse streekhof om borgtog aansoek doen. Die EFF het die Helen Suzman stichting veroordeel vir 'n hofaansoek oor die partyleier Julius Malema se deelname aan die regterlike dienskommissie en sê die stap is polities gemotiveerd. En Amnesty International sê die getal teregstellings wêreldwyd was verlede jaar die hoogste in meer as 4 dekades. Dis die hoofdreik, ons het weer nies om 8.
1: Bly ingeskakel, so oor 10 minute gesels ons met Antoinette Slabbert oor Eskom en die munisipaliteite en precies hoe dit jou dan nou gaan raak. Die weer volgend in die Weskaap as oggend miskolle oor die suidelike deel, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele reën en buie oor die suidelike dele vanaf die middel van die oggend, maar buie en donderbuie oor die ooste en die suide in die aand. En die kuswind gaan lig en veranderlik waai langs die suidkus in die oggend, andersins tamelijk sterk tot sterk suidoos tot oos. Het word later stormsterk hier langs die suidweskus teen die aand as die weer opdaag. In die binneland is die weer heelmaal anders in Gauteng, net gedeeltelik bewolk en koel, met enkele middag donderbuie wel, wat moontlik is in die verre suidweste van die Gauteng provinsie. Volgens die sportnuus is volgende môre vol.
12: Hartlike goeiemôre, ek begin met tennisnuus. Jannik Sinner het die rekordboeke in Rome herskryf na sy 6-4 oorwinning oor Casper Ruud in die eindstryd van die Italiaanse Ope.
13: Championship points.
14: Grazie a tutti.
13: Jannik Sinner ends Italy's 50-year wait for a champion in Rome. He claims his first title here at the Foro Italico, and in the process becomes just the second man ever to claim all 9 Masters titles.
12: Golf. Die 108ste PGA kampioenskap het 'n splinternuwe major wenner opgelever. Met Engeland is Aaron Rye wat sy eerste major titel na 'n blitzkrieg voeltjies ingepalem het. Rye wat op 9 onder baansyfer met 3 oue voor John Rahm en Alex Smalley geëindig het, het nie minder nie as 5 voeltjies oor die laaste 9 puitjies ingerol vir 'n 5 onder baansyfer 65 laaste ronde. Suid-Afrikaanse Aldrich Potgieter en Christian Besuidnout het gesamentlik 35ste geëindig op 1 oor baansyfer. En dan plaaslik het Gerard Peppler sy tweede sonskyntoertitel ingepalm deur die KitKat Cash & Carry Pro Amtoernooi met 2 houe te wen. Hy het vandag 1 af voorgeloop, maar kwaai teenstand in die laaste 2 rondes afgeweer om die titel in te palm.
15: He's got it. What an eagle for Gerard Peppler. He is too clear with one to play.
16: When that putt went in on the par 5 for eagle, I totally blacked out. I was hoping it would come. I just didn't expect to be this early in the season.
12: Motorsport. Daar was chaos en drama tydens die Katalaanse motorfiets Grand Prix nadat die ren 2 keer weens insidente gestaak moes word. Die eerste daarvan 'n ernstige botsing waarin verskeie renjaars beseer is. Die ren is uiteindelik na 12 rondes verkort.
17: Oh!
14: Acosta got a problem.
17: Oh, Alex Marquez, Acosta, jump off it.
14: Oh, dearie me. Acosta had a problem.
17: That's going to be a red flag.
14: This is a red flag.
17: Take it out,
14: this is
17: well.
14: A red flag. Something happened to Pedro Acosta's KTM. Pedro Acosta had a major technical issue there on the factory KTM.
17: Well, Debris as well. He's
14: factory
17: in pain.
14: Factory KTM behind him with nowhere to go. Alex Marquez had no room whatsoever to take any kind of avoiding or evasive action. Fabio De Gianantonio wins the shortened Catalan Grand Prix. Drama throughout this afternoon in the top class. Top rider though, Fabio De Gianantonio. VR46 Ducati are winners for the first time since India.
18: Johan Mir was tweede op 'n Honda met Fermin Aldegier op die Crescini Ducati derde. Intussen herstel beide Alex Marquez en Johan Zarco in die hospitaal. Fietsry. Vir die jongste oor die Giro d'Italia en om hierdie verslag mee af te sluit is Johnny Koen aan die woord.
19: Môre volgens ons is nou een van die drie weke van jaar se Giro reeds voltooi. Gister se neende skof met sy bergspits Empedocle na die Corna Ascale ski oor 184 km gewen die volstrekte gunstelinge van jaar se wedren Jonas Vingegaard, dubbel Tour de France wenner. Ook 'n voormalige wenner van die Vuelta a España, wie lyk of hy hierdie jaar heel moontlik sy eerste Giro d'Italia kan wen. Tweede in gister se skof Felix Gall, ek dink Vingegaard se grootste teenstander, met Davide Piganzoli van Italië derde. Die dapper jong Portugees Afonso Eulalio, hy steeds voor in die Maglia Rossa of die Pink Trui. Vingegaard na 2 minute 24 tweede met Felix Gall 2 minute 59 in die derde posisie. Dag word daar gerus op die Giro dit voor môre se baie lang 42 km tydtoets plat en vinnig en daar gaan weer groot tydsverskille wees. Op hierdie stadium begin die groot klim in alle erns nou die wedren maak aan die einde van my in Rome klaar. Johnny Koen vir RSG Sport.
3: Ons kyk wat gebeur in die vermaakwêreld op hierdie maandagoggend. Kaapenaars kry eersdaags weer die geleentheid om die ballet Orpheus in die onderwêreld te beleef wanneer dit in Junie in die Kunste Kaap aangebied word. En die nuus wat die rond te doen vanoggend, die Amerikaanse TV-netwerk CBS se aankondiging dat die komediant en aanbieder Stephen Colbert se gewilde laat-aand-program The Late Show with Stephen Colbert na meer as 'n dekade gekanselleer is, het 'n heftige debat ontketen oor die rol van politiek en vermaak. Nou, hoewel CBS volhou, die kanselering is bloot om finansiële redes. Glo baie aanhangers en media-kenners dat Colbert se gereelde kritiek op president Donald Trump was die hoofrede. Net na 8:30 gesels ons oor kunswerke van Suid-Afrikaanse kunstenaars wat tot 4 miljoen op 'n veiling kan haal. Bly ingeskakel.

0: 20 minute voor 8 daai Jason Mraz living in the moment op die maandagmorgen. Ons het ons vasvra aan die gang, ons tel vasvra saam met Viva. En vandag van ons weet hierdie woord skilpad wat so uit Nederlands uit oorgeneem is, wat die oorspronkelijke betekenis was van die woord skilpad. Was het A, een skaam akkedis, wat nie daarvan gehou het om sy gezicht te wys nie? Of was het B, een padda met een skilt om homself te beskerm? Of C, was het om te skuil langs die pad? Dit is die drie opties vir die woord skilpad. Jy kan vir ons die een kaart kies en vir ons stuur SMS A, B of C en dan na jou naam en waar jy vandaan kom. Stuur dit na 45889. Die SMS kost R50 elk as jy weet. Wat is die oorspronkelijke Nederlandse betekenis van die woord skilpad? Is het A, een skaam akkedis, B, een padda met een skilt of C, om te skuil langs die pad? SMS nou.
1: Er is geen verkeer. In die Weskaap op die N2 uitwaarts is een verkeersopeenhoping by Beidenpaalweg. In Gauteng op die N3 Suid Seneca was botsing by die Galulies Wisselaar en verkeer beweeg teen 'n slakke pas. En dan op die N1 Noord net voor Winnie Mandela weg staan 'n vragmotor en veroorsaak stadige verkeer. Ek is blyn vir RSG verkeer.
0: Net daarna gesels ons met Antoinette Slabbert oor Eskom en die munisipale skuld.
2: Jou kollega se motor is gesteel en nou gebruik hy sy eetmisuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekering eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie, want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy die regte versekering, die eerste keer. Kry gratis motordekking aanlyn of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
3: Is loodbesmetting in Wilts, Droewors en Biltong iets om oor bekommerd te wees? Maandagmiddag om 1:00 in 360 hoor ons by professor Philip Strydom. Met die onlangse vloede was daar wyd verspreide skade. Ons hoor wat by Kangu Wildlife gebeur het. Daar is die wêreld van landbou met Lisa Roberts en Smiling Buddha was die naam van Indië's eerste kerntoets in 1974 en dis in afstof.
4: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Op en wakker, net hier op RSG.
5: Dis nou 17 minute voor 8. Eskom wil toenemend meer elektrisiteitsverskaffing by munisipaliteite oorneem. Nou, terwyl munisipaliteite miljarde rand aan Eskom skuld, bly inkomste uit elektrisiteit 'n groot bron van inkomste vir munisipaliteite. Munisipaliteite sukkel dan ook om infrastruktuur in stand te hou. Afriforum gaan ook die kwestie in die hof toets.
0: Maar wat beteken hierdie kwestie vir ons, die inwoners en die belastingbetalers? Ons praat vanoggend hier met Antoinette Slabbert, 'n spesialis joernalis oor energie sake. Antoinette, môre baie welkom weer by RSG.
6: Môre Gustav, môre Renske.
0: Kan jy vir ons verduidelik, en ek seker jy kan mooi, wat is hierdie ooreenkoms wat Eskom in die munisipaliteite aangegaan het en hoekom het hulle dit gedoen?
6: Ja, Christof, soos jy gesê, daar is 'n klomp munisipaliteite wat vir Eskom verskriklik baie geld skuld. Dis in die stadium nou al meer as 110 miljard rand. Nou, Eskom se plan hiervoor is dat hy die kragverspreiding oorneem by die munisipaliteite. So, die munisipaliteit behou sy lisensie om krag te versprei, maar hy stel vir Eskom as 'n agent aan om namens hom daai funksie te verrig.
5: Goed, so hoeveel sulke soort ooreenkomste is daar so ver?
6: Daar is tot dusver nog net 3. Die eerste een was in Maluti Apofong wat in Harry Smit gesetel is en daarna het Infuleni gekom, dis in Vanderbijl Park en einde verlede jaar Merafong wat in Carltonville is. Maar daai eerste 2 het gekom na hofbevel. So die hof het die munisipaliteit wat rarig treurig gevaar het, beveel om so 'n ooreenkoms met Eskom aan te gaan, maar Merafong het dit uit sy eie gedoen. En dan is daar ten minste nog 9 sulke ooreenkomste op pad van munisipaliteite wat net nie vir Eskom betaal nie en nou maar hierdie pad gaan loop. Hmm.
0: So Antoinette, wat weet ons van wat binne in daai ooreenkomste staan? Waar oor kom hulle ooreen?
6: Gustav, ek het nogal studie gemaak van die drie ooreenkomste wat tot dusver gesluit is. En een van die belangrike goed is dat verbruikers nie meer vir die munisipaliteit gaan betaal vir krag nie. Daai geld gaan nou direk in Eskom se rekening in. En dis nogal 'n probleem vir munisipaliteite, want soos jy gesê het in die inleiding, munisipaliteite maak staat op daai geld. Hulle moet byvoorbeeld die salarisse van die mense wat in die elektrisiteitsafdeling werk betaal. Dan, die ander probleem vir munisipaliteite is dat hulle krag afsny gebruik as 'n kredietbeheermaatreël. So as jy nie jou eienaarsbelasting betaal nie, dan sny hulle jou krag af. En as hulle dit nie kan doen nie, is daar nie regtig 'n manier om kredietbeheer uit te oefen nie. En dan die ander ding wat my nogal baie pla, is dat Eskom 10 tot 10% by die koste sit as 'n diensfooi. En tot dusver kon niemand nog vir my sê of die verbruikers daai 10% gaan betaal. Met ander woorde, of tariewe gelaai gaan word met 10% om vir Eskom te betaal vir hierdie diens wat hulle aan die munisipaliteit lewer.
0: En of mens daai som na die tyd kan doen as die geld reeds in Eskom se rekening lê. Want dit is interessant hierdie, want ek wil vir jou vra of die gemeenskappe wat geraak word hierdeur geken word in hierdie stappe. Maar ek kan nou dink van ons luisteraars gaan opgewonde wees oor die idee dat hulle geld nie na daai munisipale swart gat toe gaan waar het verdwijn nie, maar nou wonder mens, vertrou hulle vir Eskom hier, die spel van wie vertrou mens meer met jou geld?
6: Precies, ek dink die groot ding is daar moet deursigtigheid wees en op die oomblik is daar regtig nog baie min deursigtigheid. Eskom is baie skraps met die inligting. Hulle kan byvoorbeeld nie, as jy vir hulle vra, waaraan meet julle die sukses van hierdie eerste drie projekte, dan sit hulle met hulle mond vol tanden. Nou volgens wet, mag 'n munisipaliteit nie 'n diens uitkontrakteer sonder om eers te kyk of hy die intern die vermoë het om daai diens te lewer, en as hy besluit om dit ekstern te doen, dan moet hy 'n haalbaarheidsstudie doen waar volgens hy kyk, het hierdie maatskappy wat hy wil aanstel die vermoë om die diens te lewer, en as hy wel besluit om dit uit te kontrakteer, dan moet hy dit op tender uitsit sodat enige maatskappy kan meeding, en in hierdie hele proses moet die gemeenskap al die pad geken word, en dit het nie gebeur in Merafong nie, so Afriforum gaan nou hof toe om daai ding daai ooreenkomste te bevraagteken, en die belangrike ding wat Afriforum sê is NERSA, die elektrisiteitsreguleerder, wat nêrens te sien is nie, moet hulle werk doen om hierdie ooreenkomste behoorlik af, jy weet dat dit behoorlik volgens wet gedoen word.
7: Ja, wat het geword van die nasionale tesoriese skuldverligtings program wat hulle ingestel het om agterstallige skuld aan Eskom te hanteer?
6: Ja, daar was, dis so 3 jaar gelede wat die nasionale tesorie daai program ingestel het, en daar volgens kon munisipaliteite as hulle sekere voorwaardes nagekom het, hulle skuld afgeskryf kry, daai Eskom skuld van hulle. Maar daar was 'n klomp munisipaliteite wat glad nie gehou het by die ooreenkoms nie, en dit was onder andere dat hulle elke maand hulle huidige Eskom rekening moet betaal, maar hulle het dit eenvoudig nie gedoen nie. So, die nasionale tesorie steun nou vir daai munisipaliteite wat nie gehou het by die reëls van die program nie, steun nasionale tesorie hierdie agentskapsooreenkoms, maar die tesorie sê ook die ooreenkoms wat Eskom op die oomblik vir hulle aanbied is baie eensaidig. En daar is nou 'n toutrekkery tussen Eskom en die tesorie oor wat die inhoud van die ooreenkoms moet wees. Tesorie probeer 'n meer ewewigtige ooreenkoms daarstel, maar Eskom sê net, dis die ooreenkoms, vat dit of los dit. En as jy dit los, dan snou jy hulle krag af.
0: Ja, net so. Antoinette, jy wat nou so weet, ken van hierdie interaksie tussen die mense en hulle munisipaliteite en Eskom en hoe daai interaksie werk, waar sou jy dink lê die oplossing vir hierdie probleem?
6: Gustav, ek dink die oplossing is eintlik by die private sektor. Jy weet, daar's 'n voorbeeld byvoorbeeld in Mafube, dit is daar in Frankfurt Vrede, daai dorpies in die Vrystaat, waar 'n privaat maatskappy nou al vir iets soos 14 jaar die elektrisiteitsfunksie oorgeneem het. En hulle het die elektrisiteitsprobleme daar, hulle het wel baie ander probleme in daai munisipaliteit, maar die elektrisiteitsdiens is Pike. En in Namakoi, dis die munisipaliteit in Springbok, het dieselfde maatskappy trouwens daar oorgeneem, Hulle help met water en met elektrisiteitsdienste daar en hulle spaar die munisipaliteit ongelooflik baie geld met die gevolg dat in Mafube en in Namakwa word die Eskom rekening gereeld betaal en daar is nog klein geld oor. So, nou, in ons skuldverligtingsprogram van die Nasionale Tesorie het hulle ook ooreenkoms ingebou wat gesê het, as jy as munisipaliteit nie hierdie ooreenkomste nakom nie, dan moet jy vrywillig na NERSA toe gaan en jou lisensie so van indien, sodat hy weer op die mark geplaas kan word en enige iemand anders kan aansoek doen om die lisensie te kry. Met ander woorde, 'n privaat maatskappy kan dit dan doen. En daai klausule moet eenvoudig afgedwing word en dit is wat Afriforum eintlik wil bereik. En dan die ander aspek is, NERSA moet sy werk doen, en as een munisipaliteit nie sy lisensievoorwaardes nakom nie, wat insluit dat hulle vir Eskom gereeld moet betaal, dan moet NERSA die lisensie opskort. Dis moes nou redelik eenvoudig en NERSA het die magte om dit te doen, maar op die oomblik sit hulle op hulle hande en hulle doen net niks aan hierdie saak nie.
7: Baie dankie Antoinette, dit was dan die spesialis energiejoernalis Antoinette Slabbert.
8: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Dis ek en jy in die beste van absoluut enigiets om 9:15. Yeah! Hey! Jy bepaal die speelhuis en laat aan keier na 10.
9: Kan jy asseblief vir my die straight speel?
10: Give me all your loving van ZZ Top.
11: It's all coming back to me now van Meatloaf.
8: Tussen die heren sal Kompas in tune met Franrico Lucas en Chill aan die einde van die aand. Maande aande op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.
4: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sake nuus met Dawie Rood.
0: Dis 8 minute voordat ons by 8 uur kom met Dawie Rood van die Efficient Groep. Ons kan sien jy het 'n lekker naweek gehou want vanoggend wil jy net gesels oor Pinky and the Brain.
12: Goeiemôre ook aan julle. Ja, weet jy, mense vra baie keer vir my, so wat doen ekonome nou eintlik, jy weet? En dan weet ek kom ekonome het kom kort sulke konferensies waar hulle by mekaar kom en seker goeders besluit. En ek ga julle nou vertel van een van so'n konferensie wat ek verlede week bygewoon het, maar laat my so'n bietjie dink aan Pinky en die Brein. Pinky en die Brein is daai twee muise wat elke aand beplan hoe hulle die volgende dag die wêreld van oorneem. Ja. Dit werk het natuurlik nie, en die volgende aand kom hulle weer 'n keer by mekaar. In hierdie geval voel ek so'n bietjie soos Pinky en die res van die ekonome daar voel soos die brein. Kan ek vir jou sekerlik. Kan ek vir jou sê, maar waaroor praat ekonome? Waaroor is dit? Nou natuurlik 'n hele klompie dinge bespreek, soos wat is dan die wêreld aan die gang op hierdie stadium, groot verwikkelinge en ontwikkelinge, goeder soos byvoorbeeld die Midde-Ooste en dies meer. Maar een van daai baie belangrike besprekingspunte is gelewer deur professor Raymond Parsons. Nou, professor Raymond Parsons is 'n baie bekende ekonoom in die land en ek moet vir jou sê, ek het vreeslik baie by hom geleer en dit gaan so iets wat oor die ideologie van die ekonomie of van verskillende ideologieë in ekonomie. Nou, een spesifieke ideologie wat mense nie eers meer van praat nie. Die meeste ernstige ekonome weet, dis net 'n klomp twak en ons gaan nie eers aandag daaraan spandeer nie. Dit is kommunisme. Hierdie idee van sentrale beheer oor goederes, dit werk net eenvoudig nie. Daar's meer as genoeg voorbeelde in die wêreld dat die ideologie van kommunisme is iets wat maar net wensdenker is en gaat nie behoorlik kan werk nie. Maar vir die res is daar eintlik twee uitstaande en groot ekonomiese denkers wat op 'n baie groot manier die manier hoe ons die ekonomie sien vandag eintlik oorheers het. Die een is John Maynard Keynes. Hy's 'n baie bekende ekonoom. Hy het gelewe hoofsaaklik so net na die groot depressie en net na die Tweede Wêreldoorlog. Ek gaan nou terugkom na hom toe. En die ander een is Frederik von Hayek. Frederik von Hayek wat bekend staan as 'n sogenaamde Oostenrykse ekonoom wat meer 'n vrye mark tipe van benadering oor goed het. Maar die konteks en dit alles is baie belangrik. Dit ten tye van Keynes, hy het gelewe soos ek gesê net na die groot depressie en net na die Tweede Wêreldoorlog. En die konteks op daardie stadium was dat daar was baie hoë vlakke van werkloosheid. Die ekonomie het beswaarlik gegroei. Dit was ook 'n tydperk van net na die oorlog en dit was 'n tydperk waar die wêreld gesoek het na sekere instellings en hy was op die regte tyd op die regte plek gewees. En hy het sy voorbeelde of sy beleidsvoorstelle was goed soos byvoorbeeld staatsbesteding, 'n groot fiskale tekorte, toename in staatsskuld en dis meer, maar hy het ook bygedra tot die totstandkoming van instellings soos byvoorbeeld die monetaire fonds, internasionale monetaire fonds, die Wêreldbank, die sogenaamde Bretton Woods ooreenkoms en dis meer. So hy het 'n baie groot en 'n geweldige groot impak op die wêreld gehad en in die wyse waarop ekonomie bestuur word. Daarteenoor was Frederik von Hayek, sy benadering is so iets wat anderster en as mens die twee, as jy luister na professor Parsons, is dit eintlik verbaasend om te sien hoe baie hierdie twee ouens se sienings oor die ekonomie ooreenstem. Maar van Hayek se benadering was so iets wat meer laissez-faire. Dis meer van 'n benadering, kom ons los dit eerder aan die mark en kyk wat die mark gaan doen. Nou beide van hulle het 'n baie groot invloed gehad. John Maynard Keynes se invloed was aanvanklik gewees en ons sien selfs vandag nog kenmerke van John Maynard Keynes se benadering tot die ekonomie. En die feit dat die regering byvoorbeeld die brandstofheffing verlaag het vir 'n paar maande, dis is 'n tipiese Keynesiaanse benadering tot die ekonomiese probleem. Aan die ander kant het van Hayek het hy groot invloed later gehad in die eeu en ook vroeër hierdie eeu in die vorm van byvoorbeeld privatisering. Dis 'n groot invloed wat hy gehad het. En ons sien baie meer lande onderliggend probeer eintlik meer van Hayek benadering volg en dit kom uiteindelik daarop neer dat daar minder staatsmeninge is. Hoe dit ook al sê, so Pientjie en 'n Brein het verlede week bymekaar gekom en ons het hierdie groot ekonomiese filosofe bespreek en ek dink een groot leemte wat ons het vandag in die vakgebied van ekonomie, is dat daar word nie naasby genoeg aandag gegee aan ekonomiese geskiedenis nie. Want as jy wil verstaan hoe werk die ekonomie, as jy verstaan hoe die wêreld werk, moet jy weet waar ons vandaan kom, om te leer wat die ouens in die verlede gemaak het, wat hulle reg gedoen het en wat hulle verkeerd gedoen het, en op daardie proses, as jy dit mooi verstaan, is die kans baie beter, dat jy die regte besluite vandag kan neem.
0: Kijk nou, al daai name klink vreeslik slimmer as Pinkie, maar een ding wat Pinkie weet is, hoe lyk die markt op 'n maandag môre, Dawie, wat gaan daar?
12: Man, ek kan vir sê iets wat my begin al meer en meer bekommerd is, die kapitaalmark is besig om regtig hand uit te ruk en die kapitaalmark is langtermyn rentekoerse, maar gaan op 'n later stadium daaroor gesels. R16.74 wat jy nou vir 'n dollar gaan betaal, R19.41 vir 'n euro en vir 'n pond, ek het nou nie die pondsyfer hier vanoggend nie. Die goudprys $4,540 en die olieprys, dis 'n bietjie van 'n ding. Die styg nou meer as $111 vir 'n vatjie Brentolie. So die hoër olieprys, dit sien mense nou elke dag. As die olieprys opgaan, gaan 'n klomp ander goeder af. Die rand gaan af, Bitcoin gaan af en natuurlik die res van die finansiële markte ook. Ek het verwys na die kapitaalmark, maar die aandelebeurs ook. Die Nikkei so ver 1% swakker, Shanghai so net in die rooi, Hong Kong 1.5% af en Australië ook 1.5% af. So kans is goed dat ons ook 'n rooi dag vandag gaan sien.
0: So R22.25 vir 'n pond as jy daan te wil gaan. Dawie, baie dankie. Dawie Rood is van die Efficient Groep.
13: Op en wakker, net hier op RSG.
5: Nou, met vanmôre se Viva taal vasvra het ons definitief jou brein op 'n drafstap gevat. Jy moes geraai het. Dit was vanmôre maar 'n bietjie broekskeer. Almal het nie geweet nie. Ons het die woord skilpad uit Nederlands oorgeneem, sê Viva. Wat was die oorspronklike betekenis van die woord? Dis die vraag wat ons vanmôre gevra het. Jou antwoord moes een van die volgende gewees het. A. Skaamakkedis. B. 'n paramedeskilt. Of C, beteken dit dalk om te skuil langs die pad. En baie mense het vanmôre gedink dat die oorspronklike betekenis van die woord skilpad 'n skaamakkedis is.
0: Dis mooi. Ja. Dis so beskrywend.
5: Dit kan seker dit gewees het ook. Ja, hoekom nie? Maar eintlik, regtig egtig, is die oorspronklike betekenis van die woord skilpad 'n paramedeskilt. Ek kan dit net so sien in my geestesoog. 'n Skilpad is 'n paramedeskilt.
0: Dit is nou soos die Ninja Turtles.
5: Ja, dit is precies wat ek sien nou. Kas van Pietermaritzburg, Madeleine en Philip daar in Johannesburg of hier, Elisabeth daar in Wellington, Chris van Pietermaritzburg, Sippe in die strand, Jan van Douglas, Rian Bedley, Matthew van Polokwane, Gys in Bloemfontein en Arm van die strand. Almal van julle het hom reg. Daar's nog 'n hele paar ander korrekte raaiskote ook. Is net nou van die name wat ek uitgehaal het. Dankie vir die deelname. Ons maak weer so wat die taal betref volgende maandag, maar woensdagmôre moet jy oor kom spits in hierdie uur vir daai voelgeluide. Dan speel ons vir die voelgeluid en dan moet jy raai watter voelsgeluid ons vir jou speel.
14: Maandagoggend 18 Mei na 11 kan jy saamkom luister na die hartsmusiek van Marlene de Bot van Gansbaai. Roan Vermaak, kommunikasiebestuurder van Crisis on Call, 'n nasionale noodondersteuningsdiens wat individue en families bystaan tydens mediese, veiligheids- en ander krisissituasies, lig ons 10:30 in oor die voorkoms van ontvoerings in ons land. En Frik de Jager klets en kook 9:30 en deel 'n resep vir gebraaide murgpampoentjies met spek en sampioene. Kom kuier saam met die intussenspan van 9 tot 12.
13: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
0: Dis nou 8 uur in die Vrystaat, gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie. Die tuinroete is gedeeltelik bewolk met 'n kans van reën en mis in die oggend, maar buie en donderbuie teen die aand. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
5: En ek is Renske Jacobs.
15: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
5: En in die 8 uur nuus, verdagte terug in die hof vir die moord op 'n Madlanga kommissie getuie. Die EFF kritiseer die Helen Suzman stigting vir 'n hofaansoek oor Julius Malema en 'n skerp stygging in wêreldwye teregstellings. Hier is Gustav met die nuus.
0: Die verdagte wat beskuldig word van die moord op die Madlanga kommissie getuie, Marius van der Merwe, sal na verwagting vandag in die Brakpanse streekhof om borgtog aansoek doen. Matipandile Sotene is in hegtenis geneem nadat van der Merwe in Desember verlede jaar buite sy huis in Brakpan doodgeskiet is. Dit het gevolg nadat hy anoniem as getuie D voor die Madlanga kommissie getuig het oor beweerde misdadigheid binne die Ekurhuleni metropolisie. Sotene staan tereg onder meer op die aanklagte van moord, poging tot moord, samenswering om moord te pleeg en die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Die staat sal na verwagting borgtog teenstaan. Die omstrede sakeman van Noordwes, Brown Mogotsi, verskyn na verwagting vandag in die Landdroshof in Johannesburg op aanklagte van regsveruideling. Hy is Vrydag in Vosloorus aan die Gautengse Oosrand in hegtenis geneem in verband met 'n beweerde sluipmoordpoging op hom in November verlede jaar. Die polisie beweer dat Mogotsi die aanval versin het. Die nasionale polisie woordvoerder Atlenda Mate sê 'n voorlopige ondersoek dui daarop dat die vuurwapen wat in die voorval gebruik is, ook verbind word met ander ernstige en geweldsmisdade, insluitend sake van moord en poging tot moord. Mogotsi se hegtenisneming het gevolg enkele ure nadat hy voor die Madlanga kommissie verskyn het. Hy het vroeër ook voor die parlementêre ad hoc komitee verskyn wat beweringe van politieke inmenging, korrupsie en misdadigheid in die strafregstelsel ondersoek. Mogotsi word onder meer verbind met die vermeende misdaadkartellid Vusimuzi Kat Matlala. Die EFF het die Helen Suzman stigting veroordeel vir 'n hofaansoek oor die partyleier Julius Malema se deelname aan die regterlike dienskommissie en sê die stap is polities gemotiveerd. Die stigting het donderdag dokumente by die Hooggeregshof in Kaapstad ingedien waarin hulle aanvoer dat die parlement 'n grondwetlike plig het om te bepaal of Malema nog geskik is om op die RDK te dien. Volgens die stigting moet sy deelname aan die RDK heroorweeg word in die lig van sy onlangse vonnisoplegging tot 5 jaar tronkstraf vir die afvuur van 'n vuurwapen in die openbaar, sowel as sy kritiek teen regters en landdroste wat hofbeslissings teen hom of sy party maak. Die EFF hou egter vol dat kritiek teen die regbank en regters se optrede nie neerkom op 'n aanval op die grondwet nie, maar eerder deel vorm van demokratiese toesig en gesprekvoering om demokrasie te versterk. Die SA Agulhas 2 sal na verwagting vandag Suid-Afrika se navorsingsbasis op Marion Eiland bereik om wetenskaplikes wat daar werksaam is na Suid-Afrika terug te bring. Die besluit om die basis te ontruim volg nadat die dieselvoorraad wat vir hitte en krag op die eiland gebruik word uitgeput begin raak het omdat aflewering vertraag is weens die konflik in die Midde-Ooste. Die minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing, Willie Oukamp, het vroeër gelas dat die navorsingsspan teruggebring word na Suid-Afrika en dat die basis tydelik gesluit word. Die span word oor 10 dae in die land terugverwag. Navorsingswerk by die basis sal na verwagting in Augustus hervat word. Amnesty International sê die getal teregstellings wêreldwyd was verlede jaar die hoogste in meer as 4 dekades. Die menseregte organisasie se jongste verslag oor die wêreldwye gebruik van die doodstraf toon dat 2707 mense verlede jaar in 17 lande teregstel is. Dit is 'n stygging van meer as 78% teenoor die teregstellings in 2024. Amnesty International sê die

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
2: As jou netwerkverskaffer te duur word, sal jy skuif. Hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na OutSurance het die 30-jarige Denayo 'n ongelooflike R1094 gespaar op 'n 2025 Kia Sonet. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as OutSurance jou nie geld kan spaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 6, een gelicensieerde versekeraar in FDV, BSNV's en inlichting aanlijn.
3: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
2: Dit is nou 6 minuut oor 8 en in die volgende uur historiese almanak net hierna. Albie Grobbelaar vertel vanmorgen vir ons van die Suid-Afrikaanse skilder Maggie Loubser. Haar werk het aanvankelijk min bijval gevind in Suid-Afrika, maar sy het haar die jare gevestig as een van ons groot kunstenaars. En dan is daar ook een gesprek oor die stichter van CNN, Ted Turner, wat onlangs oorlede is.
4: Het na 9 vanoggend dan praat ons met die curator van die Suid-Afrikaanse uitstelling by die Chelsea Blommeskou wat morgen in Londen afskop. Maar voor ons daarby kom eers Brian Adams en Mel C op RSG.

0: naam When You're Gone op RSG is het 10:08.
1: Onthou van Nevra Produksie se nuwe lekker lag produksie, Margriet Meyer Rodenbeck se Ouma en die Ou Koeie. Ouma kom kuier Sondag 24 Mei om 3:00 by die Manna Konferensiesentrum, daar in Pomona weg in Kempton Park. Dis net langs die OR Tambo Lughawe. En as jy wil gaan kyk, kan jy kies uit twee opsies. Jy kan 'n bietjie vroeër kom en dan kan jy 'n heerlike driegang ete voor die vertoning geniet, of jy kan slegs kom vir die vertoning, die ouma vertoning. Jy kan maar kies. As ek is so bietjie meer kos as jy nou gaan eet ook, maar as jy moet te werk, maak jy sommer so 'n hele uitstap hier daarvan. As jy nou wil bespreek vir ouma en die ou koeie by die Manna Konferensiesentrum Sondag 24 Mei, gaan na ltickets.co.za of skakel 011-815-3000.
0: Is die ding se naam Ouma en die Ou Koeie?
1: Ouma en die Ou Koeie, Margriet Meyer Rodenbeck.
0: Wel, ten minste weet ons, dis nie Albie nie. Albie Gribbelaar is reg in Bloemfontein vanmorgen om ons te gesels oor sy storie oor een van Suid-Afrika'se groot kunstenaars. Maggie Loubser se werk het ons ook hier by ons in die SAIK'se versameling, daar met die pere en die blomme in die vaas wat so hang. Maar Albie weet baie meer as ons en hy vertel haar storie. Vanmorgen, Albie.
2: Ons het hierdie naweek die sterfdag 53 jaar gelede op 17 Mei 1973 van die Suid-Afrikaanse skilder Maggie Loubser herdenk. Maggie is verjaar 140 jaar gelede in 1886 op die plaas Blou Blommetjies Kloof in die distrik Mamesbury gebore. Hier het sy as 'n plaasnooi opgegroei naby aan die Wes-Kaapse aarde, die natuurskoon en ook die eenvoudige opregte plaasmense. In 1913 vertrek die 27-jarige Maggie Loubser Europa toe. Sy kry die geleentheid om kunst te bestudeer in Nederland, Engeland, België en Italië, terwyl sy ook 2 jaar in Duitsland deurbring, 'n tydperk wat 'n groot invloed op haar vorming as kunstenaar sou hê. Sy het 'n noue verbintenis gehad met 'n groep Duitse expressioniste, wat hulle self die Brieke, die Brug genoem het. Dit was 'n groep wat sterk onder die invloed van onder andere Van Gogh, Goethe en Matisse was, met sy eenvoudige lyne en skerp kleure. Een van die lede van die Brieke was Max Beckmann, wat na sy ondervindinge in die Eerste Wêreldoorlog by die groep aangesluit het en in sy werk die ontreddering en ontnugtering van die naoorlogse wêreld uitgebeeld het. In hierdie klimaat het Maggie Loubser sy eie styl begin vorm aanneem. Terug in Suid-Afrika na so wat 10 jaar se verblyf in die buiteland, is haar skilderwerk aanvanklik baie negatief deur kritici beoordeel. Haar eerste uitstalling in Kaapstad vroeg in 1925 was 'n fiasco. Die Suid-Afrikaanse publiek was gewoond aan die realisties-romantiese skilderye van destyds se bekende kunstenaars, soos J.E.A. Volskenk en Frans Oerder. Maggie Loubser se expressionistiese werk is baie swak deur vriende, kritici en familie ontvang. Toch slaag sy daarin om mettertyd, onder meer met gereelde uitstallings in verskeie stede, 'n loyale gevolg op te bou. Van haar skilderye is later deur kunsgalerye en ook deur die regering aangekoop. Sy het in haar werk veral die eenvoudige dinge uitgebeeld, soos vistermanne by hulle bote, skaapwagters, vroue voor armoedige huisies, werkers op 'n omgeploegde land, natuurtonele en stillewes. Die invloed van haar verbintenis met die Duitse expressioniste is duidelik in haar kuns waarneembaar. Skerp, soms byna skril kleure, wat met dik lae verf aangewend is, vorm 'n ritmiese patroon in haar werk. Haar kuns verbeeld 'n dikwels byna onwerklike, droomagtige wêreld, waarin die harde realiteite verskuil word agter die helder kleure. Die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns het haar verjaar 80 jaar gelede in 1946 met 'n spesiale medalje vereer. En in 1960 het sy saam met onder andere professor B.B. Keet en Bosman Di Ravelli ere lidmaatskap van die akademie ontvang. Maggie Loubser, wat grootliks saam met Irma Steun vir die bekendstelling van die expressionisme in Suid-Afrika verantwoordelik was, word vandag beskou as een van die belangrikste vernuwers van die eng en konvensionele kunsopvattinge wat gedurende die eerste paar dekades van die 20ste eeu in Suid-Afrika geheers het. Die meeste kunsversamelings in ons land sluit werke van Maggie Loubser in. Die Universiteit van Stellenbosch se versameling is die grootste, met nagenoeg 150 van haar werke wat in die US Museum uitgestal word.
1: Sjoe. Ja, en soos Gustav gesê het, ook hierso by ons in die SAIK se foyer. Jy moet kom kuier hierso in Johannesburg in Auckland Park om kykie vir Maggie Loubser. Dankie Albie, môre is hy terug. En dan vertel Albie vir ons van 'n Hollander uit die 19de eeu. wat as boerevriend en kampvegter vir Suid-Afrika onthou word. Ulrich, is dit dink jy is Gerard of Gerard? Hy is mos nou 'n Hollander, soos dalk Ulrich Gerard Louts. Ons sal môre hoor. Kom skakel in net na 8 en hoor wat Albie sê. En onthou elke historiese almanak episode is beskikbaar as 'n potgooi. Gaan soek vir ons op Spotify, op en vakker RSG, gaan ons webwerf toe, rsg.co.za of laai ons toepassing, ons RSG app gratis af van jou toepassing winkeltjie en dan kan jy dit daar sommer vinnig in die palm van jou hand opspoor. Dis ons geheim. Ek wonder hoe diep jy in jou kop gaan moet krap om vanmôre se liedjie se naam te kan eien. Eintlik kan mens dit sommer as 'n Vrydag liedjie ook gebruik. Die titel sê dit ook so en jy gaan veral as jy na die koorgedeelte luister, dink dis eintlik 'n Vrydag. So ek het hom gekies om die Maandag soos 'n Vrydag te laat voel, dan is dit nie so moeilik om die week aan die gang te kry nie. Kyk hoe gaaf is ons met jou vanmôre. Ons gaan vir jou leidraad gee oor die titel en ook oor die sanger en ons gaan vir jou 'n paar note gee. Dis 'n winskoopie vanmôre. 3 vir die prys van 1. Goed. Wat die leidraad oor die titel betref. Daar het ek vir jou die volgende. Draadloos disco. Draadloos disco. Ja, is dit te moeilik nie? Draadloos disco. Dis die titel van die liedjie. En dan die sanger, hy het ander name, regte name, maar sy verhoognaam. Die is afkomstig van 'n 19de eeuse Duitse komponis van operas soos Hansel en Gretel. Ja, sy verhoognaam is afkomstig van 'n 19de eeuse Duitse komponis van operas soos Hansel en Gretel. Hansel und Gretel.
0: Jy sê dit net anders.
1: So van wie praat ek hier en van wat een van sy lekker treffers praat ons? Vanmôre wat gaan ons vir jou speel net voor 9? Wageraai skoot, stuur vir sy SMS na 45889 teen R1.50 of 'n stemnota 0765366. O nee, skus, ek moet die nota ook speel. 96. Skus, ek onthou ek nou. Dian sit so en kyk vir my. Hy het spesiaal vir jou nota gaan kry. Jammer Dian. Speel dit gou-gou vir ons asseblief.
0: Ja. Nee.
1: Help dit nou 'n bietjie meer. Hy speel dit gou-gou weer. Nou sê ek sê mos, jy kan sommer hoor, jy gaan vanmôre dit lekker begin met 'n huppel in die stap. Draadloos disco, 19de eeuse Duitse komponis van opera soos Hansel und Gretel, 4588191R50, 0765366961. Dis ons geheim. Er is dit.
3: In Gauteng op die N3 site was 'n botsing net voor Van Buren wat druk verkeer veroorsaak. Op die R21 site, dis net voor die OR Tambo Wisselaar, is ook druk verkeer en in die Wes-Kaap en Kaapstad op die N7 Noord by Bosmansdamweg is 'n verkeersopeenhoping. En dit dan die jongste verkeersnuus.
0: Net hierna hoor ons by die Suid-Afrikaanse joernalis Robin Kerner oor haar herinneringe van die CNN-stichter Ted Turner.
4: In hierdie week se episode van Agter die Tunes is dit weer tyd vir Nuut op die Radaar waar ons gesels met die brein agter die treffer Mila, Jacobus.
5: En ek dink toe, maar ek gaan nie hierdie kans by my laat verbygloop nie. Ek gaan hom 'n DM stuur. Hoe meer ek jou kan laat huil, hoe beter voel ek. Dat ek jy alleen huil nie.
4: Dis Agter die Tunes elke Vrydag eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
6: RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024 of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.
7: Op en wakker, net hier op RSG.
0: Dit is 20 minute oor 8. Nou, bykans 2 weke na sy dood besin media leiers wêreldwyd steeds oor die nalatenskap van Ted Turner, hierdie man wat CNN in 1980 se omgewing gestig het en die hele hedendaagse 24 uur nuusbedryf feitelik man alleen ontwikkel het. Die manier waarop nuus vervaardig, versprei en verbruik word, het danksy hom ingrypend verander.
1: Ja, en Gustav het toe met Robin Kernow in New York gesels. Sy is 'n voormalige CNN nuusaanbieder en sy het in Johannesburg groot geword en haar loopbaan hier in Suid-Afrika begin. Robin was vir langer as 20 jaar by CNN en het deesdae haar eie pot gooi op Substack.
8: En ons sê goeiemôre en baie welkom aan Robin Kernow in Amerika vanoggend in Atlanta. Robin, goeiemôre.
9: Goeiemôre Gustav, baie dankie dat julle my vandag hier verwelkom.
8: Ons almal onthou jou in Suid-Afrika. Ek weet jy het lank terug vir die SAK selfs gewerk, maar jy was lank hier vir CNN gewees en al daai wat noem dit 'n walk and talk wat jy so gedoen het om vir die wêreld te wys wat gaan hier by ons in Suid-Afrika aan. Baie van jou gesien destyds met Oscar Pistorius se hofsaak en ek onthou jy het nog met die ouma ook gaan praat en die ouma kan ook net Afrikaans praat. So hoe gaan dit met jou in die Afrikaans? Verstaan jy nog daarom?
9: Ja, ek verstaan, maar in hierdie conversation ek sal Engels praat, my Afrikaans is baie swak.
8: 100%.
9: Ek woon al 12 jare in Amerika, so hoeveel ek nog kan braai, ek dink ek nie julle wil so vroeg in die oggend na my Afrikaans luister nie. Maar nou, ja, ek dink daarom my Afrikaans is nog beter as Charlize's, maybe.
8: Absoluut, ja. So nou kan jy begin praat van die 44 wat oorgebly het, nie? Dis fantasties.
9: Ja.
8: Ons praat vanoggend eintlik oor Ted Turner en CNN, en want hy is nou oorlede en hy is so 'n groot karakter gewees. So ek wil met jou gesels oor Ted Turner, omdat jy self so lank by CNN was en in sy nalatenskap daar is iemand wat lank vir CNN gewerk het. Hoe groot was sy persoonlike stempel daar op die kultuur van julle netwerk?
9: He was just such an outsized personality, and it wasn't just that he was sort of half genius, half chaos agent. He just was a visionary, and I think it's really interesting that he initially, before he came up with the 24-hour news concept, he won the America's Cup. He was a sailor. And I think that in many ways, I always looked at Ted Turner and now, you know, in hindsight, looking what he did is he was a bit of a pirate. And he had that sort of swashbuckling kind of rogue naughtiness to him. But at the same time, when you're a pirate out on the ocean, you know, you look at the horizon and you imagine a direction and you go into something that you don't quite know. So he was fearless. And I think he created CNN, that early days of CNN. And we were a little bit like we were riding on the pirate ship with him.
8: That's fantastic. Baie mense beskryf hom, soos jy nou sê, as 'n visionêr, maar ook as 'n moeilike ou en 'n onkonvensionele karakter. En as ons nou so kyk na van hierdie video's, moet ek sê, mense dink nie dat hy, want hy is soos jy nou sê, so ondeend, seensagtig. Mense dink nie hy is nou die ou wat nou gaan dink aan hierdie 24 uur nuus idee dan, want hy lyk nie soos 'n ernstige nuus ou nie.
9: No, and I think what was so interesting, when I first met him, he was intimidating, but also slightly absurd, because he actually lived and worked at the top of CNN Center here in Atlanta. He had a penthouse, and next to his penthouse was his main office. But before you got into his office, there was a huge taxidermied lion that Ted had shot on a hunting trip in Botswana. So you had to walk past the lion before you even got to Ted. And so he was this sort of He was very provocative on that level. I mean, another great story, my husband, who still works at CNN, he runs all the war zone coverage, and he remembers working sort of a lot of the overnights, and in the early mornings in the newsroom, in the international newsroom, Ted Turner would come downstairs in his bathrobe because he preferred the coffee in the newsroom to the coffee in his penthouse. He's the kind of man that in today's corporate America would never make it past HR.
8: Yes.
9: And I think, you know, CNN and American media is all the more poorer for that, because those sort of visionary, provocative leaders are the ones that change things. And, you know, at the moment, media in America, and we can talk about it in a moment, you know, media in America is very corporate. It's very micromanaged. It's very top down. Mm-hmm. But Ted kind of trusted us journalists. He trusted you to go out there and maybe be a bit of a pirate yourself. And so the news was very bottom up. And he would say, you know, God damn it, where are you coming home? And you'd go, oh, I don't know. I haven't got the story yet. And then he'd say, all right, make sure. So he was fabulous. He had no idea about money either, Gustav. Oh, I mean, yeah. He would throw money at us at a news story, and we would all just go. Oh, and then only afterwards the accountants would say, oh, where are we going to find the cash to have paid for all of this? He was brilliant.
8: Wat ons nooit, wat ons al dalk vergeet nou in vandagse wêreld, is CNN het hierdie 24 uur nuussiklus ding begin in 1980. Dit het nie bestaan voor dit nie. Hoe het daai model die manier verander waarop alle joernaliste vandag werk?
9: Well, I think what was so revolutionary about it, and I remember Alistair Sparks, who was my editor at SABC in the 90s when I worked at the SABC, and I remember Alistair saying, you know, you're writing the first draft of history. That's what journalists do. But I think with television news going 24 hours and going live, because of course, if you remember in the old days, you know, there'd be the 8 o'clock news, or it was pre-scheduled. Yeah. So the fact that history was being reported live really changed the way people connected with the world. And I think that kind of sense of articulating a moment that the audience felt like they were part of was very profound. And, you know, we were there and I was there when it was messier, when, you know, things didn't always work out. And I think there's something so deeply authentic about being live in a location as history unfolds. You really get a sense that, you know, the audience trusts you. You know, news is now more curated, but, you know, it still has changed the way we understand the world that we live in, and it swept you up in it.
8: Nou kom ons praat 'n bietjie daaroor, want in jou tyd by CNN het jy daai oorgang gesien van die tradisionele manier van nuus toe na die digitale en sosiale media en so aan. Watter enkele verandering het die manier waarop nuus gemaak word deesdae en vertrou word deur die mense die meeste heeltemal op sy kop gekeer?
9: You know, I don't think there's been a single change. I think it's been a cascade of changes. Some of them perhaps positive, a lot of them changing that original vision of Ted's. And a lot of it had to do, at least with CNN in particular. And I think, you know, I'm not criticizing the company that I still love. And as I said, my husband still works there. But there were a number of very bad corporate mergers. And so what became... And you know, they're in the middle of it now. Paramount's about to buy them, and that's about to be signed up, is that the news became corporatized. And so, and it shifted from Atlanta, here in the deep south, to New York. And I think the fact that it was the sort of, the corporate bosses who were more worried about the bottom line and, of course, share prices, that changed the way that the priorities were sort of instituted. So it was certainly the corporatization of news, which then overlapped with social media, which then fragmented the environment. So the audience was no longer sort of monolithic. It wasn't just the US audience or the international audience. You know, it's been fragmented by social media. And then, of course, it's the actual product that's been fragmented. You know, we would go out and do 3, 4, 5 minute pieces. It would take us a few days, maybe even a few weeks to get those stories. And now, as we all know, you know, you get a 30-second clip if you're lucky, you know, with some sort of depth. So there's sort of an interesting shift from depth to content. And somebody once said to me that, you know, the way we are now, and this is not just CNN, but all media, of course, is that, you know, we're drowning under information, but starved for wisdom.
8: Oh, wow.
9: So I think there's a lot of information out there. It's just whether it's being curated in a way that the audiences trust it. And then, of course, on top of that is this sort of very, very negative partisan environment within America and I think the world, where the extremes are the loudest. So you have a lot of these news networks now kind of ideologically, you know, staking their claim on one particular hill. So the news is framed from either the left or the right. And I think that is, you know, for all the more poorer for all of us.
8: Die interessante ding van CNN is dat dit was die hele wêreld vol gewees. In elke hotel en elke nuuskantoor kry men CNN daar op die TV. Het dit veroorsaak dat CNN hierdie invloed gehad het op hoe ons cinema in Suid-Afrika by die ander TV-stasies en nuuskantore ons benadering tot nuus en die ontwikkeling van ons eie kanale het?
9: Absolutely. And I mean, I know that you guys have seen it when I was working at the SABC in the 90s. And, you know, as we mentioned earlier, you know, each of us had our own, you know, whether you were English, Afrikaans or Khoisan or Sotho, everybody had their own news bulletin, which is still there. And there wasn't anything else. ETV came in a little bit later. And I think with the South African news channels, there's certainly been a huge reliance on TikTok and on WhatsApp as sort of distributors of news. But I think South Africa is still a little bit more traditional, and people do still turn on the TV and go to E! Or SABC in a way that maybe in America it's not as common. So I don't think the South African audiences are as fractured and turning off in the way that they are here in America.
8: Nou, op daai noot, jy het daar in Atlanta in jou deep south, het jy nou dis daar jou eie podcast, ons noem het 'n potgooi hierso. Wat het jou gemotiveer om nou van hierdie groot nuusnetwerk by die ankerlesenaar te gaan en nou jou onafhanklike stem te vind? Is dit vir jou lekker?
9: Yeah, it is baie lekker. And I think this was the point, is that we are, whether you like it or not, the media landscape is fracturing and shifting. Mm. And the power and the money is very much focused on original content and creators. So if you look at Joe Rogan or Megyn Kelly or, you know, all of those podcasters in America in particular, I think it would have been short-sighted of me to sort of stay with what is becoming a very old-fashioned, maybe dinosaur business model that is failing, which is these big corporate cable news networks across the board. And if you didn't start your own independent kind of channel. So yes, and for me, as a South African, I'm still very South African. We still braai and we still very much live a South African life here. You know, I think for me, this podcast, which I called Searching for America, is me trying to understand America from the kind of perspective of an outsider. And, you know, it's been exciting. And then I also have a weekly newsletter, so people can get it in their inbox. And I think that sort of direct to audience, that conversation between me and people who want to sort of listen to my content, is really exciting. And it's certainly the future.
8: Baie dankie en baie sterkte daar waar jy nou is, sterkte met hierdie potgooi van jou.
9: Baie dankie, lekker dag.
0: En Robin het vir ons gevra om vir jou te vra om asseblief te gaan inteken op haar potgooi, en haar nuusbrief is op Substack, want sy vertel daarvan hoe dit is om 'n Suid-Afrikaner te wees wat dan in Amerika moet gaan woon en hoe moeilik dit is om Amerika te verstaan, en sy gaan deur daai proses van om Amerika te probeer verstaan. Die maklikste manier is, Google net haar naam. Soek net vir haar naam, Robin Curnow. Robin soos Robyn, R-O-B-I-N. Curnow, C-U-R-N-O-W. Google net, en die eerste ding wat opkom, gaan haar Substack wees. RobinCurnow.substack.com. En dan kan jy daar gaan inteken. Maar hierdie gesprek van ons is ook op RSG se app beskikbaar, en ons gaan daai spelling van haar naam en haar Substack in ons eie potgooi beskrywing sit. Jy kan dit daar gaan sien. Nou is dit nuustyd.
1: In die 8:30 hooftrekke, die DA hou 'n plakkaatbetoging om protes aan te teken teen die feit dat die Ekurhuleni metrobestuurder Kagiso Rutra vandag terugkeer na sy pos. Hy word saam met die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni metropolisie, Julius Mkwanazi, aangekla van bedrog, korrupsie en regsveruideling. Die ouma en oupa van die vermiste 2-jarige van Limpopo, Ompile Sithole, verskyn vandag in die Mankweleng Landdroshof. En die SA Agulhas 2 sal na verwagting vandag Suid-Afrika se navorsingsbasis op Marion Eiland bereik om wetenskaplikes wat daar werksaam is na Suid-Afrika terug te bring. Dit is die hoofstrekke, ons het weer nuus om 9.
0: Ons gesels binnekort met een van Suid-Afrika se trotse uitvoerprodukte, Leon Kluge en sy blomme by die Chelsea Blommeskou. Voor ons daarby kom, die weer in die Noord-Kaap vandag as mis langs die kus daar ver noord in die Alexanderbaai omgewing in die oggend en weer in die aand. Andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie behalwe in die noordooste en die kus en die aanliggende binneland. Die kuswind gaan matig tot tamelik sterk suidoos waai. In die Ooskaap vandag ook oggend mis op plekke in die suide, andersins gedeeltelik bewolk en koel met 'n kans van ligte reën en buie langs die kus en die westelike binneland later in die dag. Die kuswind gaan lig tot matig suidoos waai. Nou die sportnuus volgende, môre vol.
10: Hartlike goeiemôre. Ek begin met tennisnuus. Jannik Sinner het die rekordboeke in Rome herskryf na sy 6-4, 6-4 oorwinning oor Casper Ruud in die eindstryd van die Italiaanse Ope.
11: Championship points. Grazie a tutti.
10: Jannik Sinner ends Italy's 50-year wait for a champion in Rome. He claims his first title here at the Foro Italico and in the process becomes just a second man ever to claim all 9 Masters titles.
12: Golf. Die 108ste PGA kampioenskap het 'n splinternuwe major wenner opgelewer met Engeland se Aaron Rye wat sy eerste major titel na blitskrieg voeltjies ingepalm het. Rye wat op 9 onder baansyfer met 3 oue voor John Rahm en Alex Smalley geëindig het, het nie minder nie as 5 voeltjies oor die laaste 9 puitjies ingerol vir 'n 5 onder baansyfer 65 laaste ronde. Suid-Afrikaanse Aldrich Potgieter en Christian Besuidenhout het gesamentlik 35ste geëindig op 1 oor baansyfer. En dan plaaslik het Gerard Peppler sy tweede sonskyntoertitel ingepalm deur die KitKat Cash and Carry Pro Am toernooi met 2 houe te wen. Hy het vandag 1 af voorgeloop, maar kwaai teenstand in die laaste 2 rondes afgeweer om die titel in te palm.
13: He's got it. What an eagle for Gerard Peppler. He is too clear with one to play.
14: When that putt went in on the par 5 for eagle, I totally blacked out. I was hoping it would come. I just didn't expect to be this early in the season.
12: Motorsport. Daar was chaos en drama tydens die Katalaanse Motorfiets Grand Prix nadat die ren 2 keer weens insidente gestaak moes word. Die eerste daarvan 'n ernstige botsing waarin verskeie renjaars beseer is. Die ren is uiteindelik na 12 rondes verkort.
15: Acosta got a problem.
16: Oh, Alex Marquez,
15: Acosta,
16: jump off it.
15: Oh, dearie me. Acosta had a problem.
16: That's going to be a red flag.
15: This is a red flag.
16: This
15: is a red flag. Something happened to Pedro Acosta's KTM. Pedro Acosta had a major technical issue there on the factory KTM. Factory KTM behind him with nowhere to go. Alex Marquez had no room whatsoever to take any kind of avoiding or evasive action. Fabio Di Gianantonio wins the shortened Catalan Grand Prix. Drama throughout this afternoon in the top class. Top rider though, Fabio Di Gianantonio. VR46 Ducati are winners for the first time since India.
12: Johan Mir was tweede op 'n Honda met Fermin Aldegier op die Gresini Ducati derde. Intussen herstel beide Alex Marquez en Johan Zarco in die hospitaal. Fietsry. Vir die jongste oor die Giro d'Italia en om hierdie verslag mee af te sluit, is Johnny Koen aan die woord.
17: Môre vol, ons is nou een van die 3 weke van jaar se Giro reeds voltooi. Gister se 9de skof met sy bergspits Empendaar na die Corne Ascale ski oor 184 km, gewen die volstrekte gunstelinge van jaar se wedren Jonas Vingegaard, 'n dubbel Tour de France wenner. Ook 'n voormalige wenner van die Vuelta a España, wie lyk of hy hierdie jaar heel moontlik sy eerste Giro d'Italia kan wen. Tweede in gister se skof Felix Gall, ek dink Vingegaard se grootste teenstander, met Davide Piganzoli van Italië derde. Die dapper jong Portugees Afonso Eulalio, hy steeds voor in die Malia Rosso of die Pink Trui, Vingegaard na 2 minute 24 tweede met Felix Gall 2 minute 59 in die derde posisie. Nagmiddag gerus op die Here dit voor môre se baie lang 42 km tydtoets plat en vinnig en daar gaan weer groot tydsverskille wees. Op hierdie stadium begin die groot klim in alle erns nou die weddering maak aan die einde van my in Rome klaar. Johnny Koen vir RSG Sport.
3: En die kollig, Conor McGregor, gaan vir die eerste keer in 5 jaar terugkeer na die UFC, wanneer hy op 11 Julie tydens UFC 329 in Las Vegas teen Max Holloway te staan kom.
16: Oh, surprise, surprise, the king is back. I've ridiculed everyone on the roster. I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what he wants.
3: Die UFC president Dana White het die nuus oor die naweek aangekondig.
18: The notorious Conor McGregor.
3: En Kaapstad is aangewys as een van die wêreld se top 10 stede volgens 'n nuwe internasionale ranglys. Timeout.com se jaarlikse The 50 Best Cities in the World in 2026 om meer spesifiek te wees. Die ranglys het stede wêreldwyd beoordeel op faktore soos lewensgehalte, ekonomiese groei, veiligheid en kultuur.
19: Put on your dancing shoes. Get down, welcome to you.
3: Kaapstad word gereeld geloof vir sy ikoniese landskappe, diverse kultuur en wêreldklas toerisme aanbiedinge. En dit dan, die jongste vermaaknuus.

0: Elvis Blue wat so sing oor die ware noord op RSG is dit nou 17 minute voor 9.
1: En die SAK se nuusafdeling is op soek na 'n nuusbulletin skrywer of 'n leser. Die persoon moet 'n Afrikaans moedertaalspreker wees. Jy moet ook 'n kwalifikasie hê in kommunikasiekunde of journalistiek en dan moet jy baie goeie nuuskennis hê en oor uitstekende skryfvaardighede beskik. Die persoon moet ook bereid wees om skofte te werk, moet onder druk kan werk en streng sperdatums haal. As jy reken jy kwalifiseer vir hierdie pos, dan moet jy na ons webwerf toe gaan, sabc.co.za. Dan klik jy op careers en dan op die vacancy portal en jy moet dit doen voor 22 Mei. So het ons 'n paar dae tyd en aansoek geskied net op die SAK se loopbaanportaal. So, gaan na sabc.co.za, careers en dan vacancy portal.
2: Dis ons geheim.
1: Goed, so vinnig sê Dian vir my, ons tyd is min. Draadloos disco, dis wat ek vir jou gesê het oor die titel, dis die leidraad daaroor, en ek het vir jou gesê oor die sanger, sy verhoognaam is afkomstig van 'n 19de eeuwse Duitse komponis van opera soos Hansel und Gretel. Goed, toe het ons vir jou 'n paar note gespeel, het klink so, en nou sit ons 'n bietjie by, en het klink so. Net so, en ons speel het weer. Daar sê, weet jy van wat die liedjie ons praat, stuur vir ons 'n SMS 45889 R1.50 of 'n stemnota 076 536 6961.
3: Dis ons geheim. Er is verkeer. In die Vrystaat is padwerk op die N3 sy tussen Frankfort en Vrede, verkeer beweeg baie stadig. In Gauteng op die N1 by die Diepkloof wisselaar is druk verkeer. En in Pretoria vanoggend op die N1 Noord was 'n botsing net voor Gartsfontein weg. En dit was die oggend verkeersnuus.
0: Net in gesels ons met Leon Kluge oor sy Chelsea blomme uitstalling wat amper nie gebeur het nie.
4: Kyk Top Billing hierdie donderdag aand op S3, waar Zozie Beanie gaan inloer by bokskampioen Kevin Lerina voor hy sy wêreldtitel verdedig. Fez, Jonathan en Ryle ding mee vir die prys van voorblad glorie. Suid-Afrikaanse leefstyl ontmoet Franse chic in 'n kasteel van 'n huis en Gigi Lemain gesels oor nalatenskap tydens 'n elegante fyntee. Dis Top Billing, donderdag aand 7:00 en herhaal sondag 1:00 op S3 of dinsdag aand 9:30 op SABC1.
5: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Jy ontvang tot R745,000 se regsdienste per jaar. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
6: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Nee, tot die krake begin wys het, nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duur koop, en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie. Want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam. Spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse.
7: Wat is in? In is die begin. Voor inspirasie staan in. In die middel van verbinding staan in. Agter verbeelding staan in. In is die asem voor die eerste noot, die oomblik voor die applous. In is waar jy opkyk en begin leef. Musiek, theater, boeke, kind, stalletjies, alles wat in is. Kom wees in by Toyota in die bos, Hoembombela, 2 tot 5 Julie. Kaartjies en info by inniebos.co.za.
5: Op en wakker, net hier op RSG.
0: 12:09, die internationale Chelsea Blommeskou van die Koninklijke Tuinbouwkundige Vereniging begin amptelik môre en Suid-Afrika se uitstalling gaan weer groot belangstelling lok.
1: Maar die uitstalling was in gedrang weens die gure Kaapse weer om oor Suid-Afrika se uitstalling te gesels. Sluit Leon Kloege, die kurator van die Suid-Afrikaanse uitstalling vanoggend uit Londen by ons aan. Môre Leon, welkom by Op en Wakker.
8: Goeiemôre. Ja, lekker om te gesels met julle vanoggend.
1: Ja, al die parasoe uit Londen uit en die skou skop môre amptelik af. Hoe gaan dit daarso? Is julle goed op dreef amper klaar met die uitstalling?
8: Ons is klaar en beoordeling het gebeur so 10 minute gelede.
1: Sjoe.
8: So ons sal nou maar sien wat gebeur, maar alles het op die ou ene goed uitgewerk. Ons het mooi klaar gekry. Ek dink die ontwerp en die installasie daarvan het ja, dit het die prentjie geskep wat ons in gedagte gehad het.
0: Ja.
8: Maar soos jy sê, dit was 'n moeilike reis hierdie jaar om dit hier te kry.
0: So vertel vir ons eers, voor ons nou vra hoe dit lyk, vertel vir ons van hierdie reis en die uitdagings in die Kaap om die blomme daar in Londen te kry.
8: Ja, so ons het, ek was gelukkig nou vir die laaste paar jaar en ek geweet dit gaan op 'n stadium gebeur. dat as dit reën, kan ons nie blomme pluk nie. Want as jy die blomme pluk wat nat is, dan teen die tyd wat dit hier aankom in Londen, wat amper 'n week daarna is, dan is die blomme gemif, so hulle is pikswart. So ons kan net oes wanneer dit sonskyn is. So en wraggies waar, kry die Kaap daai gure weer. wat so 2 weke terug, waar alles sneeu en wind en alles. So die boere het vir my gesê, hulle weet nie of hulle my gaan kan help nie. My blomme agent het ook gesê, sy hande in die lug gegooi, weet nie wat hy gaan doen nie. En ek weet nie, ek probeer aan plan B en C dink, wat maar moeilik is, hoor. As ons blomme koop hier in Europa, gaan die budget baie tekort val. So gelukkig was daar so 12 ure venster op opportunity vir ons om bietjie blomme te pluk. Nie alles wat ons wou gehad het nie, maar hulle het ons gehelp waar hulle kon en ons het fantasties blomme gekry. Een voordeel van die gure weer was die blomme het so vars gebly, lekker koud in die yskas en in die
0: crisp
8: en buite. So dit was nice.
1: Ons moet daai silwer randjie soek. Goed, so dit is dan nou die uitdagings gewees. Gou-gou die tema van die uitstalling en dan moet jy ook vir ons bietjie beskryf watter blomme en plante jy toe nou hoofsaaklik uiteindelik gebruik het.
8: So die tema vir hierdie jaar is Life After Fire en dit gaan oor al die vure wat ons gehad het, veral in die fynbos areas van die land en hoe afhanklik ons biodiversiteit en ons plante groei is van vure, nie net in die Kaap nie, ook daarbo in die Drakensberge, Gauteng en daai dele. So met al die vure wat gebeur het, het ek baie mense gehoor van hoe erg die vure is en dit is verskriklik vir jou as 'n boer of iemand wat sy persoonlikhede verloor daar in besittings. Maar vir die plante, ons is in hulle wêreld, is dit absoluut van belang, want die proteas gaan nie floreer as daar nie vuur elke 15 jaar ten minste gebeur nie. En so dit het ons aan die een kant van die ontwerp het ons hierdie devastation, al hierdie swart gebrande areas, maar dis so 2 maande na die vuur en al die bolletjies in die orgidee en die annuals begin so uitpop en hulle gooi hulle kleur. Selfs klein proteaatjies begin opkom, stroompies begin vul, ons het mooi Disa orgidee in die riviertjie, ons het carnivorous plants van Tafelberg op die rivier, in die riviertjie, dan in die achterkant van die, selfs 'n bietjie rook, aan die achterkant het ons die proteas wat nou 2 jaar oud is. So, na 2 jaar verdwyn al die annuals en al die bolletjies en goed en wag nou weer vir 'n vuur terwyl die proteas blom vir die volgende paar jaar.
0: Hi Leon, dis heerlik om met jou te gesels. Jy is so passief vol hier. Het jy al 'n koninklike ontmoet? Was die koning of die prins darm al daar om te kyk?
8: Ja, ek het vanoggend 'n briefie ontvang van die koning af en hulle sien my vanaand. Ja, hulle wil na my tuin toe kom vanaand.
0: Jy
8: so is... ek moet 'n pakkie gaan koop.
0: Nee, jy was al sy, precies, ja. By die paleis te
8: kan. En my naalskoon maak.
9: En dat
0: sy. Al die grond waar jy so gekrap het. Dis wonderlik, jy is in die hoogste gestoeltes waar ons nie is nie. Leon, baie dankie, ons hou duim vast dan nou verder en kyk wat gebeur. Leon Kloege is die hoof van Suid-Afrika's uitstalling daar by die Chelsea Blommeskou in Londen.
10: Die verlies van 'n geliefde is pynvol en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat het saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binnen 24 uur in contant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir die belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is een gemagtigde FDV en gelisensieerde levensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
11: Kom ons hoor by Al, eienaar van Johnson's Cable. Hoe kom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering?
12: Dit was gauw en makkelijk om na Outsurance te trek. Ons is baie gelukkig, nie net die prijs nie, maar die diens wat ons kry, is ook baie goed.
11: Vir elektriciëns, vakman besighede, as ook alle ander besighede, kry kwotasie en sien hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, BSV's en inligting online.
13: Ontdek een nieuwe standaard van leefstijl by Bateleer Landgoed. Internationaal bekroon as een van Suid-Afrika's beste residentiële ontwikkelings. Ons nietste fase, de Bateleer Nest Collection, bied een beperkte versameling, stijlvolle twee slaapkamer, twee badkamerhuise, met oopplan leefruimtes, een privaat stoep, tuintjie en een dubbel motorhuis. Alles wat jy nodig het in die hartjie van die Laagveld. Kontak Bateleer Landgoed. Bateleer Landgoed, die leefstijl wat jy verdien. Inligting by bateleerestate.co.za.
10: In die meest kwetsbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die financiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Clientele se begrafnisplanne betaal binnen 24 uur in contant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige extra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde levensversekeraar. BSV's online, standaard tariewe geld.
14: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dis ons geheim.
1: Ons het min tyd, ons wil die liedjie vir jou speel, so geef hier die leidrade. Het was Draadloos Disco, dit was die titelse se leidraad. En dan oor die sanger het ek gesê, sy verhoognaam, die is afkomstig van 'n 19de eeuwse Duitse komponis van opera soos Hansel und Gretel. En toe het ons vir jou, wel, heel eerste hierdie note gespeel. En toe so bykie bygesit. Wat is eindelijk bykie tyd, Gustav?
0: Karin van Gijbega sê Robbie Williams, rock DJ Rita sê Queen's Radio Gaga, Peter sê Mungo Jerry in the Summertime, Sybrand sê Engelbert Humperdinck, The Way It Used to Be, Elspie sê okay, Another Time, Another Place, en Dancing to the Radio van Adanovsky, Joyce van Eriet, wat so verkeerd is.
1: Joyce, jy het al so halve punt in aangeval, en jy ook, jy wat die Humperdinck gesê het. Brenda Boy in Kids Beach, jy het om eerste reg, mooi Brenda, Maarden in Kroonstad is in die tweede plek, en Daleen van die strand in die derde plek. Brenda, Martin en Daleen, baie geluk. Top 3 op SMS-lijn. Hier is die stemnotas en die liekie. Een mooi maandag vir jou. Sien vir jou morgen. Dankie aan ons inhoudsregisseur. Hierdie week is het Pieter Stein en ons technische regisseur Dian van den Berg. Eloise is hier so gereed vir intussen net die naam.
2: Dis ons geheim.
15: Morgens liekie is Listen to the Radio. Enkel bedankt. En die sonne van Europa.

Dis 9:00 en in die nuus. Die DA hou 'n plakkaatbetoging terwyl die Ekurhuleni metrobestuurder, Kagiso Lerutla, vandag sy pligte hervat. Die ouma en oupa van 'n vermiste 2-jarige verskyn in die hof en wêreldwye teregstellings styg tot die hoogste vlak in meer as 4 dekades. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Die DA hou vanoggend 'n plakkaatbetoging om protes aan te teken teen die feit dat die Ekurhuleni metrobestuurder, Kagiso Lerutla, vandag terugkeer na sy pos. Lerutla was sedert April op spesiale verlof, maar sal vandag sy pligte hervat. Hy word saam met die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni metropolisie, Julius Mkhwanazi, aangekla van bedrog, korrupsie en regsverydeling. Dit hou verband met 'n voorval in 2019 toe Lerutla versuim het om in die hof te verskyn vir 'n spoedoortreding. 'n Man is glo betaal om voor te gee dat hy Lerutla is en namens hom in die hof verskyn. Lerutla en Mkhwanazi is uit op borgtog en het verlede week weer in die hof verskyn. 'n DA-lid van die Ekurhuleni Metroraad, Katuchelo Rasilangwane, sê Lerutla kan nie toegelaat word om sy pligte te hervat, terwyl hy van ernstige oortredings aangekla word nie. Die DA het vroeër 'n beroep gedoen dat Lerutla as 'n voorsorgmaatreël geskors moet word. Die verdagte wat beskuldig word van die moord op die Madlanga-kommissie getuie Marius van der Merwe, sal na verwagting vandag in die Brakpanse streekhof om borgtog aansoek doen. Matipandile Soteni is in hegtenis geneem nadat van der Merwe in Desember verlede jaar buite sy huis in Brakpan doodgeskiet is. Dit het gevolg nadat hy anoniem as getuie D voor die Madlanga-kommissie getuig het oor beweerde misdadigheid binne die Ekurhuleni metropolisie. Soteni staan onder meer tereg op aanklagte van moord, poging tot moord, sameswering om moord te pleeg en die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Die staat sal na verwagting borgtog teenstaan. Die ouma en oupa van die vermiste 2-jarige van Limpopo, Omphile Sithole, verskyn vandag in die Mawelereng Landdroshof. Omphile het op 2 Mei vermis geraak, terwyl sy in haar oupa en ouma se huis was in Gamubuela, buite Mokopane. Volgens die ouma en oupa was die kind vermis toe hulle wakker word en 'n venster was oop. Hulle is Vrydag in hegtenis geneem en sal na verwagting van nalatigheid aangekla word. 'N Polisiewoordvoerder, Malisela Ledwaba, sê 'n span ervare ondersoekers gaan intussen voort met pogings om te bepaal wat die omstandighede van Ompile haar verdwyning was en die soektog na die kind duur voort. Gemeenskappe word gevra om na vore te kom met geloofwaardige inligting wat die polisie kan help om die 2-jarige op te spoor. Die SA Ugalis 2 sal na verwagting vandag Suid-Afrika se navorsingsbasis op Marion Eiland bereik om wetenskaplikes wat daar werksaam is na Suid-Afrika terug te bring. Dit sluit in om die basis te ontruim en dit volg nadat die dieselvoorraad wat vir hitte en krag op die eiland gebruik word, uitgeput begin raak het omdat aflewering vertraag is weens die konflik in die Midde-Ooste. Die minister van Bosbou en Visserye en die omgewing, Willie Oukamp, het vroeër gelas dat die navorsingsspan teruggebring word na Suid-Afrika en dat die basis tydelik gesluit word. Die span word oor 10 dae in die land terugverwag. Navorsingswerk by die basis sal na verwagting in Augustus hervat word. Amnesty Internasionaal sê die getal teregstellings wêreldwyd was verlede jaar die hoogste in meer as 4 dekades. Die menseregte organisasie se jongste verslag oor die wêreldwye gebruik van doodstraf toon dat 2707 mense verlede jaar in 17 lande tereggestel is. Dit is 'n stygings van meer as 78% teenoor die teregstellings in 2024. Amnesty Internasionaal sê die stygings word grootliks toegeskryf aan Iran wat meer as 2000

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
2: Om tweedehandse handboeke te koop, bespaar geld. Maar jy kan werklik bespaar deur te skuif na Outsurance Essential Motorversekering vir ouer motors. Die 43-jarige Kliniso betaal slegs R510 per maand vir sy 2012 Hyundai Sonata en hy kry tot R1 miljoen derde party dekking. Kry Outsurance Essential Motorversekering vandag vir motors ouer as 5 jaar wat nie gefinansier is nie en minder as R130.000 werd is. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FDV, BSVS en inligting aanlyn. Hier is ons weer met intussen voor jou deur, die deur van jou hart, die deur van jou siel, die deur van jou gees. Ek is Elvie Skiever, dis heerlik om jou hier by 'n splinter nuwe week se kuiers saam met ons span op RSG te kan verwelkom. Ek hoop jou naweek was heerlik, ek hoop jy kon al die tanke volmaak, ek hoop jy is verfris en reg vir alles wat hierdie week jou gaan bied. Ek groet jou gou-gou, meisie, goeiemôre, Veronique van Heiningen, sy lees vir ons nuus. Hoe was jou naweek?
3: Hallo Louise, my naweek was baie lekker. Kan jy nie hoor hoe rustig is
2: ek? Ek kan hoor hoe rustig is jy. Dis lekker om jou te hê. Binnekort hoor jy die stem van ons regisseur Marie Molefe van Heerden wanneer sy vertel hoe dinge vandag gaan verloop. Kom ons begin met die musiek ouder gewoonte. Hierdie is wat die week se musiek en genot tydens intussen vir jou begin. Nick Jonas.

0: Inderdaad, Nick Jonas, happy to call it home. Of die liedjie se naam is Homak. Vat sommer daai reel en vat dit vir ons. Want hier is jou tuiste vir die volgende paar uur saam met ons span. Hier op RSG, ek hoop het gaan goed met jou mense. Die lewenslus bruis nou so hier weer deur mense are. Dit is 'n bietjie warmer as jy nou dink aan hierdie weer, hierdie tyd van die jaar. Hier by ons, die sonnetjie skyn en jy ken my mos nou al teen die tyd. Dit beteken, ek is dadelijk my batterye gelaai as ek die sonnetjie kan sien, nie? Ai, toch. Ons regisseur is ook hier saam my in die atelier, Marie Molefe van Heerden. Môre, hoe was jou naweek?
1: Môre, Eloise, nee, soos jy altyd sê, die tanke is volgemaak. Yes. Lekker gerus.
0: O, oh, dit is wonderlik om te
1: jy
0: hoor.
1: Jy lekker gerus.
0: Ek het inder, nee.
1: Oh,
0: nee. Nee, nie raar, nie gerus nie, dit was 'n baie vol naweek. Sienkie het skoolkonsert gehad en ek het 'n vriendin, haar dogter is ballet gister. So, vrydag, saterdag en sondag het ek in die theater spandeer.
1: Lekker.
0: So my kulturele tentie is vol en ek sing nou nog van die skoolproduksie se liedjies. Die arme kind gaan net, mama, stop het, asseblief, hou op. So dit was my naweek. Hoe klink vandag?
1: Frik die Jager is ons kok vir die dag en op sy tafel bedien hy sy gebraaide murgpampoentjies met spek en sampioenedis. En hy
0: Hoorie?
1: Kom klets lekker som om 9:30, ja.
0: Het jy al murgpampoentjies gebraai?
1: Nee.
0: Ek het dit nog niet gestoom nee, of 'n bietjie noedels gemaak of
1: dit sal eers nou... wees met dit
0: nee?
1: Gebraai.
0: Kom ons hoor, ek nou stel ek regtig belang om te hoor wat hy doen.
1: Ons gesels ook met Roan Vermaak en skyn die kollig op kinderontvoerings in Suid-Afrika, daai gesprek om 10:30. Regsake volg net na ons joune segment, maar net na die 10:00 nuus speel ons Tamaletjie. En die leidrade is, koninklikes, tennisspelers en wêreldrekord. Nou, so gepraat van murgpampoentjies en kos en lekker dinge. 'n Buffet klink mos altyd lekker, nê? 'n Mens wen altyd. Jy betaal een keer en jy kan kies wat jy wil eet. Jy kan eet tot jy oorloop. Maar ek het nou nog iets kommerwekkend gesien. Sjoe. Party mense skep maar 'n bord chock-a-block vol.
0: Lyk soos 'n berg.
1: Nee, en dan vat hulle partykeer saam huis toe ook.
0: Mag jy? Ek dog en jy mag nie.
1: Ek dog ek is net konservatief en ek weet ek doen dit nie wat almal doen. Ja, jy mag nie. Jy betaal vir dit daar
0: wat
1: jy en jy kan eet net daar. Maar ek het al baie mense gesien dan steek hulle so 'n papiersakkiekie of 'n ding in 'n handsak of 'n ietsiekie vir later. Dis mos nie reg nie. Wat is die etiket wanneer mens 'n bord kos skep by 'n buffet volgens jou?
0: Hoorie, ek is nie baie lief vir 'n buffet nie want ek ek gaan myself nooit te buite dan nie. Ek sal eerder die bordkos wat ek wil hê bestel, dit lekker eet en klaar maak, want ek eet nooit die waarde van die geld.
1: Ja, ek kan nie so baie eet
0: nie. Nee, nie op hy slag en ek eet so stadig en voor ek weet het almal al 3 of 4 keer hulle self gaan bedien. So ek sal eerder so klein bietjies self betrou as daar ook 'n buffet daar is. Ek eet sulke klein bietjies en dan gaan ek later weer terug vir nog 'n skeppietjie van iets wat baie lekker was. Maar nee, dis nie vir my dingie, maar ek moet sê, ek deel jou kommer, ek het al gesien mense wat sulke groot borde prons skep, wat nie normaalweg prons eet nie, ek het die probleem met goed probeer nie, maar dan gaan hy borde net so vol weer terugkom byste, en dit pla my geweldig, die vermorsting van baie goeie kos, want dit kan nie weer gebruik word, dit kan nie weer,
1: jy moet dit weggooi,
0: dit moet weggegooi word, en dit vir my, daar is my 'n bietjie van 'n lyn daar.
1: Ok, so wat is jou opinie? Wat sê jy daar op die huis? Stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of jy kan saamgesels op ons SMS-lyn 45889. 'N Boodskap gaan jou R1.50 kos. Is dit verkeerd om jou bord op te hoop by 'n buffet en dan meer te vat vir later of nie? Kom ons praat oor buffet etiket.
0: Ja, kom ons lig mekaar in oor wat is reg en wat is verkeerd en wat is toelaatbaar en wat is nie?
2: Hierdie maandag aand op Intune met my, Fran Rico Lucas. 'N Betekenisvolle gesprek met Jerome Slim Dope Deploy, akteur, aanbieder en internasionale seremoniemeester. Van generations en schemes saam tot werk wat jong mense se lewens verander. En tydens die onderhoud gebeur iets wat moontlik 2 jong mense se toekoms vir altyd sal verander. In tune met my van Rico Lucas. Maandag aand om 8:00 op die 1. Lekker jy. I believe the children are our future. Teach them well and let them
3: Makoti Dons produkte is 'n trotse familiebesigheid wat meer as 35 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap. Hulle vervaardig duwys, kussings en baie mooi duursame linne gemaak van Egiptiese katoen. Makoti Dons werk landwyd en kan jou gunsteling duwys en kussings oormaak of skoonmaak. Mense met allergieë kan al die produkte gebruik. Vir meer besonderhede besoek makoti.co.za of skakel 0419922395. Kies kwaliteit, kies Makoti Dons.
2: Hollywood Bets en die Indiese Premier Liga het 'n vier warm golfblad van 24 Maart tot 31 Mei. Dis jou kans om groot te gaan met wêreldklas cricket. Staan 'n kans om R200,000 te wen wanneer jy 'n weddenskap van R20 of meer plaas voordat die wedstryd plaasvind. Wed addisionele R20 terwyl die wedstryd aan die gang is en jy kan jou deel van R100,000 in pryse wen. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
4: Hoes wes, jy kuier bes by Intussen met Eloise.

0: YouTube wanneer ons hier luister op hierdie maandagoggend en your song saved my life. En voor dit plaaslike treffers die manne daar het hulle loopbaan begin op die Universiteit Noordwes Universiteit se kampus, die Piesang Skille. Ons sal 'n paar van hulle liedjies hier tydens RSG gespeel en hulle het kragte saamgespan met akteur Marno van der Merwe. Ons ken hem ook, deesdae as 'n sanger, ons het ook al van sy liedjies gespeel. En Shotgun, dis die liedjie se naam waar hulle kragte saamgespan het. Ons praat met jou vandag oor buffet etes. Is dit volgens jou opinie verkeerd om jou bord op te hoop by 'n buffet en dan meer te vat vir later of nie? En ons het 'n losbarsing gekry hier op die SMS-lyn. Anoniem sê, ek stem saam oor die vermorsing van kos, dis onaanvaarbaar. Ina van Centurion laat weet, dis nie verkeerd om jou bord oorvol op te skeppie, dis plain ongeskik, ongeskik in groot hoofletters. Laat weet ons, wat sê jy? Hier is nog 'n paar SMS'e wat ek sien, meestal anoniem, ek sien Marike van Belville, Tony van Milton en Fleur Hartman, gaan bykie later by julle boodskappe uitkom. Binnekort klets en kokos hier saam met Frikte Jager, hy deel daar die resep vir gebraaide murgpampoentjies met spek en sampioene tydens klets en kook en ja, laat weet vir ons wat sê jy oor buffet etes? Is dit verkeerd om jou bord op te hoop? Want sommige mense vat nog som 'n woefkardoesie ook huis toe. Mag jy, dink jy, hoe werk dit? Is dit moontlik? Griet, laat weet dat ons mekaar kan inlig oor wat is die korrekte buffet etiket 45889 daar gesels jy saam op die SMS-lyn elke boodskap R1.50 elk en natuurlik kan jy Stemnota voor stuur 076-536-6961. Vryheid, net die naam, dan klets en kokos vir afhale.
1: In die week se aflewering van Musiek Sonder Grense kan jy weer uitsien na 'n pragtige verskeidenheid wêreldmusiek. Van die kunstenaars wat gehoor kan word, sluit in Gitarra Azul, Café Aman Istanbul, Eva Cassidy, Soha en Buena Vista Social Club. Dis Musiek Sonder Grense, woensdag aand om 20:09, saam met my Veronique van Heiningen, net hier op RSG.

0: Duitse groep Münchener Freiheit in Engelse lande, bekend as net Vryheid. Ons het geluister na Keeping the Dream Alive. Daar die liekie uit 1988. Jy is ingeskakel by intussen, dis tyd om te klets en te kook en op die lyn het ek vir Frik de Jager. Goeiemôre kosbare Frik, hoe is dinge in jou wêreld op hierdie sonskyn dag?
1: Goeiemôre. Ek wil net vir jou waarsku dat ek is vanoggend baie lus vir klets, so ek hoop jou gordel is styf.
0: Hou vir jou in, gee jy
1: lus vir klets.
0: Gee jy net die resep en kubai.
1: Nee. Ja. Belangrikste dinge eerste is effens laat, maar baie geluk met die derde verjaarsdag, onlangs die verjaarsdag van intussen met Eloise, aan jou
0: Dankie.
1: En Marie en Veronique.
0: Dankie, hoorie, dit is nog in die maand van mei, dit is nog heel gepas om ons geluk te wens. Gaat het nie teen jou nie, dankie.
1: Ja, maar ek wil daarom op die dag vir die koek gebring het, maar...
0: Ach, weet, ons gaan jou nie, ons gaat het nie teen jou as jy dit later doen nie, Frik, moet nie terughou nie. Wees gelukkig.
1: Ja, mens kan het Ja, mens kan het een bykie uittrek. Nee,
0: ja,
1: mens mag een bykie.
0: Natuurlijk. Ja. Hoorie, ek voel net, Frik, ek denk, waar ons op die samenleving in die wereld op die oomblik is, net, daar is soveel nare goed wat gebeur. Ekke gaan die oopmaak van een koffert vier. Ek is jammer, as mense dan nou denk ek is oordadig, dan is het nou maar so, maar hoe een mense gees hou dat het lig en veerkrachtig bly, na my mening, is om goed te vier. So dankie vir jou gelukwens en ons waardeer dit.
1: Ek stem met jou. En dan wil ek nou eers weet, is jy, glitter jy vanoggend of is jy in een wolkomberse toegewikkel?
0: Nee, ek glitter nie vandag nie, ek is in een skelrooi. Hulle noem dit mandarijn of tangerine is die Engels, maar is so een helder oranje baakje. So ek is vuurwarm.
1: Karretjie, nee, my eerste nieuwe karretjie wat ek van gekoop het, sy naam was Tulpie, want het was 'n bloedrooi bakkie en die kleer van die agent het hulle gesê, dis tulip red, so my bakkie sy naam is Tulpie, so ek is met jou met die glansrooi.
0: Mm,
1: nou toe, jy het nou gesê, in vandagse lewe, vandagse wêreld, mens moet meer dankie sê, nou ek wil rarig pluimpie gooi, vir ons Suid-Afrikaanse restaurante, vooral in Pretoria, vanoggend. Ek was donderdag aand, het ek die voorreg gehad om vir 'n groep pragtige jong dames uit Australië uit, wat hier was vir opleiding, te kook. En dit was so wonderlik om met die mense te kuier, en hulle vir die meeste van hulle was het die eerste besoek aan Suid-Afrika. En net om hulle terugvoering te kry oor ons land, oor ons mense, en soos het om al gaan, het gegaan oor kos en die ete, en weet die onderwerp van kosallergie, wat al hoe meer raak, dis amper asof daar meer, ek wil nou sê siektes is, maar dis nie die regte woord nie, maar ek weet nie of wat te doen het met die kwaliteit van ons kos of wat ek al nie, maar dis nou 'n ander story vir 'n ander dag. Toe die een jong dame het 'n hele paar moeilike allergieë en sy sê, sy wil so groot dankie sê aan die restaurante, spesifiek in Pretoria waar hulle was, waar sy nie vooraf gewaarskie het of iets nie, maar wanneer sy daar gekom het, het sy net gesê, sy wil net waarskie, maar dit is ongelukkig die lysie wat sy mee kom, en dis redelik ernstig, en sy sê nie by een van die restaurante, en die mense enigszins van hulle neuse opgetrek nie, allemaal het gesê, weet jy wat, ons maak 'n plan, gee ons 'n rukkie. Sy sê, waar anders, in Australië, en in Sydney waar sy bly, moet sy baie keer 'n week vooruit, as sy bespreek by een restaurant, moet sy al versoek instuur, anders akkomodeer hulle haar nie, en baie keer vergeet hulle dit. So ek wil regtig daar buite sê, vir die restaurante, weet jy, 'n pluimpie, want dis wonderlik. Want jy kry baie keer, jy weet mense wat sê, ach, jy weet, ek gaan nou nie vir jou help nie. En dit was my so wonderlik om dit te hoor, en so een lekker stukkie goeie trotsnuus.
0: Nee.
1: Trotsnuus oor ons land en sy mense en ons gasvryheid.
0: Maar selfs,
1: en bereidwilligheid.
0: Hierdie resepie wat jy vandag met ons wil deel, het nogals wortels in, dat het vir allemaal beskikbaar is.
1: Dit is, en is bekostigbaar. En met vandagse resepie, ek weet, ek ken jy nou al goed genoeg om te weet, jy sê nou vir my, okay, Frik, en nou klets, kom by die resepie. Ek kom nou vir die resep, maar
0: Asseblief.
1: ek wil nog net dit sê.
0: Ja.
1: Met die resep wil ek vreeslik graag hulde bring aan 'n wonderlike kok wat ons verloor het ongelukkig, by naam François Ferreira.
0: Kos,
1: Fran,
0: kas, kos.
1: ek het hierdie resep by hom gesteel om 'n bietjie verander. En François het ek leer ken en ek dink nie baie mense het dit van hom geweet nie, maar hy was destyds die hoof van die huishouding van beide minister F PW Botha en later ook president de Klerk. Hy het die huishouding bestuur en dis so dis in daai tyd wat ek hom leer ken het. En hy het daai huishouding bestuur met 'n eystervuis, maar met 'n ongelooflike sin vir humor. So hierdie resep van vanoggend is geïnspireer deur liewe François en ek dink waar hy ook al is, kook hy
0: Ja.
1: as stormloos.
0: Nee. Ek keer hom ook leer
1: En
0: ken.
1: laat almal lag.
0: Verseker.
1: Maar goed.
0: Verseker, ek stem saam
1: Kom
0: met
1: ons
0: jou
1: lag 'n
0: daar.
1: bietjie. So, dis 'n eenvoudige resep, soos jy sê, dis bekostigbaar, bekombaar vir almal en jy kan hom 'n bietjie aanpas. So, dis die bestanddele is eenvoudig, dis vir 6 porsies. So ons vat 6 groot mirgpompoentjies of sukkenies wat ons net in kwarte of in die helfte deursny, maar in die lengte nou. En dan so 200 gram spek en as jy nou 'n bietjie hou van meer spek, vat 'n bietjie meer opgekap. Ag en hou nou maar 'n bietjie die vet aan, moet nou nie daai vat met die min vet nie. Want ons het dit nodig om dit in te braai. En dan so 200 gram sampioene opgesny, maar lekker in groot stukke, nou nie fyn fyn gekerf nie. 3 medium eie ook geskil en ook so in kwarte of in agtste deurgesny. Laat dit nou sulke lekker lang wiggies vorm. En dan 3 geklitste eiers, 400 ml broodkrummels, 50 gram botter of 'n bietjie meer as jy wil en dan so 250 ml kookolie en dan sout en grouwe peper na smaak. Dan die metode is eenvoudig. Jy braai nou daai spek in hulle eie vetjies tot so effens bros. Ek hou verkies my spek gewoonlik sagter eerder as krakerig. Baie mense hou nou meer van dit as dit nou regtig lekker krakerig is. En dan haal jy sit jy nou daai spek een kant en dan in dieselfde pan smelt jy nou die botter en dan braai jy nou net jou eie in sampioene liggies saam. Maar nou nie oorbraai nie, net so dat dit lekker sag word. En dan meng jy nou jou spek daarbey en dan sout en peper en dan doop jy die pompoentjies in die geklitste eier eers, dan in die broodkrummels en dan braai dit in die verhitte olie tot bros, laat hy 'n kleurtjie kry, maar nou nie pap nie, hy moet nog redelik stewig wees. Hy moet nou nie ombuig nie. En dan eenvoudig, jy rangskik die pompoentjies onder op 'n bord en dan gooi jy nou so rangskik nou net jou spek, ag jou eers jou sampioene in jou eie boop en dan sit jy die spek jou boop. En as jy nou regtig bietjie jouself wil bederf of bietjie dekadent wil wees, dan smelt jy net so 'n bietjie geraspte kaas bo-oor. En dis dit.
0: Hierdie klink mos nou na so 'n lekker middag ete bederfie. Of sommer aandete as jy nou die dag nou nie wil swaar eet nie, maar wil steeds vullend en smaaklik
1: Ja,
0: eet.
1: jy kan mos nou bepaal of dit 'n ligte of 'n groter een gaan wees deur net jou porsies aan te pas. Jy sit net meer. Kyk, die kombinasie van sampioene en eie is vir my die lekkerste ding. Want as jy dit saam braai, is dit asof hulle mekaar se geure absorbeer en mekaar aanvul. So jy weet baie keer nie of jy 'n sampioene vir eie eet nie. Jy proe hom so saam en dit is vir my
0: lieflik.
1: so lekker en 'n wonderlike smaak op jou tong, die kombinasie van die twee saam. En as jy nou nog heerlike spek daarby sit, man. Dis,
0: Koningsmaal,
1: en die
0: koningsmaal.
1: pompoentjies is daar vir gesond.
0: Nee, maar pompoentjies
1: Vliese
0: is ook lekker.
1: grens.
0: Weet jy, ek wil vir jou sê nê, soms kan mirgpompoentjies se skil nou nogal so 'n bietjie bitter wees. Ek is nie 100% seker hoekom nie. Maar
1: dit jy's heeltemal reg.
0: My ma het altyd daar in die mondtjie nie, dan sy mirgpompoentjies in die tuin gemaak. En ek weet vir een of ander rede hierdie goed so groot gegroei, dit groter as die as jy mos hom nie dop hou nie nê, dan gaan hy plant wild en dan
1: As jy nie
0: raak.
1: dop aan die lykies soos 'n komkommer.
0: Verstaan jy? En groter, soms dit soos 'n vroeë pompoen amper. En my ma
1: Ja.
0: het altyd daai is die enigste murgpampoentjies daai en uit my tuin uit wat ek skillende al en as ek my soms by organiese plekkie kry, kan ek daai skil ook eet. Ek weet nie wat gebeur kommersieel nie, maar daar dan ek het daai hele ding net so.
1: Ja, dit is 'n kommersieel gebeur daar dinge wat ons nie wil weet.
0: Nee, maar ek weet ek dit sê ook nie oral nie, maar ek sê maar net mens kan dit nou nog as 'n bietjie bitter, maar as jy so 'n bietjie van die spek bysit en hy vetterigetjie daarvan, dan ja, kan dit mos
1: breek om 'n bietjie. Mm. En natuurlik, ek meen die Grieke. Maar nou moet jy kies tussen die blom of die groente.
0: Sê wie? Wat se gekiesery is dit?
1: Die daai geel blommetjie yeah. van die eier van die murgpompoentjie yeah. is mos so lekker. Hulle stop hom met yeah. rys.
0: Nee. Yeah.
1: Of met kaas.
0: Nee.
1: Yeah. En dan braai hom in olie.
0: Frik.
1: Oh,
0: ek en jy kan vir ewig klese kook. Ek moet vir jou groet. Heerlike week vir jou. Dankie vir hierdie resep. Hy is al reeds daar op ons webblad met foto en al gaan loer gerus. As jy nou nie vinnig genoeg die bestanddele kon afskryf, gaan kyk op ons webblad rsg.co.za onder resepte. Maak hierdie gerus en laat weet ons hoe dit in jou kombuis gevaar het. Dit is altyd so lekker om van jou terugvoer te kry en van ons kokke te laat weet dat hulle resepte in jou kombuis ook werk. Ons weet dit werk in hulle sin, maar kom ons kyk hoe werk dit in jou en laat weet ons gerus. Stuur 'n e-pos na Eloise by rsg.co.za.
2: Hierdie week in Radio Theater.
3: Jesus, ek ken 'n mens wat prepared is om hier in die sting gemos te kom rondkrap vir 'n living, het 'n reg om dit te kom doen as hy wil.
4: Ou klonkies my bro, try dit sy om hy verslang te sê. Sy het sê afgesien hoe hy 'n ander jong laaskie met 'n mes gestiek het, amper sak. En wat dink sy kan 'n man doen as hy hom miskien instrak om iemand te stiek met 'n mes? Niksie my bro.
3: Dat sy nie wil ek dat sy moet refuse om te doen. Hy kan nie mos nie maak die mense aanrand.
4: Dat sy verslang refuse, dan stiek hy man vir jou sat ou klonkies.
2: Slang in die gras deur Chris Majid. Donderdag aand om 8:00.
5: Jou bure se geyser het gebars en hulle stry nou oor wat tegnies gedek is. Dit blyk nou dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24-uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur sonder enige vrae, want jy het die regte versekering. Die eerste keer kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
6: Kyk Top Billing hierdie donderdag aand op S3, waar Zozie Beanie gaan inloer by bokskampioen Kevin Lerina voor hy sy wêreldtitel verdedig. Fez, Jonathan en Ryle ding mee vir die prys van voorblad glorie. Suid-Afrikaanse leefstyl ontmoet Franse chic in 'n kasteel van 'n huis en Gigi Lemain gesels oor nalatenskap tydens 'n elegante fyntee. Dis Top Billing, donderdag aand 7:00 en herhaal Sondag 1:00 op S3 of Dinsdag aand 9:30 op SABC1.
7: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

0: Me, Mr. Mustard, waarna ons hier op RSG luister met Beautiful, nog 'n plaaslike treffer met Andriet en Afrikaans het die breek. En ek sien al jou SMS'e vir ons gesprek vir oggend oor buffet etes. Dink jy dis reg om jou bord oorvol te maak en dan nog 'n woefkardoes ook huis te vat? Laat weet ons 4588 R50 per boodskap. Dis die SMS lyn. Stuur jou stemnotas dan 076-536-6961.
1: RSG se sportspyskaart vir die volgende paar weke is volgepak met opwinding soos min. Ons sportspan van 23 lede hou jou die volgende paar weke op hoogte van die Verenigde Rugby Kampioenskap, die plaaslike Premier Soccer Liga, Golf, Sevens Rugby, Internasionale Fietsry, die Nasionale Netbal Liga en daar is ook Grand Slam Tennis, die Franse Ope, as ook Formule 1 en MotoGP aksie. Dis jou RSG sport.
2: Spinazonke Prize Drops gee jou die kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en tegnologiese toestelle te wen. Geniet 'n skouspel en ontsluit wonders waar fortuin uit die lug val en jy kan ongelooflike pryse met elke ronde eis. Wed R2 of meer op geselekteerde Pragmatic Play slotmasjiene op Maandag, Dinsdag en Donderdag en geniet soete sukses. Hollywood Bets, dis meer pret om saam met ons te spin. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
3: Wil jy jou TV-lisensiebalans vinnig nagaan? Dis nou makliker as ooit. Ons SMS-diens laat jou toe om dit in 'n japtrap te doen. Stuur 'n boodskap met jou ID of TV-lisensienommer na 44210 vir vinnige toegang tot jou saldo, sonder die rompslom van veelvuldige vrae of 'n onnodige wag. En gewone SMS tariewe geld. Maak gebruik van die effektiewe metode om ingelig te bly en jou betalingsproses sommer vandag te versnel. BSNV se geld.
4: RSG, dis die een, die herfs.

Net so 'n bietjie lekker losgemaak hier met Diana Ross in die ateljee. En die liedjie I Still Believe. Ooh, dis Arena de Wit wat ons gaan neem na die 10:00 nuus met Veronique van Heiningen. Daarna speel ons Tamaletjie. Marie het al klaar vir ons vroeër die leidrade gegee, koninklikes, tennisspelers en wêreldrekord. Maar voor dan, Arena de Wit.

Dis 10:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Solidariteit dien 'n klagte teen die regering in by die VN se internasionale arbeidsorganisasie. Die taxibaas Joe Sibanyone terug in die hof en die konflik in die Midde-Ooste kos maatskappye reeds miljarde dollar. Die vakbond Solidariteit het 'n klagte teen die Suid-Afrikaanse regering by die Verenigde Nasies se internasionale arbeidsorganisasie of IAO in Genève in Switserland ingedien. Die vakbond sê die regering het 'n ooreenkoms wat in 2023 met Solidariteit bereik is oor rassewetgewing verbreek. Die ooreenkoms wat onder toesig van die IAO bereik is, het onder meer bepaal dat rassewette tydelik moet wees, dat niemand op grond van ras afgedank mag word nie, dat ras nie die enigste kriterium vir 'n pos mag wees nie, en dat vaardighede in ag geneem moet word. Volgens Solidariteit is die ooreenkoms in 'n hofbevel gemaak, maar is dit nooit as regulasies in die staatskoerant gepubliseer nie. Die vakbond sê dit toon minagting vir beide internasionale prosesse en plaaslike howe. Die adjunkbestuurder van Solidariteit, Anton van der Byl, sê dit is duidelik uit die hoë werkloosheidskoers dat regstellende aksie nie in Suid-Afrika gewerk het nie. Hy sê hulle vra dat geen regstellende aksie beleid op grond van ras meer na 2030 toegepas moet word nie. Die DA hou vanoggend 'n plakkaatbetoging om protes aan te teken teen die feit dat die Ekurhuleni metrobestuurder Kagiso Lerutla vandag terugkeer na sy pos. Lerutla was sedert April op spesiale verlof, maar sal vandag sy pligte hervat. Hy word saam met die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkwanazi, aangekla van bedrog, korrupsie en regsverydeling. Dit hou verband met 'n voorval in 2019, toe Lerutla versuim het om in die hof te verskyn vir 'n spoedoortreding. 'N Man is glo betaal om voor te gee dat hy Lerutla is en namens hom in die hof verskyn. Lerutla en Mkwanazi is uit op borgtog en het verlede week weer in die hof verskyn. 'N DA-lid van die Ekurhuleni Metroraad, Kato Cecello Rasilangwane, sê Lerutla kan nie toegelaat word om sy pligte te hervat terwyl hy van ernstige oortredings aangekla word nie. Die DA het vroeër 'n beroep gedoen dat Lerutla as 'n voorsorgmaatreël geskors moet word. Die borgtogaansoek van 'n bekende taxibaas in Mpumalanga, Joe Sibanyone, en sy drie medebeskuldigdes, sal na verwagting vandag in die Kwaggasfontein Landdroshof voortgesit word. Die drie staan tereg op aanklagte van afpersing en geldwassery. Hulle het Vrydag aangedui dat hulle skuld gaan ontken en het volgehou dat hulle nie by die beweerde misdade betrokke was nie. Die staat staan hulle borgtogaansoek teen. Inwoners van die New Village informele nedersetting in Nomzamo in die strand sê hulle wag steeds vir Kaapstad se rampbestuurspan om hulle te help nadat hulle huise oorstroom het in die onlangse stormweer in die Wes-Kaap. Volgens hulle is hulle huise onder water en versleg die toestand daagliks in die gebied, maar hulle het nog geen hulp gekry nie. Minstens 11 mense is in die Wes-Kaap dood in die gure weer wat met stortreën en stormsterk wind gepaard gegaan het. Die VSA en Israel se konflik met Iran het maatskappye reg oor die wêreld al minstens 25 miljard dollar gekos. 'N Ondersoek deur die nuusagentskap Reuters het verklaringe hersien deur maatskappye in die VSA, Europa en Asië. Ondernemings sukkel met stygende energiepryse en die ontwrigting van voorsieningskettinge en handelsroetes weens die sluiting van die straat van Hormuz. Minstens 279 maatskappye het aangedui dat hulle moes optree om die impak van die krisis te beperk deur onder meer pryse te verhoog en produksie te besnoei, en ander maatskappye het dividende opgeskort, personeel op verpligte onbetaalde verlof geplaas, brandstofheffings ingestel of gevra vir regeringsbystand. 'N skietstaking is tans van krag, maar geen ooreenkoms is nog bereik om die konflik permanent te beëindig nie.

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Afrika staan hiermee wat gebeur in ons land ten opsigte van kinderontvoerings en binnekort speel ons Tamaletjie met Lara van Odendaals Rissy het 'n teenstander nodig. Op hierdie maandagoggend is dit jy? 086000 2084 is die nommer in die ateljee. 086000 2084. Laat weet ons, wil jy binnekort Tamaletjie speel? Ek het al reeds Mariet Eel eerst in die oggend die leidrade gedeel. Ek het so kort net voor 10 die leidrade weer gedeel. So nou wag ons net vir lekker speel. Hierdie volgende liedjie het in beide Duits en Engels uitgekom. Ons ken hom in Engels as 99 Red Balloons. Dis Nena wat hierdie uur se musiek begin.

0: Tamaleekie tyd op hierdie maandagoggend. Ons het nou hier vir Lara van Odendaals Rus op die lyn. Môre kosbare mense, hoe was jou naweek?
1: Goeiedag. Lekker naweek gewees. Lekker rustig gewees.
0: Fantasties, is lekker om jou hier saam te hê. Ons het jy speel teen John van Roodepoort. Môre John.
2: Môre Louis.
0: Lekker om jou ook weer te hê en jou stem te hoor. Hoe's dinge vir jou?
2: Ag, ek kom dat jy weer son kyk.
0: Hoorie, julle beide weet het aan my lekkie verloop, so ek gaan sommer met die deur in die huis val met die eerste vraag. Buckingham Paleis het van deze week aangekondig dat prinses Eugenie weer swanger is. Hoeveel kinders het sy en haar man Jack Brooksbank reeds?
1: Lara?
0: Ja, Lara.
1: Twee?
0: Hoe sê jy?
1: Twee?
0: Dit is korrek, hulle het alreeds twee kinders. Die egpaar is reeds die ouers van twee jong seuns, August Philip Hawk Brooksbank, hy is 5 jaar oud, en Ernest George Ronnie Brooksbank, wat 2 jaar oud is. Goed, daar sit Lara die eerste een op die telbord. Kom ons kyk wat maak. Vraag 2. Hierdie volgende vraag kan moontlik vir jou 2 punte in die sak bring. Die Italiaanse tennisspeler Jannik Sinner het Sondag 3 Mei met sy oorwinning in die eindstryd van die Madrid Ope tennis geskiedenis gemaak.
2: John?
0: Noem 2 uit die 3 spelers wie se rekord in die slag gebly het.
2: John?
0: Ja, John.
2: Is dit Novak Djokovic? Het hy 31 oorwinnings verby gesteek het en hy is een van 2 tennisspelers wat 9 ATP oorwinnings gewen het.
0: Ek soek 2 uit die 3 spelers wie se rekord in die slag gebly het.
2: Kasper.
0: Jy het 1 punt daar, John. Ja?
1: Roger Federer?
0: Ja?
1: John?
0: Wacht. Ek moet vir John ook nou weer kans gee, as jy nog 'n kans gaan kry. Hallo, John?
2: Ja, ek het gesê, Novak Djokovic rekord het hy verby gevat. En, ja, Roger Federer, man, ja.
0: Nee, jylle het al twee Roger Federer, so gaan vir elkeen vir jylle elkeen daar punt gee. So Lara 2 punte hier, en jy het 2 punte. Ok, goed, nee, geen probleem. Nou is daar 2 punte vir Jean op die telbord, en 3 vir Lara op die telbord. Ja, jylle moet mooi luister na die vraag. Die vraag het die antwoord word uit die vraag te gee, maar ek gaan het vir julle gee vandag, ek voel vrygewig. Hier is wat gebeur het. Luister gewoon na hierdie klankgreepie wat ek by Op en Wakker se sport gekry het vanoggend. Verloots het hierdie verslag gedoen.
3: Hartlike goeiemôre, ek begin met tennisnuus. Jannik Sinner het die rekordboeke in Rome herskryf na sy 6-4 oorwinning oor Casper Ruud in die eindstryd van die Italiaanse Ope.
4: Championship points.
5: Grazie a tutti.
4: Ends Italy's 50-year wait for a champion in Rome. He claims his first title here at the Foro Italico and in the process becomes just the second man ever to claim all 9 Masters titles.
0: Nou, hier is die ding wat eintlik interessant was en hoekom ek gevra het. Hy het die rekord, hy die eerste speler geword hierdie afgelope maand en ek eintlik hierdie naweek alreeds wat 6 meesters 1000 titels agtereenvolgens kon wen. Nadal, Djokovic en Federer en het hulle roemryke loopbane dit elk 4 keer op 'n streep vermag. Hy al 6 keer. Daarby saam, soos jy nou gehoor het, hy is die eerste Italianer wat die Italiaanse Ope in 50 jaar wen. Adriano Panatta was in 1976 die laaste eenheid Casper Ruud verslaan. Daarby saam is hy slegs die tweede man in die geskiedenis van tennis om al 9 daardie ATP meesterstitels in te palm. Goed, nog 'n vraag oor. Vir die volgende vraag sal ek die naaste syfer of getal aanvaar. 'N aspirant sirkusakrobaat van Bloemfontein het 'n Guinness wêreldrekord laat spat met die aantal kere wat hy binne 60 sekondes gesplit het. Hoeveel keer het hy gesplit?
2: John?
0: John, is dat eerste ja, meneer?
2: Ek gaan raai. 25 keer.
0: Goed, wat is jou raai skoot, Lara?
1: Ek gaan sê 50 keer.
0: Jan, sy steek jou net verby, want 50 is nader aan die getal van 47 as wat 25 is. Dankie vir die saamspeel, meneer. Dit was nou so lekker vanoggend. Maar Lara...
2: Dankie weer eens. Baie geluk, Lara.
1: Baie dankie, Jan.
0: Geluk vir jou, Lara. Tot morgen, hoor.
1: Baie sy, dankie, lekker dag.
0: Daar sy, so speel ons dan maar lekkie vandag. Chaz Wilson, hy is 'n 12-jarige, 'n graad 7 leerling aan die primêre skool Universitas of Chokkies, het in Oktober verlede jaar die wêreldrekordpoging voor in die skoolsaal aangedurf. Hy het onlangs amptelike bevestiging ontvang dat hy die nuwe wêreldrekordhouer in die manskategorie is, nadat hy 47 keer in 60 sekondes die splitbeweging kon uitvoer. O, Griet, ek wonder hoe sy liggaam gevoel het daarna in 60 sekondes. Ek wonder of ek 61 sekondes sal kon uitvoer. Baie geluk met hierdie mylpaal, Chaz. Nou is jy ook in die rekordboeke. En dan vir die tennis, nee, wat nog wonderlik is van Jannik Sinner. Hy is die eerste ene wat 5 titels in 'n seisoen kon wen, die enigste persoon ook buiten Rafael Nadal in 2010 om al 3 kleibaan meesters 1000 titels in 'n jaar te wen. Hierdie man is besig om net die rekord se laat spat links en regs. Dis die antwoord vir ons tweede vraag. Hierdie volgende vraag kon 2 punte gee. Die Italiaanse tennisspeler Jannik Sinner het Sondag 3 Mei met sy oorwinning in die eindstryd van die Madrid Open tennisgeskiedenis gemaak en pas ook die afgelope naweek noem 2 uit die 3 spelers wie se rekord in die slag gebly het. Rafael Nadal kon een gewees het, Novak Djokovic en ook Roger Federer. Vraag 1, Buckingham Paleis het verlede week of van dese week aangekondig, Prinses Eugenie is weer swanger. Hoeveel kinders het sy alreeds, saam met haar man Jack Brooksbank? Die antwoord wat ons daar gesoek het, is 2. Binnekort nog lekker musiek ook hier, en ons praat nog steeds oor buffets. Wat is gepaste etiket, wat nie? Maar kom ons luister eers na musiek, voor ek by jou stemnotas en SMS'e kom. Hier is Damien Beer.

0: Lewenslyn deur Damian Beer hier op RSG. Die SAK se nuusafdeling is op soek na 'n nuusbulletin skrywer of en leser. Die persoon moet 'n Afrikaans moedertaalspreker wees en 'n kwalifikasie hê in kommunikasiekunde of journalistiek, asook 'n baie goeie nuuskennis hê en oor uitstekende skryfvaardighede beskik. Die persoon moet bereid wees om skofte te werk, moet onder druk kan werk en streng spertye haal. Die suksesvolle kandidaat sal werksaam wees in die SAK se nuuskantoor hier in Johannesburg in Auckland Park. Indien jy belangstel en aan die nodige vereistes voldoen, stuur jou aansoek in voor 22 Mei. Hierdie aansoeke geskied op die SAK se loopbaanportaal. Vir meer inligting en om aansoek te doen, besoek sabc.co.za. Klik op Careers en dan op die Vacancy Portal.
1: Goeiemôre julle. Ek het 'n paar jaar terug het my pa ons gevat vir 'n bevy en ek het toe my bord chock and block vol gestop en my pa het my met sulke groot oë gekyk en toe ons daar op die tafel sit, toe sê hy vir my jy gaan seker maak dat jy al jou kos eet. So as dit kom by bevy etiket, ek het nie gehad nie, my pa het my geleer.
0: Dis inderdaad, hier sê iemand, nee, 'n mens doen dit jy skep jou bord se folie, dis onaanvaarbaar. En hier's nog 'n stemnota.
2: Ek dink, as jy 'n bittere word, ek dink dit is net plain onbeskoftigheid, om jou bord so vol te hoop, en dan kan jy halfde van dit eet en om net weer terug te gaan, en dan daar nog 'n sakkie vol te maak. Hulle maak jou heel skaam, even om te kyk na hulle, oh, nee, dat is onbeskoftigheid, daar is niks aan die woord as dit die. Eet soveel jy kan en dan kan jy mos maar weer gaan.
0: Anoniem sê, dat jy groot gemaak as die voorbeeld wat vir jou gestel is, so kry jy mense wat by enige funksie waar haar kos betrokke is, bakkies of sakkies kos huis toe neem, 'n mens moet opgevoed word en besef, dis onvanpas. Marike van Belwel sê, skuldiges wat al borde oplaai, hoor nou nie hierdie gesprekkie. Sjoe Marike, ek weet daarom, ja, dalk kom die boodskap, dalk gaan fluit 'n voeltjie in iemand se oor, ons hoop maar so. Tony van Milnerton sê, so 'n bietjie van alles beginnende met die staters, maar moet niks huis toe vat nie, dis nie goeie etiket nie. En dan sê Fleur Hartman ook, ek twyfel dat kos wat oorbly by 'n buffet in die yskas teruggesit mag word en weer opgedien mag word. Die restaurant sal baie vinnig toegemaak word, publiek word gelukkig beskerm deur wetgewing. Nee Fleur, ek het net bedoel dat as iemand te veel geskep het, dat as hulle minder skep, kan hy kos nog vir iemand anders gebruik word, of dalk van die personeel wat daar werk, hulle kan ook later hulle middagete of aandete of so eet, en soms as daar kos oorbly, kan hulle dit skenk, maar as iemand klaar geëet het, die kos wat terug gaan kom by, so vanaf 'n bord, die moet noodgedwonge weggegooi word.
3: Goeiemôre Hendrik hier. Ek vermy buffet eet is so ver ek kan. En daai opgehoopte borde by die mense inskep is niks anders as vraatsig nie en ek verloor onmiddellik my eetlus net om dit te sien.
0: Ai mens, jy sê, Ranger van Carlton, want ek word die hoenders in as iemand se kos mors, het dit erg ervaar op 'n bootreis wat ons was. Mense kan altyd weer gaan opskep. Ek eet uit 'n klein bordjie en gaan haal liewers weer as ek so voel. Hoe voel jy? 4588191 per boodskap. Dis ons SMS-lyn. Jy kan ook 'n stemnota vir ons stuur 076-536-6961. Net hierna Beautiful Life. En dan gesels ons met Roan Vermaak oor kinderontvoerings.
4: Het jy geweet einde Junie is die sperdatum vir die indiening van loneopgawes in Dinsdag se RSG Landbou gesels ons verder hieroor. Ons praat ook oor die toekoms van boerderybesighede met Henny de Swart van F&B. Hy was een van die sprekers tydens die Oranje Rivier Voere Boeredag op Prieska. Veeveilings waar diere fisies by veilingskrale teenwoordig is, vind stadig maar seker weer plaas. Dis goeie nuus vir die ou Albides groep van Brahman Beestelers in Limpopo wat op 30 Mei hul derde vers veiling by Bella Bella aanbied. Dis Dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
5: Beleggings moet nie soos 'n risiko voel nie. Dit moet jou sekuriteit en goeie opbrengste bied. Verdien tot 7,25% rente per jaar met 'n Absa Cash Invest Tracker vir 'n belegging van R100,000 of meer. Jou kapitaal is gewaarborg met onmiddellike toegang tot jou fondse. Dis minimale risiko en maksimum voordeel. Absa private bankdienste kliënte kan vanaf slegs R1 belê. Open via die Absa bankdienste app, 'n tak 'n private bankier of 0860-111-515. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer. Besenvies geld.
6: Suid-Afrika, jou stem maak saak. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK, bring vir jou duidelike en betroubare gesprekke oor die 2026 plaaslike regeringsverkiesings in vennootskap met SABC Opvoedkunde. Skakel in by jou gunsteling SABC radiostasie en bly ingelig oor jou regte, jou keuses en jou mag om jou gemeenskap te vorm. Jou stembrief is jou stem. Maak seker jy gebruik dit. Registreer om te stem in die komende verkiesings. Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK. SABC Opvoedkunde, verryk denke, verryk lewens.
7: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

0: The Paletons hier op RSG met Beautiful Life. Oeh, ons gesels vandag oor bevuizene. Danny sê, ek stem saam met het ontoelaatbaar is om ietsie saam te vat, maar as jy nog nie in die donker, toe geloop het nie, en jy nog nie in die winter buiten geslaap het nie, dankie. Wonder wat sê jy, maar voor ons weer verder by nog boodskappe uitkom, op die lyn het ek vir Roan Vermaak, hy is communicatiebestuurder van Crisis on Call, een nationale noodondersteuningsdienst wat individue en families bystaan tydens mediese, veiligheids en ander krisis situasies. Met meer as 20 jaar se ervaring in communicatie en publieke betrokkenheid, fokus hy daarop om Suid-Afrikaners te help om alledaagse risiko's beter te verstaan en te weet wat om te doen wanneer die onverwagte gebeur. Roan, goeiemôre, lekker om jou hier tydens intussen te verwelkom.
1: Goeiemôre, baie groot voorreg om met julle te kan kuier volgend.
0: Hoorie, ons probeer bewusmaking skep oor kinderontvoerings, maar nou is my vraag aan jou. Soveel mense assosieer ontvoering met hoë profiel losprys sake. Het die aard van ontvoering in Suid-Afrika afgelope paar jaar verander en hoe?
1: Definitief. As jy gaan kyk na die nuutste statistiek van ontvoerings in Suid-Afrika oor die laaste tyd, ek wil sê sedert Oktober laas jaar, tot en met waar ons nou staan, is daar omtrent so 4800 ontvoerings wat landswyd aangemeld is. Ongeveer, dit beteken is ongeveer 53 ontvoerings per dag. Sure. Nou, die type ontvoering wat die ou kry, is nie noodwendig meer die hoë sakeman wat gevat word nie. Ja, dit is nog steeds wat gebeur, en is ook nie noodwendig net kinders wat ontvoer word, soos ons geken het, toe ons groot geword het, en die feit van, jy kan nie alleen in die parkie gaan speel nie, want die kans het, een oom jou gaan lei met een sweetie, en dan klim in die kar, en dan, jy weet, klim som met vreemde mense in die kar, en daai type goed. Dit is nog steeds een realiteit, maar die groot ding vandag is mense wat sport beoefen, hulle ry met fietsen wat baie dier is, hulle hardloop met diersame skoene en toerusting, en hulle word geroof vir daardie toerusting, en dan word hulle ook ontvoer, en daar is al 'n paar gevalle waar mense ook dan verkrag was tydens daardie insidente. So die realiteit is, en dan word daar gevra vir lospryse ook, so mense word ook na sekere punt toegevat, en hulle word by daardie punt aangehou vir 'n tydperk, om natuurlik dat daar losprys oor hulle kop hang. So dit is die type ontvoerings, en dit raak ook al hoe meer gewelddadig.
0: Rona, die vraag vir my hier is hierdie een geleentheidsmisdaad of word het beplan? Want as jy nou noem van mense wat sport beoefen, is het mense wat dopgehou word of kom iemand achter, oog griet, daar gaat die dier fiets, kom ek, en as hy die dier fiets en dat is seker geld ook.
1: Ja, so dit is nie noodwendig, kan ek sê, dit is nie net een tendens wat in 'n sekere tydsraamwerk gebeur nie. Ja, die hardlopers en die mense wat stap en die sakemanne en allemaal word opgehou, hulle doen hulle huiswerk, die rovers en die mense wat die kapings uitvoer, hulle doen baie huiswerk voordat hulle iemand ontvoer, want hulle wil jy seker maak, weet jy, of hulle toeslaan op jou, hulle wil jy seker maak of jy dalk geld het. Baie keer sal jy weet dat hulle mense wat klein winkelkies het ook vat, want hulle weet daar is baie kontant, dalk moontlik betrokke. So ja, dit is maar iets wat gebeur en jy word definitief dopgehou.
0: Roan, wat gebeur in die geval wanneer hulle jou nou ontvoer? Hulle het nou hulle huiswerk gedoen, maar hulle het nou dalk verkeerd gekyk of verkeerde persoon gegryp en hier het jy nou nie geld nie.
1: Ja wel, dit is een moeilike situasie, hulle sal jy sekerlik dan maar laat gaan, daar is al gevalle gewees waar hulle mense ook doodgemaak het, en dan is daar gevalle wat hulle mense net afgelaai het langs die pad ergens en dan verder weggejaag het. Ek was laas week, was daar, kan ek maar sê, die Engelse term van motorkaping gewees, die Afrikaanse term, motorkaping gewees wat gelei het tot die ontvoering ook, want dit is ook wat hulle doen, en hulle het die persoon afgelaai op die snelweg. So het hulle seker maar agtergekom dat die persoon nie iets tot enige waarde het nie, of soos jy tereg sê, dat het ook die verkeerde persoon is wat hulle geteken het. So dit is die realiteit waarmee ons sit, ja.
0: Genade. Systeem van Roan Vermaak, ons gesels hier met hom, oor die tendens van ontvoeringsgriet. Hy het nou een paar goed hier genoem wat my nou nog als een bykie koud laat. Hy is communicatiebestuurder van Crisis on Call. Ek gaan nou een knertsie verder met hom gesels. Bly asseblief net waar jy is. So belangrijk dat ons by hom uitvind hoe ons onszelf en ons gesinne teen hierdie gruwel kan beskut.
2: Daar is konserte in Kirstenbosch. Konserte met 4 klawesimbels. 'N internasionale musiekblyspel wat nog nooit in Suid-Afrika te sien was nie en 'n ballet op die musiek van Michael Jackson. Dit alles in Dinsdag aand 19 Mei se RSG Kuns. Kom kuier agter saam met my, Christel Wickjebaer.
0: Dis wat op 'n kunsfront hier vir jou beskikbaar is, altyd so lekker om na Christel te luister en kuns op RSG. Roan Vermaak is steeds hier saam met my kommunikasiebestuurder van Crisis on Call, 'n nasionale noodondersteuningsdiens wat individue en families bystaan tydens mediese, veiligheids- en ander krisissituasies. Ons gesels oor ontvoerings, hy het nou al 'n paar goed genoem wat my so klein bietjie koue rillings gee, maar Roan, julle data wys dat Gauteng verantwoordelik is vir meer as die helfte van aangemelde gevalle. Hoekom word hierdie provinsie so besonder swaar geraak?
1: Wel, die groot ding is, ek dink is maar omdat meestal van die groot maatskappye se hoofkantore in Gauteng is en dis die kleinste provinsie met die meeste mense wat daar woon. So dit maak dit dat die statistieke natuurlik baie hoër is. En ja, dit is hoekom hulle mense teiken in hierdie klein Gauteng provinsie van ons.
0: Sê vir my, is dit ook omdat, ek weet, in baie van die ander misdade, is daar ook 'n laar syfer wat wel aangemeld word? Hoe werk dit met ontvoerings? Is dit redelik akkuraat met wat gebeur, of is daar ook maar 'n lae aanmeldingskoers?
1: Kyk, dit is, jy kan tegnies nie iemand aanmeld as vermis voor die persoon nie ten minste 48 uur weg is nie. En dit is nou die slegste ding van...
0: Regtig, het dit nie verander nie? Ek was onder die indruk dat dit verander.
1: Hoe ver ek het nog het, is dit nog dieselfde, maar die realiteit is, baie mense, dit sorteer die situasie self uit, weens hulle nie noodwendig die vertroue het in ons polisiediens om dit te kan uitsorteer nie. En onthou, jy moet ook weet dat die Suid-Afrikaanse polisiediens is ook oorlaai met verskillende sake wat hulle moet hanteer. Dit is nie net ontvoerings nie, dit is huisbrake, besigheidsrowe, jy weet, verdagtes wat vervolg moet word en etcetera. So daar's baie goed wat hulle besig hou daagliks. So die manne, daar's 'n groot groep polisielede wat regtig die verskil wil maak en 'n passie het vir wat hulle doen in ons land. En ek wil amper die Engelse term gebruik en te sê hats off vir hulle, want dit is lekker om te sien daar is nog mense wat 'n groot verskil wil maak. En die sekuriteitsdienste daar buite wat 'n groot verskil wil maak om mense te help en hande vat met 'n maatskappy soos Crisis on Call om mense te help in hulle tyd van nood. So ja, dit is ongelukkig, is dit 'n groot kommerwekkende ding dat baie van die sake nie aangemeld word nie. Baie keer word vermiste persone vinniger teruggekry deur 'n selfsoektog. Ander kere moet daar spesialiste ingetrek word wat dan natuurlik nou help met die onderhandelings om die persoon vry te laat en so meer wanneer dit regtig saak maak.
0: Roan, ek wil weer met jou gesels want ek wil by jou 'n paar wenke kry om ons dan nou te help om een die tendens te verstaan. Die gevare, waar is die gevaarpunte, waar moet ons paraat wees? Sal jy omgees ons weer met jou gesels volgende week asseblief?
1: Dit sal in die hak wees, ons kan definitief volgende week weer verder gesels.
0: En net so voor jy gaan, is daar 'n manier om jou in die hande te kry, so iemand in die tussentijd dalk raad soek voor, hulle kan nie wag vir volgende week, hulle dalk nou dadelik nodig om te weet hoe moet hulle maak?
1: Hulle kan definitief, as hulle wil meer uitvind oor die Crisis on Call systeem en hoe ons werk en wat ons doen om mense te help, is hulle welkom om ons webtuiste te besoek by crisisoncall.co.za of hulle kan net vir ons 'n SMS stuur met die woord RSG na 48950 en dan sal ons jou terugkontak en ons sal jou help en alles mooi verduidelik en die pakkette en alles wat daarmee saamgaan.
0: Lieflik, dis Roan van Maak Kommunikasie, bestuurder van Crisis on Call. Hulle nommer daai SMS lyn wat jy kan stuur vir hulle 48950, jy sit die woord RSG in en soos hy sê, gaan hulle vir jou dan dadelik kontak. Sê laat by die gesprek aangesluit dat ons het gepraat oor ontvoerings met Roan, hy is die nasionale by Crisis on Call, nasionale noodondersteuningsdiens en hulle help mense tydens mediese veiligheid veiligheids- en ander krisissituasies. En hierdie gesprek gaan ook 'n bietjie later vir jou beskikbaar wees op ons webblad, ons splinternuwe RSG app en ook op Spotify. Ons moet maar paraat wees in hierdie wêreld. Ons weet nie van watter kant af die risiko's gaan kom nie, maar kom gaan dit kom, dit weet ons, dis 'n feit soos 'n koei, maar al wat ons kan doen is onsself beskerm en beskut en dalk ons routines verander. Ek weet nie, volgende week praat ek so 'n bietjie verder met Roan want ek wil nou weet, wat doen ek? Bobby van Jaarsveld, waarna ons luister voordat jy kan regsit vir die reis.

0: Bobby van die Hersveld hier op RSG met Verlore Seun.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
2: Die volgende Vrydag was Lefras se motor reeds teen 4:00 in die parkeerplek reg voor die kantoor. Sy het bekommerd uitgeglip. Moontlik is daar fout by haar ouers. Hy moes vroeër gery het om nou al in die Parel te wees. Hy is immers 'n week gelede woedend by haar weg. Hoekom sou hy haar nou by die kantoor inwag? Wat's fout? Is dit my ouers? Praat met my, Lefras.
3: Dag, Marisa. Klim in.
2: Ek kan nie. Ons sluit eers oor 'n uur. Sy het tog haastig ingeklim. Hy het haar hand gevat en het nader getrek. In sy boesak gevroetel en 'n verloofring oor haar ringvinger geskuif. Sy het dit vinnig afgeruk en in sy hand teruggesit.
3: Hou jy nie daarvan nie?
2: Vir die eerste maal was daar 'n verleë trek op sy gesig. Vervlaks, Lefras! Geen vrou glip by die kantoor uit en kom as 'n verloofde terug nie. Ry en loop vind uit by enige iemand op straat toe hoe raak 'n mens verloof en kom laai my 5:00 op. Sy die motor deur agter haar toegeklap en weggehardloop. Hy was 5:00 voor die deur en sy het met 'n kloppende hart by hom in die motor geklim.
3: Het jy nog 'n mooi rok behalwe die groene waaraan genoeg mans hulle nou reeds vergaap het?
2: Hoekom?
3: Ek neem jou vanaand uit.
2: Ek moet daarom weet waarheen, formeel of informeel?
3: Die premier van Ruiter in die nag. Jy behoort te weet.
2: Hy kan haar nie in die fliek vra nie. Wat sou sy planne wees? Wonder sy. Maar hy laai haar by die Lucies huis af en sê dat hy haar 7:00 onder in die sitkamer sal kry. Waarheen gaan jy nou? Haar stem was dun. Vandat hy die ring so onverwags uit sy sak gepluk het, het hy haar nog nie gegroet nie. Ook nie weer gepraat oor die ring nie. Sy weet die kaartjies vir die premier is lank al uitverkoop. Mikro, die skrywer van die boek, is ook een van haar geliefde skrywers. Hoewel dit een van sy Anglo-Boereoorlog-verhale is, nie juist haar fortuin nie.
3: Ek gaan stort en aantrek by vriende buite die dorp. Onze tante Harris is onverbiddelik oor haar reels, maar sy het 'n goeie hart.
2: Hy het haar onverwags nader getrek en gesoen. 'N soen wat haar ademloos en met blosende wange teen die voorsitplek laat terugval het. Hy het oor haar gebuk en die deur oopgemaak.
3: 7:00, rooi vlerk spreeu.
2: Hoopelik het sy Felita beter raad gegee as wat sy destyds vir haarself gehad het.
3: Is die lugreeling nie koud genoeg nie?
2: Nee, dis koel genoeg. Hoekom vra jy? Sy keer verward terug na die binnenruim van die voertuig. Hoe ver het haar gedagtes teruggeloop? Hoe lank het sy geheel en al vergeet van haar medereisiger?
3: Jou wange is rooi, soos iemand wat koors het.
2: Soos 'n rooi vlerk spreeu, vra sy en skrik toe sy eie gedagtes hardop uitspreek.
3: Gepaste metafoor.
2: Ons sal hiervoor by die vulstasie op Pofadder volmaak. Is jy al honger? Hy trek by die vulstasie in en die stofvalm stuif om die voertuig. Hier het dit nie gereën nie. Is daar 'n koelte plek iewers?
3: Was jy al op Pella? Dis nog so 'n halfuur se ry.
2: Ons kan jou skaapnek daar voor die kerk onder die dadelpalms eet. Sy was nog nooit op Pella nie. Altyd die foto's in reistydskrifte bewonder. Die mooie kerkie onder die dadelpalms en die wapperende wasgoed. Gewonder hoekom wasgoed langs die kerk wapper. Moontlik maar die hoek wat die fotograaf gebruik het. Lefras wou nooit afdraai nie. Altyd net die N7 na die noorde. Nee, ek was nog nie daar nie. Dit klink goed. Terwyl hy aandag aan die petroljoggie gee, gebruik sy vinnig die toilette en spoel haar hande onder die kraan af. Druk haar nat hande teen haar wange om af te koel en kyk na die beeld wat terugstaar. Hoe ver verwyderd van die jong meisie wat destyds iemand se rooi vlerk spreeu was. Wat het haar besiel? En hoekom het Hubert dit beaam? Goeie metafoor se voet. Sy is 'n wit grys kop vrou met die spore van baie jare op haar gesig. ouderdom het hy nog nooit geplan nie. Hoekom nou? Sy trek haar klam vingers deur haar hare en sit 'n smeersel lipstifie aan. Sy is wat sy is. En dit is nie lank gelede se rooi vlerk spreeu nie. Sy laat rus haar kop teen die rugleuning en staar uit oor die dorre landstreek. Wat sou die destydse sendeling besiel het om hier siele te bearbei? Sy spreek het nie uit nie. Toch antwoord Joubert ongevraagd. Die sendingstasie was volgens oorlewering eers onder die bewind van die Rynse kerk, maar groot droogtes het die hele gemeente laat rondtrek agter water aan. Die katolieke het in 1869 by Springbok hulle eerste sendingstasie opgerig, maar daar was destyds nie baie katolieke om te bearbei nie. In gedurende 1878 het Pella ongeveer 100 inwoners gehad, van wie die helfte katolieke was. 'N paar jaar later het vader John Marie Simon by die klein sendingstasie aangekom. Hy het besluit om 'n klein kathedraal en 'n huis vir die nonne te bou. Hy het sy argitektoniese poging slegs met 'n ensiklopedie in die hand aangepak, maar toch, 7 jaar later, het sy kathedraaltjie gestaan.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.
4: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

0: Elvis wat ons hier vermaak op hierdie maandagoggend op RSG met Elvis met Suspicious Minds. Binnekort se tyd vir die 11 uur nuus, dan het ons Marlene de Bot van Gansbaai se musiek. Ek gaan jou dan vertel wat alles op haar speellys is. Ons gaan dan nog 'n liedjie luister voordat ons daarby uitkom. Wentelbaan, 'n groep wat bestaan uit Dwayne Smith en Karlien Koetser. Dis wat ons gaan neem na 11 uur net hierna.
1: Het jy geweet einde Junie is die sperdatum vir die indiening van loneopgawes? In Dinsdag se RSG Landbou gesels ons verder hieroor. Ons praat ook oor die toekoms van boerderybesighede met Henny de Swart van F&B. Hy was een van die sprekers tydens die Oranje Rivier Voere Boeredag op Prieska. Veeveilings waar diere fisies by veilingskrale teenwoordig is, vind stadig maar seker weer plaas. Dis goeie nuus vir die ou Albides groep van Brahman Beestdelers in Limpopo, wat op 30 Mei wil derde vers veiling by Bella Bella aanbied. Dis dinsdagoggend 5:25 in RSG Landbou.
2: Suid-Afrika, op 11 Junie 2026 herhaal geskiedenis homself. Dit begin alles met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie. Suid-Afrika teen Mexico. Herleef die wedywering. Voel die trots. Aanskou die afskop van die FIFA Wêreldbeker 2026. Kyk die openingswedstryd regstreeks op SABC 3 om 9 na middag. Stroom dit op SABC Plus en volg elke oomblik op SABC radiostasies landwyd. Dit is meer as 'n wedstryd. Dit is ons storie, ons passie, ons tyd. Ons almal, almal in. Kaufela, slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.
3: Hoe's wes, jy kuier bes, by Intussen met Eloise.

0: Dis op die kop 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Dele van die wet op nasionale gesondheid ongrondwettelik verklaar. Die saak teen Brown Mogotsi tot aanstaande week uitgestel en NUMSA eis antwoorde na die dood van 'n veiligheidswag in Kimberley. Die konstitusionele hof het dele van die wet op nasionale gesondheid ongrondwettelik verklaar. Dit volg nadat Solidariteit en 7 ander applikante die wetgewing betwis het wat vereis dat dokters en gesondheidsorgverskaffers 'n sertifikaat van behoefte bekom voordat hulle in 'n spesifieke gebied kan praktiseer. Solidariteit sê die behoefte sertifikaat was een van die sentrale pilare van die nasionale gesondheidsversekering en was 'n belangrike meganisme waarmee die regering groter beheer oor die gesondheidsbedryf wou uitoefen. Solidariteit het die hofuitspraak as 'n reuse sege vir gesondheidspraktisyns en die groter publiek bestempel. Die saak van regsveruideling teen die omstrede sakeman Brown Mogotsi is in die Johannesburgse Landdroshof tot maandag uitgestel. Mogotsi is Vrydag in hegtenis geneem, kort nadat hy voor die Madlanga-kommissie in Pretoria getuig het. Die saak hou verband met 'n beweerde sluipmoordpoging op Mogotsi in Vosloos Rus in November verlede jaar. Die polisie beweer dat hy die aanval versin het. Die saak is uitgestel sodat die ondersoekbeampte Mogotsi se adres kan verifieer. Hy sal na verwagting aanstaande week om borgtog aansoek doen. Die vakbond NUMSA in Kimberley het gevra vir 'n dringende vergadering met die bestuur van die Solplaatjie Universiteit na die dood van 'n veiligheidswag gister. Die vakbond het kommer uitgespreek oor die werkstoestande van veiligheidspersoneel. NUMSA se plaaslike organiseerder, Lerato Moshalane, sê die vrou het alleen gewerk en haar liggaam is eers ure na haar dood gevind. NUMSA het die universiteit 48 uur gegee om te reageer, en sê indien hulle nie reageer nie, sal die vakbond verseker dat die bestuur nie kan funksioneer voordat die familie nie antwoorde ontvang het nie. Inwoners van die New Village informele nedersetting in Nomzamo in die strand sê hulle wag steeds vir Kaapstad se rampbestuurspan om hulle te help nadat hulle huise oorstroom het in die onlangse stormweer in die Wes-Kaap. Volgens hulle is hulle huise onder water en versleg die toestand daagliks in die gebied, maar het hulle nog geen hulp ontvang nie. Minstens 11 mense is in die Wes-Kaap dood in die gure weer wat met stortreën en stormsterk wind gepaard gegaan het. Die VSA en Israëlse konflik met Iran het maatskappye reg oor die wêreld al minstens $25 miljard gekos. 'N ondersoek deur die nuusagentskap Reuters het verklarings hersien deur maatskappye in die VSA, Europa en Asië. Ondernemings sukkel met stygende energiepryse en die ontwrigting van voorsieningskettinge en handelsroetes weens die sluiting van die Straat van Hormuz. Minstens 279 maatskappye het aangedui dat hulle moes optree om die impak van die krisis te beperk deur onder meer pryse te verhoog en produksie te besnoei. Ander maatskappye het dividende opgeskort, personeel op verpligte onbetaalde verlof geplaas, brandstofheffings ingestel of gevra vir regeringsbystand. 'N skietstaking is tans van krag, maar geen ooreenkoms is nog bereik om die konflik permanent te beëindig nie. En tenslotte weer die hoofnuus. Die konstitusionele hof het dele van die wet op nasionale gesondheid ongrondwettelik verklaar. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
1: Kykie, hoorie, jy moet 'n lekker dag hê, hoor jy Veronique, ons kuier weer môre.
2: Jy moet 'n lekkerder dag hê.
1: Lek ek, dankie, ek sal so maak.

Hallo, hallo, hallo. Welkom, as jy nou eers by intussen aansluit, as jy nou gehele oggend saam met ons kuier, dan weet jy al van die lekker dinge wat verloop het. As jy nou eers aansluit, sal jy maar moet gaan loer op ons webblad en kyk onder die pot gooie, wat is daar vir watter tydgleef vir jou opgelaai van die gesprekke wat ons gevoer het. Hier in hierdie uur, Marlene de Bord van Gaans Baai. Sy het musiek gestuur, sy sê sy wik en weeg al baie lang om die lysie in te stuur en uit daardie het sy gesê, verras my. Met die vier, daar was so 7 liedjies op die lys en Marlene, Shaken Stevens, David Bowie, Ario Speedwagon en Jerry Rafferty is waar ek op die ou einde toe besluit het en dis waarna ons gaan luister vir jou. So maak maar so lank reg vir daardie genot as jy elke dag inskakel vir die jonges. Dis John Legend wat hierdie uur se musiek tydens intussen begin.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

0: John Legend, wat hierdie eerste musiek tydens intussen begin met All of Me. Binnenkort Marlene de Bod, sy speelhuis, maar so eers klink regsaak of jou 11:30.
1: In maandag, 18 Mei, se aflewering van regsaake, bespreek boedelspecialist Volker Kreur, 'n hofsaak wat handel oor twee lewensmaats. Die sepaaie geskei het en die vraag of die vrou tussentydse onderhoud van die man kan eis, hangende die litigasie oor die verdeling van hulle bates. Prokureur Tian Joubert praat op sy beurt oor wat met jou kan gebeur indien jy regsdokumente sou ignoreer. Dis regsaake maandagoggend om 11:30 net hier op RSG.
0: As jou bank te duur word, sal jy skuif. Hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Artsurance het 32-jarige Parushka 'n massiewe R729 gespaar op haar 2020 Haval H2. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as Artsurance jou nie geld kan spaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 30856. Dis out na 30856. Gelisensieerde versekeraar en FDV. BSV's en inligting aanlyn.
2: Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen.

Audio Speedwagon hier op RSG Take It on the Run. Ook geluister na Jerry Rafferty in Baker Street. Hier is die muziekkeuse van Marlene de Bod van Gaans Bay. Sy sê sy het al lang gewik en geweeg om die lysie te stuur. Sy wou aanvanklik eers vir breakfast met Derek. Maar toe sê sy, dan moet sy op die radio praat en toe los sy dit toe. Toe is ons die gelukkige wenners van hierdie speelhuis. Sy sê, dit is vaar moeilik om die ses te kon kies, want haar muzieksmaak is baie uiteenlopend en strek oor die grootste deel van haar 73-jarige lewe, van dat sy bewus geraak het van muziek. Toe het sy hierdie gespeel gestuur en eers en dan daardie twee geluister. Bietjie later, Shaken Stevens bekende treffer. Die enetjie waar ons nou na luister, ek dink nie is so bekend nie. Ek het dit baie lank laas gehoor en ek hoor dit nie gereeld nie. Is a David Bowie treffer, Absolute Beginners. Jy is ingeskakel by joune hier tydens intussen.

0: Yes, die ingeskakel by intussen ons luister na die joune van Marlene de Bod van Gaans Baai. Sy sê sy het so wye musieksmaak, hierdie kom oor wat sy al aan blootgestel is, van dat sy bewus geraak het van musiek oor haar 73-jarige lewe. Op die speelhuis was eerste... Het ons geluister na Baker Street van Jerry Rafferty, To Take It On The Run, R.E.O. Speedwagon, en To Absolute Beginners, dier David Bowie, en so pas het ons afgesluit met Shaken Stevens en Green Door. Hier sê Clanel vanuit die Kaap, hierdie dame ken haar muziek mooi, mooi, mooi, amal ook my favorite. Dan sê Antoinette van Riebeekstad, die muziek is uit die boonste rakke, voel som een lis vir die week. Jay sê, prachtige muziek vandag en ook uit my era, ek is nou 72 en Rensha Jakas en Kalden wil voeg haar stempel by. Mooi kies as hy sê, luister lekker saam. Jy kan ook lekker saam lag as jy Le Vrou Produksies Produksie, Ouma en die Ou Koeie met Margriet Meyer-Rodenbeck. Dis haar splinternuwe lekker lag produksie. Saterdag 24 Mei gaan kyk. Dit is hierdie komende Sondag, Sondag 24 Mei, 3 uur die middag by Manna Konferensiesentrum in Pomona weg, Kempton Park, nou net langs aan OR Tambo Lughawe. Jy het twee keuses, twee opsies. Jy kan 'n heerlike 3 gang ete voor die vertoning hê en dan die vertoning gaan kyk of slegs die ouma vertoning bywoon. Bespreek nou daarvoor, ouma en die ou koeie by die Manna Konferensiesentrum. Dit is vir Sondag 24 Mei, 3 die middag. Die kaartjies is by ltickets.co.za.
1: Een lewe is te min vir ons om rekenskap te gee van ons lewe, om alles te snap en eerbiedig in te pas in ons mond. Daagliks onverwags kom ons op ons aarde af, op enigmas wat aan die meeste oë ontsnap.
2: Op vers en klank dink ons diep oor die oorweldigende en die onbenullige, die absolute en die vlietende. Skakel in saam met my, Sofia van Taak en die voorleser Nienke Geldenhuys. Dinsdag aand om 20:09.
3: Sukkel jou besigheid met werksverliese of lae produktiwiteit? Productivity SA se besigheidsomkeer en herstelprogram bied kundige omkeerstrategieë om bedrywighede te herstruktureer, werksgeleenthede te red en groei te bevorder. Kry praktiese hulpmiddels soos vroeë waarskuwingsstelsels en prestasieverbeteringsplanne. Besoek productivitysa.co.za of skakel 011-848-5318 om nou aansoek te doen. Jou herstel begin hier.
4: Die verlies van 'n geliefde is pynvol en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn, standaard tariewe geld.
5: In 'n verkorte musiekbonbons op 21 Mei is daar 'n deel uit Schubert se Stabat Mater wat hy gekomponeer het toe hy slegs 19 jaar oud was, asook 'n duet uit Offenbach se operette Elisabeth en Friedrich. Musiekbonbons op 21 Mei en wel om 9:30 die aand. Die herhaling is steeds dinsdagoggend om 4:00.
6: Jy luister na RSG, dis die een.
7: Hallo en welkom by Regsake. My naam is Veronique van Heiningen. En in vandag se aflewering bespreek prokureur Volker Kreur 'n hofsaak wat handel oor twee lewensmaats wie se paai geskei het en die vraag of die vrou tussentydse onderhoud van die man kan eis hangende die litigasie oor die verdeling van hulle bates.
8: Ek dink die meeste luisteraars is bewus van die feit dat wanneer getroude persone skei daar sprake is van onderhoudseise wat hulle teen mekaar kan instel as een van die gades onderhoudsbehoeftig is en die ander een die middele het om vir daardie onderhoudsbehoeftige gade te sorg.
7: In die tweede deel van regsaake sluit Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria by my aan en hy praat op sy beurt met ons oor die gevolge daarvan indien jy regsdokumente sou ignoreer.
8: Dankie Veronique, goeiemôre luisteraars. En ja, dankie ook vir die vrae en die terugvoer wat ons gereeld van luisteraars kry. Ook die kritiek waardeer ons, dit hou ons op ons tone. Daar is 'n klompie regsgeleerdes wat ook na die program luister en so af en toe vir ons e-posse stuur en laat weet as hulle dink ons praat nonsens. Hulle sê mos maar as twee prokureurs saamstem, dan het die een nie gedink nie. Ons kry daarom ook af en toe komplimente, byvoorbeeld van oom Peer Poeren, as ek sy naam reg aflei uit die e-pos wat hy gestuur het. Hy sê hy is 87 jaar oud en hy luister elke maandag na regsake. Ek moet sê ek is elke nou en dan verbaas oor hoeveel mense na RSG luister. En ja, dis nie net die ouer geslag nie, maar ook 'n klomp jong mense wat ek al agtergekom het na regsake luister. En dit is natuurlik 'n groot pluimpie vir Igna, wat soos die luisteraars weet vir baie jare die program aangebied het. Met groot waardering dink ek kan ons sê dat hy 'n sukses daarvan gemaak het, selfs toe hy destyds president was van die destydse prokureursorde, selfs toe hy 'n waarnemende regter was, of maak nie saak wat se ander rol hy moes vervul in sy indrukwekkende loopbaan, hy het altyd tyd gemaak vir hierdie program en ons luisteraars ingelig oor die nuutste regskwessies. Terloops, Ignas se grootste prestasie is natuurlik dat hy my as 'n kandidaat prokureur opgelei het toe ek in 1996 by Van Velden Duffy aangesluit het. Nou ek kan hom maar vandag op die lug die volgende verklap. Hy klink altyd so vriendelik oor die radio, maar glo my, hy kon nogal raas. Ek het male sonder taal in sak en as met my stert as my been uit sy kantoor gestap as hy vir my duidelik laat verstaan het dat my werk nie op standaard was nie. Dit was nie altyd so lekker nie, maar ja, dit was natuurlik 'n baie goeie leerskool vir almal van ons wat as klerke vir hom gewerk het en het ons ordentlik geslyp vir ons loopbane. Ek wil vandag kyk na 'n hofsaak oor die regsposisie van lewensmaats wie se paie skei. En spesifiek die vraag of daar dan onderhoud van mekaar geëis kan word. Ek dink die meeste luisteraars is bewus van die feit dat wanneer getroude persone skei, daar sprake is van onderhoudseise wat hulle teen mekaar kan instel as een van die gades onderhoudsbehoeftig is en die ander een die middele het om vir daardie onderhoudsbehoeftige gade te sorg. Ek dink die luisteraars weet ook van die regte van langslewende gades waar een van die twee te sterwe sou kom. As daar nie 'n testament is en die intestate erfreg geld, dan is die langslewende gade natuurlik geregtig om te erf. Ook is die langslewende gade geregtig om onderhoud te eis in sekere omstandighede van die bestorwe boedel waar die langslewende gade nie die middele gehad het om vir homself of haarself te sorg na afsterwe en waar die langslewende gade byvoorbeeld ook nie genoeg erf nie. In so 'n geval is daar dan sprake van 'n onderhoudseis. Maar wat van lewensmaats? Behoort hulle in sulke omstandighede ook dieselfde beskerming te geniet as getroude persone? Met ander woorde, behoort hulle ook byvoorbeeld onderhoud te kan eis waar hulle paie sou skei na 'n lang verhouding? Of behoort hulle byvoorbeeld te kwalifiseer as intestate erfgename waar een van die twee lewensmaats te sterwe sou kom? Of behoort hulle selfs onderhoud te kan eis van die bestorwe boedel van die eerstervende lewensmaat? Aan die een kant kan 'n mens sekerlik argumenteer dat mense wat saambly en nie trou nie, weet wat hulle doen. Hulle neem doelbewus die besluit om nie in die huwelik te tree nie en hulle behoort dan tog te besef dat hulle nie dieselfde beskerming gaan geniet as getroude persone nie, in terme van onderhoud, in terme van erfopvolging en so meer. So hulle kan dan nie later dan kla as hulle nou nie daai voordele geniet nie. As hulle die voordele wil geniet, dan moet hulle eenvoudig trou. Aan die ander kant kan 'n mens dalk argumenteer dat as jy so lank saambly, byvoorbeeld amper vir 30 jaar, En as jy jou finansies saamgooi, en as jy saam bates opbou, en as jy saam kinders groot maak, en as jy mekaar onderhou, dan is die effek van daardie verhouding eintlik maar dieselfde as 'n huwelik. En dan is dit tog billik dat ons reg vir sulke lewensmaats wat in daai kategorie val, dieselfde beskerming en voordele gee as getroude persone. Wat dink jy luisteraars? Hoort so 'n lewensmaat dieselfde beskerming te geniet, dieselfde voordele te kry as getroude persone? Dit bring ons by die hofsaak van PAL teen RJT, beslissing gerateer 4 Maart 2026. Die feite in daardie saak was min of meer die volgende. Die vrou en die man was in 'n romantiese verhouding wat in 1984 begin het. Hulle het in 1991 dit in 'n lewenslange vennootskap ontwikkel. Hulle het saam gewoon, hulle het 2 kinders grootgemaak, hulle het na mekaar as eggenote verwys en die man het nogal die vrou in sy testament as sy vrou as sulks beskryf. Die man was die primêre broodwinner en die vrou het nie voltyds gewerk nie en gefokus op die huishouding en die kinders. Die lewenslange vennootskap is toe in Oktober 2020 beëindig. Met ander woorde, hulle paai het geskei. En die vrou doen toe aansoek vir tussentydse onderhoud, hangende litigasie. Die hof moes dus beslis of die vrou in daardie geval as lewensmaat tussentydse onderhoud kan eis, hangende die afhandeling van die litigasie. Boot sy met ander woorde soos 'n getroude persoon wat deel is van 'n egskeiding wel onderhoud te kry. Wat dink die luisteraars? Wat sou die hof beslis? Die hof het inderdaad bevind dat die vrou in hierdie omstandighede, na aanleiding van wat sy kon voorlê aan die hof in terme van hulle verhouding, in terme van hulle onderneming om mekaar te onderhou, in terme van hulle saamwoon ooreenkoms, na aanleiding van die baie jare onderhoud van die man kan eis op 'n tussentydse basis. Die vrou was dus suksesvol met daardie eis. Wat leer ons uit hierdie beslissing? Ek sou sê die volgende, naamlik dat na aanleiding van hierdie saak en 'n klompie ander belangrike hofsaake wat handel oor die regte van lewensmaats, dat in ons Suid-Afrikaanse reg sekere ongetroude lewensmaats wat 'n permanente saamwoonverhouding het en wat baie belangrik wederkerige onderhoudsplikte aanvaar het vir spesifieke doeleindes soortgelyk behandel word soos getroude persone. Nou dit kom na aanleiding van die baie belangrike en bekende uitspraak van die konstitusionele hof, naamlik Banja teen die minister van die Hooggeregshof, wat interessant genoeg op 31 Desember 2021 gegee is, met ander woord die laaste dag van daardie jaar, en in daardie geval het die hof bevind dat lewensmaats wat in 'n sekere kategorie val, dieselfde voordele moet geniet soos getroude persone. In daardie Banja saak het dit spesifiek gegaan oor onderhoud wat die langslewende lewensmaat van die bestorwe boedel van die eerstervende lewensmaat kan eis aan die een kant en dan ook het die hof gesê dat die langslewende lewensmaat geregtig is om te erf in gevolge die intestate erfreg. Dalk net 'n laaste wenk aan eksekuteure en ander persone wat bestorwe boedels bedder. Langslewende lewensmaats geniet ook die voordeel, net soos getroude persone, in my opinie, wat boedelbelasting aanbetref. Die artikel 4Q vrystelling van die boedelbelastingwet is met ander woorde ook van toepassing op lewensmaats as hulle in daai sekere kategorie val, sodat 'n mens dan ook die vrystelling kan geniet ten opsigte van alles wat vererf aan die langslewende lewensmaat. Nou dit beteken natuurlik nog lank nie dat enige man en vrou wat nou vir rukkie saam bly skielik nou al hierdie voordele het van getroude persone. Sê nou maar man en vrou bly vir 3 maande saam, hulle raak lief vir mekaar, hulle hou van mekaar, hulle besluit nou maar om in een huis of in 'n woonstel of wat ook al saam te bly en kom ons sê nou maar een van die 2 kom tot sterwe, dan beteken dit nog lank nie dat die langslewende lewensmaat nou skielik onderhoud kan eis van die eerstervende lewensmaat se boedel of kan kwalifiseer as 'n intestate erfgenaam nie. So 'n lewensmaat moet eers kan bewys aan 'n hof dat daar inderdaad wederkerige onderhoudspligte was wat die partye aanvaar het, dat daar wel 'n permanente saamwoonverhouding tussen die twee ontwikkel het en so meer. So is 'n redelike swaar bewyslas wat eers gekwyt moet word voordat jy in daai kategorie as lewensmaat gaan val en voordat jy al daai voordele gaan geniet. So as jy saam bly en jy wil seker maak dat jy wel die voordele geniet van getroude persone, dan bly die beste advies maar om liewers in die huwelik te tree, want dan is daar geen twyfel dat jy in daai kategorie val van persone wat die beskerming geniet.
7: Dit dan boedel spesialist Volker Kreur van Veld en Duffy Prokureurs in Rustenburg wat met ons gepraat het. Bly intussen net waar jy is, prokureur Tian Hubert sluit net hierna by my aan.
6: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
9: Suid-Afrika, die aftelling is nou aan met SABC3 as jou amptelike tuiste van die FIFA Wêreldbeker 2026 vanaf 11 Junie tot 19 Julie 2026. Dis reg, 34 wedstryde regstreeks op SABC3. Stroom op SABC Plus en al die aksie gebring direk aan jou op SABC radiostasies landwyd. Van die openingsseremonie tot die eerste groot veldslag, Suid-Afrika teen Mexico. Dit is meer as sokker. Dit is ons oomblik. Almal van ons. Almal in. Kaufela. Moenie 'n sekonde misloop nie. Slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026. For the love of the
6: game. RSG, dis die een, die herfs.
7: Jy is terug by regsaake en prokureur Tian Hubert van Tian Hubert Prokureurs in Pretoria neem vandag vir die eerste keer aan regsaake deel. Hy praktiseer reeds 26 jaar lank en is 'n voormalige voorsitter van beide die Gautengse en Pretoria prokureursverenigings. Hy het gedien op die Gautengse Regspraktisynsraad, was 'n raadslid van die Prokureursorde van Suid-Afrika en is tans voorsitter van hulle litigasiekomitee. Baie welkom by Regsake. Tian, jy praat vandag oor 'n baie interessante en beslis relevante onderwerp. In jou ervaring, hoekom ignoreer mense regsdokumente?
10: Baie dankie vir die uitnodiging, Veronique. Die werklikheid is dat baie regsprobleme baie erger raak bloot omdat mense dokumente ignoreer wat hulle nie verstaan nie. Gewoonlik is dit maar uit vrees of skaamte of blote gebrek aan begrip. Baie mense dink as ek dit ignoreer sal dit weggaan of ek kan nie prokureur bekostig nie, so daar's niks wat ek kan doen nie. Of is tog net 'n brief, is nie so ernstig nie. Ongelukkig veroorsaak die ignorering van hierdie regsdokumente dikwels dat die saak baie vinniger eskaleer.
7: Kom ons begin dan by die begin. Wat presies is 'n aanmaningsbrief?
10: 'n Aanmaningsbrief is normaalweg die eerste formele waarskuwing voordat hofverrigtinge ingestel word. 'n Kliënt sal 'n prokureur gaan sien in sake 'n sekere probleem en dan word die ander party aangemaan om byvoorbeeld skadevergoeding of 'n sekere bedrag terug te betaal. In die brief word daar gewoonlik aangedui dat wat die bedrag wat na bewering verskuldig is, waarom dit verskuldig is en gee die persoon 'n geleentheid om te betaal of te reageer voordat regsaksie begin.
7: Daar word ook gepraat van 'n artikel 129 of 129 kennisgewing. Wat is dit presies?
10: 'n Artikel 129 kennisgewing verwys na 'n kennisgewing in terme van artikel 129 van die Nasionale Kredietwet. Wanneer iemand agterstallig raak met 'n kredietooreenkoms, byvoorbeeld 'n voertuigfinansiering, huislening, 'n persoonlike lening of 'n kredietkaart, moet die kredietverskaffer gewoonlik eers artikel 129 kennisgewing stuur voordat regsaksie ingestel word. Die kredietverskaffer kan dit self stuur, maar maak gewoonlik gebruik van 'n prokureur om hierdie kennisgewing namens hulle te stuur. Nou hierdie kennisgewing moet onder die aandag kom van die persoon aan wie dit gerig is. So dit kan per e-pos of per hand, of per balie, of per geregistreerde pos gestuur word. Die doel van so 'n kennisgewing is om 'n verbruiker die geleentheid te gee om die probleem aan te spreek voordat hofaksie begin. Hierdie kennisgewing kan die persoon onder andere aanraai om die agterstallige betalings te betaal, skuldberading te oorweeg of vir die kredietverskaffer te onderhandel. In hierdie dokument moet daar spesifieke tydperke gegee word waaraan jy moet voldoen, die tydperk waaraan jy moet reageer op hierdie brief.
7: So hierdie kennisgewings gee 'n persoon die geleentheid om hofstappe te vermy. Wat is die regsgevolge van so 'n brief? En wat gebeur as jy dit vermy?
10: 'n Aanmaningsskrywe het as sulks geen regskrag op sy eie nie. En dit is maar net gewoonlik die eerste stap voordat dagvaarding uitgereik word. So wanneer aanmaning geïgnoreer word, het die kliënt dan die keuse om te besluit of hulle dagvaarding wil uitreik. Indien 'n skuldeiser besluit om dan 'n dagvaarding uit te reik, word die dokument gevat na die hof waar 'n saaknommer uitgereik is en daarna word dit vir die balie gestuur om dit te laat beteken op 'n skuldenaar.
7: Tian, wat beteken die term betekening en wat doen die balie nou eintlik?
10: Betekening verwys na die formele aflewering van regsdokumente aan 'n persoon in ooreenstemming met die hofreëls. Dit is die proses waardeur iemand amptelik kennis kry van regsverrigtinge van 'n hofprosesdokument. Dokumente soos dagvaardings, hofbevele of artikel 129 kennisgewings wat ons vroeër bespreek het, word deur middel van die balie op 'n persoon beteken. Die balie is dan weer 'n beampte van die hof wat die hof behulpsaam is. Die verantwoordelikheid van die balie is onder andere om regsdokumente te beteken en om hofbevele uit te voer. Die balie is 'n onafhanklike persoon wat aangestel is om die hof so behulpsaam te wees. Binterhalwe moet die balie nie geïgnoreer word nie. Dit is ook nie 'n persoon met wie jy antagonisties moet wees of 'n vaat moet van maak nie. Dit is 'n persoon wat bloot 'n dokument aflewer by wie jy dan ontvangs moet erken.
7: Wat moet ek doen sodra die balie 'n dagvaarding op my beteken?
10: Die eerste ding wat jy moet doen sodra jy dagvaarding ontvang is om te stop, asem te haal en 'n koppie tee te gaan maak. Skuif enige emosies op sy en gaan sit en lees die dokument deeglik. In die dokument is daar gewoonlik sperdatums wat redelik duidelik uiteengestip word. Dan moenie paniekerig raak nie. Kontak so gou moontlik 'n prokureur. Dan kyk na jou rekords, hou behoorlik rekords en bewys van betalings en belangrikste is moet nooit aanvaar dat die saak is onbelangrik nie.
7: Nou, wat is die grootste wanopvattings wat mense het?
10: 'n Paar van die meer algemene mites is soos volg: kan ek tronk toe gaan vir gewone skuld? Nee, gewone siviele skuld is nie 'n strafregtelike oortreding nie. 'n Ander een is, as ek die balie vermy, verdwyn die saak. Ongelukkig nie. Die saak kan steeds voortgaan, daar is ander maniere om 'n dokument te beteken, soos bewyse van vervangende betekenin. Dit is waar die hof toestemming verleen dat 'n dagvaarding kan beteken word bewyse van 'n WhatsApp boodskap of bywyse van 'n e-pos. Dan ander mite is, as ek van adres verander, kan hulle my dagvaard nie. Ongelukkig nie. Spoders kan jou opspoor. Daar is iets soos 'n domisiliumadres wat jou gekose adres is in terme van 'n ooreenkoms. So om te trek gaan jy ook nie laat ontsnap van jou verpligtinge nie.
7: Het jy enige laaste raad aan luisteraars in die verband?
10: Die grootste fout is stilte. Om 'n dagvaarding of 'n aanmaning te ignoreer maak sake byna altyd erger. Selfs al kan jy onmiddellik betaal of die saak volledig verdedig nie, dis nou te sê as die gelde inderdaad verskuldig is, tree vroeg op, kry regsadvies en laat iemand jou verduidelik wat jou regte en verpligtinge is voor die situasie eskaleer. Meeste skuldeisers is bereid om te luister na 'n reëling van een of ander aard. Baie dankie vir die voorreg om met jou en jou luisteraars vandag te kon gesels het.
7: Dit is nou tyd om te groet en dankie aan Volker Kreur van Velden Duffy Prokureurs in Rustenburg en natuurlik aan ons nuwe gas, spreker Tian Joubert van Tian Joubert Prokureurs in Pretoria vir hulle bydraes tot vandag se program. Rig asseblief jou vrae aan my en stuur dit na vero@rsg.co.za. Ek sal jou vrae aan ons deelnemende prokureurs deurgee om in 'n volgende program te beantwoord. Onthou ook dat regsake op Potgooi beskikbaar is indien jy weer na die program wil luister en laai sommer die RSG toepassing af op jou foon en luister sommer so weer na die program. Nou ja, ons praat weer eerskomende maandag om 11:30 net hier op RSG. Van my Veronique van Heiningen, groete, tot volgende week.
11: En Dinsdag se skuif nader. Die volgende saak waaraan kaptein Fani en sergeant Saartjie werk, behels 'n gemmerbroodhuisie en verlore kinders. Kan jy raai waaroor die storie gaan?
12: Luister na Skuif Nader op 'n Dinsdag en Donderdag aand, 20:07 op RSG.
13: Afbob is hier vir jou wanneer jy 'n geliefde verloor en ook vir daglikse behoeftes. As jy 'n afboblid is en finansiële steun benodig, kan jy aansoek doen vir 'n persoonlike lening van tot R8000. Besoek afbob.co.za om aansoek te doen. Afbob persoonlike lenings. Die lening wat leef, verstaan. Aansoeke onderworpe aan kredietbeoordeling. Afbob Finansiële Dienste is 'n geregistreerde kredietverskaffer. NCRCP 19411. BSNV se geld.
14: Intussen met Eloise. Elke weekoggend van 9 tot 12.
15: Wat gee ek om? Die môre stem. Ek weer die dag. Let drie ver. En wanneer ek die fluit hoor, speel ek die heer.

0: Teens Jordaan hier op RSG met more liedjies. Amper kies tyd om jou te groet. Soveel mense is deur die onlangse storms in ons land geraak en daar is steeds 'n behoefte aan kombeerse, winterjasse, musse, serpe, warm sokkies en nie bederfbare kositems. So hoe kan ons as luisteraars deur Winterhoop help? Gaan na Winterhoop se webblad winterhoop.org en klik op die aflaaipunte bladsy, kies dan die provinsie waarin jy kan help en kyk na die verskillende aflaaipunte. In die Weskaap is daar byvoorbeeld tans 34 plekke waar jy hierdie hulpmiddele kan gaan aflewer. Jy kan ook help met tydelike skuilings en kan daarvoor 'n e-pos stuur na Ilse, I-L-S-E, by mes.org.za, Ilse met 'n S. Kom ons staan saam om ander se nood in hierdie ontwrigtende tye te verlig.
1: Jong, ek wil vir julle 'n storie vertel. Jare terug het ons by ons werksfunksie buffet ete gehad. Die mense het gekom met koekblikke en kos geskep en geskep en geskep. En hulle tafels toe gevat en toe nog kos gaan haal om te eet. By die tyd dat die laaste mense moes kos kry, toes daar nie 'n druppel kos oor nie. In daai tyd is die kos nie op die perseel gemaak van ons werksfunksie nie. Die kos is gemaak deur 'n maatskappy wat van Pretoria afgekom het. Maar dit was 'n disaster en dit was natuurlik die laaste werksfunksie wat ek en my man ooit bygewoon het. Want dit was chaos. En dan het ons ook 'n funksie gehou. Almal het sulke borde rys ingeskep. Op die einde die mense nie rys gekry nie en hulle die borde vol rys teruggevat kombuis toe wat weggegooi moes word omdat die mense by die rys begin het en toe hulle op die einde kom toe was so baie kos toe los hulle die rys. Lekker dag en dankie vir julle program. Hoor, bye.
0: Dankie vir die saamgesels. Met 'n buffet eet is dit die beste om eers van alles wat vir jou lekker lyk, maar baie min in te skep, dan proe jy van alles, en dan kan jy weer gaan skep waarvan jy hou. Nee, een mens vat nie huis toe nie, en as jy nie 'n groot eter is nie, los eerder die buffet, bestel eerder 'n bord gereg, sê Lena van Pretoria.
2: Kyk, ek persoonlik sal nou nie gaan kos vat by buffet nie, en ek sal ook nie uitvraat nie. Maar nie ander kan dink 'n mens by jouself, sjoe, weet jy wat, ek betaal vir die goed, ek moet waarde vir my geld kry. So ek half en half kan verstaan hoekom mense miskien dit wil doen om kos op 'n, maar weet jy wat, ja, mens mors ook nie met kos nie, nee. Daar's mense wat nie eens kos het nie en dit is altyd agter in my kop. Dink ek so met myself, ja, hoekom mors as daar so baie mense is wat nie kos het nie.
0: Nee?
2: Om te eet nie. So ja, nee, ek sal nie by buffet 'n vark van myself maak nie en ek sal ook nie kos vat en in 'n ouer sit nie.
0: Hier sê iemand, ek dink jy dis reg om wegneem van 'n buffet te neem, maar ek en my man toer graag in die buiteland. Die hotel het gewoonlik buffet ontbyte. Baie gaste en ons ook neem wel 'n vrug of maak 'n toebroodjie vir later. En Erna van Welkom sê, ek pik by 'n buffet sal liewer weer gaan as om 'n oorvol bord kos te hê. Nou ja, hier gesels ons toe nog vandag oor buffet. Wat is die etiket daar? Vat jy kos saam, vat jy nie, skep jy te veel, skep jy nie. Dankie vir die saamgesels. Hier is 'n belangrike ding om aan te spreek, want ons sien mekaar die goeders dalkies verkeerd doen, is dalkies van onkunde. So hooplik het ons nou hier mooi geleer. Ek is Alois Kiebroe, groet jou namens die intussenspan, Marie Molefe van Heerden, regisseur, en Veronique van Heiningen is ons nuusleser. Nou is dit tyd vir Spectrum net hierna. Geniet jou dag in RSG se geselskap. Mooi bly tot môre. We'll be right back.

0: Dit is 12:00, hier volg die nuushooftrekke gelees deur Annemarie van Buurik. Die Konstitusionele Hof het 'n Hooggeregshof uitspraak gehandhaaf wat dele van die Nasionale Gesondheidswet as ongrondwetlik verklaar het. Artikels 36 tot 40 van die wet sou gesondheidsorgverskaffers gedwing het om 'n sertifikaat van behoefte te bekom voordat hulle 'n praktyk kan open of hulle dienste kan uitbrei. Die vakbond Solidariteit het die gedeelte van die wet in 2024 suksesvol in die Hooggeregshof in Pretoria betwis en die hofbeslissing is nou deur die Hoogste Hof bevestig. Die omstrede sakeman van Noordwes, Bran Mogotsi, bly vir nog 'n week in aanhouding nadat die saak van regsveruideling teen hom tot aanstaande week maandag uitgestel is. Hy het vanoggend in die Johannesburgse Landdroshof verskyn nadat hy Vrydag in hegtenis geneem is, kort nadat hy voor die Madlanga-kommissie in Pretoria getuig het. Die saak hou verband met 'n beweerde sluipmoordpoging op Mogotsi in Vosloorus in November verlede jaar. Die polisie beweer dat hy die aanval versin het. Die saak is uitgestel sodat die ondersoekbeampte Mogotsi se adres kan verifieer. Een persoon is dood in 'n brand in die Overcome Heights informele nedersetting naby Seawinds op die Kaapse vlakte. 'N woordvoerder van die Kaapstadse brand- en reddingsdienste, Germain Karelse, sê die liggaam is gevind nadat die brande geblus is. 4 plakkershuise is deur die brand vernietig en 'n aantal ander is beskadig. Karel sê 18 mense is dakloos gelaat. Die oorsaak van die brand is nog nie bekend nie. In owerhede in Oekraïne sê een persoon is dood en meer as 30 beseer in 'n Russiese missiel- en hommeltuigaanval oornag wat onder meer die hawestad Odessa in die suide en Dnipro in die suidooste geteiken het. Volgens Oekraïnse lugmag is 524 hommeltuie en 22 missiele in die aanval gebruik. Russiese owerhede sê intussen 2 mense is dood en 2 beseer in 'n Oekraïense hommeltuigaanval op die suidelike Belgorod-streek. Dit volg nadat 4 mense die naweek dood is in Oekraïne se grootste hommeltuigaanval op die Russiese hoofstad Moskou in meer as 'n jaar. Dit is die einde van die nuushooftrekke. RSG het 'n volledige bulletin om 1:00.
1: Jy luister na Spectrum, elke weksmiddag tussen 12 en 1.
2: In die program, die Konstitusionele Hof beslis dat die regering nie vir dokters mag voorskryf waar hulle moet gaan werk nie.
3: Ons is uiteraard verskriklik bly oor die uitspraak, nie net vir onsself nie, maar eintlik vir elke gesondheidspraktisyn na buitekant. Dit beteken dat die staat nie mag inmeng met jou as gesondheidspraktisyn se reg om self te besluit waar en hoe jy wil praktiseer nie.
2: Die Menseregte Kommissie vra voorleggings oor die waterkrisis in Gauteng en die selfverklaarde polisie-informant Bran Mogotsi bly agter tralies na hy vandag vlugtig in die hof verskyn het. Baie welkom by Spectrum. Die span is Hendrik Martin, J.D. Labeskagni en ek is John Marie Verhoef.
4: Er is geen verkeer.
5: Goeiemiddag, ek is Annelien Moses. Ons begin in KwaZulu-Natal. 'N vragmotor staan op die N3 Noord, dis nou na die Klifduil uitgang en versper die linkerbaan. Dan staan 'n taxi aan die linkerbaan op die N2 Suid na die Umgeni wisselaar. In Kaapstad was daar 'n botsing tussen Hoester en De Wet wynmakery in die rigting van De Dorens. 'N minibus taxi het verskeie kere gerol. Dan is daar padwerk op die N1 stad uit by Laar Kerkstraat en die linkerbaan is gesluit. As jy enige verkeersnuus het, stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap.
6: In jou sportnuus, 3 Suid-Afrikaanse rugbyspanne kwalifiseer vir die kwarte en van die Verenigde Rugby Kampioenskap en in die IPL is dit vanmiddag wedstryd 63 met die Chennai Super Kings tuis teen die Sunrisers Hyderabad. Jody Hendricks vir RSG Sport.
2: Gister was wêreld hipertensie of hoë bloeddrukdag en soutbewusmakingsweek eindig ook vandag. En ons wil by jou weet, hou jy dop wat jy eet en drink? Is jy bewus van die gevare van te veel sout? Probeer jy gesond leef of is daai vetterige choppie met baie sout eenvoudig te moeilik om te weerstaan? Laat weet vir ons, stuur 'n SMS na 45889 teen R1.50 per boodskap of jy kan vir ons 'n WhatsApp stemnota stuur na die nommer 076 536 6961.
4: Jou kollega se motor is gesteel en nou gebruik hy sy eetmisuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekering eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie, want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy die regte versekering, die eerste keer. Kry gratis motordekking aanlyn of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
7: Dis R20 Dinsdag by Food Lovers Market. Spaar met ongelooflike aanbiedinge, soos 2 100 gram varkrib en lende chops vir slegs R20, 2 120 gram varkssaadies vir R20, 3 100 gram oukraal sizzler vir R20 en 200 gram bakkies vars wit knoopiesampioene vir net R20 elk. Slegs geldig hierdie Dinsdag by alle Food Lovers Market winkels. Meer waarde vir jou rand.
2: Dis nou 6 minute na 12, jy is ingeskakel by Spectrum. 'N omstrede sakeman van Noordwes en selfverklaarde polisie-informant Brian Mogotsi het vandag in die Johannesburgse Landdroshof verskyn. Mogotsi is die sentrale figuur in beweringe van korrupsie, politieke inmenging en die uitlek van vertroulike polisie-inligting. Ons verslaggewer Sashen Naidu was in die hof. Good afternoon, Sashen.
8: Hi, good afternoon, and thank you for having me.
2: So Mogotsi was arrested after his appearance in front of the Madlanga Commission of Inquiry on Friday. Can you sum up his testimony for us?
8: Well, basically what happened was that Mogotsi was in fact testifying on Friday at the Madlanga Commission, where he was actually wrapping up his final testimony. As you do know, he appeared on quite a number of times prior to this last appearance. And that is when, you know, police actually waited with a J50 docket outside the Madlanga Commission of Inquiry, where they actually nabbed him. So today he did actually make his first court appearance at the Johannesburg Magistrates Court.

0: enige geval waar 'n lid van die regtelike dienskommissie skuldig bevind is aan 'n ernstige misdrijf, dan is daardie lid myns insiens pligsgebonde om die verantwoordelike ding te doen, om terug te staan en om sy sitplek op die regtelike dienskommissie aan iemand anders ter binne die party oor te dra. Dit is nie goed genoeg om te sê, maar meneer Malema se afwesigheid bring 'n lakune daar en met ander woorde daar is nie iemand binne of wat die EFF verteenwoordig wat sy skoene kan volstaan nie. Ek dink hierdie is weer eens 'n geval van benoude katte maak benoude spronge en ek is bevrees dat die hof sal nouliks bevind dat in hierdie omstandighede meneer Malema geskik en pas is om daardie rol binne die regtelike dienskommissie te vervul.
1: Watter doel dien die politici of dan parlementslede wat op die RDK dien?
0: Die hele gedagtegang agter die samestelling van die regtelike dienskommissie was om die net so wyd as moontlik te span. Met ander woorde, om soveel verteenwoordiging te kry van lede van die parlement, van die regsprofessie self, die minister van justisie, die onderskeie premiers van die provinsies en natuurlik al die hoofde van die howe, die regterpresidente. En die rede daaraan verbonde is om die proses so deursigtig as moontlik te maak, om dit so divers as moontlik te maak, met ander woorde om almal 'n geleentheid te gee van die breë spektrum van nie net die gemeenskap nie, maar ook van die regsgemeenskap en ook van die politici om inspraak te hê in die onderhoude wat gevoer word met die kandidate en natuurlik die keringsproses en die stemproses daarna. Dit is bitter belangrik want dit moet 'n weerspieëling wees van wat die gemeenskap se gevoel is en wat die gemeenskap se opvatting is ten opsigte van wie is geskikte en gepaste persone om as regters aangestel te word.
1: So Malema se argument hou dit dan water dat hy daar is om die regbank oor kwessies van verantwoording en transformasie te konfronteer.
0: Elke lid op die regtelike dienskommissie vervul 'n verskriklike belangrike rol en 'n doel. In hierdie omstandighede sal meneer Malema se afwesigheid nie noodwendig daartoe bydra dat daar 'n sekere benadering of 'n diskurs is wat nie traksie gaan kry nie. Niks verhoed meneer Malema of die EFF om 'n lid van die party in sy plek te nomineer, met ander woorde wat namens hom daardie diskurs kan voer en namens hom daardie ideologie waaroor hy homself nou bekla kan bevorder nie. Ek dink weer eens, dis 'n geval van meneer Malema, en ek sê dit met die grootste respek, voel die druk en daarom sal hy enigiets binne sy vermoë doen om die klem te verskuif van 'n regsideologiese perspektief na 'n polities gedrewe agenda. Ek dink dit hoort nie in hierdie omstandighede tuis by dit waarmee die regtelike dienskommissie homself besig hou nie en waarvoor die regtelike dienskommissie verantwoordelik is nie.
1: Baie dankie. Dit was senior advokaat François Botha. Ons bedank jou vir jou tyd vanmiddag hier op Spectrum.
2: Beleggings moet nie soos 'n risiko voel nie. Dit moet jou sekuriteit en goeie opbrengste bied. Verdien tot 7,25% rente per jaar met 'n Absa Cash Invest Tracker vir 'n belegging van R100,000 of meer. Jou kapitaal is gewaarborg met onmiddellike toegang tot jou fondse. Dis minimale risiko en maksimum voordeel. Absa private bankdienste kliënte kan vanaf slegs R1 belê. Open via die Absa bankdienste app, 'n tak 'n private bankier of 0860-111-515. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer. Besin vir geld.
1: As jy pas by ons ingeskakel het, baie welkom by Spectrum. Nog 116 gevalle van back and close seer is in die Vrystaat aangemeld. Die Departement van Landbou en Landelike Ontwikkeling sê die aantal gevalle staan nou op 589. Die departement gee voorkeur aan inenting op besmette plase en het onmiddellik begin om viruslading en verspreiding te beperk. Om meer hieroor te praat, sluit Dewald Olivier, die uitvoerende hoof van die Red Meat Industry Services, by ons aan. Goeiemiddag Dewald.
3: Middag Jamie.
1: So 116 nuwe gevalle, wat het hierdie toename in die Vrystaat veroorsaak?
3: Wel, ek moet sê die situasie is natuurlik ernstig en ek dink die departement en ons almal op hierdie stadium is baie bewus daarvan dat baie produsente nie hulle positiewe gevalle voorheen aangemeld het nie. Nou, dis nie, ek dink dat die grootste probleem daarmee was geweest omdat die regulasies of die reëls daar rondom nie voorsiening maak dat 'n boer sy diere kan skuif daarna nie. So daar's 'n groot kommer rondom die regulasies self wat ons natuurlik nou besig is om reg te maak. So dit het 'n baie groot bydrae gemaak. Ek dink die positiewe gevalle was altyd daar geweest. Nou dat dit aangemeld is, nou sien ons dit net baie duideliker en hulle moes dit aanmeld om enstof te kan kry. So ek is onder die indruk of ek dink ek is van mening dat op die einde van die dag is dit nie noodwendig die virus wat baie erger versprei nie. Op die einde van die dag is dit net die aanmeldings wat baie baie hoër is.
1: Wat is die verhouding tussen die landbousektor en owerhede om die nuwe gevalle te beveg?
3: Wel, ek dink daar's 'n baie noue samewerking. As jy spesifiek kyk na die artikel in die Vrystaat, ek dink die Vrystaat werk baie baie nou saam. Daar is sekere provinsies waar daar definitief gesukkel word en natuurlik vasgeval word met betrekking tot hoe die departement dit hanteer. Maar oor die algemeen is daar, ek gaan nie, daar's definitief frustrasies, maar die samewerking wanneer daar enstof kom en die enstof moet in die diere kom, is die samewerking baie baie goed.
1: Wat gebeur dan nou volgende? Kan ons nog nuwe voorvalle verwag?
3: Ja, definitief. Ek dink ons moet besef ook en ek dink dis iets wat ons nie altyd onthou nie is in ag neem nie is dat om die diere te ent beteken nie dat die diere nie gaan siek word nie. Die virale lading word net laer en jy kan die simptome baie moeiliker raak sien. Maar op die einde van die dag beteken dit nie dis dieselfde as 'n griepvirus. Ag, 'n griepinenting. As ek my griepinenting gekry het, beteken dit nie ek gaan die griep kry nie. Dit beteken nie die simptome gaan baie laer wees. En hier is presies dieselfde. So ons gaan definitief nog uitbrekings sien van back and claw of positiewe gevalle hiervan, maar dit behoort al hoe minder te raak hoe verder en hoe meer ons ent.
1: Goed, so sê Dewald Olivier, uitvoerende hoof van Red Meat Industry Services. Dankie vir jou tyd vanmiddag. In ander nuus het die polisie in Mpumalanga die ondersoek na die vermeende renosterstroper Joseph Bijou Nyalunga wat Saterdag doodgeskiet is voortgesit. Die 62-jarige vermeende ringkop was na bewering in 'n lokval gelei by sy sakeperseel in Mkulu naby Hazyview in Mpumalanga. Nyalunga is glo 'n sleutelfiguur in 'n groot renosterstroping syndikaat wat in die provinsie KwaZulu-Natal en Limpopo werksaam was. Nyalunga het sake van renosterstropery wat hom ondersoek word. Joseph Big Joe Nyalunga is Saterdagmiddag by sy sakeperseel geskiet. Die 62-jarige voormalige polisiebeampte is in 'n lokval gelei deur twee gewapende mans. Nyalunga het 'n week gelede 'n skietvoorval by dieselfde perseel oorleef. Hy is in die linkerskouer, dui en maag gewond. Die polisie het 'n saak van poging tot moord aanhange gemaak wat steeds ondersoek word. Nyalunga is in hegtenis geneem en het verskeie kere in die hof verskyn. Sy naam was vir meer as 'n dekade aan renosterstropery en georganiseerde misdaad verbind. Jamie Joseph van Saving the Wild sê Nyalunga moes lankal tronkstraf uitgedien het.
4: Should have been locked up in prison many, many years ago. I mean, he was arrested so many times for crimes linked to rhino horn trafficking, murder, kidnapping, explosives, weapons used in rhino poaching, tax evasion. I mean, he got like almost zero bail for 13 million rand in tax evasion. I mean, if that's not blatant corruption, I don't know what is. Look at Joe. He's been in and out of court so many times, and he gets bail every single time. Bail, bail, bail. So what we need in that situation is specialized courts. We can't keep talking about specialized courts. We actually need to implement it.
1: Sy beweerde mederinkop, Petros Mshengo Mabuza, is dood in 'n sluipmoordaanval in 2021 in Hazyview. Hy is ook in 'n lokval gelei en is in sy voertuig vermoor. Die bewaringsgroepe sê syndikaate het gedui omdat vonnisse swak is en vervolging te lank duur. Joseph sê hulle vra vir 'n minimum vonnis vir wilddiewe in gespesialiseerde howe.
4: So all we're really doing, and Saving the Wild has been involved in the arrest and prosecution of four different kingpins from Zululand through to Kruger, and the only success that we've actually seen is in Mozambique, where the Mozambique kingpin was sentenced to 27 years. And the difference between Mozambique and South Africa is that Mozambique has legislation. You kill a rhino, 16 years. Zimbabwe, 9 years. You kill a rhino, 9 years.
1: Die provinsiale polisiewoordvoerder in Mpumalanga, Mavelo Masondo, sê sake van moord en poging tot moord word ondersoek.
5: Two suspects jumped out of a white buggy and approached the victim while he was seated with other people at his business premises. The victim attempted to flee, but the suspects followed and allegedly fired multiple shots at him before fleeing the scene at high speed in the same vehicle. The victim was declared dead at the scene by the paramedics. The deceased was shot and injured at the same spot a week ago. The motive for the killing is unknown at this stage. A case of murder has been opened and investigation is underway.
1: Renosterstropery is een van die land se grootste bewaringskonflikte en meer as 10,000 renosters is sedert 2010 van kant gemaak met die nasionale kreerwildtuin wat verlede jaar 175 renosters op die wyse verloor het. Die verslag is saamgestel deur Motsebi Wamonareng in Mpumalanga en my naam is Joan Marie Verhoef vir SAK nuus. Die Menseregte Kommissie gaan die waterkrisis in Gauteng ondersoek. 'N openbare ondersoek sal volgende week Dinsdag en Woensdag in Johannesburg plaasvind. Belanghebbendes, onder wie die regering, plaaslike regerings, organisasies, kundiges en inwoners, word gevra om van 19 tot 21 Mei voorleggings te doen. Ons praat nou met 'n kommissaris van die Menseregte Kommissie, Dr. Henk Boshoff. Goeiemôre Henk.
6: Goeiemiddag, Jo Marie.
1: Wat is die kommissie se opdrag of wat presies is dit wat julle gaan ondersoek?
6: Wel, ek dink al die luisteraars weet dat elke provinsie in hierdie land ervaar erge uitdagings met watervoorsiening. Ek dink van die grootste uitdagings ten opsigte van watervoorsiening is juis in Gauteng. Ons het reeds in verskeie provinsies ondersoeke gehou, verhore gehou en ons brei nou die verhore uit ook na die Gauteng provinsie en die idee van die verhoor is dan om bevindinge te maak en ook aanbevelings te maak, aanbevelings vir die implement wat deur die nasionale departemente, provinsiale departemente, maar spesifiek die munisipaliteite moet implementeer. En ons saam met albei huise van die parlement, die nasionale vergadering en die nasionale raad van provinsies, sowel as die provinsiale wetgewers, beplan dan om al hierdie munisipaliteite verantwoordbaar te hou. Dit is belangrik om 'n dokument te hê, 'n verslag wat voortspruit uit die verhoor, met die aanbevelings, met die bevindinge, en dit dan voor te lê aan die verskillende wetgewers en departemente en munisipaliteite vir implementering.
1: Nadat julle die voorleggings kry, hoe lank vat so 'n verslag om saam te stel?
6: Ons het reeds skriftelike voorleggings ontvang van verskeie burgerregte organisasies, nie-winsgewende organisasies. Hulle gaan almal voor ons saam met nasionale en provinsiale departemente, hulle gaan voor ons getuig môre en dan gaan ons met die munisipaliteite gaan hulle voor ons verskyn woensdag en donderdag. Dit vat 'n rukkie vir die verslag om gefinaliseer te word. Ons het as mens kyk na die Noord-Kaap verslag wat ons het daai verhoor gedoen in Oktober verlede jaar en ons het 2 weke terug die verslag bekend gestel. So dit vat so 4 maande en die rede daarvoor is mense wil 'n kwaliteit verslag aan al die betrokke partye voorlê. Jy weet in die Vrystaat het ons verslag ons 2024 verslag het ook melding gekry in 'n hofuitspraak. So mense wil hê dat 'n kwaliteit verslag aan die owerhede voorgelê word en as die howe ons verslag as 'n riglyn dokument wil gebruik, dan wil mens graag hê dat die verslag akkuraat moet wees, maar ook goed geskryf moet wees. So ons kyk na 4 maande.
1: So, jou verwagting dan nou vir volgende week, hoe dink jy sal sake verloop?
6: Ons sukkel nog om 2 munisipale bestuurders, ons het nou al die munisipale bestuurders gedagvaar. Aanvanklik wou die munisipale bestuurders nie self getuig nie, hulle verantwoordelikheid het hulle gedelegeer aan ander amptenare, so ons moes hulle verlede week almal dagvaar. Ons wag nog vir terugvoer van 2 munisipaliteite om sekerheid te hê dat die munisipale bestuurders voor ons gaan verskyn. Maar as hulle nie hierdie ronde verskyn nie, dan moet ons maar net die magte gebruik wat ons tot ons beskikking het in terme van wetgewing. En maar ons is hoopvol dat al die munisipale bestuurders voor ons gaan getuig. En die idee is om agter die kap van die buil te kom. Wat is die oorsake vir die vir water wat nie voorsien word aan alle gemeenskappe in Gauteng nie? Ons het 'n goeie idee wat die redes is, maar ons soek getuienis onder eed om dit dan in ons verslag te boek te stel.
1: Baie dankie. Dit was 'n kommissaris van die Menseregtekommissie, Dr. Henk Boshoff.
2: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
1: En hier is wat nog voorlê in die program. China rol die rooi tapijt 'n tweede keer uit, die keer vir die Russiese president Vladimir Putin, en mense in die Demokratiese Republiek die Kongo word gewaarsku om openbare gesondheidsmaatreëls noukeurig na te kom om die verspreiding van Ebola te beperk. Bly ingeskakel.
2: RSG verkeer.
7: In KwaZulu-Natal was 'n botsing op die N3 Suid. Dis nou voor die Hammersdale wisselaar en die linkerbaan word versper. Ook 'n botsing op die N3 Suid na die Marketweg wisselaar en die regterskouer van die pad is onbegaanbaar. In Kaapstad op die N1 stad uit is daar padwerk tot by Brackenfell. Nog padwerk op die N1 stad uit by die R300 en die linkerbaan is gesluit, so jy kan vertragings daar verwag. Ek is Annelien Moses en dit was die verkeersnuus hier op Spectrum.
1: Gister was wêreld hipertensie of hoë bloeddrukdag en ook soutbewusmakingsweek wat die week of vandag eindig. Ons vra vandag of jy gesond probeer leef, hou jy dop wat jy eet en drink, is jy bewus van die gevare van te veel sout of is daai vetterige choppie net eenvoudig te moeilik om te weerstaan? Kom ons luister wat van die luisteraars te sê.
8: Sout is glad nie 'n probleem nie. Inteendeel, as jy besig is om 'n hartaanval of 'n beroerte te kry, dan sit hulle wat in jou? Soutwater. Dis die verkeerde sout wat die mense gebruik. Moenie tafelsout gebruik nie. Gebruik 'n goeie kwaliteit sout. Tian Bodawil.
9: Johnny van Midrand af. Ja, ek het outoimmuun kondisies, so zero wegneem eet is vir my. Alles word self gemaak, natuurlik oor sout. My opinie is sout word verkeerdelik uitgemaak as die sondebok. Persoonlik dink ek dit is die plastiek sout wat daar verkoop word, die goed wat met chemikalieë geweek word ensovoorts. Ek dink as mense natuurlike sout gaan gebruik, dan is dit 'n perd van 'n heeltemal 'n ander kleur. So ek persoonlik dink mense moet maar hulle navorsing self gaan doen. Sout is glad nie die sondebok wanneer dit kom by hoë bloeddruk nie. Lekker dag.
1: Baie dankie vir die saamgestels. Nog van julle terugvoer asseblief. Laat weet ons, stuur 'n SMS 45889 teen R50 per boodskap of jy kan vir ons 'n stemnota op WhatsApp stuur. Die nommer daar is 076 536 6961. Jody Hendricks het die jongste sportnuus.
10: Goeiemiddag, ek begin die verslag met golfnuus en die tweede major van die jaar, die PGA kampioenskap, is iets van die verlede en Aaron Wright koning gekraai toe hy op 9 onder baan syfer geëindig het en hy word sodoende die eerste Engelsman om die toernooi te wen. Die Spanjaard John Rahm en die Amerikaner Alex Smalley was in die gesamentlike tweede plek albei op 6 onder baan syfer en dan ook heelwat spelers op 5 onder baan syfer in die gesamentlike derde plek. Dit was Ludwig Åberg van Swede, Matty Schmidt van Duitsland as ook Justin Thomas van die VSA wat op 5 onder baan syfer geëindig het. Nie 'n goeie toernooi vir Suid-Afrika se 5 deelnemers nie. Christian Besaidenhout was die hoogste geplaaste Suid-Afrikaner by die toernooi, het op 1 oor baan syfer geëindig. Nou rugby nuus, en 3 Suid-Afrikaanse spanne het vir die kwartfinale van die Verenigde Rugby Kampioenskap gekwalifiseer. Al 3 wedstryde word op Saterdag 30 Mei gespeel. Die Bulls is tuis op Loftus Versveld teen Munster. Die Stormers speel ook in Kaapstad teen Cardiff en dan is dit die Lions in 'n wegwedstryd teen Leinster en dit was die eerste keer wat die span van Johannesburg vir die uitspel rondes van die toernooi gekwalifiseer het. Kom ons hoor wat die afrigter Cash van Rooyen oor hul prestasie te sê gehad het.
11: Such a long season, so many challenges and ups and downs, so to come at the end of the game, end of the normal season and to be in the top 8 is obviously proud moment for us. Hopefully we can keep on building momentum and just keep on getting better.
10: dat aan Ivan Cash van Rooyen, die africhter van die Lions, oor sy span se kwalifisering vir die kwartfinale van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Ek eindig die verslag met sokkernuus en Saterdag het Manchester City al tweede beker van die seisoen gewen toe hulle met die laure in die FA beker weggestap het. Hulle het vir Chelsea in die eindstryd 1-0 geklop. Daar heers egter onsekerheid oor die africhter Pep Guardiola se toekoms by die klub. Hulle staan tweede op die premierskap in te leer na Arsenal. Jody Hendricks vir RSG Sport.
12: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745,000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5,000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
1: Dis nou 33 minute na 12 is ingeskakel by Spectrum. Die Konstitusionele Hof het beslis dat gedeeltes van die Nasionale Gesondheidswet wat voorsiening maak vir 'n sertifikaat van behoefte ongrondwetlik is. Die vakbond Solidariteit het die aansoek gebring en hulle sê hulle is verheug oor die uitspraak. Ons praat nou met die vakbond se adjunkbestuurshoof Anton van der Byl. Goeiemôre Anton.
13: Middag Jean-Marie.
1: Wat is hierdie sertifikaat van behoefte?
13: Jean-Marie, die sertifikaat van behoefte is artikel 36 tot 40 van die Nasionale Gesondheidswet wat bepaal dat jy as 'n gesondheidspraktisyn wat dan insluit dokters, verpleegsters en eintlik enige persoon in die sektor die staat moet dan voorskrywe waar jy mag praktiseer en hoe jy mag praktiseer. So vir argumente wat oor die staat kan sê in terme van artikel 36 tot 40, jy kry nie 'n behoefte sertifikaat in Pretoria nie, jy kry slegs 'n behoefte sertifikaat in vir argumentsbal Bakatu en daaral moet jy daar gaan praktiseer. So dis in wese wat daardie artikels bepaal het.
1: So wat beteken die hof se uitspraak?
13: Ja, die hof se uitspraak is nogal, dit is 'n groot uitspraak as ou ek dit in konteks sien, dis 'n eenparige besluit gewees. So daar was nie eers 'n debat daaroor gewees nie. En die praktiese effek daarvan is dat artikel 36 tot 40 is onwettig en ongrondwettelik verklaar, wat beteken die staat mag nie inmeng in gesondheidspraktisyns se reg om te bepaal waar hulle wil praktiseer en hoe hulle wil praktiseer nie. So in wese is dit as op 'n baie praktiese vlak, die staat kan nie inmeng nie, maar op 'n baie elementêre of substantiewe vlak, jy is besig om jou hand te speel. Jy kan nie inmeng in hierdie tipe van goederes nie. Jy moet jouself uithou uit hierdie sektor uit en ons is baie verheug oor daardie besluit van die hof.
1: Hoekom was dit vir julle so belangrik om dit ongrondwettig te verklaar?
13: Nee, dit is vir ons baie belangrik om hierdie tipe van gevegte te veg. Op die einde van die dag sit ons met 'n staat wat homself verwarm om besluite namens ons as die belastingbetaler te maak. En ons sê dit kan nie meer geduld word nie. Ons is belastingbetalers. Ons het op by die einde van die dag die reg om self te besluit wat ons wil doen, hoe ons dit wil doen en hoe ons belastinggeld wil aangewend word. En die staat is nie 'n bevoegde besluitnemer nie. Ons sien dit dag na dag. So hoe minder geld hy van ons kan hê, hoe beter. Maar ons moet hierdie tipe van gevegte veg. Die staat kan nie alles sentraliseer nie, hulle is nie goeie besluitnemers nie en daar alweer moet ons voortgaan met die gevegte.
1: So, hoe pas hierdie uitspraak met betrekking tot die voorsiening van 'n sertifikaat van behoefte in by die nasionale gesondheidsversekeringsstelsel?
13: Ja, die nasionale gesondheidswet en dan so wat die sertifikaat van behoefte daarstel, soos ek gesê het, hy sentraliseer die staat op die besluit van deur die staat waar mense moet praktiseer. En dan aan die ander kant van die is die nasionale gesondheidsversekering wat weer die fondse in die gesondheidssektor sentraliseer. So die gesondheidswet sentraliseer die praktisyns en die nasionale gesondheidsversekeringwet sentraliseer die fondse. So dit is maar eintlik net die hoofdoel van die staat is om te sê sektor, jy kan nie meer besluit nie, jy is 'n belastingbetaler, jy kan nie self besluit by wie wat waar jy 'n dokter wil gaan sien nie of wat se dokter jy wil gaan sien nie. En ja, so dit is maar eintlik 'n sentraliseringsoogmerk en ons het nou die een gestop en ons glo aan ons NGV-wet ook stop.
1: So wat behels julle verdere regsaksie?
13: Ten opsigte van die NGV-wetgewing, ja, ons is binnenkort in die hof, ons het nou maar net vir 'n uitspraak gewag om die uitspraak kry, dan is ons self met ons eie hofsaak in die hof om te bepaal of is die NGV-wet grondwetlik al dan nie. So dit is daai saak wat ons dan verder sal voer. Ten opsigte van hierdie saak, ja, die konstitusionele hof en dat die uitspraak gegee is, so dit is in wese maar eintlik die uiteinde van die saak. Daardie artikels is ongrondwetlik verklaar. Jou dokterspraktyk mag open of nie.
1: Baie baie dankie. Dit was Solidariteit se adjunkbestuurshoof Anton van der Byl. Die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging waarskei intussen dat personeeltekorte en gebrekkige infrastruktuur Suid-Afrika se openbare gesondheidsstelsel in 'n krisis dompel, veral landelike gemeenskappe. Die vereniging se adjunkhoof, Dr. Zanele Bekicha, sê onderbefondsing laat hospitale en klinieke sonder dokters en gesondheidswerkers. Die vereniging sê in sommige openbare gesondheidsfasiliteite is daar nou slegs een dokter vir meer as 1000 pasiënte. Bekicha waarsku dat hierdie tekorte tot voorkombare sterftes kan lei. Annelien Moses het meer besonderhede.
14: Die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging maak alarm oor 'n komende krisis omdat gesondheidsfasiliteite sukkel met 'n gebrek aan dokters en gesondheidswerkers. Die jongste inligting toon dat minstens 1800 junior dokters wat hulle gemeenskapsdiens voltooi het, steeds sonder werk sit. Die gesondheidsdepartement sê op sy beurt dat daar nie 'n begroting is om die dokters aan te stel nie. Bekicha sê die mees weerlose pasiënte betaal die prys.
15: The biggest crisis that we are facing, it's dealing with the funding. That covers the staffing shortages that we currently have, where, you know, there's moratorium on filling of posts, you know, people are not able to transfer and go to different areas. So it affects even the staffing on the ground, you know. If you're only going to have, you know, one doctor per 2,000 people, how are you managing, you know, those large queues, those volumes, and what kind of quality care are we rendering to our patients? And we've seen it, unfortunately, where it could end up in patient death.
14: Intussen sê die vereniging dat president Cyril Ramaphosa se besluit om nie die nasionale gesondheidsversekering te implementeer nie tot onsekerheid in die land se gesondheidsstelsel lei. Die voorsitter van die vereniging, Dr. Mvuyisi Mzukwa, sê die regering moet fokus op die verbetering van leierskap om Suid-Afrika op universele gesondheidsorg voor te berei. Hy sê die regering moet ook die gaping tussen landelike en stedelike gebiede vernou voordat die NGV geïmplementeer word.
16: South Africa is not ready at the moment for the reason that have been outlined previously. The first one being that we have a serious challenge of leadership and governance. It has been highlighted by many institutions that South Africa has not just have a money problem. It has got a leadership and governance problem. So South Africa must focus on that. But on top of that, we've got issues of shortages of staff, as it was highlighted. We've got issues of infrastructure decay. We've got issue of fragmentation in terms of service delivery.
14: Die bestuurshoof van die vereniging, Dr. Mzulungile Nodikida, sê Suid-Afrika moet tegnologie inspan waaronder kunsmatige intelligensie om gebreke in gesondheidsorg die hoof te bied.
17: With AI now, you could have a specialist sitting anywhere in the country connecting with a nurse or a doctor in the deep rural areas. All we need to do is to invest on technology and internet access to those clinics so we can literally remotely connect the clinic to a teaching hospital. We've got lots of unemployed doctors. We can put them in one center where they literally provide guidance to the deep rural clinics of our country. South Africans need a universal electronic health record that if I'm seen here at Busamed and I somehow happen to be in Cape Town tomorrow, I can go into a health facility, my history can be downloaded.
7: Nodikida sê pasiënte se rekords moet in digitale formaat oorgeskakel word en by gesondheidsfasiliteite landwyd beskikbaar wees. Hy sê dit sal pasiënte help om noodbehandeling by enige hospitaal en kliniek in die land te kan ontvang. Die verslag is saamgestel deur Tshelo Musa Zulu en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
1: Die Wêreldgesondheidsorganisasie of die WHO het die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda as 'n openbare gesondheidsnoodgeval van internasionale belang bestempel. Dit nadat vermoedelik 300 gevalle en 88 sterftes aangemeld is. Ons praat nou met die hoof van die Sentrum vir Ontluikende Zoonotiese en Parasitiese Siektes van die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes, Dr. Jacqueline Weyer. Goeiemôre Jacqueline. Die direkteur van die WHO sê die uitbreking kan nog nie as 'n pandemie beskryf word nie. Watter kriteria is nodig vir dit om dan as 'n pandemie beskryf te word?
18: Weet jy, pandemie is 'n uitbreking wat wêreldwyd plaasvind en ons het nou nog nooit van tevore 'n Ebola uitbreking gehad wat pandemie status verkry het nie, want die uitbrake of die uitbrekings is gewoonlik baie gelokaliseer en soos wat ons nou sien op hierdie stadium 'n spesifieke provinsie, noordoostelike provinsie van die DRK met gevalle wat dan ook in Uganda aangemeld is. So dit is net baie meer gelokaliseerde uitbreking en daarom kwalifiseer dit nie as 'n pandemie nie.
1: Die WHO sê aangrensende lande loop wel die risiko dat Ebola daarin kan versprei. Is Suid-Afrika tot 'n mate hierteen verskans?
18: Ek wil sê, gebaseer op ons vorige ervaring, jy weet op die Ebola-uitbrekings is nou ongelukkig nou nie meer 'n vreeslike raar geval nie. Ons sien nou in die afgelope paar jaar dat daar amper elke jaar een of twee uitbrekings aangemeld word. So, tydens die uitbrekings het ons nou nog geen ingevoerde gevalle aangemeld nie. En ek dink dit is nou maar net as gevolg van die logistieke daarvan. Jy weet, op hierdie stadium is daar maatreels in plek om mense wat op vlugte van Kampala bijvoorbeeld naar Suid-Afrika terug te keer te monitor. Voordat hulle op die vlugte kom en natuurlik ook landreisiging is nou maar net dit sal net belang wees byvoorbeeld vir 'n trokdrywer om van die DRK vir al die geaffekteerde area na Suid-Afrika te kan kom en die siekte dan nie te kan versprei.
1: Herinner ons, wat is Ebola en hoe dit oorgedra word?
18: So, Ebola is 'n virale hemorragiese koors. En soos wat die naam dan nou impliseer, is 'n virus siekte. En van die kliniese beeld het dan nou met sekere bloeding manifestaties te doen. Dit is 'n ernstige siekte. Die sterftesyfer kan hoog wees. In uitbrekings verskillende uitbrekings kan dit tot 60-70% afhangend van watter virusvariant betrokke is in die uitbreking en dan nou ook die omstandighede van die uitbreking. So ons sien nogal 'n hoë sterftesyfer wat nou aangemeld word, maar ons moet in ag neem dat hierdie nou nog nie bevestigde gevalle is nie. Hierdie is nou nog verdagte gevalle en ek dink in die komende dae sal ons nou sien hoe daai syfers dalk nou hopelik afgaan, maar ook kan dan bevestig word sodat ons 'n beter idee het van presies wat aangaan daar in die DRK en Uganda.
1: Jy het vroeër so 'n bietjie daarna verwys, maar wat behoort Suid-Afrika in hierdie stadium te doen, veral met toeriste wat vanaf ander Afrika lande hierheen reis?
18: Ja, so daar is maatreels of protokolle in plek wat ook dan nou aktiveer wanneer hierdie uitbrekings aangemeld word. Dit is nou maar 'n samewerking ook met die lande, want daar is sekere maatreels dan nou ook in plek in die lande, veral soms nou dink aan Uganda. Die reisiging tussen Kampala en Entebbe is nie ongewoon nie. Die area wat geaffekteer is in die DRK is redelik onbekombaar. Dit is 'n area wat deur konflik geteister word. Soos wat ons verneem, is daar nie groot mynaktiwiteite van Suid-Afrika in hierdie gedeelte van die DRK nie. vir die risiko's van die DRK af eintlik dan nou redelik laag, meer bekommerd oor die toevoer van Uganda af en daar is dan ook maatreëls alreeds in plek gestel aan die Uganda kant. So hier sal daar ook dan nou protokolle in plek wees vir reisigers van die geaffekteerde areas en dan 'n sekere gereedheidsgrondslag in Suid-Afrika. Ons is staan gereed om enige verdagte gevalle te toets in ons laboratoriums en daar's protokolle beskikbaar hoe om hierdie gevalle te erken, aan te meld en dan te isoleer en te hanteer sodat daai virus nou dan nie verder kan versprei as ons dan nou met so 'n geval voor een dag sou kom nie.
1: Baie dankie vir jou tyd vanmiddag. Dit was die hoof van die Sentrum vir Ontluikende Zoonotiese en Parasitiese Siektes van die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes, Dr. Jacqueline Veyer. Nou kort op die hakke van die Amerikaanse president Donald Trump se besoek aan China en samesprekings met Xi Jinping, gooi die Russiese leier Vladimir Putin ook 'n Chinese draai. In 'n stap wat as parallelle diplomatie beskryf word, ontmoet China môre met Putin. Die vraag is nou of Trump by dieselfde beraad was as die Chinese leier. Ons praat nou met 'n politieke wetenskaplike aan die Universiteit Pretoria, Roland Henwood. Goeiemôre, Roland.
19: Goeiemiddag, January.
1: Moet ons iets daarin lees dat hierdie besoeke so kort na mekaar plaasvind?
19: Ek dink die belangrikste wat ons daarin lees is die toenemende belangrike rol van China in wêrelddiplomatieke konteks en die feit dat president Xi Jinping 'n al hoe belangriker leier word in die wêreld. Hy is nie meer net die president van China nie, maar hy bied homself al hoe meer aan as 'n stabiele wêreldleier, as iemand wat betroubaar optree en 'n betroubare bondgenoot is en iemand wat ook dan meerdere funksies kan vervul. In hierdie konteks, en dis ongehoord, het dit nog nooit voorheen gebeur nie, sien ons dat hy binne 'n week basies twee van die belangrikste leiers in die wêreld ontvang. So dis maar 'n beklemtoning van China se toenemende belangrikheid en China se toenemende rol in die wêreldpolitiek.
1: Wat dink jy is die rede vir Putin se besoek aan China?
19: Ek dink daar is twee redes. Die eerste is dat die herdenking, 25-jarige herdenking van 'n belangrike bilaterale ooreenkoms tussen China en Rusland, wat hierdie week of volgende week plaasvind. Maar dan is dit waarskynlik ook om te dui op die belangrike bondgenootskap en dan vermoed ek daar sal sekerlik 'n bietjie terugvoer wees oor die gesprekke wat China gehad het met beide president Trump en met die Iranese buitelandse sake minister wat 'n week terug in Beijing was en dan waarskynlik ook gesprekke rondom wat besig is om te gebeur beide in die Iran oorlog, die straat van Hormuz, maar ook in terme van wat in Oekraïne gebeur, want dit is alles sake wat op een of ander manier nie net met verband hou nie, maar ook bespreek is tydens Trump se besoek aan China en tydens die Iranse besoek aan China.
1: Wat is die 25 jaar bilaterale ooreenkoms wat nou herdenk word?
19: Dit is 'n ooreenkoms wat China en Rusland gesluit het in 2001, as ek reg onthou. En dit gaan oor die ooreenkoms om bande te versterk, mekaar te ondersteun en nouer met mekaar saam te werk. Miskien belangrik om net aan te dui hoe dit verband hou met wat vandag gebeur, is dat China is die grootste aankoper van Russiese olie en brandstofprodukte en wat natuurlik gesanksioneer word deur die res van die wêreld. En dan is daar ontwikkelinge van 'n tweede oliepyplynstelsel wat China en Rusland met mekaar verbind en die langtermyn doelwit hiervan is om China af te skerm teen sanksies in die toekoms, beide teen homself of teen Rusland, wat kan beteken dat daar onbeperkte vloei van brandstofprodukte kan wees. Dis nie afhanklik van die see nie, dit loop oor land direk van China in direk van Rusland in Chinese grondgebied in. So dit is die konteks waarteen hierdie ooreenkomste van die verlede nou al hoe belangriker word vir China.
1: Nou, Trump het tydens en na die afloop van die beraad na hom en Xi Jinping as vennote verwys. Wat maak jy hiervan? Is dit maar net die Amerikaanse persepsie?
19: Nee, ek dink dit is korrek, maar ek dink 'n mens moet versigtig wees hoeveel mense lees in daai standpunt. Dis baie duidelik dat die Chinese posisie is ek wil dit nog sê, baie meer gereserveerd. President Xi Jinping is natuurlijk een ander type leier, sy styl is anders, maar hy het glad nie die type uitsprake gemaakt, en niemand in sy omgeving, in sy kring, het die type uitsprake gemaakt, wat president Trump gemaakt het nie. Nou, ons weet, president Trump het een sekere manier van praat, om goed aan te bied, maar ek dink, dis, mens moet ook mooi gaan kyk na wat sê Trump, en dan wat sê Xi Jinping of mense om hom, en dan kry mens twee totaal verskillende indrukke van die besoek en van wat eintlik dan die uitvloeisels van hierdie besoek kan wees. Die kans is baie goed dat daar baie meer konkrete uitvloeisel gaan wees tussen die Rusland-China ontmoeting as tussen die VSA-China ontmoeting.
1: Baie dankie, ons het gepraat met 'n politieke wetenskaplike aan die Universiteit Pretoria, Roland Henwood. Vanmiddagse sake nuus word aangebied deur Dion Goosen, 'n portefeuljebestuurder by Nedbank Korporatiewe Beleggings. Middag Dion.
20: Goeiemiddag Jean-Marie en goeiemiddag aan die luisteraars. Ja, in Amerika die markt in die rooi gesluit Vrydag met die Dow Jones wat 1,07% laer gesluit het. Die S&P 500 was 1,24% af en die Nasdaq het 1,54% laer gesluit. Nou, as ons kyk na die rest van die wêreld vandag, in Asië sluit die Hong Kong Hang Seng vanoggend swakker met 1,1%. Die Japaneese Nikkei was laer met 1% en die Australiese ASX 200 het 1,4% laer gesluit. Op die oomblik in Europa, die Britse FTSE is 0,12% hoër, die Franse CAC 40 is laer met 0,8% en die Duitse DAX is op met 0,1%. Dan die plaaslike mark, die algehele indeks is laer met 0,4%, die verhandel teen 114.122 punte. Die finansiële indeks is 0,2% af, kool terwyl op met 1,2% hierso, maar Investec is af met 1% op die oomblik. Nywerheidsindeks is 0,4% laer, British Meeting and Tobacco daarom op met 1,8%, Richmond trek swaar, die is 2,3% af, en die Fushini groep 1,8% laer, en dan die Hilbron Index, die is 0,7% in die rooi, Sasol wel op 0,4%, Impala is af 2,1%, en dan Valterra Platinum af met 1,8%. As ons kyk na die kommoditeitspryse, goud swakker met 0,2%, verhandel teen $4,538 per fyn ons, Platinum swakker met 1,2% en verhandel by $1,968 per fyn ons. En dan Brent olie op met 1,1% en verhandel by $110.45 per vat. As ons vanaf kyk na die wisselkoerse, dollar gaf ons $16.68 kos, een pond R22.28 en een euro R19.41. Ja, en dan die 10-jaar staatseffek, die op die oomblik verhandel by 8,8%. En dan die belangrike ekonomiese nuus vir die week is die Suid-Afrikaanse inflasiesyfers wat woensdag bekend gemaak word. Ons verwag dat die syfer gaan spring na 4,3% van die vorige 3,1%. En dit natuurlik alles weens die hoër oliepryse oor die laaste maand. En dan vinnig net finansiële nuus wat maatskappye bekend maak. Luisteraars kan uitkyk vir die resultate van Sanlam, Afrimet, Investec en Richmond. Dankie, dis dan die einde van die sake nuus.
1: Was Dion Goosen, 'n portefeuljebestuurder by Nedbank Korporatiewe Beleggings.
21: Die hele land is aangegryp deur die polisieduiker wat met 'n tou tussen hemel en aarde aan 'n helikopter hang terwyl daar 'n dooie krokodil onder hom aan hierdie tou hang. Die vermoede op daardie stadium was dat die krokodil die vermiste Gabriel Batista gevreet het wat vroeër deur die vloedwater in sy pakkie meegesleer is. Ons praat met kaptein Potty Potgieter van die Mpumalanga duikeenheid.
22: Daar toe ek nou besig is wat deur my kop gaan, onthou ek weeg nou maar 100 kg. Daai krokodil is 400 kg plus. Toe ek ook nou gou sê o, tou nou beter jy hou. Ek het regtig baie empatie vir die familie. Dis hoekom ek hierdie werk doen wat ek doen. Ek sien daai hartseer in die mense. Ek het nou 'n paar tonele gehad waar ek nie die liggame kon kry nie. Daai familie kry net nie afsluiting nie.
21: Spectrum. Elke weekmiddag tussen 12 en 1.
1: Nou gister was wêreld hipertensie of hoë bloeddruk dag en soutbewusmakingsweek eindig vandag amptelik. Ons praat vandag met jou oor of jy dop hou wat jy eet en drink en is jy bewus van die gevare van te veel sout? Probeer jy gesond leef of is daai choppie net eenvoudig te lekker vir al ons mense om so lekker te gooi onder die sout? Hierso op die SMS lyn skryf iemand te laag sout kan ook lewensgevaarlik wees. Ek dink luisteraars wat sê hulle gebruik net korrekte sout is reg en die wat wegbly van kitskos doen ook die regte ding. En dan sal iemand anders wat sê ek het hoë bloeddruk, gebruik medikasie en is deeglik bewus van wat gesê word, wat sleg is om te eet en om te drink en as jy bloeddruk het, moet jy maar wegbly van al die dinge soos kitskos en te veel sout. En is nog van julle terugvoer op die WhatsApp lyn.
0: Met verwysing na vanoggend se praatjie oor bloeddruk, net my insette. Ek ly al aan bloeddruk sedert my laat 20s en dit is nou al op pad na amper 40 jaar later wat ek steeds daagliks medikasie moet gebruik. Tans gebruik ek 6 verskillende middels waarvan die een ek 3 keer 'n dag moet gebruik. En my bloeddruk is nog steeds nie binne die verwagting van 120 op 80 nie. Ek bly nog steeds hoër as dit. In my opinie, 'n mens se liggaam raak gewoond aan sekere middels of medikasies en dan gaan jou bloeddruk op. Nou, toe ek nog op 'n mediese fonds was en na 'n privaat praktisyn toe gegaan het, het ons so elke 3 of 4 jaar het ons die middels verander. Die afgelope klompie jare, sedert laat 2018, is ek op die staat verantwoordelik vir my medies en ek het dit al daar met die spesialist bespreek, dan is hulle verskoning dat hulle het net toegang tot sekere middels. So het hulle nie so baie ruimte om te beweeg om middels te verander nie. In my opinie is dit nie die regte benadering nie en alhoewel dit dalk nou 'n ander gesprek is, maar as die spreekwoord van die staatsmedies is dat almal geregtig is op kwaliteitsmediese diens, dan is hierdie dalk 'n voorbeeld van dat dit nie noodwendig die geval is nie.
1: Baie dankie vir die saampraat en ook dat jy vanmiddag saam geluister het. Dis nou tyd om te groet namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou. Vandag se redakteur was Hendrik Martin. Die produksieregisseur was JD Labeskaghni en ons medespanlid Annelien Moses. Ek groet tot 6:15 wanneer ek terug is met Brandpunt. My naam is Jean Marie Verhoef. Geniet die res van jou middag.

0: In die Uniernuus gelees deur Martlies Brink. 'N Terugslag vir die regering se gesondheidsplanne. Bykomende aanklagte bygevoeg teen die omstrede sakeman Brian Mokgosi en Glenys Breitenberg verkies as die DA se nuwe hoofsweep liewer in die nasionale vergadering. Die regering se gesondheidsplanne is 'n terugslag toegedien nadat die konstitusionele hof 'n hooggeregshof uitspraak gehandhaaf het wat dele van die nasionale gesondheidswet as ongrondwetlik verklaar het. Artikel 36 tot 40 van die wet sou gesondheidsorgverskaffers gedwing het om 'n sogenaamde sertifikaat van behoefte te bekom voordat hulle 'n praktyk kan oopmaak of hulle dienste kan uitbrei. Die vakbond Solidariteit het die gedeelte van die wet in 2024 suksesvol in die Hooggeregshof in Pretoria betwis en die hofbeslissing is nou deur die Hoogste Hof bevestig. Regter Catherine Savage het die uitspraak gelewer.
1: In addition, healthcare providers will be left uncertain as to what the law requires of them. Nor does the issuance of a certificate of need require that the rights and interests of health establishments, agencies or providers be taken into account.
0: Regter Catherine Savage. Solidariteit sê intussen die behoeftesertifikaat was een van die sentrale pilare van die nasionale gesondheidsversekering en was 'n belangrike meganisme waarmee die regering groter beheer oor die gesondheidsbedryf wou uitoefen. Solidariteit het die hofuitspraak as 'n reuse sege vir gesondheidspraktisyns en die groter publiek bestempel. Die vakbond het aangedui dat hy sy breë regstryd teen die NGV gaan voortsit. Die polisie het bevestig dat bykomende aanklagte bygevoeg is teen die omstrede sakeman Brian Mokgosi. Mokgosi het vanoggend vlugtig in die Johannesburgse Landdroshof verskyn waar die saak tot aanstaande week maandag uitgestel is. Die saak hou verband met 'n beweerde sluipmoordpoging op Mokgosi in Vosloorus in November verlede jaar. Die polisie beweer dat hy die aanval versin het. Hy staan onder meer tereg op aanklagte van regsveruideling, myneed, die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie en die afvuur van 'n vuurwapen in 'n munisipale gebied. 'N Polisiewoordvoerder, Atlenda Mate, sê 'n ballistiese verslag het bepaal dat die vuurwapen wat gebruik is om skote op 'n Mokgosi se voertuig af te vuur, verbind word met verskeie ander misdade. Dit sluit in 'n gewapende roof in Roodepoort in 2020. Mokgosi bly in aanhouding en sal aanstaande week om borgtog aansoek doen. Advokaat Glenys Breitenberg van die DA is verkies as die party se nuwe hoofsweep in die nasionale vergadering. Breitenberg, wat in die portefeulje komitee vir justisie en grondwetlike ontwikkeling gedien het, sal voortaan namens die party toesig hou oor die nakoming van parlementêre reëls en prosedures. Breitenberg het ook op die parlementêre ad hoc komitee gedien wat ondersoek instel na beweringe deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Kwanazi van misdadigheid, korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel. Sy sal ook saam met die DA se parlementêre leier, George Mikalakis, werk as die party se hoofonderhandelaar binne die regering van nasionale eenheid in die parlement. Breitenberg het dekades lank as 'n senior staatsaanklaer in die nasionale vervolgingsgesag gedien. Sy het 12 jaar ervaring in die parlement en sal nou saam met die Adjenkoof sweep Backs Nodada werk. 'N Persoon is dood in 'n brand in die Overcome Heights informele nedersetting naby Seawinds op die Kaapse vlakte. 'N woordvoerder van die Kaapse se brand- en reddingsdienste, Jermaine Karelse, sê die liggaam is gevind nadat die brand geblus is. 4 plakkershuise is deur die brand vernietig en 'n aantal ander is beskadig. Karelse sê 18 mense is dakloos gelaat. Die oorsaak van die brand is nog nie bekend nie. Owerhede in Oekraïne sê 1 persoon is dood en meer as 30 beseer in 'n Russiese missiel- en hommeltuigaanval oornag wat onder meer die hawestad Odessa in die suide en Dnipro in die suidooste geteiken het. 2 burgerlike skepe is naby die hawe getref waarvan een aan 'n Chinese maatskappy behoort. Volgens Oekraïense lugmag is 524 hommeltuie en 22 missiele in die aanval gebruik. Russiese owerhede sê intussen 2 mense is dood en 2 beseer in 'n Oekraïense hommeltuigaanval op die suidelike Belgorod-streek. Dit volg nadat 4 mense die naweek dood is in Oekraïne se grootste hommeltuigaanval op die Russiese hoofstad Moskou in meer as 'n jaar. Albei kante ontken dat hulle doelbewus burgerlikes teiken. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die regering se gesondheidsplanne is 'n terugslag toegedien nadat die konstitusionele hof 'n hooggeregshof uitspraak gehandhaaf het wat dele van die nasionale gesondheidswet as ongrondwetlik verklaar het. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser en Annemarie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00.
2: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
0: Ek sal my bes doen om die blinkkant van die biltong hoog te hou vandag. Want ons praat oor een van jou gunsteling happies en sogenaamde loodbesmetting van wildstroowors en biltong, iets om dalk oor bekommerd te wees. Dis na aanleiding van 'n gas wat daarna verwys het 'n rukkie gelede in 'n onderhoud. Dr. Philip Strydom het vir ons daai antwoorde. Dis oor so 15 minute. Ons hoor wat alles in die wêreld van landbou aangaan. Hulle kyk na die 2026 wyndryf oes, plaaslike verkope van landboumasjinerie, die SA tafeldryf bedryf se 25-26 seisoen en Agri Weskaap se kandidate vir 2026 se jong boer van die jaar kompetisie. Dis 20 voor 2 vandag. Ons kyk in afstof na 1974 in Indië wat die wêreld onkant betrap met die eerste kernwapen toets ondergronds in 'n woestyn na 2. Hoe gaan dit met die verkleermannetjies? Hulle is nou onder druk weens hierdie storms en op daai noot van die storms vra ons meer oor die vloedskade by Kangu Wildlife en die werk wat daar gedoen is. Sover ek kan onthou, het hulle geen diere verloor nie. Ons is daarvoor dankbaar. Ek het die video's op TikTok dopgehou in die harde werk wat die personeel gedoen het om die diere te verskuif. Het jy geweet, middag vervolg vra sluit ons mee af, maar eers Anchor in Hamilton, Poetry in Motion. Baie welkom by die week se 360 saam met my Martlies Brink. Produksie regisseur Ignatius Vlok is net hierna aan die woord.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

0: Ingrid Hamilton met Poetry in Motion. Onthou, ons probeer help met winterhoop. Daar's nou reeds baie mense wat veral na die onlangse storms baie geraak word. Daar is steeds 'n behoefte aan komberse en winterjasse, misse en serpe, warm sokkies, nie bederfbare kositems. En hier is hoe jy kan help met winterhoop. Jy gaan hulle webblad, dis www.winterhoop.org en dan klik jy op aflaaipunte, daai bladsy, dan kies jy die provinsie waar jy wil help en die verskillende aflaaipunte. Daar's 34 van hulle in die Wes-Kaap waar jy hulpmiddels kan aflewer. Jy kan ook help met tydelike skuilings en vir daai e-pos kan jy vir Ilse kontak. Dis Ilse met 'n S, ILSE by MES. .org.za Ilse@mes.org.za Kom ons staan saam om anders se nood in die ontwrigtende tye te verlig. En ek het juis ook nog gepraat met wynboere daarvan die Robertson streek omliggende areas geweldige skade gehad. Die een wynhandelsmerk het 1,3 miljoen bottels wyn verloor. Die water het deurgekom, ek het die video gesien, nou nie in die oomblik nie, maar hulle het gewys van die waterskade en hoe hulle nou probeer jy weet skoonmaak en so aan. Dit het daai palette met al daai bokse en bokse wyn net gelig en gegooi en laat val in 'n rigting. So mense, hulle het ook vir my gesê byvoorbeeld van die werkers se huise byvoorbeeld is beskadig. Daar sal hulle probeer help daarmee ook, maar dat die gemeenskap so saam staan. So soos ons almal in Suid-Afrika saam 'n gemeenskap en kom ons kyk hoe ons kan help dan in terme van winterhoop in die algemeen elke jaar, maar ook spesifiek dan na hierdie groot storm.
1: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om fees te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en fees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Jou loopbaan is meer as net 'n werk. Dit is 'n reis. Die departement van

0: Hoër onderwys en opleiding en SAIK opvoedkunde bring weekliks vir jou gesprekke om jong mense en ouers te help om lewe na skool te navigeer. Of jy matriekuitslae ontsyfer, tussen studierigtings kies of 'n terugslag probeer oorkom, Keta stap hierdie reis saam met jou. Ons breek NSVAS af, verken toekomsbestande loopbane, lig uit internasionale geleenthede en help jou om toegang tot die werksmark met selfvertroue te kry. Skakel op Keta in op jou gunsteling SAIK radiostasie. Word ingelig, word geïnspireer, neem aksie. SAIK opvoedkunde, verryk denke, verryk lewens.
1: Jy luister na 360 op RSG.
2: As 'n huwelik moet beklei begin, moeligheid, Ignatius.
3: Maar Thelies, konflik gebeur mos maar. Voor die huwelik kan daar dalk spanning wees met die trouleerings. Na die troue kom tyd met sy eie dinge. Maar op die dag van die troue verwag jy mos nou nie moeilikheid nie. 'N Paartjie in China het besluit om beklei en klaar kry op hulle troudag. Nou wat kry jy uit 'n wen? Om nie skorrelgoed te was nie, om die wasgoed te was nie, nie stofsuig nie of bed op te maak nie, om vir die duur van die huwelik nie huishoudelike take te verrig nie. Die man is 'n professionele stoeier, so hy het toegang tot 'n kruit. 'N hoofgeveg het ook voorgevegte nodig. Dis gereël. 'N span vir die bruidegom en 'n span vir die bruid. 'N Saterdag moet mos behoorlik gevul word. So was een in 'n rooi aksiepakkie en die ander in 'n bloue. Wie nou watter kleer aangehaat het, weet ek nie. Dis mos nou 'n paartjie wat dinge nie op die standaard manier doen nie. Dis seker 'n goeie tyd om te noem dat professionele stoei daar soos WWE in Amerika's. Dis gekoreografeer, toneelspel eerder as sport. Die wenner is as of die wenner is al voor die tyd bepaal. Of dit nou 'n geselsie, 'n gestry of 'n beklei was, toe die klok lui, het die bruid daai bruidegom gou-gou ondergekry. Die bruidegom sê hy het die stoei idee gekry toe die prys vir die troue begin hand uitdruk het. Daar was sowat 300 toeskouers. Die onderskeie skoonfamilies het egter gesê hulle verstaan nie wat hier gebeur nie, maar so is dit dan nou. Hulle ondersteun die paartjie se besluit.
2: Van NDTV se webblad, baie dankie vir daai storie, Ignatius. Ons gaan môre weer so maak met hy kom af van e-pos as jy dit wil lees. Volgende, help 'n bietjie daar. Hier is Wieke Spotma.

Dit is Bota Kwai op RSG. Op die noot daarvan Kwai en gevegte met die storie van Ignatius en hy beklei nog so aan die begin van die huwelik. Vandag help 'n bietjie daar met die beklei. Die geveg. 45889 is R50 per SMS. Ek speel 'n liedjie vir jou net na 2. Kaartseil is volgende met If I Don't Call.

0: Garth Taylor. Lefra Produksies bied aan Margit Meyer-Rudenbeck se splinternuwe lekker lag produksie Ouma en die ou koeie. Ouma kom kuier op Sondag 24 Mei om 3:00 by die Manna Konferensiesentrum in Pomona weg Kempton Park. Dis langs die Oortambo Lughawe. Jy kan kies uit twee opsies: 'n heerlike driegang ete voor die vertoning of slegs die ouma vertoning. Bespreek nou vir Ouma en die ou koeie by die Manna Konferensiesentrum Sondag 24 Mei by altickets.co.za. Daar is natuurlik ook 'n nommer wat jy kan bel as dit vir jou bietjie makliker is om daai roete ook te volg. Die nommer is 011 8153000. 011 8153000, dat ek om net 100% seker maak van die laaste ene, wat ek gesê het, 8153000, dit is korrek, dat ek vir op die regte pad sit. Geniet die vertoning, laat ons weet of jy dit al ervaar het.
1: In hierdie weekse episode van Agter die Tunes, is het weer tyd vir Nuut op die Radar, waar ons gesels met die brein agter die treffer Mila, Jacobus.
2: En ek dink toe, maar ek gaan nie hierdie kans by my laat verbygloop nie, ek gaan om 'n DM stuur. Hoe meer ek jou kan laat huil, hoe beter voel ek. Dat ek jy alleen huil nie.
1: Dis Agter die Tunes, elke Vrydag eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
3: Leer ken vir Japie, Marula Media se kantoor hond. Japie sorg vir snaakse oomblikke in die kantoor.
4: Ons het enige afspraak gehad met Koenie de Villiers en Japie lê onder die tafel. En Koenie het nie vir Japie gesien toe hy inkom. Ons drie sit hier daar in sy vergadering en in 'n stadium besef ek Japie is besig om winde te los onder die tafel. Maar Koenie weet nie dat daar 'n hond in die vertrek is.
3: Japie is aangestel vir morele ondersteuning in die nuuskantoor, daar waar joernaliste daagliks met die donkerste kant van die lewe te doen kry. En as jy dalk ook 'n hond vir die kantoor wil aanstel, het Japie raad. Dis die week se diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld op al ons digitale platforms en ook nou op die nuwe RSG app.
0: So gesels ek onlangs hier met 'n gas in die ateljee en hulle sê ja, mens moet pas op, dit is ook 'n bekommernis, lood in biltong en daai tipe van ding. En toe dink ek net jene, is daar nou enigiets wat ons nog kan eet wat die vir ons dalk moeilikheid kan gee nie, maar ons het besluit om te gaan uitvind hoe belangrik dit is om daarvan kennis te neem. Professor Philip Strydom, professor in vleiskunde by die departement veekundige wetenskappe aan die Stellenbosch Universiteit, sluit by ons aan en ons vind by hom uit of loodbesmetting in wildstroowors en biltong iets is om oor bekommerd te wees. Ek het my biltong oor die naweek geëet. Eindelijk het ek 2 keer biltong geëet oor die naweek, professor, so help ons bietjie hiermee en onderskei vir ons tussen wildsvleis, wors, biltong en dieselfde produkte van plaasdiere byvoorbeeld.
5: Ja, goeiemôre Martelies. Ook aan jou luisteraars. Ek wou gevra of jy nou wildsbiltong of gewone biltong geëet het en hoe pertinent die probleem is. Voordat jy my gevra het, het ek skaars al van geweet. Nie dat dit minder belangrik is nie. Wildsbiltong spesifiek, waar kom dit vandaan? Die sogenaamde vlakke daarvan is natuurlik hoe wild gejag word teenoor makdiere wat ons slag. En ons gebruik patrone wat natuurlik lood bevat. En hierdie patrone kan dan die karkas kontamineer, afhangend van 'n klomp faktore. En ek weet nie of ek maar sommer kan uitbrei daaroor dan.
0: Jy is welkom om uit te brei, want daar is soveel dinge wat 'n mens aan bedink. Jy weet, in lood, wat 'n vreemde dinge wat 'n mens nou aan dink in terme van jou kos. Hulle sê daar is van hierdie kinderklere wat mense koop. Ek maak nou 'n algemene stelling, want ek gaan nou nie spesifiek raak oor waar hulle dit gekoop het nie, maar wat kinders nou aan byvoorbeeld kou, byvoorbeeld, dis mos maar wat kinders doen, en kry dan hoër vlakke van lood in. So lood is in baie vlakke van ons kos en kosberging gebruik in die verlede, is natuurlik nou wel hopelik nie meer hierdie geval nie, maar is dit dan nou so 'n regte probleem as jy vir ons daar kan uitbrei?
5: Ja, ek kyk dit kan potensiële probleem wees, maar ek dink nie is rede om paniekerig te raak nie. En ons het nou reeds gesê dit kom in biltong en droewors voor, en biltsvleis natuurlik is nie net die biltong nie. En die rede dan is dat ons meeste van die tyd loodbevattende patrone gebruik en veral dan hierdie hoëspoed uitsettingspatrone. En dit gaan alles afhang oor hoe jy hom skiet. As ons nou dink aan professionele jagters, en ek is nie self 'n jagter nie en ek het minder kennis af van ons baie ander mense, dan word en natuurlik ons party van ons sportjagters tref die dier of die bok in die kop. En dan het jy geen kans vir kontaminasie nie, maar baie dikwels het jou sportjagters wat nie noodwendig of op 'n ver afstand skiet of nie noodwendig daar dieselfde bevoegdheid of vaardigheid het nie, skiet hy die bok in die blad of ergens anders op die lyf. En daar die koel, is, die kans is omtrent dat hy nie been gaan tref nie, is omtrent nul. En dan disintegreer die koel en hy sprei dan verskillende stukkies van verskillende grootte sprei dan die lood uit. En natuurlik sal daar dan kontaminasie, hoe nader dit aan die gat is waar die koel deurgegaan het, of die ingang en die uitgang, sal die kontaminasie dan hoër wees as wat 'n weier uit is. En interessant genoeg, as jy nou na studies gaan kyk, dan is daar nogal heel wat in oorseese lande, Argentinië, Europa, VSA, Australië, oral, sulke navorsing gedoen om te gaan kyk. Hulle het nou nie wilspiltong nie, maar hulle kyk na vleis. En hulle vind dat jy tot 30 cm van daai waar die koel ingegaan het, het hulle nog steeds vlakke gekry wat nie aanvaarbaar is nie. Nou moet ek sê, die minimum aanvaarbare vlak van lood is bitter min. Dit is 0.1 gram per kilogram. So dis 0.1 milligram per kilogram, dis 0.1 dele per miljoen. En so dit hang af hoe jy hom gaan skiet, dit hang af waarmee jy hom geskiet het, want die aanbevelings is deesdae dat ons wegbeweeg van loodpunte en meer koper gebruik, dan af natuurlik of ons voels jag met 'n halgeweer. En verder hang dit veral af hoe jy daai karkas dan verwerk het. Het jy genoeg daarvan weggesny? En natuurlik as jy in die blad tref en jy maak nie maalvleis van alles nie, en dan gaan die bout mos nou niks oorgekom het nie. En verdere ander dele ook nie, maar gemaak jy nou maalvleis op wors, dan is die kans natuurlik dat jy dit dwars deur al die produkte versprei. En dan 'n laaste faktor miskien is natuurlik as jy eenmal of twee keer of drie, vier, vyf keer in 'n jaar 'n bietjie wilspiltong eet, dan is jou kans om ons nou heelwat minder as wat jy op wild leef, wat min van ons sekerlik doen, want dit is ook 'n soort toksiese mineraal wat nie soos ander is wat jy inneem en dit dan kan uitskyn. Dit is 'n mineraal wat opbou en dit is hoekom ons natuurlik uit ons brandstof en uit verfprodukte uitgehaal het. So jy kry nie onmiddellik die effek nie. Jy sien dit maar eers oor tyd.
0: Professor, jy het geraak aan ander ammunisie en die feit dat daar 'n skuif is, maar net die voorkoming daarvan, hoe kan ons dit beheer? En ek meen, ek ook as verbruiker, ek voel altyd ek wil verstaan en weet hoe ek kan seker maak dat ek veilige kos eet. Jy weet, totdat jy weer by wegneem eet 'n plek stop, want jy is hastige honger, jy weet, dan kan mens maar minder. Maar gee net vir ons 'n idee van wat 'n mens kan doen om te voorkom en wat ons as verbruiker net moet weet en kan doen om seker te maak ons eet vleis dat nie hoë vlakke van lood bevat nie.
5: Ja, ek dink as jy self 'n jagter is en jy kom of jou familie of wat ook al en jy gebruik met ander woorde van daai biltong en droë wors en wildsvleis, dan moet jy nou maar net seker maak dat jy regtig ruim rondom daardie wond wegsny en hierdie die vleis daarvan gebruik nie, selfs verder as wat die sogenaamde skade aan die karkas vir jou lyk. Dit is seker een. En dan natuurlik in baie gevalle van ons dat ons wildsbors en biltong en so aankoop in winkels of in jou gesofistikeerde winkels, is dit meestal van professionele jagters. Dit is nou nie elke slaghuis om die draai wat vir iemand wildsbors bewerk en nou bly daar oor en dan verkoop hy dit aan van ons kettingswinkels. Dit is maar my aanname wat ek maak. So ek dink dit is omtrent die beste manier om daaruit dit om jouself te veilig te hou in die geval.
0: Ja. Wat is die tipe van jy het gesê dit vat mos maar tyd. Wat is die tipe van gesondheidsprobleme wat dit dalk kan veroorsaak of gaan ons nie daaroor uitbrei nie?
5: Ja, oor die tyd nee, ek het nie vreeslik baie kennis daaroor nie, maar veral die senuweestelsel en dan moet ek beklemtoon dit is natuurlik veral swanger vrouens en jong kinders wat natuurlik groeiprosesse het en dit is waar lood veral nadelig is in die senuweestelsel, ook in jou niere en jou hart, bloedvat gesondheid. So dit is 'n redelike baie toepassing, maar ek weet veral van die senuweestelsel wat dit 'n probleem het.
0: Jy het vroeger verwys na ander lande, daar is geen data in Suid-Afrika nie, in Australië, Europa, Amerika, en so en so, dink jy hulle gaan kyk na die type van data, is daar iemand wat dalk in die toekomst daarna wel gaan kyk?
5: Wel, jy het my nou op een onderwerpje gebring, en dit is maar ons veld van navorsing. So, dit is nie een moeilike, dit is nie een moeilike experiment om te gaan doen nie. Ek denk die mense net een opname gaan maak in verskillende plekke waar jy dit sou koop en dit dan definieer as waar dit soort van vandaan kom en dan direct met karkasse in aanraking kom so dat ons ook kan kyk tot watte mate ons soort jag methodes en so aan verwant is aan die voorkomst van sulke dood, want dit is nie een moeilike toets om te doen nie. Om die vlakke daarvan te bepaal nie. Jy moet dit maar net goed wetenskapelik doen. Natuurlik nie net een karkas wat nie herhaal en so.
0: Net laastens, jy weet, professor, ek wens ek het minder geweet in die lewe. Ek wil te veel weet, mense is te geïnteresseerd en so aan. Gaan die mense te ver betek hier, of is die, denk, nou dat jy daarop afgekom het, is jy bly is jy weet daarvan en so aan, of sal jy nie nee, net die wil weet het?
5: Maar lees, ek is nie in die besonder liefde wildsbultong nie. Ander mense verskil is, maar net hoes Karoolam op die Karoolam. So, maar as iemand nou vir my gaan wildsbultong gee, gaan ek nou werkelijk nie dit vir die hond gaan gee of vir wie ook al. Ek sal dit nog steeds eet, want ek nie gereelde verbruiker is nie. Nou, ek denk ons is ons betek keer piekies te paranoïes oor alles, maar dit sê nie dat ons nie versigtig moet wees nie. Okay. Maar ek sou nie weghardloop daarmee nie. Ek denk as baie ernstige dinge in ons voedsel ketang waar ons baie meer besorg moet wees.
0: Ja, ok, ek denk daar is een mooi gematigde antwoord, so ek ook maar daarover voel, ek het alle bultong, ja. Dit is wat ek oorbieg, koeroe is my lekker, maar, jy weet, mens kyk na die vet, maar dan moet mens hier na die suiker en sout kyk, daar is altyd iets, professor, daar is altyd iets, maar ons sê vir jou baie dankie, ons kan dalk met jou opvolg, as jy op iets afkom wat jy dink noemenswaardig is, as ons graag weer met jou wil gesels, maar baie dankie daarvoor.
5: Baie welkom, is heerlik om saam met julle te wees.
0: Dit is dan professor Philip Strydom, hy is professor in vleiskunde by die departement veerkundige wetenskappe aan Stellenbosch Universiteit en dis na aanleiding van 'n gas wat gesê het, die mens moet ook maar pas op vir lood besmetting in sekere wildsprodukte, wildstroowors en biltong en swan en ons wou hoor, is dit regtig iets om oor bekommerd te wees, so ek hoop jy daar nou iets geleer in daai gesprek, want soos hy sê, daar is baie dinge waar ons bekommerd moet wees. Stuur maar vir my 'n e-pos as jy meer inligting benodig, maar ons gaan met hom later ook opvolg. Ons bly so bietjie in terme van landbou, daar by die wildsvleis, ons sluit nou aan by Lise Roberts. Hier is Christenburg.

0: Mia met die piesangskille, met Mia voor dit Christenburg, just another poor boy. Jy is ingeskakel by 360 en die video met Armand Oukamp van Noordwijk is nou beskikbaar op ons sociale media waar hy sê wat sy gunsteling wyn is en hoekom. Mooi story. Gaan kyk gerus, die video is nou daar op RSG se blad. Indien jy RSG wil gaan volg, dit is nou natuurlik op Instagram. Kom ons begin met Facebook. Facebook is ZARSG by ZARSG en dan is ons op Instagram RSG onderste streep 100104FM. Gaan kyk gerus daarso, lekker video's ook agter die skerms vir jou beskikbaar.
1: Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met Antoinette Pienaar oor die pad na 'n betekenisvolle lewe. Die gesprek fokus op geestesgesondheid, verlies, verandering, lewenskeuses en die dinge wat ons in 'n gejaagde moderne lewe maklik vergeet. Antoinette is bekend as aktrise, sangeres, skrywer en kruiekenner hier op RSG, maar ook as iemand wie se eie lewenspad haar na die Karoo, stilte, stories, herstel en die wysheid van die natuur gelei het. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
0: Dit is die Reine Wynheid en welkom by die tweede seisoen van hierdie RSG Bekbazaar en ons kuier vir die heel eerste episode by die huis van Shannon Blank. Paderberg kom kuier in die ateljee en die bekende Armand Oukamp van Noordwijk gesels oor sy gunsteling wyn.
2: Baie emosionele, beautiful story agter die wyn. Diep kersiegeure, sterk rooiwyn met ongelooflike diepte en karakter.
0: Dis die tweede seisoen van die Reine Wynheid met my Martlies Brink, 'n nuwe episode elke Woensdag op rsg.co.za, Spotify, YouTube en SABC+. Gesondheid.
3: Hierdie maandag aand op Intune met my Fran Rico Lucas, 'n betekenisvolle gesprek met Jerome Slim Dope De Plooy, akteur, aanbieder en internasionale seremoniemeester. Van generations en schemes saam tot werk wat jong mense se lewens verander. En tydens die onderhoud gebeur iets wat moontlik twee jong mense se toekoms vir altyd sal verander. Intune met my Fran Rico Lucas, maandag aand om 8:00 op die 1. Lekker jy.
4: I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way.
5: Jy luister na 360 op RSG.
0: In hierdie week se landbou nuus praat hulle onder meer oor Suid-Afrika se 2026 wyndruif oes, plaaslike verkope van landboumasjinerie, die Suid-Afrikaanse tafeldryfbedryf se 2025-26 seisoen en Agri Wes-Kaap se kandidate vir sy 2026 Jongboer van die Jaar kompetisie. Vir in die wêreld van landbou sluit ons aan by Lise Roberts.
6: Goeiemiddag en in hierdie week se landbou nuus, terwyl die Wes- en Suid-Kaap onder erge storms gebuk gegaan het, het ernstige oorstromings ook die Gamtoos-vallei in die Oos-Kaap getref. Buitengewone hoeveelhede reën het binne die bestek van 'n paar dae geval en in sommige gebiede is nagenoeg 1000 mm reën gemeet. Die Kouga-dam het tot ver bo kapasiteit gestyg en begin oorloop. Volgens Rinet Koleski van die Kouga-dam maatskappy is pakhuise gesluit en inwoners in laarliggende gebiede is aangeraai om hul huise te ontruim. In die Sondagsriviervallei bly sitrusprodusente ook op 'n hoë gereedheidsvlak. Geen roetine inspeksies kan sedert 7 Mei deur die varsprodukte uitvoer sertifiseringsagentskap gedoen word nie en kan 'n invloed op uitvoere hê. Plaaslike verkope van landboumasjinerie het in April effens verbeter. Volgens die Suid-Afrikaanse Landboumasjinerie Assosiasie is 548 trekkers in April verkoop, wat sowat 4% meer is as verlede jaar. Trekkerverkope vir die jaar tot dusver is byna 3% hoër as laas jaar. Stroperverkope het ook toegeneem met 52 stropers wat in April verkoop was. Dit is 6 meer as 'n jaar gelede. Die assosiasie sê sentiment in die mark het verander na een van groter omsigtigheid weens die skerp stygings in die pryse van diesel en kunsmis, as ook 'n daling in kommoditeitspryse. Die Suid-Afrikaanse tafeldruifbedryf se 2025-26 seisoen is met 'n stewige vertoning afgesluit. Volgens Misha Petersen van die bedryfsliggaam SATI het uitvoere bestendig gebly ten spyte van verskeie uitdagings. Hoewel tafeldruif aanplantings effens gedaal het, het die bedrijf sy grootste oes nog aangeteken. Meer as 81 miljoen kartonne tafeldruiwe is vir uitvoer geïnspekteer, wat sowat 3% meer as verlede seisoen is. Die grootste gedeelte van hierdie uitvoere is na Europa en die Verenigde Koninkryke verskeep. Suid-Afrika het vanjaar ook vir die eerste keer tafeldruiwe na die Filippyne uitgevoer. En die Suid-Afrikaanse wynbedryf sê die 2026 wyndryfoes het ook goeie gehalte opgelewer, ondanks moeilike weersomstandighede. Volgens South Africa Wine was die seisoen tegnies uitdagend, met groot weerskommelinge en 'n korter oesvenster. Die wyndryfoes word geraam op sowat 1,37 miljoen ton, wat 'n effense herstel verteenwoordig. Winpro sê Etienne Terblanche die seisoen was ingewikkeld en produsente moes uiters akkurate besluite neem om die gehalte van hul druifoeste te beskerm. Volgens Rico Basson van South Africa Wine bly die bedryf gefokus op sy strategiese doelwit om waarde te beskerm, eerder as om met goedkoper pryse te kompeteer. Die kompetisiekommissie het Woodlands Dairy Group se aankoop van die Ladysmith Cheese Company goedgekeur. Die transaksie besorg aan Woodlands 100% eienaarskap van Ladysmith en sluit die filiaal Ladysmith Powder Company in. Die kommissie het ook goedkeuring verleen vir Woodlands se koop van Mooivallei Suiwel, 'n filiaal van Sea Harvest. Die transaksie vir die aankoop van Ladysmith Cheese Company is op 30 April gefinaliseer en Ladysmith is vanaf 1 Mei nou amptelik die eiendom van Woodlands. Die Ladysmith handelsmerk sal behoue bly en Woodlands se produkaanbod versterk. Die Nasionale Oeskattingskomitee het sy finale produksiesyfers vir die 2025 winter kleingraan produksieseisoen bekend gemaak. Die grootte van die kommersiële koringoes is op 1,905 miljoen ton afgesluit. Dis net meer as 8000 ton hoër as die finale beraming wat in Februarie gemaak was. Die garsoes is op 345 ton afgesluit. Effens laer as die finale beraming. Die canola oes het ook effens laer gesluit op net meer as 309.000 ton. Haver het op 43.500 ton geëindig. En Agri Weskaap het die kandidate vir sy 2026 Jongboer van die Jaar kompetisie bekend gemaak. Die kandidate boer onder meer met lewende hawe, rooibos, sitrus, wyndruiwe, steenvrugte en olywe. Die finaliste is Albert Smit van Clan William, Pieter Kreer Eys van Robertson, Roo Conradi van Tilbag en Richard Hutton Squire van Grabouw. Die amptelike beoordeling begin op 18 Mei en die wenner sal op 10 Junie bekend gemaak word, waarna hy die provinsie later vanjaar by die nasionale kompetisie sal verteenwoordig. En dit is dan vandag se nuus.
0: Baie dankie Lise, dit dan in die wêreld van landbou op RSG. Om die draai afstof in 360.
5: Jy luister na 360 op RSG.

0: Gerrit de Jager, as jy dink ek het, bly by ons volgende, is dit Afstof.
1: Wereldbeker Eindstryd 2019 en die toekoms, in kortom op RSG om 10 voor 10.
2: Op die TV'se skerm, kort voor die eindvlekkie blaas, wys hulle Rassie Erasmus, ons africhter op die paviljoen. Check da, Rassie lyk soos 'n pilot, skree iemand. En toe, ai toch, skop Faf die bal weer hoog in die lig in. Maar hierdie keer, wen ons die bal terug. En kort daarna gaan druk Makazole Mapimpi 3.
1: Dit is uit die boek Wie die hel is Johnny Joubert, notas van 'n rugbyliefhebber, geskryf deur Dana Snyman. Onthou ons afspraak, 10 voor 10, 19 Mei, in kortom, op RSG.
3: Elke week saand net na 9, kan jy luister na ons laat aand boekvoorlesing.
4: Twaalf is hart voel, of dit gaan oppars, en 'n bal gelukkigheid gaan uit haar uitskiet, wat soos 'n klapper in die lig bo die plaas gaan ontplof. Al is sy spyt, ouma is nie daar nie, is dit steeds haar beste, beste verjaarsdag ooit.
3: Kom luister saam en word geïnspireer deur die verhaal van Twa die tydloper. Die skrywer is Anoushka von Meck en die leser is Michelle van Wyk. Sterk taalgebruik kom hier en daar voor. Gebruik asseblief jou eie diskresie.
0: Volgende afstof in 360, soos beloof, en op 18 Mei 1974 het Indië die wêreld onkant betrap, toe hulle hulle eerste kernwapentoets ondergronds in 'n woestyn gedoen het. Hier is 'n terugblik op gebeure vanaf Sansa TV op YouTube.
5: On May 18, 1974, India conducted its first successful nuclear bomb test in Rajasthan's Pokhran Desert. Calling Smiling Buddha, it was a peaceful nuclear explosion. But the test was powerful enough to put India in the league of nuclear-power-rich countries. The Ministry of External Affairs designated it as Pokhran 1. Smiling Buddha made India the world's sixth nuclear power after the United States, Soviet Union, Britain, France and China to successfully test out a nuclear bomb. Pokhran 1 was also the first confirmed nuclear weapons test by a nation outside the five permanent members of the United Nations Security Council.
6: 1974 test, nuclear test was called peaceful nuclear explosion, and that was the practice existing at that time. The world was doing it, and NPT had somewhat restricted the peaceful nuclear explosion. But the international community was undertaking the test to dig tunnels, to experiment with nuclear science, to make it useful for peaceful purposes. So India exactly did the same, whatever many countries did at that time or before that, 1974.
0: Dit dan vandag in Afstof, hier is Simply Red.

Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: In die twee nuus hooftrekke gelees deur Martlies Brink. Twee mans is vanoggend in Parkwood op die Kaapse vlakte doodgeskiet in wat vermoedelik 'n bendeverwante voorval is. Die polisie woordvoerder Wesley Twigg sê verdagte die slagoffers onderskeidelik 26 en 35 jaar oud genader en op hulle losgebrand. Die aanvaller het gevlug en is nog nie aangekeer nie. Paramedici het die slagoffers op die toneel dood verklaar. Die polisie het bevestig dat bykomende aanklagte tot die klagstaat gevoeg is teen die omstrede sakeman Bran Mogotsi. Mogotsi het vanoggend vlugtig in Johannesburgse landdroshof verskyn waar die saak tot aanstaande week maandag uitgestel is. Die saak hou verband met 'n beweerde sluipmoordpoging op Mogotsi en Vosloorus in November verlede jaar. Die polisie beweer dat hy die aanval versin het. Hy staan onder meer tereg op aanklagte van regsveruideling, myneed, die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie en die afvuur van 'n vuurwapen in 'n munisipale gebied. Die regering se gesondheidsplanne is 'n terugslag toegedien nadat die konstitusionele hof 'n hooggeregshof uitspraak gehandhaaf het wat dele van die nasionale gesondheidswet as ongrondwetlik verklaar het. Artikel 36 tot 40 van die wet sou gesondheidsorgverskaffers gedwing het om 'n sogenaamde sertifikaat van behoefte te bekom, voordat hulle praktyk kan oopmaak of hulle dienste kan uitbrei. Die vakbond Solidariteit het die gedeelte van die wet in 2024 suksesvol in die Hooggeregshof in Pretoria betwis en die hofbeslissing is nou deur die Hoogste Hof bevestig. En duisende pendelaars in Kenia is gestrand gelaat weens 'n nasionale staking deur openbare vervoeroperateurs teen die onlangse stygings in brandstofpryse. Die staking operateurs versper paaie en het op plekke slaags geraak met polisiebeamptes wat traanrook gebruik het om die betogers uiteen te jaag. Sakeondernemings in dele van Nairobi is gesluit en skole het leerlinge gevra om by die huis te bly. Die staking volg nadat brandstofpryse met meer as 20% gestyg het tot rekordvlakke in Kenia. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is 3 uur.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
2: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
0: Om jou kind se verjaarsdag koek te bak, bespaar geld, maar jy kan werklik bespaar deur te skuif na Outsurance Essential motorversekering vir ouer motors. Die 68-jarige John betaal slegs R391 per maand vir sy 2014 Chevrolet Sonic. Sy eise word in kontant uitbetaal en hy kan sy eie paneelklopper kies. Kry Outsurance Essential motorversekering vir motors ouer as 5 jaar wat nie gefinansier is nie en minder as R130,000 werd is. SMS motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar in FTV, BSVs en inligting aanlyn.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.

0: Dit is Imagine Dragons met Elisa en Birds. Jy luister na 360, dit is die tweede uur op hierdie maandag 18 Mei. En ons gaan 'n bietjie uitvind hoe gaan dit met die verkleurmannetjies en hierdie storms, groot uitdaging ook tans. Hulle vra 'n bietjie vir mense om te help daarmee. Ons het ook vloedskade wat ons besoek of meer van uitvind by Kango Wildlife, waar ons gaan kuier so 25 minute oor 2, het jy geweet, en dan die middag vervolgverhaal. Dis ek, Martlies Brink, saam met jou tot 3 uur, produksieregisseur Ignatius Vlokke, net hierna, help 'n bietjie daar musiek van jou kant.
1: Beleggings moet nie soos 'n risiko voel nie. Dit moet jou sekuriteit en goeie opbrengste bied. Verdien tot 7,25% rente per jaar met 'n Absa Cash Invest Tracker vir 'n belegging van R100,000 of meer. Jou kapitaal is gewaarborg met onmiddellike toegang tot jou fondse. Dis minimale risiko en maksimum voordeel. Absa private bankdienste kliënte kan vanaf slegs R1 belê. Open via die Absa bankdienste app, 'n tak 'n private

0: die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn 0800 006008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
1: Sy het skuldigbevindings in elke renosterstroop saak gekry waarin sy die aanklaer was. Na meer as 40 jaar het advokaat Ansie Venter nou afgetree.
2: Dit het vir myself het dit vrees gebring. Ek is baie in my lewe opgepas deur leiwagte en deur die polisie.
1: Ek is Pieter Steyn en van dees week gesels ek land en sand met hierdie merkwaardige aanklaer oor renosters, georganiseerde misdaadsyndikate en kerkbazaars. Luister op die RSG app, YouTube, Spotify of rsg.co.za.

0: In 'n verkorte musiekbonbons op 21 Mei is daar 'n deel uit Schubert se Stabat Mater wat hy gekomponeer het toe hy slegs 19 jaar oud was, asook 'n duet uit Offenbach se operette Elisabeth en Friedrich. Musiekbonbons op 21 Mei en wel om 9:30 die aand. Die herhaling is steeds dinsdagoggend om 4:00.
1: Ek verwys vroeër na Ignatius se storie en daai geveggery en ek het vir jou gevra help my met die geveg of die fighting. Dit is help 'n bietjie daai musiek vir vandag. Dankie vir die voorstelle wat deurgekom het op die SMS lyn soos elke weekdag. Fight for Love het iemand voorgestel, Bless Bridges. Wit Vlag het Juanita van Juanita Du Plessis liever het Louisa voorgestel. Rensha Jacobs is van Carltonville, sy het Fight Song van Rachel Platten voorgestel. Die Beastie Boys, Fight for Your Right to Party. Henk van Meyerton se keuse daar, Why You Wanna Fight deur Bruno Mars. En dan het Rolf Ferreira van Brits ook Kung Fu Fighting van Carl Douglas voorgestel. Ek gaan daai een wel vir jou speel. Antoinette van Pretoria het ook al voor gevra. Hanlie van Felixton het gesê, I will do anything for love, but I won't do that van Meatloaf. Angel de Lange, sy les van Papkas Fontein, wat dit baie graag van gehoor het vandag. Dan is daar ook 'n versoek van Ria Moolman, wat Fight Song versoek het. Rachel Platten, Soon, as ons beklei, deur Brendan Piper. Ek beklei vir jou deur Bianca Legrand of Lagrange, soos wat sy haarself baie keer noem, Annemarie Ferreira ook daarvan Brits wat dit voorgestel het. Elsie Visser is van Boknesstrand, Raw van Katy Perry, Willem van Durban het gesê A Boy Named Sue van Johnny Cash en 'n laaste een, I Don't Wanna Play House, Hester Ellis van Belleville se versoek. Geniet vandag so 'n bietjie kung fu fighting.

0: Carl Douglas in Kung Fu Fighting. Jy nou, as jy nou wil weet hoe dit gelyk het in daai era, dan gaan kyk jy nou na daai video. Baie dankie vir al die voorstelle, môre maak ons weer so.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Jy ontvang tot R745,000 se regsdienste per jaar. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5,000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Ontdek 'n nuwe standaard van leefstyl by Batelier Landgoed, internasionaal bekroon as een van Suid-Afrika se beste residensiële ontwikkelings. Ons nuutste fase, the Batelier Nest Collection, bied 'n beperkte versameling stylvolle twee slaapkamer, twee badkamerhuise met oopplan leefruimtes, 'n privaat stoep, tuintjie en 'n dubbelmotorhuis. Alles wat jy nodig het in die hartjie van die Laagveld. Kontak Batelier Landgoed. Batelier Landgoed, die leefstyl wat jy verdien. Inligting by batelierestate.co.za.
3: In die week se aflewering van Musiek Sonder Grense kan jy weer uitsien na 'n pragtige verskeidenheid wêreldmusiek. Van die kunstenaars wat gehoor kan word, sluit in Gitara Azul, Café Aman Istanbul, Eva Cassidy, Soha en Buena Vista Social Club. Dis Musiek Sonder Grense, woensdag aand om 20:09, saam met my Veronique van Heiningen, net hier op RSG.

Bly by ons, net hierna hoor ons dan meer van verkleermannetjies wat ook deur die storms geraak is en wat jy kan doen en dan gaan ons na Kango Wildlife toe en hoor meer van die vloedskade daar op Oudtshoorn. Hier is Christine.

0: Christyn Breinoog blond op RSG en jy het gevra wel hoe dit gaan daarso ook met die seepertjies. Baie dankie dat jy weer gevra het, Jeanette Crown Gardens Johannesburg. Ons gaan vir jou nou-nou noem wat hulle gevind het, ook 'n nuwe tipe, soos ek verstaan. So daar's altyd nuwe uitvloeisels en ander uitvloeisels met hierdie tipe van omstandighede. Nou 'n bietjie daaroor meer. Maar die verkleermannetjies is in die moeilikheids en hulle sê vir mense wat byvoorbeeld UV-ligte kan skyn, jy kan dit sien as jy die UV-ligte skyn byvoorbeeld. Kom ons hoor eers wat sê Megan Botha. Sy is by openbare betrekkinge en bemarkingsbestuurder van die Tuinroete DBV. Ons hoor wat sy daarvan te sê het.
1: Die onlangse storms en sterkwinde het groot skade reg oor Joburg veroorsaak. Bome, takke en plante groei het oral omgekeer. Verkleermannetjies maak baie staat op bome en digte plante groei vir skuiling, warmte en beskerming. Baie van hulle is beseer, verdwaal of aan koue en reën blootgestel. Party beland ook vasgevang tussen hoë takke en tuinvullis wat nou opgeruim word. Omdat hulle stadig beweeg en wegkruip deur hulle kleur te verander, word hulle maklik misgekyk tydens ontruimwerk. Ons vra asseblief die publiek om ons te help om die verkleermannetjies te soek. Die publiek kan stadig en versigtig deur die takke kyk voordat dit weggegooi word. Ons is ook dringend op soek na enige flitse om te help met die reddingspogings in die aande. Rondom 6:00 skyn ons die flitse op die takke om te soek vir enige terugweerkaatsings van die verkleermannetjies af. Dit help ons om hulle te vind en ook seker te maak dat hulle weer veilig vrygestel kan word.
0: So ek wil net sê ek het dit ontvang van iemand en dit is as jy op Facebook wil gaan kyk van George SPCA Garden Route. As jy daar wil gaan kyk, daar's ook 'n nommer wat jy kan bel. So nou weet jy wat hulle van jou benodig. Indien jy kan, stuur daar gerus vir hulle van hierdie flitse, spesifieke UV flitse want dan kan hulle sien. So baie van hierdie bome wat ook nog geval het, nê, wat daar by die George Golfbaan, as ek nou reg onthou, baie bome, 263 bome daar geval het, glo. Kan mense ook dink daar gaan baie verkleermannetjies in hierdie bome wees en dit word nou opgesaag. So waar mens kan, kom ons kyk wat ons kan doen om die verkleermannetjies ook te probeer red en dan gaan ons nou vir jou terugvoer gee op die seepertjies, maar dit is nou hier op 100 tot 104 FM en dan gaan ons outsoring toe na die Kangu Wildlife. Hier is Louis Capaldi en Bruises.

0: Louis Capaldi in 360. En so 'n bietjie terugvoer, ons het net vinnig gou vir hulle gevra. Verlede week het ons met Chanel Visser, senior marine veldwagter van Cape Nature, gebaseer by Robberg in Keerbodems rivier, natuurreservate gesels oor seeperkie redding in die Suid-Kaap. Nou, by die Keerbodems rivier het daar nog nie seeperkies op die strand uitgespoel wat hulle kon red nie. By Nature's Valley is daar wel 'n seeperkie lewend op die strand gekry. Hoogs bedreig, nê? Daar is ook op 'n seeperkie by Nature's Valley se groot riviervleiland afgekom. Is die eerste keer dat 'n seeperkie daar opgelet is. Of 'n seeperkie nou daar ingespoel of daar is moontlik 'n klein groepie wat daar was wat mense nie van geweet het nie. Dit dan op navraag van 'n luisteraar wat wil weet, hoe gaan dit nou met die seeperkies? Van seeperkies na die Kangu Wildlife en vloedskade daar, ons gesels met die assistent kurator. Hulle is natuurlik dan daar in Oudtshoorn en bly by ons daarvoor volgende op RSG.
1: Na 11 in Joune kom die speelhuis van Anina Alexander aan die beurt. Sy dra die liedjies op aan haar seun Toby, kom luister gerus saam. 10:30 gesels ons met musiekterapeut Marley McDooling oor die mag van musiekterapie as deel van 'n geestesgesondheidsinstandhoudings of terapeutiese modaliteit. En om 9:30 is opvoedkundige sielkundige Anais Rousseau aan die woord en help sy ouers om die stigma rondom hulp inroep met hul kinders aan te spreek. Kom kuier saam met die intussenspan Dinsdagoggend 19 Mei van 9 tot 12.
2: Met groot opwinding verwelkom ek jou by die tweede seisoen van Die Reine Wynheid. Jy kan uitsien na bekendes.
3: Turkse druiwe is toe gegis en dit afskuwelik geproe, maar ek het gesê, weet jy wat, dis wyn wat jy self gemaak het.
2: Legendes.
4: En hy het in sy dagboek geskryf die 17de November 1924. Hy het Pinot Fin met Hermitage gekruis. Eerste stokkies wat uitgekom het was eintlik in 25.
2: Die Garagist beweging van Suid-Afrika. Kom ons raak tegnies oor wyn. Bekendes wat vertel wat hulle by die huis drink. Tot gesprekke oor koöperasies wat hulle eie handelsmerke dryf. 'N Nuwe episode is elke Woensdag beskikbaar en jy kan luister op rsg.co.za, Spotify, YouTube en SABC+. Dit is die tweede seisoen van Die Reine Wynheid met my Martie Brink. Gesondheid.
5: Jy luister na 360 op RSG.
0: En ons gaan Oudtshoorn toe, ons gaan daarso by die vloedskade inloer by Kangu Wildlife. Heinz Goeder is saam met ons op die lyn, soos ek genoem het, assistent kurator by Kangu Wildlife op Oudtshoorn. Baie welkom, hoe gaan dit nou daar by julle, hoe lyk sake daar in die algemeen in die deel van die wêreld?
6: Oor die algemeen lyk dinge nou baie beter as wat het so 2 weke terug hierdie tyd gelyk het. Die fasiliteit is nog nie helemaal waar ons was net voor die vloedskade nie, maar dankse 'n groot hoeveelheid mense van die publiek wat ingekom het om te kom help het, is ons definitief besig om dinge lekker reg te ruk op die stadium.
0: Kyk, ek het baie van julle TikTok video's gesien en ek sien toe nou hopelik so ver moontlik nie enige sterftes van diere of skade aan van die diere self nie of beserings en so nie, maar julle het baie goed ook voorberei voor die tyd. Wat het julle alles gedoen en in plek gekry?
6: Alright, so toe die vloed waarskuwing uitgekom het, het ons die dag voor die tyd klaar kratte, reg gesit vir al die diere. Bietjie meer as wat nodig was. Ons het vir die leeu's, die luiperd, die tiere voorberei. Daar was 'n plan en 'n prosedure klaar in plek van waar elke dier sou heen skuif as die rivier te veel opgestoot het. Gelukkig het ons nie die absoluut die slegste plan gevolg het nie, maar ons kon gelukkig die oomblik toe die nonsens begin het, almal dadelik geweet wie moet waarheen gaan, so daar was nie 'n grondhardloop of 'n die mekaar spel op daardie oomblik nie.
0: Die groot ding, jy wil nie somme net diere skuif nie, so wat is die uitdagings daarmee buiten die fisiese, kan ek dink uitdagings, logistieke uitdagings wat julle het?
6: Die moeilikste deel sal wees wanneer om die besluit te maak. Soos jy genoem het, ja, dit's nie in die dier se beste interest om altyd net dadelik te skuif as nie nodig nie. Dit kan hulle op baie onnodige stres veroorsaak. So die groot ding is om gewees om op die regte oomblik te besluit ons moet nou skuif of om aan te hou en te sê die water sal nie te hoog raak nie. Dit is nie nodig om hierdie dier te skuif nie. Dit was dan by die luiperd en by die leeu wel die geval gewees. Daarom so dit was nie nodig om enige van hulle te skuif nie.
0: Fantasties. So ek meen ons alles van hoenders tot leeu soos wat jy nou gesê het. Gee nie vir ons 'n idee van wat hoe julle dit hanteer het, want baie van die werk wat julle gedoen het is laag onder moeilike omstandighede gedoen. Wat was van die grootste uitdaging vir julle?
6: Van ons grootste uitdagings was definitief waar om heen met almal te gaan. Gelukkig was die plan alreeds daarso in. In die geval van die meer algemene plaasdiere assosiasies en skape en so, was dit wel nodig om hulle 'n tweede keer te skuif, nou ons hulle na hulle eerste posisie geskuif het die rivier baie verder opgestoot as wat dit in die verlede het. Ek dink hier is definitief die rofste wat ons nog 'n vloed gehad het. So om vinnig op mense voete te dink in daardie oomblik om seker te maak watter kratte gaan na watter kampe toe gaan, was definitief van die grootste uitdagings.
0: En die mense wat gewerk het en vrywilligers en so moes skof te spandeer om daar te slaap en so, nee.
6: Dis korrek, ja. Die eerste paar dae na die vloed was daar teen alle tye iemand selfs deur die aand op die perseel om seker te maak dat die rivier dopgehou word tot laat in die aand in, want die ergste van die vloedwater sou woensdag aand, ek dink min of meer tussen 11 en 12 uur was die water op sy hoogste gewees, so daar was teen alle tye op daardie stadium iemand op die perseel.
0: So wat is die skade in terme van julle infrastruktuur op die oomblik en wanneer skuif julle weer al die diere terug of het julle al daarmee begin?
6: Ons het gelukkig al begin met van hulle. Die vloedmuur by die Flamink kamp het wel gebreek, wat 'n skadelike een is. So hy gaan definitief nog 'n rukkie vat om te reg te maak. Die mannetjie tier Nevada se kamp het ook lelik skade gekry. So hy is op 'n tydelike ander fasiliteit, of ons eie fasiliteit, maar af per seo af word hy op die oomblik gehou. Tot sy kamp reggemaak word. Daar's 'n redelike hoeveelheid skade in die leeukamp ook. Die Goetie se kamp het baie skade gelei. Die voel area, die ivory self is daarom al uitgesorteer op die stadium, maar die algemene plaas area, die kinderspeelpark area, hulle het ook redelike rowwe skade gekry.
0: Baie sterkte met alles wat voorlê. Ons dink aan julle en dit was 'n ongekende hoeveelheid skade wat daarso plaasgevind het. Wat het julle van die publiek af nodig terloops?
6: Om eerlik te wees, enige hulp sou op die stadium nodig wees. As iemand so vriendelik sal wees om enige donasies in te stuur om te help vir die relatiewe massiewe bedrag geld wat gaan nodig wees om alles te reg te maak, kan hulle op Facebook kom kyk na enige van ons sosiale media uitlegte of waar om heen te gaan, maar om eerlik te wees, hande arbeid sal die meeste waardeer word op die stadium. As al enig iemand bereid sal wees om in te kom en fisies te help, as jy met 'n graaf kan werk, dit sal baie waardeer word. Daar's ongelooflik baie slyk en modder wat in baie van die kampe ingespoel is. So enige vrywilligers wat fisiese arbeid kan doen op die storm sal meer as welkom wees.
0: Nou die gehoor daar, het jy jou geld nodig? Wel, sekerlik dit ook, maar hande arbeid daarso nodig en jy kan vir my e-pos stuur as jy dalk met hulle in verbinding wil tree, maar dit is die Kangu Wildlife. Hulle is daar by Oudtshoorn, ons dink aan julle, en kragprobleme gehad, opvangsprobleme in Swan wat hulle ook ervaar het. Hans Goeder is die assistent kurator by Kangu Wildlife, soos ek gesê het. Op Oudtshoorn.
5: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSMV's aanlyn. Standaard tariewe geld.
0: Dan Samo, Manga Groove volgende. En dan is dit het jy geweet. Die middag vervolgverhaal is ook om die draai. Dance it, man. What's the matter with you?

Mango Groove. Het jy geweet, 'n flamink se knie sit bo naby die bors, meestal verseek onder hulle vere. Dit wat sit waar jy 'n knie verwag en anders om werk as 'n mens se knie, is 'n flamink se enkel. Môre weer. Hier is Alex Byron met Rosé on my mind.

0: Alex Warren met Rosé. Waarmee ons afsluit vandag hier in 360. Sien wie vir jou môre om 1:00 'n propvol program wat voorlê en onthou vir navraag. Jy ken al my e-posadres, dis brink@rsg.co.za. Daar kan jy my kontak, soos ek sê vir navraag, voorstel. Ek het 'n interessante voorstel nou ontvang van 'n luisteraar wat wou praat oor wildsvleis teenoor ander vleis. Stuur gerus brink@rsg.co.za. Vir meer oor die program ook op ons webblad rsg.co.za. Op daai noot, tot ziens van my kant, Martelies Brink, ook namens produksie regisseur Ignatius Vlok. Hier is wat môre voorlê.
1: Landwyd en wêreldwyd, 'n 360 reis sonder grense, slegs op RSG.
0: Professor Pierre Volskenk vertel vir Johan van kleiterapie en ikoniese nalatenskappe Dinsdagmiddag om 1:00 in 360.
2: Hy was eendag verskriklik kwaad vir my vrou en ek vat een groot stuk klei en ek breid het en ek gooi het op die wiel. Ek het nog nie die eerste pot klaar gedraai nie. Toe weet ek nie meer waaroor ek gestry het nie.
0: En trouwens die perekoop nie gesels Charlie en Andrei oor hulle kompromie tussen huweliksmaats. Ergens oor see klop ons aan by die Suid-Afrikaanse sanger Kevin Liu, wat al 5 jaar in Panama woon. En in afstof sing Marilyn Monroe in 1962 Happy Birthday, Mr. President, vir John F. Kennedy.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Dis ek en jy in die beste van absoluut enigiets om 9:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan keier na 10.
4: Kan jy asseblief vir my die straight speel?
5: Give me all your loving van ZZ Top.
6: It's all coming back to me now van Meatloaf.
3: Tussen die Rosal Kompas, in tune met Franrico Lucas en chill aan die einde van die aand. Maandag aande op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.
1: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werkgewerkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar en jy ontvang tot R745.000 se regsdienste per jaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
7: Kyk Top Billing hierdie donderdag aand op S3, waar Zozie Beanie gaan inloer by bokskampioen Kevin Lerina voor hy sy wêreldtitel verdedig. Fez, Jonathan en Ryle ding mee vir die prys van voorblad glorie. Suid-Afrikaanse leefstyl ontmoet Franse chic in 'n kasteel van 'n huis en Gigi Lemain gesels oor nalatenskap tydens 'n elegante fyntee. Dis Top Billing, donderdag aand 7:00 en herhaal Sondag 1:00 op S3 of Dinsdag aand 9:30 op SABC1.

0: Môre, Richard.
1: Hi, Anna. Wie se beurt is dit vanoggend?
0: Lady M, 3 jaar ouwe vol. Ons het daar so 'n paar weke gelede begin afrig. Is dit vanoggend nodig om vir 'n lang, rustige draffie te gaan na al die oefening, nee, my meisie?
1: Dis jammer, sy kan nie meer hier by die dam in die water in nie, nee.
0: Ek sal haar na die rivier toe vat.
1: Nou, wanneer gaan die polisie hier klaarmaak? Huh? Ek het my water nodig.
0: Wat is jy so vroeg aan die gang?
1: Dis oestyd vir jou, jong.
0: Jy is mos nie hands on daarmee, nie?
1: Wel, vandag verander dit.
0: Ons het môre aand ons begin van die seisoen ete. Weer in die stalle, soos altyd. Jy en Amelia is genooi.
1: Ek weet nie of ek lus is vir die mense nie. Veral nie die klomp hier rond nie.
0: Richard, Het gaan lyk so suur drywe oor jy die stemding verloor het.
1: So jy weer af.
0: Natuurlik, skindernuus versprei vinniger as onkruid. Jy moet opdaag, glimlag en lyk asof niks gebeur het nie. As jy die belangrikste boer in die distrik wil bly, moet jy so optree.
1: Ek soek net my water terug in my dam. Dis al.
0: Jy het al so gesê. Hou op daar oor kerm en doen iets daaromtrent. Kom my meisie. 'n Boer maak 'n plan.

0: Ek het nie geweet ons het 'n afspraak vandag nie.
1: Goed om jou ook te sien, Wolfgang.
0: Jammer, ek het nie probeer om kort af te wees nie. Is maar net, ek het jou nie verwag nie.
1: Maar ek is nie hier vir jou nie. Ek het 'n besigheidsvernoot wat by julle bly. En ek gaan vanoggend saam met haar ontbyt eet. Maar dat ek jou sien, het jy al verder gedink oor my besigheidsvoorstel?
0: Ek het.
1: Goed. En wat van, kom ons sê mekaar na ontbyt in jou kantoor.
0: Goeie idee. Ek moet een oogje gaan nou in die kombuis. Ons praat dan later.
2: Ai, het lyk of jy en die eienaar goeie pelle is.
1: Dalk nie so goed soos wat ek wil hê nie.
2: Wat bedoel jy?
1: Wolfgang sit op die Rooivallei kelder se raad en is Richard Bonnet se right-hand man. Ek het gedink dat hy dalk my kans sou wees om die eerste winger te kry.
2: Maar dit is nou die plaas onder die bergplaas.
1: Waar deur die rivier loop en waar meeste van die water is. Daar's ook net twee paaie wat na daai stuk grond toe loop. Die een deur die vallei verby al die ander plase in die vorm van 'n perdeskoen en dan die een verby die skool. Albei daai paaie loop deur die eerste wingerd.
2: Nou, wat is die probleem met Wolfgang?
1: Het lyk nie of hy vir my idee gaan val nie.
2: So, die bergplaas. Jy dink jy kan hulle kry om dit te verkoop?
1: Ek het al met die mense daar gepraat. Groter stuk grond met natuurlike plantegroei teen die berg en 'n paar rand vir ontwikkeling sal dalk die knoop kan deurraak. Ten minste is hulle oop vir die gedagte.
2: En die mense van die eerste wingerd?
1: Dis baie moeiliker. Hulle was die eerste wynplaas in die omgewing. Dis waar die naam vandaan kom en jy praat van 6 geslagte van dieselfde families wat daar bly.
2: Maar jy moet tog 'n plan hê hoe om hulle te ooreet.
1: Hulle het 'n proelokaal daar, ou eerste opstal wat omskep is. Langs die proelokaal staan daar so 3-4 rye wingerd. Die eerste wingerd wat daar geplant is. Daai lote is so dik soos my boarm.
2: Nou, kom vertel jy my dit.
1: Want dit kan bly by die ontwikkeling. Die Bonnets kan dit nog steeds bestuur en soveel wyn na verkoop as hulle wil. Dit is eintlik 'n wen-wen vir hulle. Sakke vol geld en die winsgewendste deel van jou besigheid bly joune.
2: Klink perfek. So wat is die probleem?
1: Die boere is hardkoppig en glo die grond loop deur hulle are. As dit soveel generasies in die familie was, het hulle nie die reg om dit te verkoop nie. Hulle sal eerder bankrot speel en alles verloor as wat hulle sal verkoop.
2: Nou ja, laat ek 'n bietjie meer uitvind oor hierdie eerste wingerd. Daar moet 'n angle wees wat ons kan uitbuit.

0: Hierdie fees wat ons reël, vat soveel van my tyd, maar ek dink dit gaan 'n sukses wees. Ons het al 'n paar groot borgs aan boord, selfs 'n radiostasie of twee wat wil betrokke raak.
1: Wolfgang.
0: Ja?
1: Jy ignoreer my en ons besigheid.
0: Dis nie op jou oomblik
1: baie besig. Hoe gaan dit met die hotel op jou oomblik?
0: Die kamerbesetting is rondom 70% oor naweke. En die koffiekroeg kry redelik baie voete by die hotel in. Dan is daar die...
1: Jy sukkel om elke maand jou skuld te betaal en die bank het jou 4de verband geweier. Jy moes van jou klassieke karre verkoop om vir die verbeteringe te betaal en niemand maak geld uit karaoke aande nie. Dis die waarheid.
0: Ja, dis maar die hotel game. Jy is altyd half kop onder die water.
1: Ja, maar jy is oud. En as iets met jou moet gebeur... Jy het geen vangnet nie.
0: Bedoel jy... Iets met my gebeur.
1: Ach, kom nou, Wolfgang, ons ken mekaar paar jaar, dis maar net hoe ek praat. Al wat ek sê is, jy het hierdie kans nodig, meer as ooit. Die boutiekhotel op die landgoed sal 'n meer constante inkomstestroom wees, wat aanvullend vir die hotel kan wees.
0: Waar gaan ek die geld kry vir die bou van die hotel?
1: My backers betaal vir die bou, en jy bestuur dit.
0: En so bly ek altyd afhanklik van hulle en van jou.
1: Al op die oomblik sê jy ook maar ja baas en nee baas by die banke.
0: Ja, maar hulle loer nie die hele tyd oor my skouer nie.
1: Al, nou kan enige tyd as hulle wil iets vat wat jy het.
0: Dis 'n goeie doel, Robert. Maar vir iemand anders. Nie vir my nie.
1: Jy seker? Hierdie is 'n once in a lifetime on board.
0: Sorry, ek kan nie. Die mense in die Rooi Vallei gaan nie sommer val vir die idee nie. Dit gaan moeilikheid veroorsaak. En ek wil nie daarbij betrokke wees nie.
1: Goed. Ek gaan jou nie verder druk nie. Is jammer, Wolfgang. Jy moet weet, ek gaan voort met die ontwikkeling. En ek gaan nie toelaat dat enige iemand in my pad staan nie.

0: Hey.
1: Oh my god. Oi. Oh. Besige besigheid hier. Oral sal mens. Kyk as daar mense tussen die wingerd.
0: Dis oestyd wat so lyk. En enige verkoopsagent wat sy sout werd is, sal weet om die nou te plan nie.
1: Oh, nee, ek is nie 'n verkoopsagent nie. Die naam is Cindy. Cindy Peterson. Ek werk vir 'n nie winsgewende maatskappy wat betrokke is by voedingsskemas vir plaaskole.
0: Ons maak alreeds elke jaar finansiële bydrae in. En die skool is op my plaas grond. En waarvoor ons niks vra nie.
1: Ek is nie hier om geld te kom vra nie. Ons het die geld en moet besluit hoe ons dit gaan aanwend.
0: Laat ek raai. 'N Paar koeldranke, lekker goed, banners en foto's op social media, né? Nee. En oor 2 weke vat julle weer die pad.
1: Ons is hier om langtermyne verskil te maak. Die bydraes wat ons gaan maak moet somloos die voedingsprogram kan baat. Klein, maksimum impak.
0: Dit klink alles goed, maar ons is seker maar moet wag om te sien of dit realiseer.
1: Dis kom dat ek vra, maar die res van die mense is besig om druiwe te pluk teen die teerpad. Dit het vir my gelyk soos rooi druiwe. Ja, hy is hier besig om wit druiwe te pluk.
0: Baie oplettend. Hierdie is deel van die late harvest. Hulle word langer op die wingerdloot gehou om natuurlik uit te droog. Die konsentrasie suiker is ook baie hoër. Hierdie word uitsluitlik gebruik vir port.
1: Ek het nie geweet rooi van hulle kelders het 'n dessertwyn nie.
0: Ja. Hierdie val onder die eerste wingerd. Ons het so 'n paar wyne wat ons self bemark.
1: Ek het gedog al die plase in die vallei werk saam deur die kelder.
0: Hulle doen. Ons werk saam, maar die eerste wingerd doen ook sy eie ding. Het nog altyd en sal aanhou daarmee.
1: Laaste vraag. Julle het 'n rivier wat deur die plaas loop, maar tog is die groot dam leeg. Daar's 'n klomp palle daarin. Wat gaan aan?
0: Jy het baie vrae wat niks te doen het met die skool en sy voedingsprogram nie. Is jy seker die honger kinders is alwaar in jy belangstel?
1: Jy's reg. Die leedam het niks met my te doen nie. Dit is goed om jou te ontmoet.
0: Richard Bonney, bly te kenne.
1: Nou ja, Richard. Tot ziens. Ek sal een of ander tyd julle port probeer. Ek hou van dessertwyn.

0: Wolfgangroo. Hotel eienaar wat besig is om in sy tuin te grawe in sy fancy klere.
1: En nou hierdie is 'n ou hemp.
0: En daai volstruisleerskoene.
1: Man, hulle kort karakter.
0: As daar een ding is wat jy nie kort nie, is dit karakter, Wolfgangroo. Wat gaan aan?
1: Ek wil al vir weke lank 'n sitrusboom hier in die hoek hê. Maar elke keer as ek kom kyk, het die manne hom nog nie geplant nie. Oh. Dis maar die lewe, hè? As jy iets gedoen wil hê, moet jy dit self doen.
0: OK. Iets is fout. Wat is dit?
1: Dis die boom.
0: Dis nie die boom nie. Daar is iets anders wat pla.
1: Ek het 'n gat gegrawe. Nee, probeer myself daar te kry, maar voel of die gat net al hoe dieper word.
0: Ek neem aan dis nie die fisiese gat waarvan ons praat nie.
1: Die hotel, Wynland. My hart en siel is hierin. Met COVID het ek so baie verloor. Al my fondse. Ek moes die mense wat so lank al vir my gewerk het aanhou betaal. Ek weet dit was nie hulle fout nie, maar dat net geen geld ingekom nie. Nou is ons al 4-5 jaar verder. Almal het daarvan vergeet.
0: Jy het nog nie die geld teruggemaak nie.
1: Ek kan nie. Dit is weg. Verlore vir ewig. Ons is nou nog nie terug na die aantal besoekers wat ons gehad het voor COVID nie. Mense eet nie meer uit nie. Nie by hotel nie. Ek verf. Probeer nie meer goed. Plant bome. Ek is besig om te verloor, Anna.
0: Is daar iets wat ek vir jou kan doen?
1: Die boom. Sal jy hom reg opbou in die gat terwyl ek het toegooi? Dat die mense voel of ek iets reg doen vandag.
0: Natuurlik. Dis 'n mooi boom, Wolfie. Lemoen?
1: Nee. Suurlemoen. Oh. Die mooiste wit bloeisels. Groot geel vrugte en donkergroen blare. Gaan mooi lyk hier in die hoek.
0: Ja. Dit gaan.
2: Jy het geluister na Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig. Akoestiese en tegniese versorging was deur Cassie Lauers. Amor Tredoe was hier geregisseer.

In die 3 uur nuus. Die saak teen 'n bekende taksibaas en 3 mede-beskuldigdes word van die hofraal geskrop of eerder geskrap. 2 mans in 'n beweerde bendeverwante voorval op die Kaapse vlakte word doodgeskiet. En duisende pendelaars in Kenia is gestrand weens 'n staking teen brandstofprysstygings. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die saak teen 'n bekende taksibaas in Mpumalanga, Joe Ferrari Sibanyoni, en sy 3 mede-beskuldigdes is in die KwaGafontein Landdroshof van die rol geskrap. Die verdedigingsspanne vir Sibanyoni, Daniel Masilela, Philemon Msiza en Oupa Sindane het aangevoer dat die aanklaer Kuliseli en Taba skuldig bevind moet word aan minagting van die hof, nadat hy versuim het om op te daag. Die 4 beskuldigdes het aanklagte van afpersing en geldwasery in die gesig gestaar. Ntaba het Vrydag die hof in kennis gestel dat hy nie vandag beskikbaar sou wees nie weens ander hofverpligtinge. Die landros het egter gelas dat hy by die hof moet wees. Die verdediging het vanoggend weens sy versuim om op te daag die hof gevra om die saak van die rol te skrap. Die landros het in die verdediging se guns beslis en aangedui dat sy 'n lasbrief vir Ntaba se inhegtenisneming sou magtig. 2 mans is vanoggend in Parkwood op die Kaapse vlakte doodgeskiet in wat vermoedelik 'n bendeverwante voorval is. Die polisiewoordvoerder Wesley Twick sê 'n verdagte het die slagoffers onderskeidelik 26 en 35 jaar oud genader en op hulle losgebrand. Die aanvaller het gevlug en is nog nie aangekeer nie. Paramedici het die slagoffers op die toneel dood verklaar. 1 persoon is dood en 3 ander ernstig beseer in 'n ongeluk vanoggend op die N1 tussen Woester en De Dorens in die Boland. Die Wes-Kaapse verkeershoof, Maxine Besidenhout, sê die voertuig waarin die slagoffers gery het, het omgeslaan. Die nooddienste en verkeersdienste was 'n rukkie gelede nog op die toneel. Die Wes-Kaapse Departement van Infrastruktuur sê hulle maak vordering met die verwydering van puin na 'n reuse rotsstorting op die pad tussen Oudtshoorn en die Kangoegrotte. Die provinsiale minister van Infrastruktuur, Tertius Simmers, sê daar is steeds puin op die pad en ingenieurs is bekommerd dat die onmiddellike verwydering daarvan sekondêre rotsstortings kan veroorsaak. Dit kan werkers en motoriste in ernstige gevaar stel. Simmers sê spesialistspanne sal eers die berghelling stabiliseer deur onstabiele rotse te verwyder en die rotswand te beveilig. Sodra die proses afgehandel is, sal spanne die puin van die pad begin verwyder. Dit is nog nie duidelik wanneer die pad weer oopgestel sal word vir verkeer nie. Advokaat Glynis Breitenberg van die DA is verkies as die party se nuwe hoofsweep in die nasionale vergadering. Breitenberg, wat in die portefeulje komitee vir justisie en grondwetlike ontwikkeling gedien het, sal voortaan namens die party toesig hou oor die nakoming van parlementêre reëls en prosedures. Breitenberg het ook op die parlementêre ad hoc komitee gedien wat ondersoek instel na beweringe deur die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi van misdadigheid, korrupsie en politieke inmenging in die strafregstelsel. Sy sal ook saam met die DA se parlementêre leier George Mikilakis werk as die party se hoofonderhandelaar binne die regering van nasionale eenheid in die parlement. Breitenberg het dekades lank as 'n senior staatsaanklaer in die nasionale vervolgingsgesag gedien. Sy het 12 jaar ervaring in die parlement en sal nou saam met die adjunk hoofsweep Bax Nodada werk. Duisende pendelaars in Kenia is gestrand gelaat weens 'n nasionale staking deur openbare vervoeroperateurs teen die onlangse stygings in brandstofpryse. Die stakende operateurs versper paaie en het op plekke slaags geraak met polisiebeamptes wat traanrook gebruik het om die betogers uiteen te jaag. Sakeondernemings in dele van Nairobi is gesluit en skole het leerlinge gevra om by die huis te bly. Die staking volg nadat brandstofpryse met meer as 20% gestyg het tot rekordvlakke vir Kenia.
Kenia is, soos talle ander Afrika-lande, grootliks afhanklik van brandstofinvoere uit golflande, waar voorrade sedert einde Februarie ontwrig word deur die VSA en Israelse konflik met Iran. Hoewel daar tans 'n skietstaking van krag is, bly brandstofpryse hoog weens die versperring van die straat van Hormuz. Ten slotte weer die hoofnuus. Die saak teen 'n bekende taksibaas in Mpumalanga, Joe Ferrari Sibanyoni, en sy drie medebeskuldigdes, is in die Kwaggafontein Landdroshof van die rol geskrap, nadat die aanklaer nie by die hof opgedaag het nie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4 uur.

Hier is ons in 'n splinternuwe werksweek. Baie welkom. Spitstyd van jy luister. Ons vat die pad weksmiddag tussen 3 en 6. My naam is Willem Pelser en Karno Gasta pas haar stem gehoorsaam vir ons die nuus en verkeersverslae, ook 'n weervoorspelling later. Dan het ons ook sport. Dis net na 4 en net na 5 saam met Etienne Ludik. Sake nuus dis half 5 en half 6 saam met Denko Kreer. En ons regisseur Karla McKenzie gaan ook nou kom inloer en gesels ons bietjie oor die insetsels wat vanmiddag vir jou voorlê. Kom ons begin eers met die musiek. Hierdie is Europe.

0: En so begin ons die maandagmiddag hier in Spitstyd, Europe in the final countdown. Carla, middag sê.
1: Goeiemiddag Willem en ons luisteraars.
0: Ons gaan nou begin met Vat dit vorentoe, twee splinter nuwe snitte om die week mee te begin. Maar hoe lyk ons wenners tot dusver die maand?
1: So tot dusver, heel eerste wenner, Mango Groove se Home Talk. Mm. En toe Johan van Rensburg se Sondaarspoort.
0: Hy het baie goed gedoen, hy het als en allemaal die week oorheers.
1: Ja, ek onthou. En die derde week se wenner, Juice Newton se Queen of Hearts.
0: Ja, dat was nou die afgelopen Vrydag, so die drie snitte en die ander wenners in die maand sal mekaar die laaste week van Mei weer die stryd aansê. So bietjie van 'n Duitse tema sien ek hierso, al by die kunstenaars van Duitsland. Ons gaan nou daarby uitkom. Ons onderwerpe in vanmiddag se Feit of Flater
1: is ekonomie, sport en kerke.
0: Ah, sy, nou maar goed. So dis 20 voor 5, jou gunsteling inbel speletjie op RSG, die nommer is 086000. 2084, vir wanneer ek later die lyne oopmaak, en die voorlopers tot dusver die maand is Jannie in Plettenberg Baai, Valeria in Roan van Somerset West, Rita in Denysewil, Hannes in Somerset West, Louisa in Alewal Noord, Roan in Alberton, Eben in Kuilservier, Mani in Plattekloof. Dit was net die eerste maandag. En toe verlede week, toe kry ons vir Koen in Roodepoort en Kowie in Kreeusdorp, hulle het bygekom, so dit is ons voorlopers. So ver, ons sal sien hoe dinge ontvou, so bietjie later in die program. Dan ook die verrassingspakkie.
1: So een van ons landse topkomediante het 'n interessante teorie ontwikkel. Hoe meer bankrot jy is, hoe meer suiker eet jy. En hoe meer solvent jy is, hoe minder suiker gebruik jy. So hy meen ook selfs dat banke hierdie teorie op die proef stel, Willem, om te besluit aan wie lenings eerder toegestaan kan word. So ons gaan ook hierdie teorie op die proef stel in vanmiddag se verrassingspakkie.
0: So hoe meer bankrot jy is, hoe meer suiker gebruik jy, en hoe meer geld jy of meer solvent jy is dan nou, hoe minder suiker gebruik jy. Goed, ons sal die logika achter dit bietjie later moet ondersoek, dit skyns na 5:30, moet nie daarin misloop nie, maar nou eers, vat het voor en toe, dit is Nino De Angelo uit 1984. Guardian Angel of hierdie van Mixed Emotions uit 1986. Wat een vat ons voor en toe die keuses, Jona, is het Nino De Angelo, is het Mixed Emotions met You Want Love, Maria Maria, 45889 is R50 per boodskap. Hier is ons Carleen van Jaarsveld.
2: Ons het lang op slij, al die hartbreuk is voorbij. Dit was ek en dit was jy, nou sit ons

0: Fantasy Music van Fiction Factory hier in Spitstad. Feels like heaven, daar was ook Arlene van Jaarsveld. En te min te veel, 19 minuut oor 3. En so lyk jy SMS'e wat op dusver ingekom het, vervat het voor en toe. Dit is Leston Papkuilsfontein wat sê, ek gaan vir Nino De Angelo, Helene in Citrusdal sê Mixed Emotions, ook Ronel in Bonnievale. Lien Brewer van Meyerton verkies ook Mixed Emotions, ook Ina en George en Piet. Nieuwelien in Hartenbos gaan vir Mixed Emotions, ook Daleen in Figart Park, ook Betsy en George. So ver lyk het nie goed vir Nino De Angelo nie, maar as hele paar ander bladsye wat ingekom het, ons gaan nou nog so paar SMS'e kyk.
1: Danry Strydom, klarinetsolis en mede-professor aan die Odeon Musiekskole in Bloemfontein, is ingesluit op die internasionale lys van Van Doren kunstenaars. Sy is die eerste uit Afrika wat die eer te beurt val. Wat beteken sukses vir jou in hierdie stadium van jou reis?
2: Om steeds op 'n verhoog te kan stap of in 'n orkes te kan sit en nog hoendervleis te kry van die musiek wat my speel. Ek dink vir my beteken dit sukses.
3: Op en wakker bring die kunste na jou ontbyttafel. Weeksoggende 7 tot 9 op RSG. Stroom ook regstreeks op SABC Plus en luister later op Spotify.
4: Die verlies van 'n geliefde is pynvol en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's aanlyn standaardtariewe geld.
5: Kyk Top Billing hierdie donderdag aand op S3, waar Zozie Beanie gaan inloer by bokskampioen Kevin Lerina voor hy sy wêreldtitel verdedig. Fez, Jonathan en Ryle ding mee vir die prys van voorblad glorie. Suid-Afrikaanse leefstyl ontmoet Franse chic in 'n kasteel van 'n huis en Gigi Lemaine gesels oor nalatenskap tydens 'n elegante fyntee. Dis Top Billing, donderdag aand 7:00 en herhaal Sondag 1:00 op S3 of Dinsdag aand 9:30 op SABC1.
6: Hierdie week in radioteater.
7: Die nare mens wat prepared is om hier in die sting gemos te kom rondkrap vir 'n livie, het 'n reg om dit te kom doen as hy wil.
8: Ou klonkies my bro, draai sy om hy verslang te sê. Sy het self gesien hoe hy aan 'n jong laas keer met 'n mes gestiek het, amper sat. En wat dink sy kan 'n man doen as hy hom miskien instrak om iemand te stiek met 'n mes? Niksie my bro.
7: Dat sy nie wil nie, kan sy mos refuse om dit te doen. Hy kan jou mos nie maak die mense aanrand.
8: Dat sy verslang refuse, dan stiek hy man vir jou sat ou klonkies.
6: Slang in die gras deur Chris Majid. Donderdag aand om 8:00.
9: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.

'n mooi dag van Caroline Grace en die hoor dit hier in Spitstyd breek. Karen is nou hier, ons het vir ons die nuus hooftrekke, ook die eerste verkeersverslag van die middagprogram. Jonathan Jeremiah neem ons tot by 3:30.

0: Jonathan Jeremiah hier op RSG Wildfire. So Karen, gaan jy vir hierdie ene? Nino D'Angelo of Mixed Emotions. Patien, is het vir jou vanmiddag?
1: Ek wil net eers sê, ja. Is hier reg wat jy doen vandag nie hoor? Dit is so 'n moeilike keuse vir my. Ek het amper gesê ek gaan vir al twee stem vandag, maar ek kan nie. Ek weet ek kan nie twee
0: in die reels.
1: So nou mag ek net een vat, so ek gaan vir You Want Love.
0: Goed,
1: ja.
0: Nou is die stryd om in Pretoria, sê Guardian Angel. En dis min of meer waar het ophou. Aldrin in Kaapstad, Marie in Durbanville, Petra in Sasselburg, dan ook hierdie een van Rita Nagel in Mosselbaai, wat my ook uitvreet en sê, dis helemaal te moeilik. Boetie in Scottsboro, Kathy van Rothdean, Debbie in Wellington, en so gaan die name aan en aan. Ja, eindelijk een makkelijke oorwinning, alhoewel baie mense dit moeilik gevind het,
1: ja,
0: het verreweg die meeste stemme vir Mixed Emotions gegaan. So, dis die een wat ons voor en toe vat.
1: In die 330 nuus vertrekke. Die man wat beskuldig word van die moord op die Madlanga-kommissie getuie, Marius van der Merwe, het aan die Brakpanse streekhof gesê dat hy van voorneme is om verhoor te word. Die Wes-Kaapse Departement van Infrastruktuur sê hulle maak vordering met die verwydering van puin na 'n reuse rotsstorting op die pad tussen Oudtshoorn en die Kangoegrotte. En die Wêreldgesondheidsorganisasie sal binnekort 'n opdatering gee nadat hy vroeër die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo as 'n openbare gesondheidsnoodtoestand van internasionale belang verklaar het. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG volg om 4:00.
2: RSG verkeer.
1: Ek begin in Gauteng, Pretoria, by Paul Kreer straat, noordwaarts, daar 'n botsing by 'n troustraat. Sandton is daar 'n stilstaande voertuig, dit is op die N1 suidwaarts by Rivonia weg. Op die N12 weswaarts is stilstaande voertuig by die Kingsway hoofweg. KwaZulu-Natal op die N2 noordwaarts is stilstaande voertuig by die EB Kloete wisselaar. Dan is daar 'n stilstaande voertuig op die N2 suidwaarts by Umgeni weg. En op die N2 is daar 'n swaar voertuig botsing, dit is tussen Lulwe en Mkhuze. Die Weskaap op die N1 uitwaarts daar 'n stilstaande voertuig by Plattekloof weg en 'n stilstaande voertuig op die N1 uitwaarts by Voortrekkerstraat. Vir enige verkeersprobleme begin ek met die woord verkeer. Ons SMS nommer is 45889 teen R1.50 boodskap.
2: Daar is geen verkeer, jou daaglikse baggies.
0: Hier na die einde se kant van verlede week was ons bietjie besig. Ons kon nie elke dag 'n vraag inpas nie, maar jy het vandag vir my 'n vraag saamgebring.
1: O ja.
0: Dit klink onheilspellend.
1: Vanmiddag wil ek by jou weet, Willem, wat is die besigste?
0: Ah, dit is Shibuya. Ja, so ons wil by jou weet, wat's die vraag? 45889 R50 per boodskap. Jy gaan hom dalk moet herhaal.
1: Wat is die besigste?
0: Shibuya. En ons sal nou kyk na van die boodskappe wat inkom. Kom ons maak nog musiek. Hierdie is Jacques de Priester, Liefde en

0: groot treffer gewees in die 90er jare. Dis Gwen Stefani en No Doubt hier in Spitstyd, Don't Speak. En ook geluister na Jacques de Priester, Liefde en Coke. Paar mense wat al reggekom het in vanmiddag se wat's die vraag, wat die vraag mooi korrek voltooi het, ander wat nog so bietjie sukkel. Vroer het Karen vir my gevra, wat is die besigste? En my antwoord is Shibuya. Jy moet daai vraag voltooi. 45889 en ons sal nou na nog so 'n paar boodskappe kyk wat inkom teen R50 elk. Net so vinnig op 'n ander noot, die SAIK se nuusafdeling is op soek na 'n nuusbulletin skrywer en leser. Met ander woorde, daar gaan van jou verwag word om al twee te kan doen. Jy moet hom kan skryf en jy moet hom kan lees. Nou die persoon moet 'n Afrikaans moedertaalspreker wees en 'n kwalifikasie hê in iets soos kommunikasiekunde of journalistiek en ook baie goeie nuuskennis hê, met ander woorde 'n wye algemene kennis, en jy moet beskik oor uitstekende skryfvaardighede. Hierdie persoon moet bereid wees om skofte te werk, so soms gaan jy na middernag by die huis kom en ander kere gaan jy lekker kan slaap tot 10 uur die oggend. Dit hang af. En jy moet ook onder druk kan werk en streng sperdatum haal. As die nuus gelees moet word, moet dit gelees word. Jy kan nie sê, "Oh, sorry, gaan 5 minute laat wees nie," niks sulke dinge nie. Nou die suksesvolle kandidaat sal werksaam wees in die SAIK se nuuskantoor in Johannesburg. En indien jy belangstel en aan die nodige vereistes voldoen na jou mening, dan is jy welkom om jou aansoek te stuur, maar dit moet gebeur voor 22 Mei. Dis die sperdatum. En die aansoeke geskied via die SAIK se loopbaan portaal. So jy besoek hierdie webwerf, dis sabc.co.za. Jy klik op careers en dan klik jy op vacancy portal. En dan kan jy aansoek doen vir die vakante pos by die SAIK se nuusafdeling in Auckland Park vir 'n Afrikaanse nuusbulletin skrywer en leser.
1: In hierdie week se episode van Agter die Tunes is dit weer tyd vir Nuut op die Radaar, waar ons gesels met die brein agter die treffer Mila, Jacobus.
2: En ek dink toe, maar ek gaan nie hierdie kans by my laat verbygloop nie. Ek gaan hom 'n DM stuur. Hoe meer ek jou kan laat huil, hoe beter voel ek. Want ek jy alleen huil nie.
1: Dis Agter die Tunes, elke Vrydag eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
3: Spinazonke Prize Drops gee jou die kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en tegnologiese toestelle te wen. Geniet 'n skouspel en ontsluit wonders waar fortuin uit die lug val en jy kan ongelooflike pryse met elke ronde eis. Wed R2 of meer op geselekteerde Pragmatic Play slotmasjiene op Maandag, Dinsdag en Donderdag en geniet soete sukses. Hollywood Bets, dis meer pret om saam met ons te spin. BSMV's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
0: Dit gebeur soms dat jy jouself laat aand uitsluit en om buite aan die verkeerde kant van die deur sonder sleutels te staan is nie snaaks nie. Met Santam se geboudekking kry kliënte toegang tot nooddienste wat slotmakers insluit wanneer dit die nodigste is. En die probleem word sonder skade of drama opgelos. Dit is wat regte versekering die eerste keer beteken. Skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Dis 0860-444-444. Santam, dis nou vryheid.
4: Die hele land is aangegryp deur die polisieduiker wat met 'n tou tussen hemel en aarde aan 'n helikopter hang terwyl daar 'n dooie krokodil onder hom aan hierdie tou hang. Die vermoede op daardie stadium was dat die krokodil die vermiste Gabriel Batista gevreet het wat vroeër deur die vloedwater in sy pakkie meegesleer is. Ons praat met kaptein Potty Potgieter van die Mpumalanga duikeenheid.
5: Daartoe ek nou besig is wat deur my kop gaan. Onthou ek weeg nou maar 100 kg. Daai krokodil is 400 kg plus. Toe het ek ook nou gesê, "O, tou, nou beter jy hou." Ek het regtig baie empatie vir die familie. Dis hoekom ek hierdie werk doen wat ek doen. Ek sien daai hartseer in die mense. Ek het nou 'n paar tonele gehad waar ek nie die liggame kon kry nie. Daai familie kry net nie afsluiting nie.
1: Spectrum. Elke weekmiddag tussen 12 en 1.
6: Jy luister na Spitstyd op RSG.

13 minute voor 4 hier in Spitstyd en daai is Demi Limoor saam met Elof as ek dalk. Die vraag vanmiddag, wat is die besigste? En die antwoord is Shibuya. Jy moet daai vraag voltooi en vanmiddag se wat's die vraag? Kom ons kyk nou van die antwoorde wat al ingestuur is. Dit is hierdie een van Johan en Somerset Wes. Jy het die regte een ingestuur. Die besigste plek of mark wat jy al besoek het? Nee, Jana in Pretoria, dit is nie hy nie. Nou dat ek so vinnig dink, weet jy waar was dit vrek besig? Waar ek het, jy gaan maar net met die stroom, want dit help nie jy raak op stroppelis of jy raak die merig of kort van draad of geïrriteerd nie, het gaan jy niks baat nie. Is op die Montmartre-heuwel, op pad na die Sacré-Cœur-kathedraal in Parys. Mensdom op dies aarde. Jy het nog nie so baie mense op een plek gesien nie. Of, dalk het jy, maar nie ek nie. Bosveld, nee, Louisa en Allewal, goeie probeerslag, maar is nie die besigste Bosveld nie. Dit is Johan in die Parel, ek sal hom vir jou gee. Dwayne in Balito, jy het hom reg gekry. Ook de Wet in Potchefstroom, ja, so ver lyk het heel goed. Jy kan nog jou antwoorde of die voltooiing van haar die vraag stuur na 45889. Ons gaan nou luister na so ietsie van Ilandrei, nou eers ver terug in tyd, saam met die Bee Gees.

Silandre hier in Spitstyd. Dag en nag is ook die Bee Gees wat ons teruggeneem het na 1968. And the sun will shine. SMS hier gekry van iemand wat sê, is daar nou nie feit of flater nie, dis aan maandag. Ja, maar jy is 'n uur te vroeg. Bietjie geduld aan die dag lê en dan sal ons in die volgende uur van die program daarby uitkom. Ons doen dit elke maandagmiddag, 20 minute voor 5. Dan het ek vir jou so 'n paar stellings, van hulle is feite, ander is flaters. Jy moet inbel op 086000 2084 en sê nou maar wat is wat. En ek kan vir jou so lank sê, ons onderwerpe vanmiddag is ekonomie, sport en kerke. So is heel eenvoudig, voor 20 minute voor 5, gaan lees jy alles op wat jy in die hande kan kry oor die ekonomie, sport en kerke. En hier staan 'n goeie kans om dan 3-3 te kry in ons inbelspeletjie waarmee ons sal begin. In die volgende uur van ons program, net weer die nommer, jy gaan hom nog baie nodig kry in die toekoms, skryf hom neer, stoor hom op jou foon en kry klaar 086000 2084. Daar is 'n klomp mense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 deelnemers, wat bo aan die punteleer is, wat elk al 3-3 kon kry hierdie maand, so het gaan 'n besige voorlopersbord wees in die volgende paar weke, ons sien hoe speel het uit. Albert Hammond, neem ons tot by die nuus.

0: Is musiek van Albert Hammond hier op RSG, Never Rains in Southern California.
1: In die 4 uur nuus. Die verdagte in die moord op 'n Madlanka getuie glo hy sal sy onskuld in die hof kan bewys. Vordering met die verwydering van puin na 'n reuse rotsstorting tussen Oudtshoorn en die Kangoegrotte. En minstens 100 sterftes weens 'n Ebola-uitbreking in die DRK. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die man wat beskuldig word van die moord op die Madlanka kommissie getuie, Marius van der Merwe, het aan die Brakpanse streekhof gesê dat hy van voorneme is om verhoor te word. Mati Pandile Soteni sê hy vertrou die Suid-Afrikaanse regstelsel en glo die feite sal sy onskuld bewys. In 'n beëdigde verklaring deur sy regsverteenwoordiger aan die hof voorgelees is, ontken Soteni dat hy van der Merwe vermoor het. Hy sê hy het nog nooit iemand gedreig nie en geen geskiedenis van huishoudelike geweld, tuistering of beskermingsbevele teen hom het nie. Van der Merwe is in Desember verlede jaar buite sy huis in Brakpan doodgeskiet. Dit het gevolg nadat hy anoniem as getuie D voor die kommissie getuig het oor beweerde misdadigheid binne die Ekurhuleni metropolisie. Soteni staan onder meer tereg op aanklagte van moord, poging tot moord, sameswering om moord te pleeg en die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Die saak teen 'n bekende taksibaas in Mpumalanga, Joe Ferrari Sibanyoni, en sy 3 medebeskuldigdes is in die KwaGafontein Landdroshof van die rol geskrap. Die verdedigingsspanne vir Sibanyoni, Daniel Masilela, Philemon Msiza en Oupa Sindane het aangevoer dat die aanklaer Kuselin Taba skuldig bevind moet word van minagting van die hof, nadat hy versuim het om op te daag. Die 4 beskuldigdes het aanklagte van afpersing en geldwassery in die gesig gestaar. Ntaba het Vrydag die hof in kennis gestel dat hy nie vandag beskikbaar sou wees nie weens ander hofverpligtinge. Die landros het egter gelas dat hy by die hof moet wees. Die verdediging het vanoggend weens sy versuim om op te daag die hof gevra om die saak van die rol te skrap. Die landros het in die verdediging se guns beslis en aangedui dat sy 'n lasbrief vir Ntaba se inhegtenisneming sou magtig. Die Wes-Kaapse Departement van Infrastruktuur sê hulle maak vordering met die verwydering van puin na 'n reuse rotsstorting op die pad tussen Oudtshoorn en die Kangoegrotte. Die provinsiale minister van infrastruktuur, Tersius Simmers, sê daar is steeds puin op die pad en ingenieurs is bekommerd dat die onmiddellike verwydering daarvan sekondêre rotsstortings kan veroorsaak. Dit kan werkers en motoriste in ernstige gevaar stel. Simmers sê spesialistspanne sal eers die berghelling stabiliseer deur onstabiele rotse te verwyder en die rotswand te beveilig. Sodra die proses afgehandel is, sal spanne die puin van die pad begin verwyder. Dit is nog nie duidelik wanneer die pad weer oopgestel sal word vir verkeer nie. Minibus-taxi-pendelaars in die Wes-Kaap betaal van vandag af hoër tariewe. Tariewe styg met tussen R2 en R5 per rit. Die Wes-Kaapse voorsitter van die taksievereniging, Kodeta Ntebenge, sê hulle verstaan dat die stygging 'n negatiewe impak op pendelaars sal hê, maar dat dit onvermydelik is weens die afgelope tyd se skerp stygings in brandstofpryse. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sal binnekort 'n opdatering gee nadat hy vroeër die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo as 'n openbare gesondheidsnoodtoestand van internasionale belang verklaar het. Volgens Afrika se sentrums vir siektebeheer en voorkoming is daar nou reeds minstens 100 sterftes en meer as 390 moontlike gevalle aangemeld. Die WHO het vroeër gesê die uitbreking voldoen nie aan die kriteria vir 'n pandemie noodtoestand nie, maar is daar 'n hoë risiko dat die siekte kan versprei in die DRK se buurlande. Daar is tans geen goedgekeurde en stof of spesifieke behandelings vir Ebola beskikbaar nie. Die WHO het spanne kundiges gestuur om die verspreiding van die virus te probeer beperk. Tydens die grootste Ebola-uitbreking in Wes-Afrika, tussen 2014 en 2016, is 11.300 mense dood weens die virus. Ten slotte weer die hoofnuus. Die man wat beskuldig word van die moord op die Midlanka kommissie getuie, Marius van der Merwe, het aan die Brakpanse streekhof gesê dat hy van voorneme is om verhoor te word. Dit is die einde van die nuus, onder redaksie van Annemarie van Buurik en Maritjie van den Berg. Die volgende bulletin op RSG volg om 5 uur.
2: RSG verkeer.
1: En in Gauteng, Pretoria, op die N1 Noordwaarts is daar een stilstaande voertuig by Riegelaan. Op die N12 Ooswaarts ook een stilstaande voertuig, dit is by Voortrekkerweg. KwaZulu-Natal op die N3 Noordwaarts is stilstaande voertuig, dit is by die Ashburton Wisselaar. Daar is ook een stilstaande voertuig op die N3 Suidwaarts by die Kaito Ridge afrit. En in die Weskaap op die N2 inwaarts is daar een stilstaande voertuig by Jan Smits Rylaan. Vir enige verkeersprobleme stuur dit gerus na ons SMS nommer 45889 en begin het met die woord verkeer.
0: So wat was hy vraag gewees?
1: Willem, ek het vir jou vroeger gevra, wat is die besigste?
0: En die antwoord is Shibuya. Ons wil by jou weet, wat's die vraag? En hier is nog so paar antwoorde wat ingestuur is. Die besigste myn is dit nie, Ineke en Horizon, maar nie, sleg raaiskoot nie. Besigste taxi rank, sê Spook en Mabel. Laat ek jou nou sê nie. Ons gaan nou daarby uitkom. Maar hierdie Shibuya, ons gaan nou uitvind wat dit is. Daar het nie 'n patch teen 'n taxi rank nie, laat ek dit nou stel.
1: Ek hoor jou.
0: En Naomi van Omtentweni is nie die besigste winkelsentrum nie. Is die besigste treinstasie, is dit nie, Teresa. Marius in Bloemfontein, jy het om reg. Dit is nie die besigste mark nie, Tinus in Vanderbijl Park. Marieke de Waal in die Parel, wat sê die besigste plek. Dit is bietjie vaag. Jy moet meer spesifiek wees as dit. Daar is verskillende type plekke. Nee, so die besigste voetgangerkruising ter wêreld is Shibuya. Jy sal het kry in Tokio, Japan. Op enige gegewe tydperk kan daar soveel as 3000 mense hierdie kruising oorsteek in 5 verskillende rigtings.
1: 5 verskillende rigtings?
0: Ja, op, af, links, rechts en dwars.
1: Dis daar gaan hulle.
0: Jy moet hom sien. Nee, dit is iets om te sien daai. Gaan Google dit bietjie, jy kan dit op YouTube ook kyk. Hoe lyk dit as ter duisende mense op een slag die pad oorsteek in 5 verskillende rigtings. Welkom hier by die tweede uur van Spitstyd. Etienne is om die draai met die sport, maar kom ons luister eers na Ellie Goulding.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

0: Is Ellie Goulding hier in Spitstyd, Lost and Found. Elf minute oor vier, hier soos Etienne met die sport.
1: Baie dankie Willem, rugby nies, die Bath-hanker Kepo Tuipulotu, die Saracens agterspeler Noah Kuluori en die Bristol Bears-speler Benhard Jansen van Rensburg. Ja, hy is nie in Engeland gebore nie, is ingesluit in Steve Borthwick se Engelse oefengroep dis ter voorbereiding vir die komende Nasiesbeker kampioenskap. Jansen van Rensburg wat uitstaande seisoen vir die Bristol Bears agter die blad het, is deel van die groep van 42 wat nader aan die kampioenskap na so 30 spelers gesny sal word. Verskeie spelers onder meer Ben Curry, Elliot Daly en Luke Cowan-Dickie is nie oorweeg nie as gevolg van beserings. Die Chennai Super Kings en die Sunrisers Hyderabad speel vandag in 'n voorlaaste groepfase wedstryd in die IPL te mekaar. Beide spanne het nog 'n kans om die uitspeelfase van die toernooi te haal. Die Super Kings het intussen die lood gewen en besluit om eers te bal. Meer hieroor in ons volgende sportverslag. Dit is 'n rustdag by die Giro d'Italia met môre se tydtoets wat voorlê. Hier is Johnny Koen met die jongste oor die fietsstuur.
2: Goeiedag Etienne, vandag die tweede van die rustdag van jaar se Giro d'Italia wat verlede maandag ook so gemaak het en wanneer hulle môre tot die saal terugkeer dan is dit die beurt van die 42 km tydtoets skof 10 tussen Viareggio en Massa wat op die jaars wag. Baie vinnige plat roete wat die Italiaanse kampioen Filippo Ganna uitstekend te pas sal kom. Hy kan bietjie weerstand verwag daar van Alex Segaard en Remy Cavagna en Jonas Vingegaard, die volstrekte gunsteling, is self nie vandag se kind in 'n tydtoets nie. Dan die tydtoetsformaat vind soos altyd plaas, die laaste geplaaste ry algeheel, begin eerste en dan met intervalle teen die horlosie tot en met die draer van die pink trui. Hy sal laaste vertrek in die wedren. Twee weke is oor in die Giro d'Italia, die groot klimme van die Dolomiete. Kom nog, hulle moet nog 'n draai in Switserland maak en Alfonso Jolalio van Portugal, die voorloper met Jonas Vingegaard, tweede 2 minute 24 agter hom. Felix Gall van Oostenryk in die derde posisie op 2 minute 59. Johnny Koen vir RSG Sport.
1: Baie dankie Johnny, groot wedstrijd vanavond in die Engelse Premierliga, Arsenal teen Burnley. Burnley reedsel status as 'n Premierliga klub kwyt. Dis van staande jaar, maar hulle kan skade aan Arsenal se kans op die Liga kroon aanrig indien hulle gelyk op speel of 'n skok oorwinning afdwing. Dit is in Londen. Afskop vanavond is om 9:00. Dan Willem 24 dae oor voor die aanvang van die FIFA Wêreldbeker toernooi.
3: So gou.
1: Ek het nog nie vlaggies gesien op die motors se drie speeltjies of van die sy speeltjies van die motors nie. En is jy Suid-Afrika en Mexiko wat die mekaar speel in die openingswedstryd net soos in 2010?
3: Ja.
1: Nie? 24 dae. Dis hier, dis by ons.
3: Ek is nogal verbaas dat hulle daai besluit geneem het, die organiseerders. Ek sou dink hulle sou twee van die gasheerlande, sienema, ja. VSA teen Mexico of Canada teen die VSA, wat ook al teen mekaar laat speel het. Maar is dit so, ek het gehoor, die VSA en Iran is saam in 'n groep.
1: Dit is glo so, maar die ander ding wat vir my ook... Ek mis nogal die dae waar die verdedigende kampioen teen die gasheer gespeel het in die openingswedstryd.
3: Ja.
1: Ek mis daai dae nie, al het die reëls 'n bietjie verander, 48 lande hierdie keer wat ons nou deelneem. So selfs 'n land met die naam van Curaçao wat daar gaan wees.
3: Ek gaan dit nou Google Maps, dat ek net op hoogte van sake kan kom. Dankie Etienne. Ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Hierdie is Christie van die Kerk.

0: Willem Pelser in die spitstijdspan, saam met jou weeksmiddag tussen 3 en 6. Daai was Miguel Preguero met Eya en ook geluister na Christy van die Kerk oor en uit. Bly ingeskakel vir Air Supply, een van hulle groot treffers net hierna.
1: Het jy geweet einde Junie is die sperdatum vir die indiening van loneopgawes in Dinsdag se RSG Landbou gesels ons verder hieroor. Ons praat ook oor die toekoms van boerderybesighede met Henny de Swart van F&B. Hy was een van die sprekers tydens die Oranje Rivier Voere Boeredag op Prieska. Veeveilings waar die revisies by veilingskrale teenwoordig is, vind stadig maar seker weer plaas. Dis goeie nuus vir die ou Albides groep van Brahman Beestelers in Limpopo wat op 30 Mei wil derde vers veiling by Bella Bella aanbied. Dis dinsdagoggend 5:25 in RSG Landbou.
2: Hollywood Bets gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende daaglikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer manier om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 0766 75 0710.
3: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Feinberg en Gomezulu 'n Willemse. Elke bokspan 'n Sia. En elke baksteen het Afrisam cement nodig met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit cement. Wen ons! Koop 5 sakke of meer Afrisam cement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen, plus duisende in bougeskenkbewyse. Afrisam, trotse borge van die springbokke. Besenfees geld.
4: Daar is konserte in Kirstenbos. Konserte met 4 klawesimbels. 'n Internasionale musiekblyspel wat nog nooit in Suid-Afrika te sien was nie en 'n ballet op die musiek van Michael Jackson. Dit alles in Dinsdag aand 19 Mei se RSG Kuns. Kom kuier agter saam met my, Christel Webber.

Dis Air Supply wil ons terugneem na 1982, Even the Nights Are Better. En ons het nou vir Karen terug hier in die ateljee, sy het vir ons die nuushooftrekker, daar is ook 'n verkeersverslag wat sy saambring. So as jy afkom op verkeersprobleme, is jy welkom om ons laat weet, die SMS nommer is 45889, R50 per boodskap. En dan sal ons ook by Henko Kreer aansluit, die man wat vir ons die markbewegings dophou, met sy verslag 4:30 en weer so skyns na 5:30. Kom ons maak nog musiek om ons te neem tot by 4:30. Hierdie is Len Miller.

0: Rus, muziek van Len Millery op RSG en Soos 'n Engel.
1: In die 4:30 nuus vertrek. Die uitvoerende hoof van die Gautengse dobbelraad, Karabo Mbele, is met onmiddellike ingang afgedank. Brandbestrydingsspanne van die Kaapse Wynland distriksmunisipaliteit probeer tans 'n brand teen die hange van 'n Beinskloof in die Boland onder bedwang bring. En die Wêreldgesondheidsorganisasie sal binnekort 'n opdatering gee nadat hy vroeër die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo as 'n openbare gesondheidsnoodtoestand van internasionale belang verklaar het. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N Volledige bulletin op RSG volg om 5:00.
2: RSG verkeer.
1: In en Gauteng Midrand op die N1 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Nieuwweg. Bedfordview is daar 'n stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts by Van Burenweg. Pretoria is stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by Atterburyweg. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts is stilstaande voertuig by die Ashburton wisselaar. In die Weskaap op die R300 suidwaarts is stilstaande voertuig by Van Riebeekweg en 'n stilstaande voertuig op die N1 uitwaarts by die Sable Service weg afrit. Vir enige verkeersprobleme begin asseblief met die woord verkeer. Ons SMS nommer is 45889.
2: Daar is geen verkeer. Jou dag is op pad.
0: Ons sê goeiemôre aan Henko Kreer, hy het vir ons die sake nuus.
3: En hallo aan jou Willem en aan Karen en hartlik goeie middag aan die luisteraars. Al die pyle wys vandag in die regte rigting. Die beurs is stewiger, die rand is sterker, kommoditeitspryse is op en tot die olieprys is af vandag. So alles in die regte rigting. Maar niks wat die ligte uitskiet nie en ek sal nou nie sê iets om oor huis toe te skryf nie, maar nietemin, ons begin hierdie week op die voorvoet met die JSE se indeks van alle aandele wat nou 0,5% styg tot 115,056 punte. Dan is die nywerheidsindeks 0,3% hoër, finansiële indeks 0,8% en die Hulbron indeks wen 0,1%. En die maatskappy op die JSE wat tot dit vandag bydra is WeBuy Cars waarmee dit baie goed gaan en nou 6% wen, Karoo 5%, Harmony en Boxer elkeen 3,5% op, Mas, Datatech en Quilter elkeen 3% en 91 en Mr. Price nou elkeen 2,1% hoër. Die verloorders op die JSE vandag is Sasol wat 3% terugsak en dis as gevolg van daardie laer olieprys, Thungela 2,1% af, Vodacom en Exxaro verloor elkeen 1,9% en Santam, Celtic 2 en Grindrod, as ook 'n Tech, gee nou elkeen so wat 1% prys van hulle winste. En op die valutamark staan die rand tans op R16,59 teen die Amerikaanse dollar, R19,32 teen die euro, R11,90 teen die Australiese dollar en R22,20 teen die Britse pond. En die prys van goud is nou $4,570 per fyn ons. Silver kos nou $77.50 en platinum $1,978, terwyl palladium nou verhandel teen $1,413 per ons. Brent ruolie staan tans op $108 per vatjie. En ter afsluiting die prys van 'n Bitcoin, dit is nou $76,760, wat ook R1,280,000 is. Dankie Willem, ek kom kuier weer by jou oor 'n uur.
0: Ons maak so, baie dankie Henko, en ek herinner jou aan hierdie week se Feit of Flater, dis binne die volgende paar minute. Kom ons maak eers nog musiek hier in jou middag, huisdraai program, luister ons na hierdie een van The Shires.

0: Daar is die muziek van Riverman hier in Spitstede. Hey mama, en al was ook die Shires geweest met Guilty. Bly ingeskakel vir Feit of Flater, ons maak binnenkort die lijne oop.
1: Dit is die Reine Wynheid en welkom by die tweede seisoen van die RSG Big Bazaar en ons kuier vir die heel eerste episode by die huis van Shannon Blank. Paardeberg kom kuier in die atelier.
2: Ons het 'n pragtige toekenning gekry by die International Wine and Spirits Competition. Hulle top 50 wynhandelsmerke wêreldwyd bekend gestel het. Dit word gedoen op die hoeveelheid toekennings wat jy kry oor 'n 3 jaar periode. Paardeberg is nommer 15 in die wêreld.
1: En die bekende Armand Oukamp van Noordwijk gesels oor sy gunsteling wyn. Dis die tweede seisoen van Die Reine Wynheid met my Martlies Brink, 'n nuwe episode elke woensdag op rsg.co.za, Spotify, YouTube en SABC+. Gesondheid.
3: Dis R20 Dinsdag by Food Lovers Market. Spaar met ongelooflike aanbiedinge, soos 2 100 gram varkrib en lende chops vir slegs R20, 2 120 gram varkssaadies vir R20, 3 100 gram oukraal sizzler vir R20 en 200 gram bakkies vars wit knoopies champignone vir net R20 elk. Slegs geldig hierdie Dinsdag by alle Food Lovers Market winkels. Meer waarde vir jou rand.
4: Die verlies van 'n geliefde is pynvol en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
5: As jy 'n tegnologie liefhebber, dan is tegnologie met Blain net vir jou. Skakel in elke donderdag aand om 11:30 vir die jongste wat die tegnologie wêreld betref. Elke week kyk ons na die jongste tegnologie nuus.
6: Aanvallers gebruik KI om e-posse, vals webwerwe, selfs nagemaakte inhoud te skep wat al hoe moeiliker is om te identifiseer.
5: Met interessante gaste en gesprekke.
7: Hoe berg ons elektrisiteit en maak hierdie probleem as het ware maak ons 'n geleentheid.
8: In die industrie is dit 'n nuwe ding en mense weet nie dat daar versekering is vir kiberaanvalle en kibermisdaad nie.
5: Dis tegnologie met Blain, donderdagaande om 10:30.
9: Trotseer die verkeer met Spitstyd op RSG.
0: 17 minute voor 5 is 'n maandag. Dit beteken feit of flater. Ek het so 'n paar stellings hier voor my, 3 eintlik. En van hulle is feite, ander is flaters. Jy moet vir my sê wat is wat op 086002084. Dis die inbelnommer. So ver in my maand, klomp mense wat al 3 uit 3 kon kry. En hulle is allemaal saam in die eerste posisie op die voorlopersbord. Jannie in Plettenberg Baai, Valerian Roan van Somerset West, Rita in Denysville, Hannes in Somerset West, Louisa in Alawal Noord, Roan in Alberton, Ewen in Kuilsrivier, Mani van Platte Kloof, Koen in Roodepoort en Kobie in Kreeusdorp. So klomp mense wat die kans staan om dan nou binnen die volgende paar minute dalk die alleen voorloper te word, sou een van hulle natuurlik deurkom en 'n verdere 3 uit 3 kry. Maar ons sal sien wat gebeur. Kom ek gee eers vir jou daar die stellings. Nommer 1. In 'n stadium in die huidige oorlog in die Midde-Ooste was die prys vir 'n vaatjie Brent ruolie om en by $126. Dis 'n rekord vir die hoogste ooit. Is dit 'n feit of 'n flater? Nommer 2. Met die heel eerste cricket T20 wêreldbeker toernooi wat in 2007 in Suid-Afrika plaasgevind het, moes 5 van die IKR se top amptenare die toernooi misloop weens 'n skorsing, insluitend die plaaslike skeidsregter Rudy Koertsen. Is dit 'n feit of 'n flater? En nommer 3, Graaf Reinet se bekende NG Kerk se ontwerp is geskoei op St. Martin in the Fields in Londen. Is dit 'n feit of 'n flater? Lyn is oop, jy kan bel, daai nommer net weer 086002084. En onthou, as jy my stem oor jou foon hoor, is jy reeds op lig, sinne asseblief so vinnig as moontlik jou radio af. En ek herhaal hierdie stellings nou vir 'n laaste keer. In 'n stadium in die huidige oorlog in die Midde-Ooste was die prys vir 'n vaatjie Brent ruolie om en by $126, 'n rekord vir die hoogste ooit. Met die heel eerste cricket T20 wêreldbeker toernooi wat in 2007 in Suid-Afrika plaasgevind het, moes 5 van die IKR se top amptenare die toernooi misloop weens 'n skorsing, insluitend die plaaslike skeidsregter Rudi Koertsen. En Graaf-Reinet se bekende NG Kerk se ontwerp is geskoei op St Martin in the Fields in Londen. Wat is feit en wat is flater? RSG, goeiemôre.
10: Goeiemiddag.
0: Hallo ja.
10: Goeiemiddag, jy praat met Wayne van Koruman.
0: Hallo Wayne.
10: Ek sê feit flater.
0: Feit en 'n flater het ons vir jou Wayne, baie dankie.
10: Baie dankie.
0: Goed dan, tot ziens. RSG, hallo.
11: Ja, so gaan het.
0: Lekker, wie praat nou?
11: Oké, is Louis van Centurion.
0: Ja, Louis.
11: Ja, eerste keer dat ek bel om.
0: Laat sy, man. Fantasties.
11: Maak ek sommer 3 flater rase.
0: Al 3 flater, het ons weer. Dankie, Louis.
11: Baie dankie, man.
0: Tot ziens. Eerste keer dat hy saam speel, eerste keer dat hy deurkom, die eerste keer wat hy bel. Hoe's daai vir 'n rekord? Hallo, RSG.
12: Dankie. Yes, wel, my Gerrit.
0: Gerrit en Elof.
12: Dis hy, Louis reg, al 3 flaters, hoor.
0: Al 3 van hulle flaters. Nou, maar goed, dankie, Gerrit.
12: Dankie.
0: Goed, tot ziens. Hallo, RSG. Hallo?
13: Hallo, Willem is Koen van Van der Buy.
0: Hallo Koen.
13: Man, ek sê 2 flaters in 'n feit.
0: Flater feit. Goed so, dankie Koen.
13: OK, dankie.
0: Tot ziens. Hallo RSG.
14: Hallo Willem.
0: Ja.
14: Pieter Meijerton.
0: Hallo Pieter.
14: Flater.
0: Herhaal gaga, jy bietjie opgebreek.
14: Flater feit.
0: Flater feit. Het om so vir jou Pieter, dankie. Goed, tot ziens. Hey. Hallo, RSG.
15: Willem.
0: Ja.
15: André Sleus van Pumola.
0: Pumola, ja.
15: Kan jy hoor?
0: Is dit André, het jy gesê?
15: André van Pumola, ja.
0: Pumola, hy het om so vir jou.
15: Ja, so die generaai is twee flaters en een feit.
0: Flater feit. Goed, so dankie, André. Hey, goed dan, tot ziens. RSG, hallo.
16: Marag Willem, blik is jy so. Ek was in Roodepoort, ek is nou in Barkley Oos.
0: Jete, wat een skuif.
16: Ja, maar as jy nader die kinders, die kleiners, kleinkinders kom en maak jy maar sikkel opofferings hoor.
0: Nou maar ja, daar is sy, blikkies in Barkley Oos.
16: Daar is sy. Willem, ek gaan vir feit, flater, feit.
0: Feit en flater en een feit. Goed so, dankie blikkies.
16: Oké, Willem.
0: Tot ziens.
16: Bye.
0: Er is geel ou. Middag sê.
17: Middag Willem, Jannie, hashtag split. Sorry.
0: Ja, Jannie.
17: Ek sê feit, flater.
0: Feit en een flater en een flater. Het om so, dankie Jannie.
17: Dankie.
0: Gedaan, tot ziens. So as Jannie 3-3 het, is hy ons alleen voorloper. Sal sien of het wel die geval is, een bietjie later. Hallo RSG.
18: Hallo Willem.
0: Ja.
18: Jack en Velhoff.
0: Hallo Jack.
18: Wille Rijkans, feit, flater.
0: Feit en een flater. Goed so, dankie Jack.
18: Dankie Willem.
0: Tot ziens. Er is Gelo.
19: Goedemiddag Willem.
0: Ja.
19: André.
0: Van Beaufort Wes. Lekker, ja.
19: Kom ons gaan met flater, feit, flater.
0: Ek het om so vir jou. Dankie André.
19: Dankie Willem.
0: Goed, tot ziens. Er is Gemiddag.
20: Hallo, Eben Visser van Kulver.
0: Daar sê Eben.
20: Ek sê flater, feit.
0: Flater. Goed, so dankie Eben.
20: Goed,
0: tot ziens. Jawel, Eben, as hy nou 3-3 het, dan sal hy ons alleen voorloper wees. Hallo RSG. Lekker, gee gou vir jou naam.
21: Mornay van Rustenburg.
0: Mornay.
21: Ja.
0: As sy ja.
21: Ek sê flater in die feit.
0: Flater feit. Goed, so dankie Mornay.
21: Dankie daarop.
0: Hoi. Hallo, RSG.
22: Hallo, dit is weer Gareth hier van Newcastle.
0: Ja, Gareth.
22: Is het wille raaiskoot, maar ek sê al 3 is flaters.
0: Al 3. Dankie, Gareth.
22: Dankie.
0: Goed, tot ziens. RSG, middag.
23: Hallo, gaan dit?
0: Goed, jy, Louisa.
23: Goed, dankie. Ek gaan vir flater, feit, flater.
0: Daar sê, het om, dankie.
23: Dankie.
0: Goed dan, tot ziens. RSG, hallo.
24: Hallo, Willem, dit is Rakesh wat praat.
0: Hallo, Rakesh.
24: Hoe gaan dit, Willem?
0: Goed, en jy?
24: Ek hou die blinkkant boe nog steek. ja. Ah, Willem, my volgorde vir vandag is flater feit.
0: Dat sê, het ons soveel, dankie Rakesh.
24: Hi, dankie. Goed dan,
0: tot, mooi bly, tot ziens. RSG, hallo.
1: Hallo, Willem, Eddie van Bloemfontein, hoe gaan het?
0: Ah, sê Eddie, hier sê jy nou, goed en jy?
1: Nee, wat goed, dankie. Ek sê feit, flater, feit vandag.
0: Feit en flater en feit. Goed, so dankie, Eddie.
1: Dankie, middag wel.
0: Mooi bly, tot ziens.
1: Dankie, tot ziens.
0: Hallo, RSG.
2: Hallo, Willem.
0: Ja.
2: Mani van Plattekloof.
0: Dat is hy, Mani.
2: Drie flaters.
0: Al drie van hulle. Goed, so, het om. Dankie, Mani.
2: Dankie, Willem.
0: Goed, tot ziens.
2: Hallo.
0: RSG, hallo.
3: Willem.
0: Ja.
3: Dat is Hendrik, hoe gaan het?
0: Goed, jy, Hendrik.
3: Nee, maar daar is die foute nie. Ek sal gaan vir drie flaters.
0: Al drie van hulle. Goed, so, dankie, Hendrik.
3: Goed, Willem, lekker af.
0: Tot ziens, Hendrik daar in Kraddok. Hallo RSG.
4: Hallo Willem, Dion, Margaret.
0: Hallo Dion.
4: Flater, flater, feit. Reina.
0: Flater en flater en feit. Goed so, dankie.
4: Dankie.
0: Tot ziens. Nou moet ons die tyd beginne dophou. Ek dink nog so een oproep. Hallo RSG.
6: So vraag is en dit is die laatste oproep en ons kreeg van Prins.
0: Hallo Chris.
6: Unbelievable. Oké, okay, Willem, die laatste een is feit, flater, feit.
0: Goed, feit en een flater en een feit. Het om so, dankie Chris.
6: Goed, bye,
0: goed dan, tot ziens.
6: Bye.
0: Ja, Jin, ons het 20 oproepe geneem en uit die 20 het 3 uit 3 gekry. Twee van hulle is nou die nieuwe voorlopers. As ek het so kyk, ja, lyk my so. Kom, ons gaan hier die lys. Wayne en Kroeman, jy kry 2-3. Louis en Centurion, 2-3 vir jou ook. Gerrit en Elof, 2-3. Koen en van der Byl, wat 1-3 kry. Pieter en Meyerton, ook 1-3. Andries en Pongola, kry 1-3. Blikkies en Barkley Oos, jou volgorde was net mooi verkeerd om, dit beteken jy kry 0-3, jammer man. Jannie en Plettenberg, bye, 1-3. Jacques en Veldriff, 2-3. Mornay en Rissenburg kry 1, Gareth en Newcastle 2, Rakesh en Durban wat 1 het, Eddie en Bloemfontein 0-3, jammer man, Mani en Plattekloof kry 2, Hendrik en Kraddock 2, Dion en Margait 1, Chris en Springs 0-3. Maar ek sê baie geluk aan, André en Beaufort Wes, Eben en Kuilsrivier, Louisa en Allewil Noord, en verder beteken dit dat Eben en Louisa nou opskuif op die voorlopersbord. Hulle is ons twee voorlopers nou in Mei maand. In 'n stadium in die huidige oorlog in die Midde-Ooste was die prys vir 'n vaatjie Brent olie om en by $126 is 'n rekord vir die hoogste ooit. Dis 'n flater. Die meeste wat 'n vaatjie Brent olie nog gekos het was $147.50. En dit was tydens die finansiële krisis van 2008, maar die rand was destijds sterker teen die dollar en dus hoekom die brandstofprys nie so hoog was soos nou nie. Met die heel eerste krieket T20 wereldbeker toernooi wat in 2007 in Suid-Afrika plaasgevind het, moes 5 van die IKR se topambtenare die toernooi misloop weens 'n skorsing, insluitend die plaaslike skeidsregter Rudy Koertsen. Dit is 'n feit. Koertsen, tesame met Steve Bucknor, Aline Daar, Jeff Crow en Billy Bowden, is vroeër daardie jaar geskors vir hantering van die eindstryd van die 50 bilbeer toernooi in die Wes-Indiese eilande en dit was tussen Australië en Sri Lanka. En Graaf Reinet se bekende NG Kerk se ontwerp is geskoei op St. Martin in the Fields in Londen. Dit is 'n flater. Ek verwys eintlik na die NG gebou in Kraddock. Dit is geskoei op St. Martin in the Fields. So die volgorde is flater, feit, flater en weer eens geluk aan André en Beaufort Wes, Eben Kuilsrivier en Louisa in Allewil Noord wat 3-3 gekry het. Ons maak nog musiek hier in Spitstyd. Hierdie is Mackenzie Porter saam met Owen Wrigling.

0: Dit is Hillary hier op RSG met daai groot treffer Sandglasses.
1: En die 5-4 nuus. Die uitvoerende hoof van Gautengse Dobbelraad word afgedank. Brandbestryders poog om 'n brand teen die hange van Beinskloof in bedwang te bring. En kommer oor die stygging in Ebola-gevalle en sterftes. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die uitvoerende hoof van die Gautengse Dobbelraad, Karabo Mbele, is met onmiddellike ingang afgedank. Dit volg op bevindings vervat in 'n forensiese ondersoekverslag. Die Gautengse LIR vir ekonomiese ontwikkeling, Vuyiso Ramakgopa, sê die verslag impliseer Mbele onder meer in beweerde onreëlmatige befondsingstoekennings en ambtsmisbruik. Die raad se hooffinansiële beampte, Oscar Maripane, is ook geskors, hangende die uitslag van 'n interne proses. Ramakgopa het die media in Johannesburg toegespreek.
2: This report directly implicates the CEO in serious governance failures and gross misconduct, including interference in funding adjudication processes, approval of funding before governance procedures were concluded, authorization of payments without supporting documentation, failures in compliance and oversight obligations, and various other leadership failures.
1: Die Gautengse LIR vir ekonomiese ontwikkeling, Vuyiso Ramakgopa. Die Pietermaritzburg Hooggeregshof het 'n voormalige bestuurder van die Umzimkulu munisipaliteit gewaarsku dat geen verdere vertragings in die Sindiso Magatra moordverhoor geduld sal word nie. Dit nadat een van die beskuldigdes, Zwelimpanzi Skosana, reeds 2 keer van regsverteenwoordiger verander het. Sy huidige prokureur, Sibisiso Dlamini, het aansoek gedoen vir 'n uitstel en die hof meegedeel dat hy die dossier moet kry en 'n advokaat moet aanstel. Die verhoor sou vandag begin het. Skosana, Shonelo Mjeza en Kuleko Pofana word ook aangekla van die moord op Magatra in 2017. Magatra was 'n voormalige sekretaris-generaal van die ANC Jeugliga. Regter Luleki Tini het die saak tot 3 Junie uitgestel. Die man wat beskuldig word van die moord op die Madlanga-kommissie getuie, Marius van der Merwe, het aan die Brakpanse streekhof gesê dat hy van voorneme is om verhoor te word. Matipandele Soteni sê hy vertrou die Suid-Afrikaanse regstelsel en glo die feite sal sy onskuld bewys. In 'n beëdigde verklaring wat deur sy regsverteenwoordiger aan die hof voorgelees is, ontken Soteni dat hy van der Merwe vermoor het. Hy sê hy het nog nooit iemand gedreig nie en geen geskiedenis van huishoudelike geweld, tuistering of enige beskermingsbevele teen hom het nie. Van der Merwe is in Desember verlede jaar buite sy huis in Brakpan doodgeskiet. Dit het gevolg nadat hy anoniem as getuie D voor die kommissie getuig het oor beweerde misdadigheid binne die Ekurhuleni metropolisie. Soteni staan onder meer tereg op aanklagte van moord, poging tot moord, samesweering om moord te pleeg en die onwettige besit van vuurwapen en ammunisie. Brandbestrydingsspanne van die Kaapse Wynland distriksmunisipaliteit probeer tans om 'n brand teen die hange van Beinskloof in die Boland in bedwang te bring. Die munisipaliteit se woordvoerder, Joanne Otto, sê sterk wind bemoeilik die pogings en verhoed dat die brand uit die lug bestry kan word. Sy sê 3 grondspanne met ondersteuning van brandweerwaans is tans op die toneel. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sal binnekort 'n opdatering gee nadat hy vroeër die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo as 'n openbare gesondheidsnoodtoestand van internasionale belang verklaar het. Volgens Afrika se sentrums vir siektebeheer en voorkoming is daar nou reeds minstens 100 sterftes en meer as 390 moontlike gevalle aangemeld. Die WHO het vroeër gesê die uitbreking voldoen nie aan die kriteria vir 'n pandemie noodtoestand nie, maar is daar 'n hoë risiko dat die siekte kan versprei in die DRK se buurlande. Daar is tans geen goedgekeurde entstof of spesifieke behandelings vir Ebola beskikbaar nie. Die WHO het spanne kundiges gestuur om die verspreiding van die virus te probeer beperk. Tydens die grootste Ebola-uitbreking in Wes-Afrika tussen 2014 en 2016 is 11.300 mense dood weens die virus. Ten slotte weer die hoofnuus. Die uitvoerende hoof van die Gautengse dobbelraad, Karabo Mbele, is met onmiddellike ingang afgedank. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6:00.
3: RSG verkeer.
1: En in Gauteng op die N12 ooswaarts is daar 'n botsing by Voortrekkerweg. 'N Stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by Winnie Mandela Rylaan. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts daar 'n stilstaande voertuig by die Klifdal Wisselaar. En in die Weskaap op die R300 suidwaarts 'n stilstaande voertuig by Van Riebeekweg. Vir verkeersprobleme stuur dit na ons SMS nommer 45889 teen R1.50.
0: En hier is ons by die derde en die laaste uur van Spitstyd. Ons kyk nog saam op die maandagmiddag tot so 6:15. Etienne is nou hier met die sport, maar nou hier is die Rembrandts.

0: I'll be there for you. Dis lekker om te weet. Dis die Rembrandts hier in Spitstyd. Tyd vir die sport, hier is Etienne.
1: Sokker in Spanje se Fermín López sal die Wêreldbeker toernooi misloop nadat hy 'n voetfraktuur opgedoen het tydens Barcelona se onlangse wedstryd teen Real Betis. Die middveldspeler was aanvanklik deel van Luis de la Fuente se planne vir die skouspel, maar na die naweek se besering staar hy 'n geruime tyd op die kantlyn. Groot wedstryd vanaand in die Engelse Premierliga is Arsenal teen Burnley. Burnley reeds al status as 'n Premierliga klub verloor vir aanstaande jaar, maar hulle kan skade aan Arsenal se kans op die liga kroon veroorsaak indien hulle gelykop speel of 'n skok oorwinning afdwing. Afskops om 9:00. Môre aan sal Manchester City teen Bournemouth op die Vitality Stadion te staan kom. City sal natuurlik hoop dat Burnley hulle guns kan doen vanaand in die wedloop om die Premierliga. Rugby nuus, die voormalige junior Springbok

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Saam met hom is Shivam Dubey. Dit is 'n rusdag by die Giro d'Italia met môre se tydtoets wat voorlê. Johnny Koen het die jongste oor die verwikkelinge op hierdie fietstoer.
2: Vandag Etienne, vandag die tweede van die rusdag van jaar se Giro d'Italia wat verlede maandag ook so gemaak het, en wanneer hulle môre tot die saal terugkeer, dan is dit die beurt van die 42 km tydtoets skof 10 tussen Viareggio en Massa wat op die jaars wag. Baie vinnige plat roete wat die Italiaanse kampioen Filippo Ganna uitstekend te pas sal kom. Hy kan bietjie weerstand verwag daar van Alex Segaard en Remy Cavagna, en Jonas Vingegaard, die volstrekte gunsteling, is self nie vandag se kind in 'n tydtoets nie. Dan die tydtoetsformaat vind soos altyd plaas, die laaste geplaaste ry algeheel, begin eerste en dan met intervalle teen die horlosie tot en met die draer van die pink trui. Hy sal laaste vertrek in die wedren. Twee weke is oor in die Giro d'Italia, die groot klimme van die Dolomiete. Kom nog, hulle moet nog 'n draai in Switserland maak, en Alfonso Jolario van Portugal, die voorloper met Jonas Vingegaard, tweede 2 minute 24 agter hom. Felix Gall van Oostenryk in die derde posisie op 2 minute 59. Johnny Koen vir RSG Sport.
1: Baie dankie Johnny. Etienne Lyric vir RSG Sport aan die kant. Etienne, jy kuier vanaand saam met ons van 6:00 af met al die wonderlike musiekprogramme wat jy saambring. Waarna kan ons uitsien?
3: Wel, vanaand gaan 'n paar mense dink is dalk nie so wonderlik nie, want vanaand gaan ons harder ook gaan, maar ons gaan eers die rockballades doen net om almal gerus te stel.
1: Dit is 'n sis.
3: Ja, maar Willem, weet jy wat Nickelback se How You Remind Me wat hulle eerste wêreldwye treffer was? 25 jaar oud.
1: Ja, 21 uitgekom. Ek onthou dit soos gister.
3: 25 jaar oud. En voeg Guns N' Roses se Use Your Illusion album hierby, dit was 1991 gewees, ook 25 jaar, of 35 jaar oud, verskoning, en dan Derek and the Dominos, wat hier van die 70's al actief is, meer as 50 jaar gelede, en jy kry half 'n prentjie wat vanaand aan die kom is, maar die rockballades was 'n groot deel van die 90's gewees, en groepe soos Wasp, byvoorbeeld, het konsepalbums vrygestel, ek dink nou hier aan 1992, toe hulle Crimson Idol vrygestel het. Die hele album was 'n story van liedjie nommer 1 na liedjie nommer 10 toe gewees.
1: Normaalweg hoe dit was, en dit is wat mens vandag mis van albums. En die stories van snit 1 tot 10 of 15 of wat ook al dit was.
3: Precies, ja, en daar was 'n fenomenale rockbelade gewees op The Crimson Idol, want dit was 'n story gewees van 'n kind wat weggeloop het van die huis af, en dan word hy die massiewe rockster, maar hy het nog steeds die hinkering om sy ma te bel, en elke keer sy ma bel en druk hy maar die foon dood, en dan kom hy by die rockbelade deel uit, en dis wat ons vanavond gaan speel van Crimson Idol af.
1: Ja, die beste van, dis net na 9, en die beste van 'n laat aan kuier.
3: Altyd mal daar oor, die mense skok my altyd met hulle, net as ek dink, hulle
1: alles gehoor.
3: Kan nie vir my 'n moeiliker keuse gee nie, dan kom maar iemand en ek maak het 'n punt daarvan om die moeilikstes te loop soek, maar dit is op die WhatsApp stemnota lyn nommer, mal daar oor om te hoor waarna ons luisteraars luister, en dis 10:15 tot 11:00.
1: Ja, stuur gerus van 6:00 af jou boodskappe en jou versoeke na 0765366961. Etienne, so vinnig voor jy gaan, hoeveel suiker drink jy in jou koffie of tee en so aan?
3: Ek probeer wegskram van suiker, maar 2 is gewoonlik vir my genoeg. 3 is te soet, 1 is te min, maar partykeer drink ek hom sonder suiker.
1: Goed, so ek lei hieruit af jou finansiële toestand wissel geweldig, en die rede hoekom ek dit sê, is nie ek wat dit sê nie. Dit is een van ons landse topkomediante. Hy het 'n korrelasie getref tussen 'n ou se finansiële toestand en jou suikerverbruik.
3: Dis
1: en hy sê,
3: moeilijk.
1: Hoe meer bankrot jy is, hoe meer suiker gebruik jy.
3: Kijk,
1: en hoe meer solvent jy is, hoe minder suiker gebruik jy. So, dis nie dat ek jou nou vraag, probeer net 'n idee kry of hy nou min of meer akkuraat is.
3: Dit verduidelik nogal die oggende wat ek 3 lepels ingooi, wie, en nou dat ek daaraan dink.
1: Is wel al na die debietorders afgegaan, en dan is dit baie suiker.
3: Ek moet dalk minder suiker by die werk beginne ingooi, dan gaan jy salaris opgaan.
1: Ja, as hy. So, bly geskakel vir daai verrassingspakkie, dis skuins na 6:30, en dan kan jy bietjie uitvind en hoor of daar nou wraggies 'n verhouding is, 'n korrelasie tussen jou suikerverbruik en jou bankbalans, sal later daarby uitkom. Nog musiek hier in Spitstyd, hier is Ed Sheeran.

0: today.
1: Dis die musiek van Ed Sheeran hier in Spitstein, Old Phone. Bly geskakel vir die weervoorspelling net hierna. Kyk ons lyk sake van môre, Dinsdag 19 Mei.
2: Professor Pierre Volskenk vertel vir Johan van kleiterapie en ikoniese nalatenskappe Dinsdagmiddag om 1:00 in 360.
3: Ek was eendag verskriklik kwaad vir my vrou en ek vat 'n groot stuk klei en ek brei dit en ek gooi dit op die wiel. Ek het nog nie die eerste pot klaar gedraai nie. Toe weet ek nie meer waaroor ek gestry het nie.
2: En trouwens die perekoop nie gesaas Charlie en Andrei oor hulle kompromie tussen huweliksmaats. Ergens oor see klop ons aan by die Suid-Afrikaanse sanger Kevin Liu, wat al 5 jaar in Panama woon. En in afsof sing Marilyn Monroe in 1962 Happy Birthday, Mr. President, vir John F. Kennedy.
4: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Jy weet jy's 'n boer, wanneer daar skroewe in jou kerkpak se sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met 'n sak regmaak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laatbetalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jy opgebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
5: Een lewe is te min vir ons om rekenskap te gee van ons lewe, om alles te snap en eerbiedig in te pas in ons mond. Daagliks onverwags kom ons op ons aarde af, op enigmas wat aan die meeste oë ontsnap.
6: Op vers en klank dink ons diep oor die oorweldigende en die onbenullige, die absolute en die vlietende. Skakel in saam met my, Sofia van Taak, en die voorleser Nienke Geldenhuys. Dinsdag aand om 20:09.
1: Dis nou 21 minute oor 5.
7: Dit is die weer vir môre, Dinsdag 19 Mei, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 'n Geelvlak 2 waarskuwing vir skadelike kuswind. Dit is tussen Tafelbaai en Kaap Agulhas. Van Pretoria tot Vryburg, gedeeltelik bewolk met enkele buie en reën. Pretoria 11-19, Johannesburg 10-16, Vereniging 7-20, Mbombela 11-22, Polokwane 10-20, Mahikeng 8-21, Vryburg 9-23, Bloemfontein gedeeltelik bewolk 4-21, Kimberley en Upington gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie. Kimberley 8:23. Upington 12:26. Kaapstad bewolk in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk. Die wind matig tot fris suidoos. 15:24. George bewolk met enkele buie en donderbuie. 'n Ligte en veranderlike wind wat vanaf die middag matig suidoos draai. 13:20. Rebecca bewolk met verspreide buie en reën. 'n Ligte tot matige oostewind wat vanaf laat oggend fris draai. 16:21. Oos-London aanvanklik gedeeltelik bewolk, andersins bewolk met enkele buie en donderbuie. 'n Ligte en veranderlike wind wat vanaf laat oggend lig tot matig suidoos draai. 17:21. Durban, mooi weer tot laat oggend, daarna gedeeltelik bewolk met enkele buie en reën vanaf die middag. 'n Matige suidelike tot suidweste wind. 17:23. Richards Bay, gedeeltelik bewolk met enkele buie en reën vanaf die middag. 'n Ligte noordweste wind wat vanaf laat oggend lig suid tot suidwes draai. 16:25. In Pietermaritzburg gedeeltelik bewolk en word later bewolk met enkele buie en reën in die aand. 9:22.
1: Spitstyd van die luister, ons maak nog musiek. Hierdie is Desmond Wells.

Jou loopbaan is meer as net 'n werk. Dit is 'n reis. Die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding en SAIK Opvoedkunde bring weekliks vir jou gesprekke om jong mense en ouers te help om lewe na skool te navigeer. Of jy matriekuitslae ontsyfer, tussen studierigtings kies of 'n terugslag probeer oorkom, Ketel stap hierdie reis saam met jou. Ons breek NSFAS af. Verken toekomsbestande loopbane, lig uit internasionale geleenthede en help jou om toegang tot die werksmark met selfvertroue te kry. Skakel op Ketel in op jou gunsteling SAIK radiostasie. Word ingelig, word geïnspireer, neem aksie. SAIK Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens.

0: Is BJ Thomas hooked on a feeling? En dit is waar die spitstyd span sake moet laat op die maandagmiddag. Dankie vir die saamkuier. Ons gaan nou oorskakel na ons brandpunt atelier, die nuus en aktualiteitsspan wat gereed is om die dag se belangrikste nuusgebeure vir ons op te som. En dan van 6:00 af kuier hy saam met Etienne Ludik, hy is jou gas hier tot met middernag met Franrico Lucas wat ook so tussendeur gaan kom inloer. Van my Willem Pelser, tot ziens, tot môre weer tussen 3 en 6. Lekker aand vir jou verder.
1: Goeiemiddag, ek is John Marie Verhoef. Baie welkom by Brandpunt.
2: 'N blitsoorsig van die dag se nuusbrandpunte.
1: Gedeeltes van die Nasionale Gesondheidswet wat voorsiening maak vir 'n sertifikaat van behoefte is ongrondwetlik. Die konstitusionele hof het die beslissing vroeër vandag gemaak. Hier is regter Catherine Savage.
3: In addition, healthcare providers will be left uncertain as to what the law requires of them. Nor does the issuance of a certificate of need require that the rights and interests of health establishments, agencies or providers be taken into account. For these reasons, the impugned provisions are irrational.
1: Die beslissing beteken dat gesondheids- en mediese praktisyns nie meer gedwing kan word om die sertifikaat van die regering te kry voordat hulle 'n praktyk oopmaak of hul dienste uitbrei nie. Die vakbond Solidariteit het die aansoek gebring en die adjunkt bestuurshoof Anton van der Byl sê hulle is verheug deur die uitspraak.
4: Ja, die hofse uitspraak is nogal, dit is 'n groot uitspraak, as hou ek dit in context sien, dis 'n paarige besluit gewees, so daar was nie eers 'n debat daaroor gewees nie, en die praktiese effek daarvan is dat artikel 36 tot 40 is onwettig en ongrondwettelik verklaar, wat beteken die staat mag nie inmeng in gesondheidspraktisyns reg om te bepaal waar hulle wil praktiseer en hoe hulle wil praktiseer nie. So in wese is dit as op 'n baie praktiese vlak, die staat kan nie inmeng nie, maar op 'n baie elementêre of substantiewe vlak jy is besig om jou hand te speel. Jy kan nie inmeng in hierdie tipe van goeders nie. Jy moet jouself uithou uit hierdie sektor uit en ons is baie verheug oor daardie besluit van die hof.
1: En dit was die vakbond Solidariteit se adjunkt bestuurshoof Anton van der Byl. Ons bly by nuus uit die howe. Die omstrede Noordwes sakeman en selfverklaarde polisie-informant Brian Mogotsi het vandag in die Landdroshof in Johannesburg verskyn waar hy sou aansoek doen om borgtog. Mogotsi sal agter ten minste nog 'n week agter tralies bly nadat die saak tot volgende maandag uitgestel is. Dit sodat die staat Mogotsi se woonadres kan verifieer. Mogotsi se regsverteenwoordiger is Makao Sekgatja.
5: We're not happy with the 7-day postponement, especially in light of the fact that the state's attitude is that they are not opposing bail, but the only issue is address verification. Now, 7 days just for address verification is not satisfactory, but I'm glad that the magistrate opted for postponing the matter for bail application as opposed to postponing the matter for address verification.
1: Mogotsi is verlede Vrydag in hegtenis geneem kort na sy verskyning voor die Madlanga Kommissie van Ondersoek. Dit hou verband met sy bewering dat daar in November verlede jaar 'n sluipmoordpoging op hom uitgevoer is. Sy voertuig is na bewering minstens 11 keer getref, maar Mogotsi het oorleef. Hy het egter nooit 'n verklaring by die polisie hieroor afgelê nie en was ook nie beskikbaar toe die polisie hom hieroor wou kontak nie. Die nasionale polisie woordvoerder is Athlenda Mate.
6: When we compared his version of events and our evidence, we found that they were contradicting each other. We then finalized the investigation and handed over the docket to the DPP for a decision. And indeed, the DPP then agreed with the police that Mr. Brown has a case to answer to. The false reporting is what has brought us to court. He's currently facing about 5 charges, the first one being defeating the ends of justice, as well as perjury on the fact that we feel that he provided false information.
1: Die polisie het intussen die vuurwapen wat in die beweerde sluipmoordpoging gebruik is, aan ander misdade verbind. Mate het dit vroeër vandag bevestig.
6: Our ballistics report tell us that the firearm that was used on that particular evening that shot at the vehicle of Mr. Brown Mogotsi has been linked to other crimes as well. 2020, it was linked to a Roodepoort case where it was an armed robbery where a motorist was robbed of his belongings. A shot went off.
1: En dit was die nasionale polisie woordvoerder Athlenda Mate.
2: RSG Brandpunt.
1: Sommige bewaringsgroepe sê syndikate het gedui omdat vonnisse swak is en vervolging te lank duur. Jamie Joseph van Saving the Wild het in reaksie op die moord op Joseph Big Joe Nyalunga, 'n sleutelfiguur in 'n groot renosterstroping syndikaat, gesê Nyalunga moes lankal tronkstraf uitgedien het.
7: I mean, he was arrested so many times for crimes linked to rhino horn trafficking, murder, kidnapping, explosives, weapons used in rhino poaching, tax evasion. I mean, he got like almost zero bail for 13 million rand in tax evasion. I mean, if that's not blatant corruption, I don't know what is.
1: Die 62-jarige Nyalunga is Saterdag in Mkulu naby Hazyview in Mpumalanga in 'n lokval gelei en doodgeskiet. Sy naam was vir meer as 'n dekade aan renosterstropery en georganiseerde misdaad verbind. Joseph sê daar moet 'n minimum vonnis vir wilddiewe wees en die sake moet deur gespesialiseerde howe gehanteer word.
7: We can't keep talking about specialized courts. We actually need to implement it. And Saving the Wild has been involved in the arrest and prosecution of 4 different kingpins from Zululand through to Kruger, and the only success that we've actually seen is in Mozambique, where the Mozambique kingpin was sentenced to 27 years. And the difference between Mozambique and South Africa is that Mozambique has legislation. You kill a rhino, 16 years. Zimbabwe, 9 years. You kill a rhino, 9 years.
1: Die polisie in Mpumalanga ondersoek die saak. 'N Saak van poging tot moord word ook steeds ondersoek nadat Nyalunga verlede week voor sy dood Saterdag gewond is in 'n beweerde sluipmoordpoging.
8: Two suspects jumped out of a white buggy and approached the victim while he was seated with other people at his business premises. The victim attempted to flee, but the suspects followed and allegedly fired multiple shots at him before fleeing the scene at high speed in the same vehicle. The deceased was shot and injured at the same spot a week ago. The motive for the killing is unknown at this stage. A case of murder has been opened and investigated.
1: So sê die polisiewoordvoerder in Mpumalanga, Mavela Masondo, en die verslag is saamgestel deur Motsebi Wamonareng vir SAK nuus. In ander nuus toon die jongste inligting dat 'n sterk El Niño weerverskynsel aan die ontwikkel is. Dit sal moontlik later vanjaar die wêreld se weer deurmekaar krap en kan 'n erge droogte in onder meer Suidelike Afrika tot gevolg hê. François Engelbrecht, 'n professor in klimatologie en die direkteur van die Global Change Institute, verduidelik.
9: So die Europese sentrum wat weer voorspel, sy huidige voorspelling gee 100% kans van die ontwikkeling van hierdie super El Niño. In die somer van 2026-27, tydens die suidelike halfrond se herfs, is daar onsekerheid in hierdie voorspanning. Dit het al gebeur dat tydens herfs, dat die Stille Oseaan heeltemal in 'n ander rigting begin beweeg, maar wat ons nou ook gesien het oor die laaste 2 weke, is inderwaarheid die verwarming van die oostelike sentrale Stille Oseaan in die trope. So die seepervlaktemperatuur anomalie is nou basies by die El Niño drempelwaarde. So die El Niño is basies nou besig om kop uit te steek en die verwagting is dat dit gaan bestaan. Vir die eerste impak van El Niño is dat dit gewoonlik die globale temperatuur opstoot. So sterk El Niño's kan die globale temperatuur vermeerder met omtrent 0.2 grade Celsius. Nou globaal is dit 'n baie groot getal. En so die eerste impak van 'n sterk El Niño gaan heel waarskynlik wees dat ons die warmste jaar nog ooit gaan meet in die jaar 2027. En dis natuurlik slegte nuus in terme van ons stryd teen globale verwarming. Want dit beteken ons gaan nog verder die belangrike 1.5 grade Celsius vlak van globale verwarming oorskry. En van daardie basis af het die El Niño dan effekte reg rondom die wêreld. So naby aan die warmer Stille Oseaan is daar gewoonlik vloedgebeurtenisse. As ons dink aan Peru, Ecuador en die suide, het ons gewoonlik baie grootskaalse vloede gedurende El Niño jare. En dan die effek is baie verskillend in ander dele van die wêreld. So verder in die noordelike gedeeltes van Suid-Amerika het ons en Sentraal-Amerika is daar gewoonlik droogte, in Suider-Afrika, Australië het ons gewoonlik droogte, selfs in Indonesië. So die effekte is werklik baie verskillend in verskillende dele van die wêreld, maar hier in Suider-Afrika en Australië is die groot gevaar natuurlik droogte.
1: Dan het die hoof van die Sentrum vir Ontluikende Zoonotiese en Parasitiese Siektes van die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes, Dr. Jacqueline Weyer, vroeër vandag verduidelik waarom die uitbreking van Ebola in die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda nie deur die Wêreldsorganisasie as 'n pandemie bestempel word nie, maar as 'n openbare gesondheidsnoodgeval.
10: Pandemie is 'n uitbreking wat wêreldwyd plaasvind. En ons het nou nog nooit van tevore Ebola-uitbreking gehad wat pandemiestatus verkry het. Nee, want die uitbrekings is gewoonlik baie gelokaliseerd en soos wat ons nou sien op hierdie stadium in spesifieke provinsie, noordoostelike provinsie van die DRK met gevalle wat dan nou ook in Uganda aangemeld is.
1: Die WHO sê aangrensende lande loop wel die risiko dat Ebola daarin kan versprei. Is Suid-Afrika tot 'n mate hierteen verskans?
10: Ek wil sê, gebaseer op ons vorige ervaring, jy weet, op die Ebola-uitbrekings is nou ongelukkig nou nie meer een vreselike raar geval, en ons sien nou in die afgelope paar jaar, dat daar amper elke jaar een of twee uitbrekings aangemeld word. So, tydens die uitbrekings het ons nou nog geen ingevoerde gevalle aangemeld nie, en ek dink dit is nou maar net as gevolg van die logistieke daarvan. Jy weet, op hierdie stadium is daar maatreëls in plek om mense wat op vlugte van Kampala bijvoorbeeld, in Suid-Afrika terug te bekeer, te monitor, voordat hulle op die vlugte kom, en natuurlijk ook landreisiging. Dit sal net te lang wees, bijvoorbeeld vir een trokdrijver, om van die DRK vir al die geaffekteerde area na Suid-Afrika te kan kom en die siekte dan nie te kan verspreid.
1: Dit was Dr. Jacqueline Weyer, verbonde aan die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes. 'n Boorling uit Vogwel naby Potchefstroom is 'n finalis in die Sony toekomstige rolprentmaker kompetisie. Talita Brits studeer tans televisie en rolprentwese by die Open Window instansie in Centurion. Sy vertel waarom sy juis vir die wêreldwye kompetisie ingeskryf het.
11: So die heel eerste rede hoekom ek Sony so baie waardeer is dat hulle platform gemaak vir jong mense, so studente soos ek, om in te skryf gratis en verniet. Die tweede rede is dus 'n internasionale kompetisie, so dis 'n baie groot platform wat baie kykers na jou film kan kyk en die filmfees het internasionale vrystelling vir jou film. So die hoeveelheid mense wat jy bereik met jou film is baie groter as meeste filmfeeste wat beskikbaar is vir veral studente filmmakers soos ek. Dit is eintlik vir my asemrowend om te besef dat my film Ongeluk is in Afrikaans en dat hulle het dit raak gesien as 'n kreatiwiteitsstuk en nie 'n begrotingsstuk nie, want ek weet baie keer gaan filmfeeste maar vir die films wat die meeste geld uitgegee het om die film te maak en vir my ek kom van 'n klein dorpie af, so jy moet verstaan, dit is nie dat ek die geld rol nie en dat hulle die kreatiwiteit in my film gesien het eerder as die begroting van my film is vir my 'n ongelooflike groting.
12: Vertel vir ons van jou fliek. Waaroor gaan dit?
11: My film gaan oor Melanie en sy is op pad huis toe na 'n baie baie lang dag en sy tref per ongeluk 'n swart man langs die pad. En in daai situasie of in daai oomblik besef Melanie dat sy nou 'n keuse moet maak en dat as sy kies om iemand te laat weet dat sy 'n man getref het langs die pad in die donker of in die skemer, is haar lewe verby. Dit is 'n ongeluk wat gebeur het. Niemand het dit gesien kom nie, maar daai intense en spanningsvolle situasie wat die kyker waarmee volg is eintlik net om te wys hoe sy innerlik haar vrese beleef en die belangrike keuse moet maak van of sy haarself kies of die regte ding kies. En ek dink vir my om iemand in daai posisie te sit waar hulle moet kies tussen die regte ding en 'n toekoms is 'n baie moeilike onderwerp om oor te praat. Die film is 12 minute lank.
12: Jy het 'n baie sterk agtergrond in produksieontwerp, so hoe het dit jou regie van hierdie fliek beïnvloed?
11: So, produksieontwerp is basies die wêreldbou van 'n film en dit sien al die detail in die agtergrond raak wat mense wat na 'n film kyk nie noodwendig dadelik opmerk nie. So dit het my definitief gehelp om my storie meer visueel te kommunikeer as met dialoog, dat ek nie die storie vir mense vertel noodwendig met wat sy sê nie, maar met wat die kykers sien.
12: Die Suid-Afrikaanse rolprentbedryf is besig om 'n ernstige krisis te beleef. Wat kan luisteraars wat nou na hierdie storie luister, wat self kykers is, oud of jonk, doen om 'n rol te speel in die redding of die volhoubaarheid van die bedryf? Want as hulle Afrikaanse en Suid-Afrikaanse inhoud geniet, sal hulle seker wil hê dit moet aanhou voortbestaan.
11: Ja, kyk Suid-Afrikaanse films. Vat die tyd en gaan kyk Suid-Afrikaanse film. Daar's ongelooflik baie platforms waar Suid-Afrikaanse films, veral kortfilms, beskikbaar is. Dit is maar die manier wat onafhanklike filmmakers hulle films daarbuiten kry.
1: Die jong rolprentmaker Talita Brits het met Anne-Marie Jansen van Vuren gepraat. En daarmee sluit ons vandag se aflewering van Brandpunt af. Die tegniese regisseur was J.D. Labeskaghni en my naam is Jean-Marie Verhoef.

0: Dit was in pas 6 uur, ek is Etienne Ludiken en vanavond se nuus. Die Weskaap wil die regering vir nog 'n rampverklaring vra. Die uitvoerende hoof van Gautengse dobbelraad afgedank en nog 'n flotilie met noodvoorraad aan Gaza deur Israelse magte onderskep. Die Weskaapse premier Alan Windey sê die provinsiale regering sal 'n versoek aan die nasionale regering rig vir die uitreiking van nog 'n rampverklaring vir die provinsie weens die skade wat deur verlede week se storms in die provinsie veroorsaak is. 11 mense is in verskeie gebiede dood terwyl paaie, water en elektrisiteitsinfrastruktuur ook in die slag gebly het. Die jongste oproep volg nadat die regering die verwoestende weerstoestande 'n week gelede as 'n nasionale ramp geklassifiseer het. Windey het gepraat tydens 'n inligtingsessie by die provinsiale ramprisikobestuursentrum in Kaapstad.
1: So daar was al klaar ramp verklaar vir die eerste storm wat ingekom het. Die tweede een is al klaar haar aansoek ingedien. Dis hoekom ons nou vir die minister gaan vra om sommer by die kabinet aan te sluit op Woensdag, waar ons dit weer gaan bespreek. Dit sal 'n ramp verklaar word, want dit gee vir ons die meganisme om begrotings te verander.
0: Die Weskaapse premier Alan Windey. Die uitvoerende hoof van die Gautengse dobbelraad, Karabo Mbele, is met onmiddellike ingang afgedank. Dit volg op bevindings vervat in 'n forensiese ondersoekverslag. Die Gautengse LER vir ekonomiese ontwikkeling, Vuyisiwe Ramakgopa, sê die verslag impliseer Mbele onder meer in beweerde onreëlmatige befondsingstoekennings en ambtsmisbruik. Die raad se hoof finansiële beampte, Oscar Maripani, is ook geskors hangende die uitslag van die interne proses. Ramakgopa het die media in Johannesburg toegespreek.
2: This report directly implicates the CEO in serious governance failures and gross misconduct, including interference in funding adjudication processes, approval of funding before governance procedures were concluded, authorization of payments without supporting documentation, failures in compliance and oversight obligations, and various other leadership failures.
0: Die Gautengse LER vir ekonomiese ontwikkeling, Vusiwa Ramakgopa. Die Pietermaritzburg Hooggeregshof het 'n voormalige bestuurder van die Umzimkulu munisipaliteit gewaarsku dat geen verdere vertragings in die Sindiso Maganka moordverhoor geduld sal word nie. Dit nadat Zwelipanzi Skosana reeds 2 keer van regsverteenwoordigers verander het. Sy huidige prokureur Sibusiso Dlamini het aansoek gedoen vir 'n uitstel en die hof meegedeel dat hy die dossier moet kry en 'n advokaat moet aanstel. Die verhoor sou vandag begin het. Skosana, Sibonele Meyeza en Mkuleko Mpofana word aangekla van die moord op Maganka in 2017. Maganka was 'n voormalige sekretaris-generaal van die ANC Jeugliga. Regter Mluleki Chiti het die saak tot die 3 Junie uitgestel. Die Limpopo Verkeersdepartement sê 45 van die 90 passasiers op 'n oorlaaide bus wat op die N1 buite Polokwane vasgekeer is, was ongedokumenteerde buitelanders. Die bus wat van Malawi na Johannesburg onderweg was, het 90 passasiers aan boord gehad, terwyl hy net 70 mag vervoer het. Die verkeersowerhede sê daar was net 25 name op die passasierslys toe die bus die Beitbrug grenspos oorgesteek het. Die busbestuurder het te voet gevlug. Die voorsitter van die portefeulje komitee oor binnelandse sake sê die ongedokumenteerde buitelanders sal geproseseer en dan teruggestuur word huis toe. En nog 'n flotilie wat met noodvoorraad na Gaza onderweg was, is deur Israelse magte onderskep. Pro-Palestynse aktiviste sê Israelse soldate het aan boord gegaan van die 50 vaartuie wat deel uitmaak van die flotilie en hulle verbied om verder te vaar. Die voorval het wes van Cyprus gebeur, so wat 450 km van Gaza af. Volgens die aktiviste kom die optrede neer op onwettige aggressie in internasionale gebiedswater. In 'n video wat deur die Israelse regering bekendgestel is, wys dit hoe die land se eerste minister, Benjamin Netanyahu, met 'n weermagbevelvoerder praat voordat die soldate op die boot klim. Israel het in die afgelope paar maande reeds meer as 11 noodflotilies onderskep, wat probeer het om deur Israelse vloot blokkade van Gaza te breek. Ten slotte weer ons hoofnuus, die Weskaapse premier Alan Windey sê die provinsiale regering sal 'n versoek aan die nasionale regering rig vir die uitreiking van nog 'n rampverklaring vir die provinsie weens die skade wat deur verlede week se storms veroorsaak is. Daarmee die einde van die nuus om 6 onder redaksie van Annemarie van Buurik en Maritjie van den Berg. Die volgende bulletin sal vanaand om 7:00 wees. Nou vir die streeks weervoorspelling vir môre, dit is die 19de Mei en dis ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste kantoor in Bloemfontein. Daar's 'n waarskuwing, sterk wind word verwag tussen Tafelbaai en Kaap Agulhas môre. Gauteng is gedeeltelik bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie. Pretoria 11-19, Johannesburg 10-16 en Vereniging is 7-20 die maksimum. Mpumalanga oggendmiskolle word verwag oor die plateaurand, andersins sal het gedeeltelik bewolk en koel tot warm wees in die middag met verspreide buie en donderbuie, behalwe oor die suidoostelike dele. Mbombela 11-22, Emalahleni 9-18, Ermelo 3-19, Standerton 3-18 en Skukuza 12-26 is die maksimum. Limpopo provinsie, oggendmiskolle word verwag oor die noordelike plateaurand, andersins sal het gedeeltelik bewolk en koel wees met buie. Polokwane is 10-20 grade, Palaborwa 14-25, Tsanin 11-25, Musina is 14-24, Lepalale 12-22 en Mokopane is 11-22 die maksimum. Noordwes is gedeeltelik bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie. Klerksdorp en Potchefstroom, albei 7-21, Mahikeng 8-21, Rustenburg 10-21 en Vryburg 9-23. Dan die Vrystaat is gedeeltelik bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie, vooral oor die westelike dele. Bloemfontein is 4-21, Welkom is 7-21, Bethlehem 1-19. Kroonstad is 6-20, Forest Smith 6-21, Vicksburg is 2-18 en Sasselburg is 8-18 grade Celsius. Dan aan die Noordkaap toe, dis gedeeltelik bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie, met verspreide buie wat vooral oor die sentrale en die suidoostelike dele sal voorkom. Het sal koud wees oor die suidelike binneland. Upington is 12-26, Kimberley 8-23, De Aar 9-21, Posmasburg 9-22, Alexanderbaai 15-22, Springbok is 15-21, Calvinia 10-19 en Sutherland is 5-14 as die maksimum. Weskaap is gedeeltelik bewolk met verspreide buie en donderbuie, behalwe oor die verre westelike dele. Verspreide buie sal ook voorkom oor die sentrale en die suidoostelike dele. Die wind langs die kus is matig tot tamelik sterk suidoos, teen môremiddag sal het suidwes draai. Kaapstad 15-24, Vredendal 13-26, Riversdal 14-19, George is 13-20, Mosselbaai 14-19, Woester is 13-19, Beaufort West 12-20 en Oudtshoorn is 10-20 is die maksimum. Nou na die Ooskaap toe, die westelike dele is gedeeltelik bewolk, andersins bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie, met verspreide buie wat ook oor die suidelike en die westelike dele sal voorkom. Die wind langs die kus is lig tot matig oos. Na die oostelike dele van die Ooskaap, oggendmiskolle word verwag oor die plateaurand en die binneland, andersins sal het gedeeltelik bewolk en koel wees met verspreide buie oor die suidelike dele. Die wind langs die kus is lig tot matig veranderlik, andersins teen môremiddag sal het tamelik sterk suidoos waai. Kebega 16-21, Makanda 13-19, Kuba is 9-23, Graaf-Reinet 9-20, Oos-London 17-21, Port St. John's 18-23, Ntata is 12-22, Komani 9-20 en Konke is 13-20 die maximum. KwaZulu-Natal laastens, oggendmiskolle word verwag, andersins sal het gedeeltelik bewolk en koel tot warm wees met verspreide buie, vooral oor die oostelike dele van Natal. Die wind sal matig tot tamelik sterk suid waai teen môremiddag. Durban 17-23, Richards Bay 16-25, Pietermaritzburg 9-22 en Ladysmith 6-21 as die maksimum. Meer besonderhede indien jy dit sou nodig kry, is beskikbaar op die webtuiste weather.sa.co.za of volg die weerdiens op hulle sosiale media kanale vir meer inligting. Rockballades was enorm in die 90's gewees in groepe soos Aerosmith wat veral daaruit mint geslaan het met die Get a Grip album wat vrygestel is in 1993. Vanaand in die beste van hoor jy Aantjie Vol van die Rockballades wat ook dan Wasp gaan insluit en ook Guns N' Roses. Alles daar die vroege 90's uit wat terloops hier om en by 25 jaar gelede was. Derek and the Dominoes ook so bykie AC/DC en dan ook Ozzy Osbourne, Nickelback en Metallica vanavond en die beste van 8:15 tot met 9:15. Ek wacht vir jou WhatsApp stemnotas, dit is op ons WhatsApp stemnota lijn 076-536-6961. Sien hy dan om te hoor wat jy gaan kies vir vanavond sy die beste van die late aandkuier, want jy is die aanbieder en jy bepaal die speelhuis. So stuur vir ons een stemnota, vraag liekie ons kyk of ons het vir jou gespeel kan kry, voordat ons by 11:00 kom. Chill aan die einde van die aand, Fran Rico tussen 8 en 9, al jou stories in Kompas tussen 7:00 en 8:00. My naam is Etienne Driek, is heerlik om met jou te wees. Vir nou tyd vir ons om aan te sluit by die Moneyweb span vir finansiële geldsaake.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

0: Is Albert de Wet met jou oë op RSG. Krans landwyd 100 tot 104 FM wêreldwyd rsg.co.za en die kinkel in die kabel is uitgestryk. Tyd vir Moneyweb op RSG.
1: Ja, goeienaand, hartelik welkom by RSG Geldsaake. Ons het die kinkel in die kabel uitgesorteer. Hooplik hou hy vir die res van die program. Maar ons gaan vanaand kyk na Pick n Pay wat hier uit die bloute uit laat middag aangekondig het dat het nog 11,5% van sy belang in Boxer gaan verkoop en hulle wil in die proses so 4,7 miljard rand insamel. Nou Pick n Pay hou op die oomblik so 65,5% van Boxer en dit volg nadat Pick n Pay in 2024 35% van Boxer verkoop het vir 8,5 miljard rand. Dit is daai hele proses wat gesien het dat Boxer genoteer het. So dit is baie duidelik dat Pick n Pay nog geld soek. Ongelukkig verkoop hulle kroonjuwele daarvoor en ek gaan met Theo Forster van Galileo Capital daaroor gesels. Ons gaan nou kyk na die jongste resultate van We Buy Cars, Astral Foods en Calgrow M3 en in die laaste segment gaan ons kyk na die geskiedenis van Alex Forbes. Dit is amper 'n ikoniese Suid-Afrikaanse finansiële dienste maatskappy. Dit is al 91 jaar aan die gang. En ons gaan 'n bietjie by David de Villiers, uitvoerende hoof, hoor waar kom hierdie besigheid vandaan. Maar kom ons kyk eers na die markte en Henko Kreer, oor na jou.
2: Dankie Ryk, goeienaand aan jou en aan Theo en hartelik goeienaand aan ons luisteraars. Terwille van tyd sal ek het kort hou, Amerikaanse markte in die rooi op die oomblik, so gemiddeld 0,5% af en dan het Europese beurse vandag in die groen gesluit, gemiddeld 1,3% stewiger. Die JSE se indeks van alle aandele het ook hoër gesluit vandag, 0,3% gewen en sluit op 114.913 punte. Dan as ek sommer dadelik na die valutamark toe gaan, staan die rand tans op R16.62 teen die Amerikaanse dollar en nou staan hy op R19.37 teen die euro, R11.90 teen die Australiese dollar en R22.29 teen die Britse pond.

0: Die prys van goud is $4,540 per fyn ons, platinum $1,970 en palladium $1,411. Brent ruolie staan nou op $111 per vat. En 'n Bitcoin kos $76,230. Dit is ook R1,275,000. En laaste maar net die minste nie, ons 10-jaar staatsiefek verhandel nou teen 8,81%.
1: Henke, baie dankie. Die insetsel word geborg deur Kreur Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of 011-726-7700 vir professionele dienslewering in Afrikaans. Theo Forster van Galileo Capital, goeienaand. Kom ons val weg met Pick n Pay, groot aankondiging net nadat die mark gesluit het. Hulle gaan nog Boxer aandele verkoop en hulle wil so R4,7 miljard insamel. Wat het daar gebeur? Of wat is die kering van hierdie aankondiging?
2: Ryk, goeienaand. Ek moet eerstens net vir almal hier betrokke gelukwens. Dit was regtig nêrens in die markprys te bespeer vandag nie. Die markprys het glad nie gereageer of so aankondiging sou uitkom nie. Nou ek wil almal terugvat na so 2 jaar terug na 2024 wat Pick n Pay 'n hele paar dinge moes verander. Eerstens hulle die Akkerman familie se beheer verander, gewysig, hulle uit die beheerstruktuur uitgehaal, John Summers teruggebring en toe Boxer wat hulle ten volle besit het, het hulle 35% van hulle aandele verkoop soos jy gesê het in 2024 vir 8,5 miljard. Vandag se aankondiging is 'n verdere rofweg 11% aandele wat verkoop word vir R4,7 miljard. Nou net om in perspektief te sit, Boxer se markwaarde, en ek gaan ronde syfers, so ek rond bietjie af, is rondom R40 miljard, R39,6 miljard. Pick n Pay se waarde in Boxer is R25,7 miljard. Pick n Pay se totale markwaarde vandag was R16,5 miljard. So is 'n massiewe negatiewe waarde op Pick n Pay van nie ver van R10 miljard af nie. Nou wat hulle vandag gedoen het, hulle het daai kom ons sê 25,7% belang het hulle afverkoop sodat hulle nou sit met 'n belang wat se waarde is R21 miljard en R4,7 miljard se kontant. Onthou Pick n Pay het 'n week of wat gelede aangekondig dat hulle begin met 'n artikel 189 proses spesifiek om aandag te gee aan die koste op takvlakke. En ek dink hierdie transaksie is net om vir jou te wys dat Pick n Pay is dalk net in groter knyp as wat almal gedink het. Die feit dat hulle met 'n negatiewe netto batewaarde sonder Boxer verhandel van orde grootte meer as R9 miljard nog verdere kontant met realiseer, wys vir jou hoe ernstig en diep Pick n Pay se uitdagings is. Ek neem aan Shaun Summers wil hierdie addisionele kontant gebruik om hom deur hierdie proses van onder andere die 189 proses en ook die verskeie aanpassings in die sakemodel te probeer implementeer. Maar ek dink hierdie is 'n wys, nog 'n bewys dat Pick n Pay trek baie swaar.
1: Ja, kyk, hierdie daar's ook sprake dalk van die staking, wat ook 'n baie negatiewe impak kan hê as wat nou spruit uit hierdie artikel 189 proses, maar weet Shaun Summers het ingekom, weet groot beloftes gemaak en soos jy nou sê, dalk is die probleme heel wat groter as wat jy gedink het, want ek weet nie wanneer laas was jy in 'n Pick n Pay nie, maar ons het naaste Pick n Pay, dis nie die lekkerste winkel om by te gaan inkopies doen nie, jy doen dit maar net as jy geen ander keuse het nie.
2: Ja, daar moet, ek dink wat gebeur het is, ek dink daar's vandag 'n pragtige artikel deur Hilton Tarrant op Moneyweb se webblad, sy spesifiek rondom die risiko van 'n staking en hoe groot daai risiko gaan wees. Ek dink waar Pick n Pay vasgevang is. Eerstens, ek dink ons moet besef dat Checkers Shoprite is 'n wêreldklas besigheid met wêreldklas bestuur en 'n ongelooflike aggressiewe groei koers aan die een kant. Aan die ander kant sit jy met Woolworths wat die top end van die mark bedien en wat tot 'n baie groot mate ikoniese kom ons sê produkse op hulle rakke het, en Pick n Pay sit amper in die middel. En waar ek met jou saamstem is, Pick n Pay het iewerster langs die pad vasgevang in 'n knyptang tussen 'n snelgroeiende, uitbreidende, sterk bestuur Checkers Shoprite en die bokant van die mark wat deur Woolworths bestuur word. En soos wat Pick n Pay homself vasgevang het in daai mark, dink ek het dit mense begin sien in die houding van mense in Pick n Pay, en ook net eenvoudig die uitleg van die winkels. Ek meen deesdae is dit algemeen dat jy staan in een tou en soos die tille beskikbaar raak, kom jy vorentoe, baie Pick n Pay's het nog nie daai skuif gemaak nie. So daar's klein goed wat Pick n Pay ver agter is en wat ek dink baie van daai goed kos baie kapitaal.
1: Ja, kyk, en as ek nou in 'n winkel instap en ek wil nou iets koop en daar is 'n lang ry van mense en net een of twee van die kasregisters of die punte is oop, dan dan raak ek baie vinnig sit neer die produk en gaan iewers anders heen. Mark, ek is seker Sean Sommers is deeglik bewus van die uitdagings en hierdie is deel daarvan, want Pick n Pay is 'n ikoniese Suid-Afrikaanse handelsmerk en hopelik kan hy baie vinnig herstel. Famous Brands het vandag ook resultate aangekondig. Hulle besit die groot konsessiegroepe Wimpy, Steers, Debonairs en so meer. Ek dink daar's 'n hele klomp van hulle in die stal. Hoe het hulle gevaar?
2: Ja, Ryk, daar is altesaam, as jy allemaal saamtel, is daar 2974 restaurante of koswinkels in totaal, en hulle brei aanhoudend uit, maar wat vir my die belangrikste is, bedrijfswins op 4,5%, maar die dividend is op met 10,7%, hooflynverdienste op met rondom 12%, en Famous Brands verhandel op hierdie stadium op 'n dividendopbrengs van 7,6%, maar as jy na die aandeleprys kyk, na die COVID skok het die aandeleprys hier begin opverhandel na so rondom R50 en hy staan vandag op R50. So die afgelope 4-5 jaar, alhoewel daar wisselvalligheid was, was daar nie te veel groei nie. Maar wat duidelik in hierdie resultate deurkom as jy dat deurlees, die verbruiker in Suid-Afrika en in hulle ander markte is onder druk. Hulle sukkel om omset te groei bo inflasie en alwaar hulle werklik groei is deur die konstante nuwe winkels oopmaak, opgradering van winkels, maar ek dink gegewe die situasie waar ons op is, 7,6% dividendopbrengs is beduidend goedkoop. So die geval hier gaan wees is, gaan die mark ene van die tyd sê, maar wacht so bykie, hier is groeipotensiaal, want 7,6% dividendopbrengs, wel, dis omtrent wat jy in die bank kan verdien as jy na belasting daarna kyk.
1: Ja, ek sien, daar is 15 handelsmerke binne die Famous Brands groep. Wimpy en Mug & Bean sien ek sommer vinnig is ook op daardie lys. Maar ja, dit is 'n interessante mark daardie en ek dink word deur hierdie kosafleweringsdienste nogal Uber Eats, Mr. Delivery, het 'n groot impak daar, positief en negatief. En dit is eintlik min een van die bedrywe wat 'n kernfokus is van baie internasionale IT-maatskappye insluitende Tencent en Naspers wat baie fokus op hierdie kosafleweringsdienste.
2: Ja, verseker, en as jy maar net rondry kan jy sien as jy maar jou eie huishouding vat, hoe gereeld deesdae bel jy gou vir jou aandete om afgelewer te word. En ek dink dit wys vir jou 'n aandeel wat verhandel wat 'n positiewe dividend groei het. Positiewe bedryfsmarges, positiewe verdienste groei het en steeds op 'n 7,6% dividendopbrengs verhandel, wys vir jou die mark is bekommerd oor waar die groei vandaan kom. So die mark waardeer Famous Brands asof hy, nou gaan ek 'n Engelse term gebruik, ex-growth is. Dit beteken asof jy hom suiwer koop vir 'n langtermyn dividendopbrengs en nie vir groei in die onderliggende sakemodel. En as jy deur hulle vooruitskattings lees, is hulle duidelik besef die Suid-Afrikaanse verbruiker is onder druk en die Suid-Afrikaanse verbruiker gaan vir die huidige omstandighede onder druk bly. Nou, onthou, hierdie was syfers vir die jaar tot einde Februarie. Ja. Dit was voor die brandstofstygings en voor die potensiële rentekoers opwaartse aanpassings wat ons daar kan kry later in die jaar as petrol so hoog bly.
1: Jy het hem gepraat van druk en het kortliks op verbruikers, daar is ook druk op baie eerste wêreld lande, ontleikende lande, Amerika, Europese lande, in Japan ook, en dit is druk op hulle staatseffek opbrengskoers, en natuurlik hoe hoër daai koers is, hoe swakker is die effek, en in Amerika is hulle 10 jaar effek nou 4,6%, as ek gaan kyk in Ierland 3,3%, Brittanje 5,1%, en as ek oorgaan na Japan toe, as ek net my muis op hom kan kry,
2: ja, net om daai in perspektief te sit, Amerika was rondom 4% voor die begin van die oorlog aan die einde van Februarie. Dis nou 4,6. Brittanje was 4,3, dis 5,1. Nou, daar is 2 of 3 effekte in daai. Die eerste punt is, dit wys vir jou die addisionele inflasiedruk wat in die wêreld aan die opbou is, nommer 1, maar nommer 2, dit wys ook vir jou dat die oomblik wat jy 5 en 10 jaar huislenings gaan uitneem of 5 en 10 jaar skuld gaan finansier, gaan dit 'n beduidende hoër koerse wees. En ek dink hier's vir my 'n snaakse afweging. Aan die een kant, kapitaalmarkkoerse is besig om te sê wag so 'n bietjie. Hier's inflasierisiko, hier's groeirisiko, hier's rentekoersrisiko. Die aandelemark sê nee wat, daar's geen van daai risiko's is van belang nie. Die S&P 500 raakloop rondom nuwe hoogtepunte, waar die S&P 500 amper 10% op is sedert die oorlog tussen Iran en Amerika begin het. Wys kapitaalmarkkoerse vir jou presies die teenoorgestelde prentjie.
1: Ja, die Japaneese 2,7%. Ek sien ook hier dat Amerika betaal nou meer aan rente op staatsskuld as wat hulle op verdediging bestee.
2: Dis 'n prentjie wat ek dink die volgens my, as ons gaan terugkyk iewers in die volgende 10 of 20 jaar, gaan die groot tema in die toekoms word hoe die regerings hulle skuld gaan delg. As jy maar net gaan kyk na hoe Amerikaanse staatsskuld weggehardloop het, Britse staatsskuld weggehardloop het, Europese staatsskuld weggehardloop, waar Japaneese staatsskuld is. Iewers as hierdie rentekoerse aanhou opgaan, gaan staatsskuld wêreldwyd 'n baie groot tema aan beleggingsmarkte word.
1: Die insetsel is geborg deur Kruger Internasionaal. Vir 25 jaar lank al jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid. Kontak hulle nou by kruegerinternasionaal.co.za of 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
3: Ek is Hein Kruger, stigter en besturende direkteur van Kruger Internasionaal Bate en Welvaartbestuur. Ons ervare en gekwalifiseerde span bestuur jou geld al vir 25 jaar, net soos wat ons eie families se geld bestuur. Kontak ons nou by kruegerinternasionaal.co.za of skakel ons by 011-726-7700 om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik. Ons is jou reisgenoot op die pad na finansiële sorgvryheid.
4: Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
1: Lede van die GEPF moet nou hulle ore spits en kan gerus 'n knoop in die oor maak om portfolium te kontak. Die GEPF bied van 1 April weer die geleentheid aan kwalifiserende lede om vroeg af te tree sonder penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's aanlyn. WeBuyCars het vandag tussentydse winssyfers vir die 6 maande tot einde maart aangekondig en het was 'n tydperk waar die wind so 'n bietjie van voorgewaai het, veral so van China se kant af. Nou, WeBuyCars is die grootste verkoper van gebruikte voertuie in die land en basies 1 uit elke 10 gebruikte voertuie wat verkoop word, word deur WeBuyCars verkoop. Nou, in die tydperk het die groep se omset met so 8% tot R14,2 miljard gestyg. Die wesensverdienste of die wins was egter net so effens laag, so 2% laag op R500 miljoen en die direksete dividend van 33 sent per aandeel aangekondig en is 10% hoër as in die vorige tydperk. Van van der Walters op die lyn, hy is die stigter en uitvoerende hoof. Van, baie welkom by die program. Ek sien WeBuyCars het 'n rekord tydperk beleef as mens kyk na die hoeveelheid motors wat julle gekoop en weer verkoop het. Dit was so 2 tot 3% hoër, maar dit lyk nie of die rekordverkope deurgevloei het na die winslyn toe nie. Wat het gebeur?
5: Ons is tevrede met ons resultate in hierdie tyd. Jy het reg genoem dat daar winde van voor was en dit is maar deel van die siklusse waardeur 'n ou gaan in die motorindustrie. Daar stye van inflasie en daar stye van deflasie. Wat vir ons baie belangrik is, is om aan te hou groei, want dan wen ons markandeel. Dit is ons grootste fokus. In hierdie tydperk wat verby is, het ons 'n prys daarvoor betaal. Ons het ons marge onder druk geplaas omrede die groei vir ons belangrik was. Ons wil nie eweskielik baie konservatief te werk te gegaan het met aankope nie. Ons wil nog steeds ons kliënte dien en daarom het ons daai rekords geslaan. Ons het 'n paar mooie rekords gehad. Aankoop rekord in Januarie en 'n verkoop rekord in Maart waar ons beide kere ver oor die 17,000 voertuie verhandel het wat nuwe rekords vir ons is. So die besigheid is daar, maar met die Chinese voertuie wat so aggressief in die mark is en kompetisie verskerp het tussen vervaardigers, is daar sekere prysklasse waar gebruikte motorhandelaars dit moeilik ervaar om besigheid te kan doen. En ons moes ook aanpassings maak in ons prysstrategieë en modelle om seker te maak dat ons nie aanhou om dieselfde foute maak en te veel te betaal vir sekere voertuie waar daar nie nou 'n groot vraag voor is nie.
1: Wat is daai prysklas waar die Chinese motors wesentlik in meeding?
5: Dit is hoofsaaklik hierso tussen 300 en 500 000 rand. Met ander woorde baie nuwer rigge karre. Ons is gelukkig by WeBuyCars omdat ons die hele motorpark dien, is die gemiddelde prys wat ons vir 'n voertuig betaal in teen verkoop hier in die omgewing van 150 160 000 rand en 'n ouderdom van min of meer 10 jaar. Natuurlik koop en verkoop ons alles, van splinternuwe karre wat miljoene rande kos en baie ouer karre ook, maar dit is die gemiddeld omdat ons die hele park dien. So wanneer daar so sikliese verandering plaasvind van deflasie, dan het dit 'n invloed op 'n gedeelte daarvan en dit is wat in hierdie geval gebeur het. Maar ja, die goeie nuus is as 'n ou hierdie tye gebruik om jouself te positioneer om te kan groei, dan gaan 'n ou later die vrugte daarvan pluk en dit is wat ons gedoen het. Ons het uitgebrei, ons het heel wat parkeerplekke bygevoeg tot ons arsenaal. 'N jaar terug was ons parkeerplekke op so net onder die 12,000. Nou is ons so op 15,500 parkeerplekke. So ons is nou gereed om net meer en nog beter besigheid te doen.
1: Alles soos jy gesê het, werk in 'n siklus. Daar word nou 'n groot aantal nuwe Chinese motors verkoop. Mens kan dit ook uit die maandelikse naamsaafsyfers sien. Hoe lank hou 'n persoon tipies 'n voertuig voordat hy of sy dit nou verkoop en dan in aanhalingstekens 'n nuwe motor koop? Want ek neem aan hierdie probleem kan in die toekoms nog steeds die dinamika van die gebruikte mark beïnvloed, want ek neem aan Chinese motors wat nou goedkoop nie verkoop word, gaan ook goedkoop tweedehands verkoop word oor 'n paar jaar.
5: Ja, Ryk, jy praat in my taal hoor. Ek is so met my neus elke dag in daardie statistiek, want dit is ongelooflik interessant. Wanneer ons voertuie aankoop, dan kan ons sien hoe lank die verkoper die voertuig gehad het. En ons kan sien of jy die eerste eienaar was en of jy hom toe hom aangekoop het tweedehands aangekoop het. So met daardie inligting wat ons tot ons beskikking het, kan ons baie statistiek bou en sê, wel weet jy, die persoon wat 'n voertuig nuut koop hou hom so lank en 'n persoon wat 'n voertuig tweedehands koop hou hom 'n bietjie korter. Nou dit is tipies, 'n ou wat 'n nuwe kar koop hou hom so 5,5 jaar gemiddeld en 'n ou wat 'n tweedehandse kar koop hou hom so tussen 3 en 4 jaar. Dan's daai tydperk korter. Maar wanneer mense nou nog bietjie in die detail ingaan, dan kom jy agter dat sekere fabrikate het hulle eie dinamiek. Byvoorbeeld, as jy 'n Toyota en 'n Ford vergelyk. Kom ons vat 'n Hilux en 'n Ranger. Dan verskil daai statistiek ook. Die Ranger eienaar hou hom baie korter as 'n Hilux eienaar. Ons die vraag maar hoekom? Is dit die geval? Maar wanneer dit kom by die Chinese karre, het ons met die nuutste data wat ons het en ek weet 'n paar jaar terug het ons baie min Chinese voertuie verhandel en nou eendag daar sal ons seker 10% van ons karre Chinese karre wees wat ons verhandel, soos dat dit nou in die mark infilter. Maar een ding wat vir ons baie duidelik is, is dat die eienaarskap periodes is taamlik kort. Korter as baie van die ander fabrikate daar buite en dit is nie noodwendig 'n indikasie dat dit 'n slegte voertuig is nie, want onthou wanneer jy 'n voertuig verkoop, moet jy daarom in 'n posisie van likwiditeit wees en meeste van hierdie kopers van hierdie tipe voertuie koop dit op skuld. So eintlik sê dit die ou kon 'n goed genoeg prys vir sy voertuig behaal in die mark sodat hy hom kon verkoop en weer 'n nuwe inkoop. So ons is baie positief hieroor. Ek dink dit is iets wat definitief die mark gaan stimuleer. Ons het nuwe voertuie nodig om die poolkarre aan te vul sodat ons meer karre kan verkoop.
1: Net laastens, WeBuyCars het vroeër van die jaar bande geknip met Dekra. Nou dis die organisasie wat verslae oor motors saamgestel het oor die toestand daarvan en dan as iemand nou 'n motor wil koop, dan kan hulle nou in die verslag sien in watter toestand die voertuig is, maar daar was 'n paar vraagtekens oor die kwaliteit van daai verslag. Julle het ook met die verbruikerskommissie 'n ooreenkoms bereik oor gevalle waar daar nou motors aan mense verkoop is wat nou nie heeltemal in die beste toestand was nie, maar julle toe nou self begin om toestandverslae saam te stel. Dis deur 'n interne maatskappy met die naam van Inspectify. Hoe was die oorgang na Inspectify toe en kry julle minder klagtes?
5: Ryk, ja, die vinnige antwoord is, dit is 'n baie goeie en tydige stap vir ons gewees, want ons wil definitief meer deursigtig wees en ons wil ons kliënte beter dien met meer inligting. So die Dekra verslag wat ons destyds geïmplementeer het was 'n stap in die regte rigting, want daar was voorheen geen verslag gewees nie en 'n handelaar het eintlik geen verpligting om 'n kondisieverslag op sy voertuig beskikbaar te stel nie, maar in die gees van deursigtigheid en kliëntediens word dit gedoen. maar hierdie verslae het ook hulle tekortkominge en daarom het ons gevoel, weet jy, ons kan dit beter doen as ons dit self doen en omdat ons al reeds daarvoor betaal, gaan dit nie 'n ekstra koste wees vir ons kliënte nie. En het ons Inspectify begin, dit het so 'n jaar gevat vir ons om die oorgangsfase deur te gaan waar ons nou al ons voertuie deur ons eie Inspectify verslag sit en ons was nogal bekommerd gewees daaroor want die kritiek kan maklik wees dat sê jy merk mos nou jou eie vrae stel. Hoe werk dit? So om daai vrese te besweer het ons 'n onafhanklike auditeur aangestel wat inspeksies doen en seker maak hierdie verslae is op 'n hoë standaard. Maar snaaks genoeg, as ons nou terugkyk, was dit amper nie nodig nie, want ons het geen klagtes ontvang nie. Ek dink ons is strenger op onsself as 'n derde party, so dit is tot ons voordeel. En die groot verskil is, dit is in verstaanbare taal geskryf. Weet jy, van daai verslae kan so tegnies wees, dat ek wat my hele lewe lank al in die motorindustrie is, nie 'n idee het wat hulle vir my probeer vertel nie. So ek dink daar's 'n groot behoefte aan eenvoudige taal wat vir jou op 'n verstaanbare manier verduidelik, goed, maar hierdie kar het hierdie en daai probleem en dit is wat min of meer gaan kos. So ja, dit is nog steeds iets waar ons werk en gaan verbeter soos hy vandag is. Is nie die eindproduk nie, maar dit is al baie beter as wat dit was.
1: Van baie dankie, dit was Van van der Walt. Hy is een van die stigters en die uitvoerende hoof van We Buy Cars. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. Veral indien jy lid van die GEPF is, wat nou weer vanaf 1 April die opsie geniet om vrywillig vroeër af te tree sonder enige penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard SMS tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's aanlyn.
0: Is jy lid van die GEPF? Het jy geweet daar is weer sprake van vroeër aftree, sonder enige penalisasie en die moontlikheid van addisionele vergoeding volgens jou diensjare? Jy dalk vra soos, kan ek dit werklik bekostig om vroeër af te tree? Hoe benut ek my volle belastingvrye voordeel uniek tot die GEPF met aftrede? Wat gebeur met my mediese subsidie as ek sou vroeër aftree? En hoe betaal ek so min as moontlik belasting gedurende my aftrede? Portfolium sal vir jou hierdie belangrike vrae beantwoord, sodat jy 'n ingeligte, maar ook hierdie lewensveranderende besluit kan neem. Stuur 'n SMS teen standaard tariewe met die woord tyd aan die nommer 38475 of rig 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Niemand verstaan die GEPF beter as Portfolium nie. Laat hulle jou bystaan om 'n ingeligte besluit te neem. Portfolium is 'n geregistreerde FTV. BSNV's aanlyn.
1: Die eiendomsgroep Calgary M3 is 'n tamelik unieke eiendomsgroep in Suid-Afrika, want dit spesialiseer in bekostigbare residensiële ontwikkelings. En van die groep se vlaggenskap ontwikkelings is die Scottsdene ontwikkeling in Kraaifontein in die Kaap en ook Vleerhof in Johannesburg. En luisteraars wat hulle ken, weet daar is baie eenhede in hierdie ontwikkelings en hulle is nou ook besig met die Bankenveld projek wat uit 20,000 wooneenhede sal bestaan as dit klaar is. Dit is hier in Johannesburg naby Sandton en dan bedryf Calgrow M3 ook verskeie privaat gedenkparke of privaat begraafplase. Die groep het vandag winssyfers vir sy boekjaar tot einde Februarie bekend gemaak. Die omset was basies onveranderd op R890 miljoen. Die wesensverdienste was 8,5% laer op R150 miljoen en die groep se dividend was onveranderd op 8,63 sent per aandeel. Ben Pierre Malherbe is die uitvoerende hoof. Ben Pierre, baie welkom by die program. Net vinnig, kortliks, wat is julle sakemodel? Julle maak doen hierdie groot ontwikkelings, verhuur julle die eenhede uit of verkoop julle dit of wat is of is daar 'n kombinasie van die twee?
6: Nee, Rik, ons hou glad nie eenhede nie. So ons spesialiseer om die grond reg te kry vir ontwikkeling, die infrastruktuur in te sit, die huise te bou, maar as ons klaar is met ontwikkeling, besit ons geen van die eiendom nie. Ons beweeg aan en gaan doen 'n volgende ene.
1: So dit is grootliks op die verkope van hierdie eiendomme waarop julle natuurlik fokus. Nou, vertel ons van hierdie Bankenveld projek. Dis nou al lank wat ons daaroor gesels, 20,000 wooneenhede. Dit is 'n groot aantal eenhede, maar julle het nou grond gebreek, so die projek is nou amptelik aan die gang.
6: Ja, ek dink reik die goeie nuus ons begin. So dis 6 jaar terug wat ons begin het met Wits om die grond van oorig te neem, maar ons het eindelijk op 'n stadium waar ons in die grond is. So ons is heiriglik besig met Balkanlink of die grootmaat dienste wat ons insit om die projek ontwikkelbaar te kry. So ons bou paaie en bru oor die Heekskei. Ons is op in die grond. Ons is op site.
1: Vat julle verantwoordelikheid vir munisipale dienste, water, elektrisiteit, stormwater infrastruktuur en kan hierdie ontwikkeling onafhanklik wees van Johannesburgse Metro wat natuurlik op die oomblik nie die beste vorm daardie dienste te lewer nie.
6: Reik, nee, ons vat nie die verantwoordelikheid oor nie, maar om die projek van die grond af te kry, moet iemand begin. En ek denk, beginsel het, as ons kyk wat ons geleer deur die Fleurhof projek, die stad is, hulle is 'n goeie vernoot om te hee, dit gaan nie net oor die geld om my infrastruktuur in te sit nie. Die oomblik as ons in die grond kom en ons wil die eenhede begin bou, dan praat ons oor contributies vir dienste ook. So die stadse rol is nie net om geld in te sit nie, hulle help ons om die ding in die gang te kry, en onthou as ons 'n reservoir klaargebouwd of 'n pad klaargebouwd, handig ons om oor aan Joburg Water of JRA, die padagentskap. So dit is hulle bate en hulle maak betaling af voor.
1: Ja, 20.000 eenhede, weet daar is baie dorpe in hierdie land wat nie 20.000 eenhede het nie. Dit moet sekerlik een van die grootste ontwikkelings van sy soort wees in die land nog.
6: Ryk vir die integreerde gedeelte, ja, as jy kyk na die grondoppervlak, is iets soos Waterfall baie groter as ons, maar is 'n hele ander mark. Ons gaan in die mark in waar ons sê, ons gaan na die laar deel van die mark toe, waar daar gedeeltelik gesubsidieerde eenhede is, en dan ook die bank eenhede, maar ons teikenmark is die man in die straat wat werk. As ons kyk wat ons probeer doen, en ek dink die ligging van die bank het veld project help ons daarmee, ons moet beter geleë projekte begin bou. Ons moet ophou om dorpe te bou op die buitenkant van ons stede en verwag dat mense die helfte van hulle salaris of eintlik is praat van 20-25-30% van hulle inkomste moet spandeer om by die werk te kom. So hier is 'n geleentheid waar ons naby aan werksgeleenthede is. Dis langs Limbrow Park. Dis ook aan die Marlborough Gautrain stasie, so iemand kan gaan werk enigiets van Parktown af regdeur op tot by Hatfield in Pretoria.
1: Ek weet daar's verskillende tipe eenhede, maar wat is gemiddeld? Wat kos so 'n eenheid?
6: Kyk, ons moet onder die 900,000 mark bly. Ons projek word opgemaak deur 'n gedeeltelik gesubsidieerde mark en dan 'n derde van daai projek kan ons verkoop teen enige prys. Dit maak nie saak nie, ons het geen reëls op wat ons daar moet hê nie. Maar so 2/3 van ons mark gaan onder die 900,000 rand moet inkom op huidiglike ongeëskaleerde waardes.
1: Nou hierdie is 'n groot projek in Johannesburg. Ek dink daar is ook 'n baie groot probleem in Kaapstad. Julle het al 'n paar projekte in die Kaap, maar is daar enigsins plek of planne om so 'n ontwikkeling in die Kaap ook te doen naby die stad self?
6: Reik, definitief. Ons is besig met die Bellard projek huidiglik langs die Universiteit van die Wes-Kaap. Maar hy is stadig en besig om by sy einde van sy leeftyd te kom. Hy gaan by natuurlike einde van sy lewe kom. So ons is heiliglik op soek na grond in die Wes-Kaap. Ons hou van die blootstelling in 'n ander provinsie, bietjie weg van Johannesburg af, bietjie weg van Gauteng af, en 'n bietjie groter blootstelling in die mark. So ja, ons is definitief aktief in die mark om te kyk na iets van skaal. Ons wil op 'n stadium kom waar ons maksimum van 5 projekte doen, maar groot geïntegreerde projekte. Ons wil, en dit wat ons heiliglik in die jaar gedoen het, en 'n groot fokus was om daai nie kern bates ons het uit te faseer, om te sê, projek wat amper klaar is, kom ons maak hom klaar, kom ons beweeg aan, want ons het dit nodig, sodat ons in iets soos Bankenveld kan ingaan, en dit gaan nie net oor die kapitaal nie, dit gaan ook die mense wat ons nodig het, om hom te kan uitrol. So ons fokus in die jaar was baie op daai kleine projekte probeer klaarmaak sodat ons kan in groter projekte ingaan.
1: Ben Pierre, dankie. Dit was Ben Pierre Malherbe, die uitvoerende hoof van Kelgrow M3.
4: Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
1: Astral Foods is die grootste hoenderprodusent in Suid-Afrika en bemark deur verskeie handelsmerke soos Festive, Goldie, Superstar en County Fair. Die groep lewer ook baie hoender aan kitskosrestaurante soos KFC, Nando's en die Spur. Die groep het vandag winssyfers vir die 6 maande tot einde maart aangekondig. Die omset was so 11% hoër op 12 miljard rand. Die wesensverdienste of die wins het egter bykans 6-voudig gespring tot 900 miljoen rand. En die direksie het 'n tussentydse dividend van R11.60 per aandeel verklaar. Johan Geel is die finansiële hoof by Astral. Johan, baie welkom by die program. Op die oog af lyk dit na baie goeie resultate weens hierdie reuse groei in die winste wat julle nou aangekondig het, maar julle het in die vorige tydperk, die 2025 tussentydse tydperk, was daar probleme, so hierdie groei is van 'n lae basis af. Is hierdie resultate 'n normalisering van sake of is dit werklik 'n uitblink tydperk?
7: Ek dink jy is heeltemal reg in jou opsomming deur te sê, dit is van 'n laar basis af, maar ek dink in hierdie industrie het 'n klomp goed gelyksaam reg gewerk. En wat bedoel mense as mense dit sê, die hoenderprys het regtig op as jy na die indeks gaan kyk goed gestyg, maar in dieselfde tydperk het die veevoer indeks weer gedaal. En as daai twee in verskillende rigtings gaan en hy maak oop, dan is dit 'n baie goeie blomtydperk vir die hoenderbedryf. En Astral verseker voordeel daaruit getrek en in 'n baie goeie stel resultate gelewer vir die eerste 6 maande.
1: Ons sit nou hier in die tweede helfte van julle boekjaar en daar is baie groot probleme in die wêreld, veral in die Midde-Ooste. Dit het dieselpryse in Suid-Afrika geweldig opgejaag en dit gaan ook graanpryse opjaag omdat daar ook groot druk is op kunsmispryse. Nou julle gebruik baie diesel en julle gebruik baie graan. So wat verwag julle vir die res van hierdie tydperk en het julle al gesien dat van hierdie verhoogde koste deurvloei na julle toe?
7: Kom ons begin met 'n eerste vraag rondom die dieselpryse. Die dieselpryse het verseker al begin deurvloei of deursyfer binne in ons strukture in. Vir die eerste 2 maande van die verhoging het ons daai koste self geabsorbeer. Maar as die mens probeer in konteks sit, dan sal die mens sê vir elke rand wat die dieselprys opgaan, is dit 'n koste van ongeveer hier by 2.4 miljoen rand vir ons as 'n maatskappy, wat beteken is omtrent so 5 sent per kilogram wat ons moet verkoop, wat hy sal moet verhaal. Want dis 'n som wat hy maar maak en ek dink 'n randbasis gee vir mense 'n goeie manier om dit te kan bereken. Die tweede vraag rondom graanpryse, ja, dit is iets wat mag gebeur in die toekoms. Dit sal nie noodwendig in die nabye toekoms gebeur nie, want ons gaan sit met 'n baie groot oes op die lande tans, soos ons praat. Daar is goeie oordragvoorraad van die vorige jaar af en hierdie seisoen se voorraad moet nou nog gestroop word, soos die mense al sê. Maar daar is 'n groot oes op die lande en die risiko wat daar van gepraat word, wat dalk vroeg volgende jaar eers mag plaasvind, is nog 'n eentjie weg en mense sal moet kyk hoe dit daai tyd uitspeel as die mense daar kom. Maar ja, ek dink vir nou in die nabye toekoms is daar groot oesbelande en daar is 'n groot klomp voorraad beskikbaar.
1: Julle het groot probleme gehad met dienslewering veral op plaaslike vlak. Daar by Standerton het julle 'n groot aanleg en julle het een van die grootste diesel kragopwekkers daar. En is die dienslewering tans van so aard dat julle nie daai diesel kragopwekker hoef te gebruik nie?
7: Ja, by die stadium is die diensverskaffer verseker beter as wat dit in die verlede was. As die mense net so vinnig na ons syfers tans kyk en ek gooi my oog so daaroor, dan het ons koste hierdie jaar wat diesel betref die helfte van die koste is wat het laas jaar was, so daar is verseker 'n verlaging in die koste as mense net so gekyk het na die opwek van krag deur 'n generator, maar dit is verseker 'n korttermyn ding vir nou, ons sal sien hoe hy uitspeel in die toekoms in, maar ons maak ook ander planne, ons is in projekte besig waar ons van 'n klomp sonkrag gaan gebruik maak en ons rol daai plan uit so gou ons kan.
1: Julle skryf in die resultate dat die gemiddelde invoer van hoenderprodukte in die tydperk so wat 43.500 ton per maand was en dit was hoofsaaklik van Brasilië. Is dit baie hoender, 43.500 ton per maand en relatief tot Astral, hoeveel produseer julle in 'n tipiese maand?
7: Dis 'n baie groot syfer daai. Weet as mense gaan kyk op 'n ander manier daarna, produseer Astral ongeveer 25% van die land se behoefte en dit wat ingevoer word is baie naby aan dieselfde hoeveelheid. Eintlik is dit heelwat meer as wat Astral vervaardig. So dit is verseker 'n groot faktor. Dis nie 'n onbekende faktor nie en in die laaste ruk het ons veral gesien dat hulle tersiêre produkte invoer wat maar jou neuwe produk is as mense so kan stel. Dit is maar jou magies en jou lewer en daai tipe van produkte. Dit was 'n redelike groot invoer daarvan gewees en ons kon die prysdruk daarvan sien in die laaste maand of 2 as gevolg van die hoë invoer daarvan het ons realisasie op die tersiêre produk 'n klein bietjie afgeneem.
1: Is die mark groot genoeg of miskien moet ek dit anders stel, kry Astral al die hoender verkoop wat dit produseer en wat is die impak van hierdie invoere op die vraag na die produkte spesifiek wat Astral produseer?
7: Kom ek sê, ons was baie gelukkig in die laaste tydperk en is nog steeds gelukkig in hierdie tydperk, dat dit wat ons produseer tans is wat ons ook verkoop. So ons het nie op hierdie stadium wat ons kan sien dat ons enigstens op enige vlak begin voorraad bou nie. So op hierdie stadium is ons gelukkig, soos ons nou hier praat, affekteer het ons nie direct nie. Mens sal wel sien dat dit mag jou prys indirek affekteer soos wat die tydperk vorentoe gaan. Maar dit is nie onbekende nie, hoender invoere het gebeur en daar is heel wat controles rondom dit om dit binne perke te bestuur.
1: Natuurlik een van die groot wolke wat oor die hoenderbedryf hang is voëlgriep en dit het so paar jaar gelede absoluut chaos gesaai in die bedryf. Daar was 'n reuse uitbreking van voëlgriep. Julle het nou begin met 'n inentingsprogram. Hoe vorder hierdie program en hoe beskerm dit Astral teen miskien 'n volgende uitbreek?
7: Dit is maar van die aspekte wat die mense in plek sit om seker te maak dat die mense hierdie goed so goed as moontlik bestuur. Die eerste een is maar die mense biosekuriteit wat ons moet seker maak is in plek en dit doen ons nog steeds en dan ons inentingproses loop baie goed. Ons is so 30% van die hoenderteeltrop so ver ingeënt. Dis op 5 plase gedoen. So ja, verseker gaan dit vir ons help in die toekoms dat die mense dit kan bestuur so goed 'n mens kan en sal dit 'n positiewe bydra sou so iets gebeur. Maar ons sekuriteit en biosekuriteit rondom dit om die risiko te bestuur is baie goed en is in plek.
1: Maar julle met daai hoenders per hand een vir een inent. Dit moet seker 'n groot werk wees.
7: Dis 'n groot werk, maar ek dink die voordeel daarvan sal mense verseker kan sien in die toekoms en het ons die besluit geneem om dit wel te kan doen. Dit vat tyd, dit kos mense 'n paar rand, maar die voordeel daarvan, die koste sal niks wees as mense vergelyk met die voordeel sou daar wees so uitbreek in die toekoms wees nie.
1: Dan laastens, die vertoning wat julle nou in die eerste helfte van hierdie boekjaar gehad het, was regtig, soos ek vroeër ook gesê het, baie, baie goed. Kan julle dit volhou in die nabye toekoms?
7: Wel, mense kan nie vooruitskat nie. By einde van die nag kan mense het beheer wat jy kan beheer en sal die tyd ons maar leer hoe die goed in plek val. Maar die basis van Astral is baie goed en ek glo wat die mark ook al toelaat, sal ons so goed as moontlik bestuur en al ons goed wat ons kan beheer is in plek en sal die scenario's baie goed bestuur word in die toekoms in.
1: Jy het vroeger ook gesê, die hoenderbedrijf is 'n sikliese bedrijf. Ek het vroeger met Vaan van der Walt van We Buy Cars ook gesels en hy het ook gesê, selfs die motorbedrijf is baie, baie siklies. Is daar 'n manier hoe jylle kan beplan vir miskien 'n affase van 'n siklus? Want natuurlijk, dit moet op die horizon wees.
7: Ja, mens beplan so ver mens kan. Jy beplan dit wat jy kan bestuur, dit sal mens wel in ag neem. En dan moet jy mens gaan kyk na die twee groot, soos jy reeds vroeger genoem het, diesel is 'n groot insette, maar ek dink 'n groter inset by ons is graanpryse of jou veevoere, die graanpryse is die onderliggende daarvan. En dit is wel waar 'n mens kan op 'n 5-6 maande basis besluit neem om seker te maak dat 'n mens se scenario's goed onder beheer is en wat ons kan beheer so goed ons kan, dit doen ons wat die mark ons toelaat en wat die mark ons gee prysgewys. Sal die maatskappy so goed as moontlik bestuur en beheer.
1: Johan, baie dankie. Dit was Johan Geel. Hy is Astral se finansiële hoof.
4: RSG Geldsaake met Moneyweb. Jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
1: Ons gesels elke tweede maandag oor die geskiedenis van 'n bekende Suid-Afrikaanse maatskappy. En vanaand gesels ons oor Alex Forbes. Nou, Alex Forbes is 'n gediversifiseerde finansiële dienste groep. Dit is al 91 jaar oud. En dit lewer dienste aan baie, baie maatskappye in Suid-Afrika, so daar kan baie luisteraars wees wat kliënte is van Alex Forbes, maar dit nie weet nie. Dawie de Villiers is die uitvoerende hoof. Dawie, baie welkom by die program. Hoe gereeld sien julle dit, dat julle kliënte het, maar hulle weet nie julle is die diensverskaffer nie?
8: Baie dankie, Ryk, is lekker om met jou te praat. Ja, nee, dit gebeur nogal, jy weet, ons bedien 70% van die top 100 gelyste maatskappye op een of ander manier. Maar baie keer weet die mense nie, want jy sit met 'n raad van trustees wat onafhanklik is en jy lewer die onderliggende diens. So baie keer weet die maatskappye nie eers, jy weet, wat ons vir hulle werknemers doen nie. Jy is 100% reg.
1: Ja, en onder meer bestuur jy hulle pensioen en mediese pensioenvoordele en selfs die beleggings daarvan, mediese fondse en ook weet werknemers voordele soos lewensversekering. Maar ek nou vandag 'n bietjie gaan lees. Ek is verstom dat Alex Forbes 91 jaar oud is vanjaar. Alles het begin in 1935. Vertel ons die storie van Alex Forbes. Waar het dit begin?
8: Ja, dis so 'n interessante storie. 1935 paar mense bymekaar gesit en as 'n versekeringsmakelaar die maatskappy Price Forbes begin. jy weet, so 'n versekeringsmakelaar wat basies na maatskappye se versekering gekyk het en individue se korttermynversekering en die maatskappy was vir 'n baie lang tyd net 'n versekeringsmakelaar. En die Price Forbes was die naam vir 'n tyd. Ons het eers in 1970 begin met werknemersvoordele. En jy weet die maatskappy, ek het self nou baie moeite gedoen om te kyk na die agtergrond van die maatskappy en reik dit so interessant hoe die maatskappy verander het oor tyd. En ek dink dit is deel van die aanpasbaarheid van 'n maatskappy om vir 91 jaar relevant te bly, jy weet. Interessant, ek hou mos nou hiervan, jy sal weet in 1973 het die maatskappy die eerste aktuaris aangestel en soos wat jy weet werknemersvoordele se jy weet, sy prestasie en sy sukses het in die ou dae baie afgehang van aktuarisse, so dit was 'n redelike kenmerk op daai stadium. En ek dink nogal dit was Graham Kerrigan en hy was vir omtrent 20 jaar die hoof van die maatskappy gewees van 1980 af, 1982 af. So in 1982 het die maatskappy Alexander Forbes geword. En daai naam het ons eers verander, jy weet, 2-3 jaar terug. So dit het baie lank die naam gewees. 1996 gelys op die aandelemark, Johannesburg se aandelemark. En 'n interessante punt, Ryk, deel van daai lys was 'n BEE transaksie. Ver voor die kodes ingestel is of wetgewing ingestel is, was Shanduka 'n groot aandeelhouer in Alexander Forbes in 1996 al. En die ander interessante ding is saam met daai lys het Alexander Forbes daai tyd die eerste multibestuur batebestuurder in die land gestig. En jy weet, dit is nou 'n groot kenmerk van hoe bates bestuur word vir fondse. Ons is natuurlik baie groot daarin en 'n leier in daai gebied, maar dit was al in 1996 wat daai besigheid gestig is. Ja. Daarna het die maatskappy gelys en ontlys en jy weet, dit was in 'n private aandelemaatskappy gewees en in 2012, wat heel wat na 1935 is, het die maatskappy hulle versekeringsmakelaar aan Maas verkoop. So baie interessant hoe die siklus geloop het, jy weet, van die beginpunt van 'n versekeringsmakelaar, wat jy dan sal dink, jy weet, soos die maatskappy groei, gaan dit natuurlik net, jy weet, die kern van die besigheid wees. Maar werknemersvoordele het actually, jy weet, oor tyd oorgeneem en die baie belangriker deel gewees van dit. So, baie interessante geskiedenis.
1: Ja. En nog 'n interessante hoofstuk is African Rainbow Capital van Patrice Motsepe het hierso van 2016 af begin belê in Alex Forbes. Hulle besit vanaf 44.5%. Natuurlik is daar ook 'n groot Sanlam blootstelling daardeur en die ander 33.7% of nog 33.7% word deur 'n Amerikaanse groep Nieuwveld besit. Wie is Nieuwveld?
8: Ja, so twee goed daar, Ryk, baie interessant. So, African Rainbow Capital is nou ons, jy weet, partner, maar hulle het al hulle aandele self op die mark gekoop en by ander beleggers gekoop oor tyd van 10% af daai tyd, soos jy sê, tot 44-45% nou. En dan Nieuwveld is 'n maatskappy wat net gestig is vir Prudential. Nou, dis die Amerikaanse Prudential wat 'n versekeraar is, nie die Europese Prudential nie, daar's twee. En hulle mag nie onder Prudential in ander lande as Amerika werk nie. So hulle moet hulle naam moet iets anders, en dis hoekom hulle die maatskappy Nieuwveld gestig het, wat die aandeelhouers, maar dit is Prudential, die grootste versekeraar in Amerika wat 35% van ons besit, ja.
1: Ons gaan nou daarmee los, interessante geskiedenis. Dankie David, dit was David de Villiers, die uitvoerende hoof van Alex Forbes. Daarmee sal ons moet groet, baie baie dankie aan CEO Forster van Galileo Capital, wat vroeger lekker saamgesels het. Luisteraars is welkom om na Potgooie van vanaand se program te luister. Dit sal beskikbaar wees by moneyweb.co.za en ook die Moneyweb slimfoon toepassing. As jy nog nie die slimfoon toepassing afgelaai het nie, laai hem af, dis heeltemal gratis, soek net vir Moneyweb News en jy sal hem kry. En laai sommer dan ook die RSG slimfoon toepassing af, wat onlangs bekend gestel is. Maar daarmee moet ons groet van my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluister.

0: CB Robert is geen, ek sit hier in Lurieken en Vanaanse Nuus. Gautengse drankverkopers moet meer opdok vir dranklisensies. Die Weskaap gaan die regering vra vir nog 'n rampverklaring en kom oor die kwynende getal roofvoëls in Suid-Afrika. Dranklisensiefooie in Gauteng gaan met 7% styg na wysigings aan die provinsiese drankregulasies. Volgens die Gautengse LER vir ekonomiese ontwikkeling, Boyiswara Makgopa, is die verhoging daarop gemik om die provinsiese inkomste te verhoog. Sy het beklemtoon dat die verhoging nie gesien moet word as 'n straf vir wettige drankhandelaars nie, maar deel is van pogings om die toepassing van regulasies te verskerp en onwettige drankhandel te bekamp. Die Weskaapse premier Alan Wendy sê die provinsiale regering sal 'n versoek aan die nasionale regering rig vir die uitreiking van nog 'n rampverklaring vir die provinsie weens die skade wat deur verlede week se storms veroorsaak is. 11 mense is in verskeie gebiede dood terwyl paaie, water en elektrisiteitsinfrastruktuur ook in die slag gebly het. Die jongste oproep volg nadat die regering die verwoestende weerstoestande 'n week gelede as 'n nasionale ramp geklassifiseer het. Wendy het gepraat tydens 'n inligtingsessie by die provinsiale ramp risiko bestuursentrum in Kaapstad.
1: So daar was al klaar ramp verklaar vir die eerste storm wat ingekom het. Die tweede een is al klaar haar aansoek ingedien. Dis hoekom ons nou vir die minister gaan vra om sommer by die kabinet aan te sluit op Woensdag, waar ons dit weer gaan bespreek. Dit sal 'n ramp verklaar word, want dit gee vir ons die meganisme om begrotings te verander.
0: Die Weskaapse premier Alan Wendy. Die Limpopo Verkeersdepartement sê 45 van die 90 passasiers op 'n oorlaaide bus wat op die N1 buite Polokwane voorgekeer is, was ongedokumenteerde buitelanders. Die bus wat van Malawi na Johannesburg onderweg was, het 90 passasiers aan boord gehad, terwyl hy slegs 70 mag vervoer het. Die verkeersowerhede sê daar was net 25 name op die passasierslys toe die bus die Beitbrug grenspos oorgesteek het. Die bestuurder het te voet gevlug. Die voorsitter van die portefeulje komitee oor binnelandse sake, Musa Chabani, sê die ongedokumenteerde buitelanders sal geproseseer en dan teruggestuur word huis toe. 'N onlangse studie van die Universiteit van Kaapstad het bewaringskenners se vrese bevestig dat Suid-Afrikaanse roofvoëls besig is om uit te sterf. Die studie is gegrond op padopname data oor roofvoëls wat oor 16 jaar in die sentrale gebied van Suid-Afrika versamel is. Dit het bevind dat die getalle van sekere spesies insluitend die bedreigde sekretarisvoël drasties afgeneem het. Professor Anju Ramar van die Universiteit van Kaapstad sê die bevindings is kommerwekkend en beklemtoon die belangrikheid van langtermyn monitering. Hy sê hoewel vergiftiging een van die groot bedreigings vir aasvoëls is, is dit nie bekend wat die afname in die ander spesies veroorsaak nie. En nog 'n flotilie wat met noodvoorraad na Gaza onderweg was, is deur die Israelse magte onderskep. Pro-Palestynse aktiviste sê Israelse soldate het aan boord gegaan van die 50 vaartuie wat deel uitmaak van die flotilie om hulle te verbied om verder te vaar. Die voorval het wes van Cyprus gebeur, sowat 450 km vanaf Gaza. Volgens die aktiviste kom die optrede neer op onwettige aggressie in internasionale gebiedswater. In die video wat deur die Israelse regering bekend gestel is, wys dit hoe die land se eerste minister Benjamin Netanyahu met 'n weermagbevelvoerder praat voordat die soldate op die boot klim. Israel het in die afgelope paar maande reeds meer as 11 noodflotilies onderskep wat probeer het om deur Israelse vloot blokkades van Gaza te breek. Ten slotte weer ons hoofnuus, die dranklisensiefooie in Gauteng gaan met 7% styg na wysigings aan die provinsie se drankregulasies. Daarmee die einde van die nuus om 7 onder redaksie van Maritjie van den Berg en Annemarie van Buurik. Die volgende bulletin op RSG volg vanaand om 9:00.
2: Professor Pierre Voskenk vertel vir Johan van kleiterapie en ikoniese nalatenskappe dinsdagmiddag om 1:00 in 360.
3: Hy was eendag verskriklik kwaad vir my vrou. En ek vat 'n groot stuk klei en ek brei dit en ek gooi dit op die wiel. Ek het nog nie die eerste pot klaar gedraai nie. Toe weet ek nie meer waaroor ek gestry het nie.
2: En trouwens die perekoop nie gesaas Charlie en Andrei oor hulle kompromie tussen huweliksmaats. Ergens oor see klop ons aan by die Suid-Afrikaanse sanger Kevin Liu, wat al 5 jaar in Panama woon. En in afsof sing Marilyn Monroe in 1962 Happy Birthday, Mr. President, vir John F. Kennedy.
4: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.

0: RSG bied aan die heruitsending van voorlesings uit Verwink die Suiderkruis deur Irma Joubert. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lappe uitgewers en voorgelees deur Magda van Biljon.
1: Toe Kuyt in die eetkamer kom, is net Bernard daar. Sy sien hoe hy stadig glimlag. Jy straal, Kuyt, sê hy. Vandag sal jy selfs die son kan jaloers maak. Vandag is my laaste dag hier, sê sy. Môre gaan ek terug huis toe. Hy frons. Môre al. Tydens ete is hy besonder stil. Na ete sê hy, ek moet dipstof by die koöperasie gaan haal, oom Hendrik.
2: Ek ry saam,
1: sê haar oupa. Kuyt wil graag saamry, sê Bernard. Sy moet iets op die dorp gaan koop. Sy kyk verbaas na hom, maar het lyk of botter nie in sy mond kan smelt nie.
2: Is goed, vat net die tante se notisie saam.
1: Ek wil so teen 11:00 ry, sê hy vir haar. En vir haar ouma.
2: Ons sal sommer op die dorp middag ete eet, tante.
1: En wat wil jy hê moet ek op die dorp koop? Terk sy toe hulle op pad is.
2: Die tante se notisie natuurlik.
1: Hy kyk af na haar. Sy oë sag. Kuyt, ek wil jou net 'n rukkie vir myself hê. Kom sit hier styf by my. Sy skuif onder sy arm in. Hy bestuur gemaklik op die sandpad met net een hand. By die eerste hek wip sy uit.
3: Ek kan net so wel oefen, terg sy.
2: Ek gaan net nie die smoelneker aantree nie. Jy mag nie so lelik praat nie, raas hy.
1: Toe sy terugklim in die pick-up vra hy.
2: Sien jy regtig kans, Kuyt?
1: Ja, Bernard. Regtig, heeltemal. Op die dorp laai hy haar by Cow & Crown se winkel af, terwyl hy koöperasie toe gaan. Hulle stop by die poskantoor om pos uit te haal en gaan lewer die eiers by die stasie af. Toe hou hulle voor die boere koffiehuis stil.
2: En daar is nie 'n spyskaart nie, waarskynlik Bernard. Jy kan kies tussen 'n reuse mixed grill met koffie of 'n pie and gravy met koffie. En nagereg is koeksisters of soms melktert.
1: Klink heerlik, sê Kuyt. By die laaste hek op pad terug, die hek op die grens van die plaas, sluit hy die pick-up af en klim ook uit. Nou? Vra sy.
2: Stap saam, sê hy.
1: Hy inkie van die pad af, half teen 'n randjie op, groei 'n reuse willevei.
2: Ek het gehoop hulle is hier. Kom kyk, sê hy.
1: Sy kyk op na waar hy wys.
2: Bosveldpapegaaie, bedui hy. Hulle is agter die vrugte aan.
1: Ek sien hulle, sê sy verras. Kan hulle sing? Maar hy antwoord haar nie. Hy trek haar teen hom vas. Haar lyf vind haar knusplekkie in die ronding van sy arms.
2: Kuyt,
1: sê hy sag in haar hare. Sy kyk op. Sy oë is die blouste blou.
2: Kuyt, ek weet nie hoe met jou nie, maar ek sien nie kan sonder jou nie.
1: Sy voel die vreugde in haar groei. Dit sprei stadig dwars deur haar. Sy wag.
2: Ek begin glo, dalk kan dit uitwerk.
1: Sy wag ademloos.
2: Kuyt.
1: Ja, Bernard. In haar begin 'n vrees opbou.
2: Ek wil jou by my hê as ek dorp toe ry.
1: Ek wil jou in my huis kry as ek van die landerye afkom.
2: Ek wil my planne met jou deel.
1: Ek wil met jou in my arms gaan slaap. Bernard, die vrees stoot op. Hy kelk sy hande om haar gesig en buig haar kop op na hom.
2: Kuyt Woodruff, sal jy met my trou?
1: Haar lyf word week van liefde. Haar hart swaar van blydskap. maar haar kop weet, sy is by uitstel verby. Hy wag op haar antwoord. Ja, Bernard, dis die ding wat ek die graagste in die hele wêreld wil doen. Maar daar is eers iets wat ek jou moet vertel, wat ek jou lank al moes vertel het. Sy hand klem steeds haar kop vas, maar hy lig sy kop effens.
2: Kuit,
1: dis nie iets met jou nie, met ons nie.
2: Sê, Kuit.
1: Hy los haar kop. My ma is Afrikaans.
2: Ek weet.
1: Die papegaai kweter bo hulle koppe. En my pa is Engels. 'N Effense glimlag begin om sy mondhoeke speel.
2: Ek weet jy is 'n basterrooi nek, Kuit.
1: Asseblief, Bernard.

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: En voorgelees deur Magda van Biljon.
2: So jy weet nou al van die RSG toepassing, al wat jy hoef te doen is jy gaan na jou speelwinkel van jou foon toe en dan gaan laai jy die RSG toepassing heeltemal gratis daarso af en RSG in die palm van jou hand, al die inligting wat jy wil hê oor die stasie is beskikbaar daar en jy kan ook regstreeks na RSG luister deur middel van die toepassing, maak jy saak waar jy is nie. So gaan laai hom sommer nou af en jy weet dan is jy mobiel, dan kan jy RSG saam met jou neem. Baie wat vir jou voorlê die aandgedagte is op pad vir die kleinspan, is daar opskit en kompas vir die bietjie ouer garde en dan die musiekprogramme tussen 8:00 en 9:00 vanaand. Fran Rico met In Tune, ek en jy met die beste van 9:15 tot en met 9:10, dan die beste van 'n laat aand kuier, die WhatsApps wat instroom vir hierdie enetjie, ons gaan mooi met kies vir hom. Hy nommer is 0765366961. Sien uit daarna om te hoor wat op jou speelhuis gaan wees en dan sluit ons die aand af met Chill, die beste en rustige musiek wat vir jou voorlê. Bly ingeskakel vir die aandgedagte, dis net die naam.
3: Hollywood Bets en die Indiese Premier Liga het 'n vierwarm golfblad van 24 Maart tot 31 Mei. Dis jou kans om groot te gaan met wêreldklas cricket. Staan 'n kans om R200 000 te wen wanneer jy 'n weddenskap van R20 of meer plaas voordat die wedstryd plaasvind. Wed 'n addisionele R20 terwyl die wedstryd aan die gang is en jy kan jou deel van R100 000 in pryse wen. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 0766750710.
4: Willie Els Jewel Exchange, 'n toonaangewende diamanthandelaar wat goud en juweliersware koop en verkoop. Wil jy ontslaa raak van nuttelose gebruikte juweliersware? Willie Els betaal kontant en kan jou besoek wanneer en waar dit moontlik is. Alle transaksies is streng vertroulik. As ervare diamantslyper en handelaar kan Willie Els jou raad gee op laboratorium gewaarmerkte diamante. Skakel Willie Els by 011-869-7569, Alberton 869-7569.
5: Jy luister na, is geen tyd vir die aandgedagte. Vanaand word dit waargeneem deur dominee Warren Lotter van die Soeter familiegemeente in Parow.
6: Goeienaand, ons is besig in hierdie tyd met die woorde van Jesus, daar in Johannes 15, waar hy praat oor, in vers 1 sê, ek is die egte druiwestok en my vader is die landbouer. En bietjie later sê, ek is die druiwestok en julle is die lote. Nou, die gedagte aan 'n druiwestok sou nie onbekend gewees het by hierdie disippels van Jesus, want in die Ou Testament lees ons dat die Here, die God van Israel, praat dat hy vir hom 'n wingerd geplant het. Op een meer as een plek, hy plant 'n wingerd, hy vergelyk Israel as sy wingerd, sy druiwestokke. En hy sê, ek het 'n wingerd geplant en ek het alles gedoen vir hulle. Ek het dit mooi gemaak, ek het al die onkruid weggeneem, ek het omhein en seker gemaak dat hulle veilig is en dat alles moontlik is, die grond is geploeg, alles is reg vir hulle om te groei en goeie vrug te dra. En dan sê hy, en ek het kom soek, maar daar was nie goeie vrug nie, dit was slegte vrug. En hy praat met die volk Israel en dan kom Jesus en hy gebruik dieselfde beeld, maar nou praat hy nie meer van 'n ander druiwestok wat geplant word nie. Hy sê nee, ek is die egte druiwestok. Ek is nou die een wat geplant is. Ek is nou die een in wie daar lewe is. Ek is nou die een in wie daar die lewenssap is. En nie net dit nie, ek is die druiwestok en dan sê hy vir sy disippels, julle is die lote, julle kan niks doen sonder my nie, julle is so afhanklik van my, in my is daar lewe. Dit is wat Johannes sê in Johannes 1, hy sê toe hulle praat oor hoe hulle Jesus gesien en dan sê in hom was daar lewe, daar was iets aan Jesus, in hom is daar lewe. Ons weet dat die Bybel sê hy het gekom om vir ons die ewige lewe te gee, maar eintlik is dit nie iets wat hy ons gee nie, dit is hy self. Hy self

0: is die ewige lewe. Hy self is die bron van die lewe. Hy self is die druiwestok. En ons moet net na hom toe kom en by hom kom wees en in hom bly en hom aanbid en groot maak. Kom ons bid. Here Jesus, U is die druiwestok en ek is die loot. Ek is die tak. Here, sonder U kan ek niks doen nie. Sonder U wil ek niks doen nie. Hier is ek, Here. Ek wil in U en by U bly. Altyd in Jesus naam. Amen.
1: Die aandgedagte hier op RSG is waargeneem deur Dominee Warren Lotter van die Soeter familiegemeente in Parow. Kontak hom gerus by Warren, W-A-R-R-E-N, Warren 2383@gmail.com.
2: Ga jy kom help oes?
3: Nee, dankie. Ek het genoeg van my eie werk om te doen.
2: Ja, jy moet my verskoon as ek aanhou knip. Hierdie blok drywe moet vandag nog af. Ten die spoed gaan ons vanavond eers na 9 klaar maak.
3: Dis reg. Ek het eintlik maar net 'n guns kom vra.
2: Is dit 'n guns waarvoor ek kan nee sê of een van daai speerderginste wat nie geweier kan word nie?
3: Ek sal 'n lasbrief kry as dit nodig is.
4: Luister elke weksdag om 2:45 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd. Deur Anton Treurnig.
5: Na 11 in Joune kom die speelhuis van Anina Alexander aan die beurt. Sy dra die liedjies op aan haar seun Toby. Kom luister gerus saam. 10:30 gesels ons met musiekterapeut Marley McDooling oor die mag van musiekterapie as deel van 'n geestesgesondheidsinstandhoudings of terapeutiese modaliteit. En om 9:30 is opvoedkundige sielkundige Anais Rousseau aan die woord en help sy ouers om die stigma rondom hulp inroep met hul kinders aan te spreek. Kom kuier saam met die intussenspan Dinsdagoggend 19 Mei van 9-12.
6: Hierdie maandagaand op In Tune met my, Fran Rico Lucas. 'N Betekenisvolle gesprek met Jerome Slim Dope De Plooy, akteur, aanbieder en internasionale seremoniemeester. Van generations en schemes saam tot werk wat jong mense se lewens verander. En tydens die onderhoud gebeur iets wat moontlik twee jong mense se toekoms vir altyd sal verander. In Tune met my, Fran Rico Lucas. Maandagaand om 8:00 op die 1. Lekker tyd.
7: I believe the children are our future. Teach them well and let them lead.
8: Welkom by Opskit, ons maats se eie storie tyd.
9: Lekker luister.

0: Goeienaand, maats. Verlede keer het ek julle vertel van Emma, 'n baie fluks jong meisie wat gaan werk soek om vir haar siek mama en sussie te kan sorg. Diep in 'n donker bos, naby haar huis, het sy op 'n klein huisie afgekom wat baie vuil en demekaar was. Emma het nie geweet wie daar bly nie, maar sy het die huisie opgeruim. En toe kom die inwoners terug. 12 vreemde klein mensies. Skuif nader om te hoor wat gebeur verder. Emma kyk verbaas na die 12 vreemde mensies. Hulle skaar so lank soos haar knieë en hulle klere is goudgeel.
1: Nou, toe nou, wat het ons hier?
0: Sê een van hulle. Emma kyk bang na hom en sê...
2: Goeienaand, my naam is Emma. Ek het eers geklop, maar toe maak niemand oop nie.
1: Toe kom jy in en jy ruim ons huis op. Steek 'n heerlike vuur aan. Rangskik ons stoele om die vuur,
0: sê die klein mannetjie.
2: Dis reg. Mag ek vra, wie is julle?
0: Antwoord Emma.
1: Weet jy van die berg ander kant die bos?
0: Vra die mannetjie. Emma knik. Toe verduidelik hy.
1: Dis waar ons goudmyn is. En dis waar ons die hele dag lank werk. En dis ook hoekom ons nie kans kry om hier op te ruim nie. Soos jy kan sien. Ons is nogal klein. Hulle noem ons die bergdwergies. My naam is Karoels. En ek moet sê, dis nogal 'n verrassing om jou hier te sien, Emma.
0: Verduidelik Karoels die bergdwergie verder. Toe vra hy,
1: wat ek nie verstaan nie is hoekom 'n jong meisie soos jy ons plek opgeruim het.
2: My mama is siek en my sussie kan nie loop nie. Ek moet vir hulle sorg. Ek het na die bos toe gekom om werk te soek. Julle huisie was die enigste een wat ek gesien het en ek het gehoop, ek hoop ek kan vir julle werk.
0: Antwoord Emma.
1: Natuurlik. Wat 'n vreugde,
0: antwoord Karoels. Toe maak hy 'n kas deur oop. Hy haal brood en heuning uit en sê,
1: kom ons eet.
0: Nadat hulle geëet het, ruim Emma op.
1: Is al donker. Jy sal vanaand hier moet slaap,
0: sê Karoels.
2: Ja, asseblief,
0: antwoord Emma.
3: Ja, dit is goed.
0: Toe verduidelik Karoels.
1: Dis daarom nie altyd so deur mekaar hier by ons nie. Maar ons gereelde huishoudster, sy se dierbare vee, is tans met vakansie.
2: Ek ken nou al die pad deur die bos. Ek kan elke dag vir julle kom opruim,
0: bied Emma aan. En dit maak die dwergies baie bly.
1: Dis ons gelukkige dag dat jy hier aangekom het. Jy's 'n baie flikse meisie, Emma. Ons sal jou ryklik beloon. Dit kan jy maar weet,
0: sê Karoels. Dit maak Emma baie gelukkig. Die volgende oggend is sy dou voor dag wakker. Sy maak vir die 12 dwergies ontbyt en nadat hulle vertrek het om te gaan werk, ruim sy die huis op. Daarna gaan sy huis toe en vertel vir mama en Alet die goeie nuus.
4: Wie sou dit nou kon raai?
0: Sê mama verbaas. En Alet vra opgewonde.
5: Beloof my, jy sal ons alles vertel wat by die dwergies gebeur het.
2: Ek sal maar liever nie elke dag heen en weer deur die bos loop nie. Ek dink ek sal by hulle bly totdat die vee terugkom,
0: sê Emma. En die volgende oggend vroeg draf sy vinnig deur die bos en sy is net betyds om vir die dwergies ontbyt te maak. Emma geniet dit om vir die dwergies te sorg. En hulle is elke dag vrolik en dankbaar vir haar hulp. Een oggend vroeg, toe sy deur 'n venster kyk en vir die dwergies totsiens waai, sien sy iets wat haar asem wegslaan.
2: Oh, wat 'n pragtige prent! Ek kan nie glo ek sien dit nou eers raak nie,
0: sê Emma. En sy staar verwonderd na die prent. Daar is veepaleise, hoë silwertorings en sneeuwwit bergpieke. Emma kan nie ophou kyk daarna nie. Maar toe hoor sy die koekoekklok slaan en sy skrik groot.
2: het nog nie eens begin opruim nie,
0: sê Emma en sy spring aan die werk. In 'n japtrap het sy die beddens opgemaak, die skorrelgoed gewas en die huisie uitgevee. Toe sien sy hoe laat het is en sy weet dis tyd om aandete te maak. En sy dink,
2: ek sal nie vandag onder die mat kan vee nie, daar's net nie tyd nie. Die dwergie sal het nie eers agterkom nie.
0: Kort daarna kom die dwergies huis toe en sit aan vir ete. Hulle sit 'n ruk voor die vuur in die hert en toe gaan slaap almal rustig. Dis nou te sê, die 12 dwergies gaan slaap rustig. Emma staar deur die venster na die sterre wat hoog bo in die donker naglig blink. En sy is seker, sy hoor die blinkste ster sê,
5: stof onder die mat, stof onder die mat, jy het nie onder die mat gevee nie, Emma.
0: Emma kan dit nie verduur nie. Sy spring op, gryp die besem, skud die mat uit en begin vee. En tot haar verbasing, lê daar 12 goue muntstukke onder die mat. Die dwergies word intussen wakker en Karools vra,
1: hoekom vee jy die tyd van die aand, liewe Emma?
2: Want ek het dit nie vroeër gedoen nie, toe weet die sterre dit. En nou is daar goue muntstukke onder die mat,
0: verduidelik Emma. Karools glimlag en sê,
1: die muntstukke is joune, omdat jy so fliks en gaaf en vriendelik is. Die vee het laat weet sy kom môre terug. Jy kan huis toe gaan na jou mamma en jou sussie toe.
0: Toe Emma die volgende dag by die huis aankom en vir mamma en Alet vertel van die goue muntstukke, sê mamma,
4: jy verdien dit, Emma, want jy is 'n flikse dogter wat altyd haar plig doen. En die dwergies het dit raak gesien.
0: Daarna is Emma en Alet en mamma se bekommernisse verby. En Emma weet sy sal altyd haar goeie vriende, die 12 dwergies, hê. Dit was nog 'n opskutstorie. Tot 'n volgende keer, maats.

0: Altyd ietsie vir die klein span op Aries G 100 tot 104 FM. Jy is saam met my Etienne Lyriek. Musiekprogramme is op pad vir jou. Van die klein span se opskit en iets vir die verbeelding na die bietjie ouer garde toe in Kompas. Meer besonderhede kry jy ook op ons webtuiste of op die toepassing. Is RSG se toepassing in die speelwinkel gaan kyk gerus daar en daar's ook potgoeie vir jou beskikbaar van die vorige kompasse wat uitgesaai is. Kompas tyd op RSG.
1: Kom vind jouself met Kompas.
2: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas net hier op RSG. Dis die een saam met my Barry Ferreira en dit is weer so groot voorreg om saam met jou te kan wees hier op 'n maandag aand, die eerste Kompas episode van die week. So ons hou daarvan om die eerste Kompas episode natuurlik altyd op 'n hoë noot af te skop. En as jou maandag dalk nie lekker verloop het nie, ek hoop hy het, maar as hy nie het nie, wel weet jy wat, moenie komkommers nie. Dis hoekom ons hier is vir jou op Kompas. Om vir jou 'n huppel in jou stap te gee, om jou rigtingaanwyser tot sukses te wees natuurlik, as 'n jong persoon, en ons hoop dat hierdie program dit weer sal bereik, want dit is natuurlik weer 'n episode van KETA, ons beroepsopleidingprogram, wat aangebied word in samenwerking met die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding, en natuurlik SAIK Opvoedkunde. Dit is vir my 'n groot voorreg om vanaand met ons gas te gesels, Dr. Eva Suji. Nou, sy is die uitvoerende bestuurder van monitering en versekering by Umalusi en ons gaan vandag praat juis oor die mandaat van Umalusi. Wie is hulle? Watse rol het hulle om te speel in die opvoedkundige landskap? En hoekom is dit belangrik dat jy van hulle moet weet en presies wat hulle doen? So, ek sê goeienaand aan Dr. Eva Suji. So, baie dankie dat ons met jou kan gesels in hierdie episode, dokter.
3: Ag, baie dankie en is 'n plesier om hier te wees.
2: Nou, Dr. Suji, wat is die rol van Umalusi in basiese en verdere onderwys en opleiding?
3: Nou, die rol van Umalusi is die ontwikkeling en die bestuur van 'n subraamwerk van kwalifikasies. Nou, ons raamwerk, of rather the subframework, is the General and Further Education and Training Qualification Subframework. En het sluit ons kwalifikasies wat op NQF vlakke 1 tot 4 in. Nou, wanneer ek praat van NQF vlakke, verwys die NQF eintlik na die National Qualifications Framework. Nou, Umalusi is een van drie quality councils. Daar is ook twee ander quality councils, namelijk die Council on Higher Education, namelijk die CHE, en die Council on Higher Education is verantwoordelik vir kwalifikasies op NQF level 5 tot 10 op die National Qualifications Framework. Dan het ons ook 'n ander quality council vir trades and occupations, dit is die QCTO, hulle is verantwoordelik vir die occupational qualifications op NQF level 1 tot 8. Nou, Umalusi verseker die kwaliteit van die volgende kwalifikasies en reik ook sertifikate uit vir die National Senior Certificate, wat op NQF level 4 is, die National Certificate Vocational NCV level 4, ook op NCV level 4, en dan die General Education and Training Certificate, Adult Basic Education and Training, wat ons verwys na die GTC ABET, dit is op NQF level 1 en is op dieselfde vlak as graad 9 en is gemik op volwassenes wat nooit hul skoolloopbaan voltooi het nie. Nou, ons rol sluit ook die verifiering van al Umalusi se sertifikate in. Dit sluit ook daardie sertifikate in vir kwalifikasies wat reeds uitgefaseer is. Nou, die verifiering van sertifikate deur Umalusi help met werkaansoeke en aansoeke vir verdere studies om die werkgewers en die universiteite die versekering te gee dat dit nie vervalste sertifikate is nie. Verder gee ons ook akkreditasie vir private skole en private colleges wat ons kwalifikasies aanbied. Akkreditasie is die amptelike erkenning of goedkeuring van kwaliteit, standaarde of bevoegdheid.
2: Nou, Dr. Suji, gepraat van vervalste sertifikate, hoe kan ons nou verseker dat leerders oorspronklike en nie vervalste Umalusi sertifikate ontvang?
3: Jong, die enigste manier om 'n sertifikaat te kry is om 'n kwalifikasie by 'n geregistreerde skool of 'n instelling vir hoër onderwys te voltooi. Ons sien op sosiale media Daar is mense wat Umalusi sertifikate verkoop. Nou die koop en verkoop van vervalste sertifikate is 'n probleem in ons land. Die mense wat die sertifikate koop is net so skuldig soos die mense wat dit verkoop. Ons wil die publiek waarsku dat dit 'n kriminele oortreding is. Luisteraars moet asseblief kennis neem dat Umalusi sertifikate nie te koop is nie. Ons verkoop nie Umalusi sertifikate nie. Dit word verdien deur harde werk. Nou vervalste sertifikate is nie geldig nie. Ons moedig dus alle werkgewers en instellings van hoër onderwys aan om Umalusi sertifikate te verifieer. Hulle kan die sertifikate verifieer deur middel van ons verifikasie agente. Hulle kontakbesonderhede is op ons webtuiste www.umalusi.org.za.
1: Kompas. Kraakvers en knetterend.
2: As jy nou net ingeskakel het, sê ek goeienaand en welkom. Baie dankie dat jy kies om saam met ons hier te kuier op RSG, dis die een. Jy is natuurlik ingeskakel op Kompas, elke weekdag aand tussen 7:30 en 8:00. En in hierdie episode van Kompas is ons besig met ons KETA beroepsopleiding program, waar ons meer uitvind oor die beheerliggaam Umalusi. Nou ek is besig om te praat met een van Umalusi se verteenwoordigers, Dr. Eva Suji, en ek wil nou by Dr. Suji hoor, is Umalusi en die Departement van Basiese Onderwys dieselfde organisasie, en indien nie, hoe verskil die rol van Umalusi van die rol wat die Departement van Basiese Onderwys speel?
3: Ag, baie dankie vir die vraag. Laat ek aan die luisteraars duidelikheid gee oor die rolle van die twee entiteite. Die antwoord is nee. Umalusi en die Departement van Basiese Onderwys is twee aparte entiteite. Ons kantore is hier in Pretoria. Dit is nie op dieselfde perseel as die van die Departement van Basiese Onderwys nie. Nou, Umalusi is verantwoordelik vir kwaliteitsversekering. Ons moet verseker dat die kwalifikasies aan plaaslike en internasionale standaarde voldoen, terwyl die Departement van Basiese Onderwys verantwoordelik is vir die aanbieding, oftewel die voorsiening van die kwalifikasie. Hiermee met spesifieke verwysing na die National Senior Certificates. Nou, Umalusi stel standaarde daar vir eksamens. Van die opstel van vraestelle af, die monitering van die skryf van die eksamens, die merk van die antwoordstelle en die verifiering van die gemerkte antwoordstelle. Ons standaardiseer ook die finale uitslag en ons bevestig ook of hierdie finale eksamenuitslag goedgekeur gaan word of nie. Dit is belangrik om kennis te neem dat die kwaliteitsversekeringsprosesse van toepassing is op beide publieke en private assessment bodies, wat verantwoordelik is vir die assessering van die geregistreerde kwalifikasies op ons SIP-raamwerk. Dus word dieselfde prosesse gevolg vir al vier die assessment bodies. Dit is die Department of Higher Education and Training, die Independent Examinations Board en dan die South African Comprehensive Assessment Institute en dan natuurlik die Departement van Basiese Onderwys.
2: Ja, en ons hoor ook van gevalle waar skole weier om leerders hulle resultate te gee as gevolg van uitstaande skoolgelde. So kan sulke leerders by Umalusi kom aanklop vir hul resultate?
3: Nou, Umalusi reik glad nie individuele sertifikate direk aan die leerders uit nadat hulle hulle kwalifikasies voltooi het nie. Nou, sertifikate word na die assessment bodies toegestuur, wat dit dan by die skole, colleges of die eksamensentrums waar die eksamen geskryf was, laat aflewer. So ons advies aan die leerders is om in verbinding te tree met die betrokke assessment body vir hulle sertifikate vir hulle National Senior Certificates. As dit by die private colleges kom, vir die NATED, N3 en vir die NCV, Level 2 to Level 4 sertifikate, kan studente direk by Umalusi doen vir hulle kwalifikasies as die colleges vir Umalusi geld skuld. So die aansoekvorm is op ons webtuiste onder Certification of Learners.
2: Nou sê, baie dankie, ek dink is duidelik hoe om daai proses nou dan te volg. En Dr. Suji, wat kan leerders doen as hulle sertifikate beskadig is of as hulle dit verloor het?
3: Nee, diegene wat hulle sertifikate, hulle Omalusi sertifikate verloor het of beskadig het, kan aansoek doen vir 'n vervanging, vir 'n replacement certificate op ons webtuiste, weer eens www.omalusi.org.za. Nou om aansoek te doen, moet jy die volgende dokumente ook aanheg. Dit is 'n gesertifiseerde afskrif van jou identiteitsdokument en 'n beëdigde verklaring waarin jy aandui hoe jy jou sertifikaat verloor of beskadig het. 'n Vervanging van jou sertifikaat vereis die betaling van 'n fooi wat beskikbaar is van die departemente van onderwys. Die fooi word jaarliks aangepas en daar is ook 'n opsie om die sertifikaat by die Omalusi kantore in Pretoria op te tel of dit kan ook afgelewer word.
1: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
2: Ons gaan 'n vinnige breek neem hier op Kompas, so maak seker jy bly net waar jy is. As dit moet gaan, kryf jou 'n ou versnapperinkie as jy in die kar luister. Maak seker jy bly ingeskakel hier op RSG, want wanneer ek terug is, sit ek my gesprek voort met Dr. Suji oor alles wat jy nog moet weet oor Omalusi, veral rakende akkreditasie en sertifikate. Dis inligting wat jy glad nie wil misloop nie. So maak seker jy gaan nêrens heen nie. Ons is nou weer terug hier op Kompas.
1: Beleggings moet nie soos 'n risiko voel nie. Dit moet jou sekuriteit en goeie opbrengste bied. Verdien tot 7,25% rente per jaar met 'n Absa Cash Invest Tracker vir 'n belegging van R100.000 of meer. Jou kapitaal is gewaarborg met onmiddellike toegang tot jou fondse. Dis minimale risiko en maksimum voordeel. Absa private bankdienste kliënte kan vanaf slegs R1 belê. Open via die Absa bankdienste app, 'n tak 'n private bankier of 0860-111-515. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer. Besenfees geld.
4: Daar is geen uitdaging wat groter is as 'n gewillige nasie nie. En daar is ongetwyfeld 'n oplossing vir elke probleem. Kontak Lifeline Suid-Afrika oor 'n verskeidenheid belangrike sake wat ons nasie raak, soos geestes en emosionele gesondheid, gesagsgebaseerde geweld, HIV en vigs en HIV toetsdienste. Vir hulp, kontak Lifeline Trauma en Krisislyn by 0861-322-322. Stop geslagsgeweld gratis oproep of WhatsApp nommer 0800-150-150. Die vigs hulplyn tolvrye nommer is 0800-012-322 of WhatsApp by 084-922-8808. Lifeline South Africa, mental and emotional health for all. Hierdie is 'n SABC ondersteunende inisiatief.
5: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien geharde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaard tariewe geld.
1: Kompas, jou gids tot jonk wees.
2: As jy so pas ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas net hier op RSG, dis die een, saam met my Barry Ferreira. En ons is natuurlik hier saam met jou op Kompas elke weekdag aand tussen 7:30 en 8:00. Ek vat elke maandag en vrydag aand jou geselskap hou. Hazel Jansen van Rensburg is elke dinsdag en donderdag in jou geselskap en dan is Christlyn Cias Lou woensdaande op haar pos agter die Kompas mikrofoon. En dis so 'n groot vreugde om weer hier saam met jou te kan kuier. Nou net terloops, as jy dalk enige van ons Kompas episodes misgeloop het, jy het dalk ietsie geluister wat jy graag weer na wil luister of dalk vergeet het, is jy meer as welkom om ons RSG webwerf te besoek by rsg.co.za of jy kan natuurlik ons RSG app aflaai by jou toepassingwinkel. Of jy nou op 'n Android of 'n iOS toestel is, het ons 'n toepassing natuurlik wat gepas is vir jou spesifieke sagteware. En daar kan jy gaan klik op potgooi, soek dan vir Kompas en daar kan jy natuurlik of regstreeks na Kompas luister waar ook al jy is, of jy kan op potgooi klik en enige van ons Kompas episodes gaan luister. So wat verwag jy? Gaan laai af daai RSG app om RSG oral saam met jou te kan neem. Maar ons is nou besig met ons Keta beroepsopleiding program wat natuurlik elke maandag aand plaasvind. en ons is besig om bietjie meer uit te vind oor Umalusi. Wie is hulle? Wat doen hulle en hoekom is dit belangrik dat jy bewus moet wees van hulle as 'n jong persoon wat in matriek is of skool klaargemaak het? Nou my volgende vraag aan my gas vanaand, Dr. Eva Suji van Umalusi, het te doen met die feit dat daar ook gevalle is waar daar foute op die sertifikate is wat uitgereik is partykeer. So hoe kan die foute op 'n sertifikaat reggestel word?
3: Ja, ons kry ook van 'n aansoeke. Nou in sulke gevalle moet die persoon aansoek doen om sy persoonlike besonderhede te korrigeer. Nou aansoeke word weer eens deur die assessment bodies hanteer. So as hulle publieke skool bygewoon het, kan hulle na die naaste kantoor van die departement van basiese onderwys gaan vir hulle graad 12 sertifikaat of hulle matriek sertifikaat. Vir die NCV, die NCV, die GTC en die NATED moet hulle na die departement van hoër onderwys en opleiding, die DEET, besoek. Weereens moet hulle gesertifiseerde afskrif van hulle identiteitsdokument saamvat, as ook 'n beëdigde verklaring en hulle moet hulle sertifikaat saamneem. Nou neem asseblief kennis dat dieselfde prosedure moet gevolg word wanneer 'n naam of 'n van op die sertifikaat verander moet word. Nou voor sertifikate uitgereik word, ontvang leerders 'n statement of results van die assessment bodies af. Dit is belangrik om al reeds op daardie tydstip te kyk dat al jou persoonlike besonderhede korrek is, want die besonderhede gaan net so op die sertifikaat verskyn. Belangrik ook om 'n Lucy reik nie die statement of results uit nie, dit word deur die betrokke assessment body uitgereik.
2: Nee, daar's hy, baie dankie daarvoor. Nou Dr. Suji, kom ons praat nou 'n bietjie oor die kombinasie van resultate, want daar is leerders wat hulle eksamens oorskryf om hulle resultate te verbeter natuurlik en eindig op met 2 of meer sertifikate vir een kwalifikasie. So is dit moontlik om daardie resultate in een sertifikaat te kombineer?
3: Ja, dit is moontlik. Maar bygesê, Umalusi hanteer nie die aansoeke vir die kombinasie van resultate nie. Alle aansoeke vir kombinasies van resultate moet deur die betrokke assessment body gaan. Vir 'n matriek sertifikaat moet die leerder na die departement van basiese onderwys of die IEB of Sakai raadpleeg. Vir die NCV, die NATED N3 of die GTC IBET moet die leerder die departement van hoër onderwys en opleiding, die DHET, raadpleeg.
2: Nou kan verskillende Umalusi kwalifikasies gekombineer word?
3: Nee, want elke kwalifikasie fokus op verskillende rigtings wat na 'n verskillende doel, rasionaal en uitkomste lei.
2: O, okay, daar's hy. En kom ons beweeg nou aan so 'n bietjie na die akkreditasie. Jy het vroeër genoem dat Umalusi private skole en colleges akkrediteer wat Umalusi kwalifikasies aanbied. So, hoe kan ek vasstel of 'n private skool of college geakkrediteer is?
3: Jy moet op die Umalusi webtuiste weer gaan en op die link accredited institutions gaan en dan moet jy kyk of die naam van die private skool of die college op die lys verskyn. Om te bevestig of 'n private skool of college geakkrediteer is of nie. As 'n skool of 'n college se naam nie op hy lys verskyn nie, beteken dit dat die skool nie geakkrediteer is deur Umalusi nie. Nou voor 'n skool of 'n college deur Umalusi geakkrediteer kan word, moet dit geregistreer word. So alle private skole moet geregistreer word deur die departement van basiese onderwys. En private colleges moet deur die departement van hoër onderwys en opleiding, die DHET, geregistreer word. Ons doen hiermee tog 'n versoek aan alle ouers, voogde en voornemende studente om seker te maak dat die skool of die college geakkrediteer is deur Umalusi voordat hulle by daardie skool of college inskryf.
1: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
2: Ons is besig om oor Umalusi te praat in hierdie episode van Kompas as deel van ons KETA beroepsopleiding program en ons is nou besig om ons gesprek af te sluit met Dr. Eva Suji, ons gas vir vanaand. Nou daar is ook nuwe ontwikkelinge in terme van die aanbieding van kwalifikasies. So ek wil graag hê Dr. Suji moet ons 'n bietjie meer hiervan vertel.
3: Ja, die United Entry Engineering Studies is nou uitgefaseer. So die laaste eksamen was in November 2025. So hierdie kwalifikasie word nie meer aangebied in Suid-Afrika nie. Maar bygesê, die sertifikate wat al klaar uitgereik is, is steeds geldig. En Omelusi sal nog steeds die sertifikaat vervang vir hierdie kwalifikasie. So ons sal nog steeds replacement certificates vir hierdie kwalifikasie uitreik. Ons wil het ook duidelik maak dat sertifikate nog steeds uitgereik sal word aan leerders wat hulle N2 en N3 engineering studies voltooi het voor of in 2025 vir diegene wat nog nie hulle sertifikate ontvang het nie. Nou die ander verwikkeling is dat die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding, die DHET, 'n gazet uitgereik het in 2025 waarin die NCV level 2 en 3 geïnternasionaliseer is. Wat beteken dat Omelusi nie weer verantwoordelik is vir die kwaliteitsversekering van NCV level 2 en 3 nie, maar Omelusi bly nog steeds verantwoordelik vir die kwaliteitsversekering vir NCV level 4. Gevolglik reik Omelusi net sertifikate uit vir die leerders wat NCV level 4 doen en dan die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding, die DHET, sal dan net 'n statement of results vir die leerders gee wat NCV level 2 en 3 gedoen het. So dit is van verlede jaar af dat ons nou net dan vir NCV level 4 dan 'n sertifikaat sal gee. So almal wat verlede jaar November NCV level 4 gedoen het, Omelusi sal nog steeds vir hulle sertifikate dan uitreik.
2: Dankie Dax. Nee, baie dankie daarvoor. En hoe kan mense wat dalk luister met Omelusi in kontak kom?
3: Hulle kan ons op ons webtuiste gaan. Dit is www.omelusi.org.za of hulle kan 'n e-pos stuur na info@omelusi.org.za. Ons is ook beskikbaar op sosiale media. Ons Facebook en YouTube inligting is @omelusi_rsa. Ons LinkedIn en X of Twitter inligting is ook @omelusi_sa.
2: Daar sê jy wel, Dr. Suji, ek sê vir jou baie dankie dat ek met jou kon gesels het in hierdie episode van Kompas en ek dink ons het nou 'n lekker omvattende oorsig van wie Omelusi is, wat se rol hulle speel in die opvoedkunde en natuurlik al die sertifikate wat uitgereik is en ja, so ons sê vir jou baie dankie vir jou tyd vandag.
3: Ag nee, baie dankie. Dit was 'n plesier.
1: Kompas. Kragvers en knetterend.
2: En daar het jy dit. Ek hoop dat jy nou 'n beter idee het van wie Omelusi is. Ek is seker as jy op skool is, het jy al van die organisasie, die liggaam gehoor. So hopelik het jy nou lekker duidelikheid oor presies wat gaan vir wat. Maar soos altyd wil ek jou ook aanraai, as jy enige vrae het rakende Keta, rakende enige van die programme wat ons gedoen het, moet jy gerus kontak met hulle maak. Ek gee vir jou sommer 'n paar opsies waarby jy hulle kan kontak. Jy kan eerstens hulle tolvrye hulplyn, die Keta tolvrye hulplyn skakel by 0800 456 789. Dis 'n lekker maklike nommertjie daai. Of jy kan 'n e-pos stuur aan careerhelp@dhet.gov.za. Hulle het ook 'n webtuiste waar jy hulle kan besoek by www.careerhelp.org.za. En dan wil ons jou ook graag aanmoedig om by hulle nasionale loopbaan adviesportaal of die NCAP te besoek by ncap.careerhelp.org.za of as jy nou by Pretoria is, kan jy ook gerus 'n draai gaan maak en hulle besoek by 123 Francis Baard straat in die middestad. En as jy 'n sosiale media gebruiker is, volg hulle gerus op X by Keta Radio en op Facebook kan jy bloot net Keta soek. Dit is KHETHA. So daar het jy dit. Dit is ongelukkig alles waarvoor ek tyd het en waar ek jou moet groet. Onthou, as jy hierdie program dalk misgeloop het en jy wil weer na hom gaan luister, is jy meer as welkom om of op die RSG app of op rsg.co.za 'n draai te gaan maak by Potgooi. So ek is weer Vrydag aand in jou geselskap terwyl Hazel Janse van Rensburg reg staan môre aand om weer agter die Kompas mikrofoon te skuif. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker week gaan hê. Mooi bly.

0: Yes.
1: Het jy al die TV-lisensie WhatsApp ontdek? Ons sien hoe jy ons programherhalings, die drama en die SABC Plus Sport heruitsendings geniet. Nou is die betaling van jou TV-lisensie net so maklik. Sê eenvoudig net hi op WhatsApp na 077-6069-060. Kry jou saldo, maak 'n betaling of stel 'n debietorder op. Alles in een maklike klets. Geen toue nie, geen wag asseblief nie. Net gerief wat voel asof dit nog altyd so moes wees. Want elke skerm in Suid-Afrika is 'n verhoog en joune is verlig. So, hoekom wag? Stuur hi op WhatsApp na 077-6069-060 en kry jou TV-lisensie vandag nog reg. Hitsmerk Your Screen, Your Story.
2: Spinner Zonke Prize Drops gee jou die kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en tegnologiese toestelle te wen. Geniet 'n skouspel en ontsluit wonders waar fortuin uit die lug val en jy kan ongelooflike pryse met elke ronde eis. Wed R2 of meer op geselekteerde Pragmatic Play slotmasjiene op Maandag, Dinsdag en Donderdag en geniet soete sukses. Hollywood Bets, dis meer pret om saam met ons te spin. Wees en fees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
3: Het jy geweet einde Junie is die sperdatum vir die indiening van loneopgawes in Dinsdag se RSG Landbou gesels ons verder hieroor. Ons praat ook oor die toekoms van boerderybesighede met Henny de Swart van F&B. Hy was een van die sprekers tydens die Oranje Rivier Voere Boeredag op Prieska. Veeveilings waar diere fisies by veilingskrale teenwoordig is, vind stadig maar seker weer plaas. Dis goeie nuus vir die ou Albides groep van Brahman Beestelers in Limpopo wat op 30 Mei hul derde vers veiling by Bella Bella aanbied. Dis Dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
4: Sukkel jou besigheid met werksverliese of lae produktiwiteit? Productivity SA se besigheidsomkeer en herstelprogram bied kundige omkeerstrategieë om bedrywighede te herstruktureer, werksgeleenthede te red en groei te bevorder. Kry praktiese hulpmiddels soos vroeë waarskuwingsstelsels en prestasieverbeteringsplanne. Besoek productivitysa.co.za of skakel 011-848-5318 om nou aansoek te doen. Jou herstel begin hier.
5: Goeienaand, jy lekker mens. Jy luister na Intunes met my, Fran Riku Lukas. Nou, party mense leef met drome en ander werk totdat daardie drome begin terugpraat. Vanaand gesels ons met iemand wat sy eie pad moes oopveg van televisie tot internasionale verhoë. Jerome Slimdoop Duplooy. Hy sluit later by ons aan vir 'n diep en eerlike gesprek oor ambisie, deursettingsvermoë en die krag van gemeenskap. Maar voordat ons daarby uitkom, hier is François van Cooke met Nagmerrie en later gesels ons met 'n man wat besig is om sy droom te leef. Sien jy ironies is dit? Net hier op RSG. Lekker jy.

En luister nou in tune met Fran Rico Lucas op RSG en volgende week moet ek vir jou eers sommer by voorbaat sê, ons gee vir jou die kans om weer die musiek te kies. Ja, so maklik soos dit. Die vraag is op Fran Rico Lucas groep op Facebook, watter lied beskryf die gevoel van jou droomleef? Daai wanneer alles nou reg is en jy

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Gee, lekker jy. Kyk Top Billing hierdie donderdag aand op S3, waar Zozie Beanie gaan inloer by bokskampioen Kevin Lerina voor hy sy wêreldtitel verdedig. Fez, Jonathan en Ryle ding mee vir die prys van voorblad glorie. Suid-Afrikaanse leefstyl ontmoet Franse chic in 'n kasteel van 'n huis en Gigi Lemain gesels oor nalatenskap tydens 'n elegante fyntee. Dis Top Billing, donderdag aand 7:00 en herhaal Sondag 1:00 op S3 of Dinsdag aand 9:30 op SABC1.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynvol en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
3: Die komende seisoen is daar meer vir almal met Cell C. Teken in of gradeer op na enige Elevate kontrak, 3+ of hoër en staan die kans om jou deel van R500,000 in kontant te wen. Hoe meer jy spandeer, hoe groter is jou kans om te wen. Waarvoor jy ook al hardloop, nothing should stop you. Cell C, amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Bepalings en voorwaardes geld.
4: Welkom hier by Intune, saam met my vriend Rico Lucas, en ek is so bly om hierdie man nou net onder die oë te kry, want ek moes hom nou sommer hier by, eintlik Let's Connect hier by ons, kan ek sê, die atelier waar ons die TV ding doen, bou vasttrek, want dis waar ek om kan sien, die man is te besig. En ek moet vir jou sê, party mense raak bekend, nê, maar min mense bly verbind aan die plek waar hulle vandaan kom. Nou, my volgende gas is iemand wat op televisie, op verhoog en selfs internasionaal sy merk gemaak het, maar wat steeds praat oor jeugontwikkeling, gemeenskap en menswaardigheid. Van radio tot toneelspel, tot NBA-projekte, tot mentorskap. Vanaand gesels ons nie net met die vermaker nie, ons ontmoet die mens agter die naam. Jerome Du Plois, of soos allemaal hem ken, Slim Dub. Welkom hier op Rensje, hoe gaan het met jou, Choma?
5: Wat is hier, we finally are. We made it happen, wat is hier.
4: Jij is begin vandag op die grootste Afrikaanse radiostasie in die wereld. One time,
5: nee, ik verstaan, ik verstaan. Dat is het goed. Radio zonder grenzen.
4: Ik sê vir jou, soos jy. In hierdie Afrika maand sê ek vir jou, wat vir my ook ongelooflik is. Kom, ons begin eers hier, man. Nou, wanneer allemaal die kameras afsit, die ligte afgaan en jy net so ruim is, wie is daar die mens regtig?
5: Is net as a lady van Club Down in Eldos, man. As iemand wat is a humble mens, is a humble person, it's a loving person, it's a massacan.
4: It's a massacan, okay, we're a massacan.
5: It's a massacan, but by over my ma.
4: Yes.
5: A mens van die mense.
4: A mens van die mense.
5: Verstaan jy? And, like I'm saying, a mens wat net like here, a mens wat om eie spasie like. Ja, ek is, een van ons acteurs het gesê, the best life you can love is as jy jou snacks alleen bereis. Dat is die beste.
4: Oké, okay, jy snacks alleen bij
5: die ijsje. Ja, dat is die beste.
4: Maar dat is lekker, my kinders zit ook samen.
5: Maar ja, I'm that type of person. Just laid back. Family oriented, ik is baie lief voor mijn familie.
4: Yes.
5: Baie lief voor die gemeenskap. Yes. So as ek nie goed te doen in die community, as ek bij die ijs. So,
4: yes.
5: Ja, just a sport loving, en ek hou baie van sport.
4: Jy hou baie van sport. Oké, okay, nou, ek wonder altyd, het jong Jerome gedink sy lewe gaan so lyk? Of so lyk?
5: Ek het gebid om lewe sal anders te uitdraai, van waar ek kom, Club Down. Ek sê altyd, ek is geseend, ek is blessed om uit die

0: gemeenskap uit te komen.
1: Yes,
0: you know,
1: yes,
0: not
1: yes.
0: saying leaving it behind, but
1: yeah.
0: To push, to yeah. become something special. You know what I'm saying? And van waaraf ek kom, it's baie tough, it's baie hard.
1: When I heard it, the name was Kliptown.
0: Kliptown, that's en mensen hebben mij altijd geteerd en dan kan ik Cape Town. Zeg niet,
1: oh, nee, nee, het is Cape Town.
0: Cape Town. Zo mensen lijken een glipje. So,
1: yes,
0: ja,
1: yes.
0: Cape Town, Eldorado Park, man. You know. Especially, ik denk, als je die niets luistert hier op RSG.
1: Ja, ja,
0: is bij haar hier stories wat aangaan. Zie je, zo. Die ene dag, net verleden week, was ze 10 jaar oud. Doodgeskiet, net vir niks. En talented football player that was gonna come up, you know what I'm saying? So, vir my is het altyd as a blessing om te dink van waar ek kom. Ek dink jy, jou story is ook amper miskien nie self.
1: Ja.
0: So, he dreamed that it was possible. He always wanted it to be possible.
1: Yeah.
0: You know, whether it was football, ek het soccer baie gelijk, maar die politieke man het gemaakt dat een man net I lost interest in it, so my oompies het altijd gejoke, hulle het gesê, het ek aangehou ran, so ek so my broer in het pakke gewees het.
1: Wow,
0: so,
1: ek sien,
0: so hy het ook oor as my groot broer, ja.
1: Okay.
0: So, ja, maar my ander oompie het my altijd terugdraam te coach om bal te spelen in Bosmond.
1: Yes.
0: Ek het gesoek, ek is baie groot Liverpool supporter.
1: Ja, unfortunately, as Engelsman sal sê.
0: Nee, en altijd gesê met Roma, wil ek net wereldbeker en,
1: yes.
0: you know, pas te pursue that, but die Heere dan een plannen vir ons. Man.
1: Ja.
0: Ons sal die plannen maak, maar die Heere ga jou die wegwijs so, ja.
1: Ja, en ek denk, jy praat baie nou vir my soos gemeenskap, en jy praat baie oor ontwikkeling, maar denk jy begin daar die liefde, of wat, waar denk jy, excuse, waar denk jy begin daar die liefde begin van, vir mense?
0: Vir mense, ek denk van my maaf, my ma, toe sy nog gelever het baie mense geld geleen.
1: Yes.
0: Sy, even as sy nie het die, maar sy was een mens wat nie kon sê, so ek denk, ek kry die van haar af. En net om te sien hoe blij mense word as hulle ken, hulle kom naar die huis toe. You know, even when people would use het een paar kwaad geword, maar ek kon nie verstaan het nie. En dat is een pastoor wat een andere is gekom het en gesê het, hy sien my ma doen een soup kitchen in die gemeenskap.
1: En
0: that type of way. En ek denk that's where my love for so slim kids, but God born, you know. Ek kry van die NBA af, dier NBA kids.
1: Yes. To
0: sien ek hoe die mense, because iemand het my gesê in die NBA, het gesê, slim, no matter hoe groot jy word, no matter hoe, moet nooit jou gemeenskap vergeet nie.
1: Yes.
0: Van baie mense, soos, vergeet van het, waar hulle kom. Get what I'm saying, bro. Yeah. It's like, no Rico hier in Joe Bucker en the Sprite Lights is alles.
1: Yes.
0: Ek ken nie. It was, waar af
1: is jy? Ek is van die oorhals af, man. Ek klik so skelem.
0: Ek ken nie.
1: Ek klik so skelem. Is my pa, man. My pa, hy was van Babian's Club.
0: Okay, daar is ja.
1: En ek is geboren in PE.
0: Okay.
1: Maar net 5 jaar
0: aan. Net 5 jaar.
1: Eitenaag, Uppington, Bloemfontein.
0: Daar is een kaap, net voor.
1: Daar is een hele kaap situatie.
0: Dat is een kaap.
1: Ek kan maar sê,
0: it's not forgetting those places, verstaan jy? Ek like a Markons, man, verstaan jy? Want my ma is ook oorsprong van die Ooskap, so ek gaan altyd baie Ooskap toe en plaas toe. Het sien hierdie mense, man, en hulle kyk op so baie na ons toe. Ons is die hoop.
1: Yes,
0: nie dat hulle nie hoop het nie, maar as hulle vir jou sien, you know, so that's what I'm saying, not trying to forget where we come from, you know, because these people look up to us, you know, we are role models to these people, so just playing that part, and you can't forget that, because Mora is that's a kind wat op na jou toe kyk, en jy ken nie. Of kinders of skole.
1: Yes.
0: En verstaan jy, dat was die movie Hansie, want toe jy Hansie se movie?
1: Ja, ek was in die movie Hansie.
0: Was jy?
1: Ja, ek was op Grey gewees.
0: Was jy op Grey? Hansie was op
1: Grey.
0: Hansie is die movie wat die kind heil, ne?
1: Ja.
0: Wat toe Hansie die game verkoop, dan trek hy uit die trein, yes, ne? Yes. Dan heil hy.
1: Ja.
0: Die movie, die stuk het my altyd hard gestaan en het gesê, I don't want us, nobody's perfect, verstaan jy, but die platforms wat ons het, moet ons altyd uitkijk.
1: Yes.
0: And try and just better because you don't want to hurt that kid. Because die mense, kijk, Frank, ons het opgekijk na mense toe.
1: Ja. Yeah.
0: Verstaan jy, dat's sekere mense, ek het ook RSG geluister van die NAF, RSG was, my ma het geluister, maar hy was amper R.I.P. man, wat is die oomse naam? Hy het geluister, maar kon ons altyd in die aand geluister, en dan, lekker smeggie mense, so ons het ook gekeken naar die mense toe, verstaan jy, en today, we are fortunate dat kinders op kyk na ons toe, so.
1: Ja, en om ook die amp in te vat, om ook achter die stoel te sit, so, en ook achter die microfoon te sit, nie achter die stoel te sit,
0: nee,
1: maar achter die microfoon te sit, kom ons gaan wat daar toe. Nou, baie jong mense voel vandag hulle omstandighede bepaal hulle toekoms. Was daar ooit een stadium waar jy ook vastgevang gevoel het in die omstandighede?
0: Repeat that.
1: Ek bedoel, baie mense voel vandag hulle omstandighede, bepaal hulle toekoms, ne?
0: Yeah.
1: So hulle voel, okay, kyk jy so, ek is in die Enedale, of ek is in die
0: dit.
1: Nie dat ek sê Enedale is verkeerd, is dat mooi dat jy so daar in Enedale gaan sien, maar ek sê, baie mense dink dat waar jy is, verstaan, was dat ooit die oomblik waar jy so gevoel het?
0: Ek dink jy dat altyd, you know, jy daar sit as 'n kind, en die ding is, ek heb kyk man, Riks, ons kom van daar af, en wat my hart eerste seer gemaakt het van Klip Town af, wat so jy sê, dat was elders in Klip Town, ne? Maar in Klip Town, nou en so, ons het nog die paraffin stoof gebruik, en die paraffin om die hitte te kry,
1: en
0: nou en dan, ek sal nooit vergeet, man, maar dat was, paar kinders was net snaaks, dan sê hulle, ja, jy reik na paraffin, jou kos
1: reik na paraffin,
0: en jy ken uitgemaak,
1: paraffin is so dier,
0: hy is wat ek sê, nou vandag sy lewe, sy jy wens paraffin,
1: ek spreis op paraffin, en hoe ek gaan sit,
0: hy reik hoor, dat denk jy in, you know, dan kyk jy, as jy op pad school toe is, so ons is nog van die veel waters wat op die kant
1: is,
0: ons slijpt van die gemeenskap, Rico, jy klaar, school toe gewas, dan goeie water uit in die straat, dan, maar jy loop in het, you know, en die eerste was ek, the thing I didn't like about myself growing up was, at first, not a lot of the times, but I was embarrassed, I didn't want to be from there, I didn't want to sit here, kyk jy, and I think that's, you know, those certain situations make you see, but...
1: Maar het help jy hoe ver voor en toe een mens gaan in jou leven nie. As jy nie terugkom nie, dan ga jy nie recht voel nie.
0: Dan
1: ga jy nie voor en toe nie.
0: Dat is het. See, so, I think that certain circumstances was daar.
1: Yeah.
0: I see you ma, heel nou en dan, en wonder jy, en it's just like, hey, gaan ek altyd hier blij, but...
1: Yeah.
0: You know, die driving force,
1: Yes.
0: Jy moet die hitte in jou hart en het.
1: Dis die waarheid.
0: Verstaan jy, die fireball, as die fireball in jou is. And you know, certain things just made me not see it. So maar as jy gesê het op die TV.
1: Ja.
0: Soos, so het Klip Town Youth, right?
1: Ja.
0: Waar die NBA al my gekry het.
1: Ja.
0: That place was just there.
1: Ja.
0: But al die jare, kyk een mens voorbij dit.
1: Yes.
0: En een soort, verstaan jy, en you look past it, en jy nacht, eventually, my ma gesê, wat gaan nie?
1: Ja.
0: Want she always wanted to protect me.
1: Ja.
0: Van, die gangster is met chomis was my sorry toe, ek, my ma gesê, jy gaan close friend, maar ek sê, ek is die enigste ene, sy sê, jy gaan hier school, jy gaan nie daar bedaan met, jy gaan hier.
1: En ek kan vir jou sê, dit is, en ek voel amper, ek wil myself een klap weer rug gee, as gevolg van die feit dat, dit is die ding wat vir my gemotiveer het om Johannesburg te kom. Want ek wil nie, my kinders moet aan met soos plek school toe gaan. Want dit gaan nie oor dit of dat. Het gaan oor die kultuur wat bezig is om aan die verkeerde kant te leen. En wat my dochterkie, wat my laatie begin gaan sien as helder. Verstaan? So, as ons nie hou van die helder wat ons kinders het, dan moet ons dit word. So ek dink
0: dat is... No, that's what I'm saying, because I'm very, very proud of you, en is nie Like jy hou jouself beter as dit nie, bro. It's just for better circumstances.
1: Yes.
0: Because what I'm saying...
1: Life or death.
0: Life or death. Like, what we coming from, you know?
1: Yeah.
0: Mense like my ter, ek is baie lief vir Gaten McKenzie.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Onze minister.
1: Yeah.
0: En... Enig was as acteur wat baie snags gewees het. Ek
1: yes.
0: My eerste keer toe ek kom ontmoet het.
1: Yeah.
0: Twee jaar gelede. 2024.
1: Yeah.
0: En was 2024? Last jaar. Met hem last jaar first time. En ek poste de caption. Very nice. En ek vraag, ja, hoekom is jullie so? Hoekom is jullie so baard vir jou? Man, toe sê ek, van my gemeenskap ken jy nie wat bedoel die picture nie.
1: Yes.
0: You know, and that's why even om... Om en waarom mensen Michelle Abana wat baie close is sê ek altijd she made it and she took such a nice video bro and she's like excellence this excellence in a video that's why altijd even met die Saftas
1: as
0: altijd that moment of excellence you know and that's how she puts it nou ander mensen zijn so ek sê for ons like is van ons gemeenskap and just do any kid anyway that is to show our kids there's a different life out there it's not just
1: ek is die lang so, ek is die in die
0: ene,
1: the long weekend, is
0: dat
1: so, ek is die saaf met jou, so, as ek so toe kan gakke, jy het ook
0: so. Verstaan jy, as jy my sien met die, so, like I said, ons kyk op na mense toe, dit is iemand wat ek op toe na kyk.
1: Yes.
0: En as hulle van my sien, dat mense wat opkyk, en saam met sulke mense, it creates that type of burning type of thing. You know what I'm saying, bro?
1: Want ek bedoel op einde van die dag, het is die toppunt van die ouse werk so ver, tensy hy nie hoor gaan nie, maar dit is nou nie vir my om te praat. Ons gaan later praat oor 'n ander dingetjie wat gebeur, en ek dink vir die jeugdag is het goed dat jy kan ook praat uit, en dan kan ons bietjie gesels bietjie oor die projekte wat jy doen. Maar vir nou wil ek eers by jou hoor, terwyl ons besig is met jou story. Wat dink jy het jou gered? Dink jy... sport, mentors, geloof, mense wat in jou geglo het. Ek is 'n brawe wat in die hele boom alleen afkap.
0: Wow.
1: Ja.
0: Maar ek ga enig aan jammer, bro. Nee, jy het hulle allemaal wie punte gestaan. Die eerste ene was?
1: Die eerste ene wat ek gevra het,
0: was het
1: sport?
0: Sport, nee, sport.
1: Mentors, geloof, mense wat in jou gegroei.
0: Ja, alles van daar. All of the above. Geloof ook baie, ek geloof baie in die Here. You know, I won't ever force somebody to go to church or anything, maar, you know. As long as you're believing in something and something that you know.
1: Yeah.
0: En voor die Here, ek glo die Here was by om hand is altijd oor my. Net soos ek altijd even in die hemel en wat my ma en my pa hulle is, nou praat hulle met die Here, like, you know, man, I get you, bro, and I appreciate you for that. En hulle praat met die Here oor my, verstaan jy, snit hy. En jy kry die pastoor wat gekom het, wat oor ons bid, nou en dan kom jy... Dan ken jy nie hoekom, dan bid hulle oor 'n baba, dan wonder jy, en die maas hulle bid vir die baba. Ken die mens nooit nie, because he's a man, you know, and that is one of the most intriguing things for me seeing it.
1: Yeah.
0: And then mense wat in my kloot, my hele familie, you know, and as ek sê, ek is die type wat always, I think I'm one, I carry words a lot, but een van die mense wat altyd tyd uitvat vir die mense.
1: Yes.
0: Van die mense, support jou.
1: Yes.
0: En die mense wat die tyd uitvat om jou in te glo.
1: Yes.
0: Sien nie wat sê ek, bro. En, you know, so much of us, man, ons het die nie, dat dier my is, dat ek is die, dier man, it's not.
1: Dan weet jy, jy is nabij om te val.
0: Dat is nie, sien nie.
1: As jy dan, wat sê ons dan, in Giesme?
0: Ja, sien
1: jy. In Giesme, jy, dan jy hulle is afgevraag. Meer dat ek oordeel, ek sê maar net, mens kan sien van die
0: wat,
1: as jy oordeel gaan jy geoordeel word. So ek wil nie opoordeel nie. Ek sê maar net, ek sien wat ek sien. Maar ja, op die Here begewe vir my nou maar luister.
0: Sien jy, soos jy praat oor geloof, op my phones, iemand raam te bel. As a potential kick, as die man my bel, ken ek sekere goede.
1: Ja.
0: Wat gaan gebeur.
1: Yes.
0: Ek gebid volg en ek sê, hey, Jara, as ek kom hier, ek sê, you know, laat ons connect met my choma, laat daar iets goed gebeur.
1: Yeah.
0: And just out of faith. So this text that just came in.
1: Was a text.
0: Yes, well, a text. Yeah, well,
1: well, well, yeah, yeah, money. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
0: Yeah. But I'm saying just the belief.
1: Yeah.
0: You know, so mental, people's belief in you, people, your mindset as well, sport as well.
1: Yes, yes, yes.
0: Wanting to see, like, it's so, the generation what, no, bro, what's ek and ye, ons are older than die generas. I think, bro, Frank, we go way, not saying like, I'm doubting, like, things would have happened so much. Things are so easy for these kids. But it's nog steeds late.
1: Yes, yes, yes, yes. Yeah, but hulle wil niks doen nie. Hulle wil net op die foon wees.
0: En as is baie... RIP na my ander mato, Shireen, hè?
1: Ja.
0: So sy sona, ek wens sy was nog, maar gauw een dag vat, na my ander van my sister sille is.
1: Ja, ja.
0: Sy het altijd gekook.
1: Ja.
0: And every Sunday, bro.
1: Ja.
0: We'd be around the table.
1: Ja.
0: No phones. Nee, lekker kook, lekker
1: hier. Yes, yes.
0: Ons gaan die, as ons bol, ons kou, that's what I loved about my son is my family and elders, you know?
1: Ja, ja.
0: Ons sal TV kyk, ons sal bon, ons sal muziek luister, ons gaan kook, ons gaan sit, ons gaan praat.
1: Yes.
0: Ons gaan, you may see topics, hey, you wonky, die, jy, wat aangaan om jou, ons connect.
1: Yes, yes, yes.
0: Like you say, that's what your show is about.
1: Ja, ja, ja.
0: And, the phone is making us lose that. That's what I'm saying, like, Franco, ek ken nie van jou nie. Ons is dankbaar vir, that's why I say, was ek in jou school met ChatGPT, ons all 100, ons great distinction, bro, like that. And that's the danger of it is, these kids don't even want to think no more.
1: Yes.
0: Ons wil nie weer dink, even groot mense, ons wil nie dink, ons gaan net op, boom, meetings as ek ken, ek is laat vir RSG, laat ek skryf my gauw iets, but, you know, and the fun of it, when we, I think, grew, was the like you did radio. The radio, yes, the yes, first yes. thing they gave you was as the theater of the mind.
1: Yes, yes,
0: you
1: yes.
0: You cannot
1: yes.
0: sing. Means you can understand.
1: Yes,
0: like,
1: yes.
0: People do podcasts these days. People do things. It's fun, and it's, we see that. But back when radio was for us, man, I imagine thing. My imagination
1: is a bra with a
0: cocky brook. And you get the palace and everything, man. Like any day, you also right and. You know, it's just like that. That's what that was it for us.
1: Yeah,
0: that's why I think that's why I enjoyed growing up the way we grew up.
1: Yeah.
0: Because I think that made us more hungry. Still today, it still makes us more hungrier. It makes us more. Understand you? And
1: yes.
0: Just to be different. I think I always wanted to be different.
1: Yeah.
0: You know, and seeing you, for instance, at
1: I think that's the first time. Us.
0: So is before Saftas we met Michael Jackson. You know, see you speaking Afrikaans over red cup. You know, and just that difference, and that's how I always wanted to be in life, just to be different and show kids because I'm found echo.
1: Yeah.
0: I had tracks, I had a car steal, I had a een van my chomies. God willing, ek hoop hy is nog lewendig en vandag sy lewe en of so, ken jy, dit ding is dat. Got arrested in grade 7, hijacking cars. Started doing heavy drugs and, you know, that's like sex.
1: Nee, maar ek sê vir jou, dit is a cousin van my, dit is a nephew van my. As mense wat jy kan niks doen nie, en dan hoor jy die persoon is in by die tronk, en dan die volgende keer hoor jy nie, die ou is in die kar besigheid. Nou, dit is maar nou by, hoe
0: wakker hy kar?
1: Wakker
0: hy kar?
1: Maar het is nie verder, het is
0: nie,
1: ons raak nog steeds in het, want, bedoel, jy werk baie met jong mense, gepraat, nee. Nou, wat is die grootste pyn wat jy tans in Suid-Afrikaanse jeug nou sien?
0: Toch, unemployment.
1: Is het?
0: Unemployment. Nou, dat is die woord wat ek soek, man. No ambition. Niks. Kijk, ons het zeker met nog karre gespeeld met baksteen, hè?
1: Yes,
0: a kar. Because the imagination, because we wanted to always not see.
1: Yes.
0: But lack of ambition, lack of infrastructure.
1: Yeah.
0: You know, I love a boy, I love my no, yo, like, just the gun violence.
1: Yes.
0: Like this, ons kinders is baie.
1: Yes.
0: teleurgestel.
1: Ek hoor jou.
0: Hoor jy wat sê ek,
1: ek hoor jou.
0: En het sê ek sê vir jou, even as jy op televisie gaan, ek ken iets doen sekere, maar nou ek,
1: yes.
0: I try, het sê ek klik so by om te ek, because I'm that, even if it's that 30 minutes, I'm that child's,
1: yes.
0: Safe haven.
1: Ja.
0: That motivation.
1: En jy sê, ek weet nie, was jy in Skeemsaam gewees?
0: Skeemsaam en Generations,
1: ja. Skeemsaam en Generations.
0: Yeah.
1: Genaam, dit moet seker ongelooflik.
0: Daar was, ek denk, dat is die eerste acteur wat, op twee shows was daar simultaneously gewezen.
1: Bietje druk.
0: So, from Skeemsaam, yeah. I went into Generations.
1: Yes.
0: For like 3 weeks. Wat? Every day.
1: Was zeker bietje druk?
0: Was
1: het druk. Je loopt met altijd.
0: I mean, playing on the same day, bro.
1: Yes. Ik was
0: so.
1: Wow, okay.
0: So, speel op dezelfde dag.
1: Okay.
0: For 3 weeks. Van, ik kwam 8 kids aan en Generations in.
1: Genade.
0: God's grace.
1: Ik zeg jou, mijn maat.
0: Dat is wat ik zei. Shout out to Ricardo Klaassen. Nee, die zal hem eendag ontmoet. Baie close Mikey van mij. He won best director for Skeemsaam.
1: Yes.
0: En hy het altyd gehad, om woorde, hy spreek oor met die man. Want hy is my schema, hy sê, jy moet ook. Man, hy was altyd by al die shows. Maar my enigste droom is nou, toe gaan ek, want ek was by schema, gaan ek af schema, toe gaan ek Jane.
1: Yeah.
0: Toe sê, my droom is, jy moet op die twee shows, is die selde dag.
1: Huh?
0: Net hier, dat was om droom, net die dag, een dag, net so. Toe maak hier dat so, drie weer kom train. En, like I'm saying, dat is die ding, Franco. Wat jy het gemeen, we'll talk about it one day on your show.
1: Yes.
0: Waar hy antief voorbij geloof met die baba en sê.
1: Yes.
0: That touches you, right?
1: Ja, eindelijk let's connect. En ja, dat was my ongelooflik, want dit was een buitenkant se opname wat ons gedoen het. Niemand het eindelijk let's connect leren aan nie.
0: Dat sê.
1: En het iemand wat voorbij loopt met hulle kind en iemand wat in die straat loopt.
0: Dat sê.
1: Daar in Everton. En Rai, wat is Everton? Dit is ook my middelnaam.
0: Wow.
1: So ek sê jy, dit is
0: Vandaag. Here we go. My thing was altijd, I wanted kids to rush home,
1: yeah,
0: to watch me, because we used to rush home, right?
1: Yes.
0: Because that's the special. That's why you're doing TV. He's not here on net as a lepo of the out of this.
1: Yeah.
0: It's got to make impact, man. You've got to change.
1: Yes.
0: The mindset, and that's why I say as you can see, it's totally different.
1: Yeah.
0: You know. Ik wil nie kom maar iets opnou, maar hulle wil ek moet iets verskillend speel. Nie die tsotsie, nie die...
1: Nee, maar die tsotsie is lekker, man.
0: Nee, die tsotsie maak jy so lekker, hy wat ek gehoud het van die tsotsie.
1: Maar jy wil bykie self druk
0: van die andere richting. Yes, because in die wat ek gedisse het nou, was het een polisman wat korrupt geweest, maar toe sê hulle nie, jy moet die goeie polisman is nou hier.
1: Yes.
0: Want ons ken jou net een bietjie challenge, you know?
1: Bietjie, ja, dit is meer druk om jouself te speel. Want ek denk jy sou een goeie polisman seker geweest, want dit kom nou van een polisman se seun af.
0: Wow.
1: Wat hy was die generaal van die Vrystaat geweest.
0: Ja.
1: So. Ek denk, jy persoonlijkheid, hy is so afgetreden, maar die man rust, die man is al bezig met die duiven in die kerk.
0: Okay, nee, kijk, ek het goed gesoek, man. As ek die rol kreeg, dan soek.
1: Ek sal jou nou omvat na om toe.
0: Ja, dat is een bloem.
1: Dit om die draai, net om die draai. Maar ek wil vandag ook dan ook bijhoor. In connectie met die gemeenskap. Nou, ons praat baie oor verandering in Suid-Afrika, maar verandering gebeur nie net op sosiale media nie, ne? Nou, denk jy jong mense besef hoe belangrik hulle stem eintlik is, nie net hulle stem op sosiale media nie, maar letterlik hulle stem by die stembus?
0: Nou,
1: en kan jy van sê, hoekom denk jy so?
0: Hulle is nie, like, how, like, again, how we grew up, ons was wat passionate om te praat.
1: Ja.
0: There was no social media,
1: yeah.
0: There was no that type of thing, jy moet geloof, but as jy wil iets sê,
1: yeah.
0: Do you have to voice it.
1: Yes.
0: Do you know what I'm saying? Like, the funny joke was always, toe ons, die ander kinders waar die ouders wil dreig, om te sê, gaan police daar sê.
1: Ja.
0: En sê, dat die daar
1: sê. Nee, ek kon nie dit sê nie, man.
0: My father is exactly about it. That's it. You know, but I'm doing it this time. Like, kinders, was it is ambitious to. Because today now, you can't op social gaan. en dit praat en you can say this thing and mm. and like I'm saying it's so ChatGPT things for us now. Yes. So I don't, my thought is not even my own thought. I'm telling this ek maak die robot nou.
1: Die robot is jou thought. Yes.
0: En is nie reg. So nou lyk dit, hy klink baie intelligent, maar hy sê nie wat en hoe jy voel nie.
1: Yes. Nou sê jy net, ag nee, fine.
0: Here we go.
1: Maar dis nie fine.
0: I say, bro, I mean, you see what's happening in the country now,
1: yes,
0: right?
1: Yes.
0: Especially aan KZN hulle. Jy gesien hoe kom hy mense op? Hy mense sê hy mense hulle moet uit essay. Hulle praat, hulle staan.
1: Yes.
0: As nie die hey op social media heel moet hulle jy moet loop. Mm. Die mense example bro. Dit en I saw a video yesterday was so dat sê die mense hulle 30 jumile. Eight. Yeah. And they believe in their voice.
1: Yeah.
0: Whereby this is the thing that we want for our youth. But now it's a youth. Hy gaan gaan, hy gaan praat. Hy gaan gaan vir die trial of for, and when it just gets a no.
1: Yeah.
0: Hy gaan terug na die shelf toe.
1: Mm.
0: Verstaan jy bro, wat sê ek? En it's like sê, so even my broer my altyd geleer het, even toe hy met Chiefs gespeel het, hy het altyd gesê, ons, as die coach ons skeel, ons heel neem aan sit.
1: Ja.
0: And it made us better, it made us stronger.
1: Yes.
0: Whereby, vandag se kinders jy maak so, it goes into a shell.
1: Wat ek wil by jou hoor, omdat hierdie programsnaam Intune is, wil ek by jou hoor, wat se liedjie dink jy hierdie in die land nodig? So Intune is 'n musiekprogram, verstaan? So, en waar ons ook diep gesprekke het. So ons tune in met jou, met die mense. Wat vanaand luister. So as hulle wil bietjie, as jy wil bietjie meer verduidelik oor wat is die pyn van die gemeenskap of van die jong mense of wat hulle moet hoor. Wat se liedjie sou hy vanaand kies?
0: Nou, ek meen ons het die film gekyk van hom nou die dag by die premier. Michael, I think Heal the World.
1: Heal the World. So Heal the World sal die een wees vir jou.
0: Heal the World because
1: yeah.
0: We need that, man.
1: Yeah,
0: we need
1: to do
0: the word. It's negative. Alles is negatief. Alles is net. And it's like mensen try. That's why, soos ek sê, ek was verskillend. I've always looked at the positive. I never tried. Even as die building kan bom, ek gaan altyd dink, hey, dat is a dearie.
1: Yeah.
0: But ek ken ons might. Something might happen. But there's a way to be. There's a way, and I think, heal the world.
1: Heal the world for meneer Slim Dope, dear Michael Jackson, net hier op Intune, saam met my, Fran Rikke Lucas.

0: net aan, jy bring vir jou lekker memories terug, in plaas van die hele world, is dit nie meer baie tyd oor nie, maar wat ek wil gevindig vir jou vraag is, ek hoor baie mense praat van slim cares, nou, ek weet jy werk met, die basketbal se organisatie, se MC, en jy is oorals in Afrika, jy gaan oorals, ek dink jy was in Rwanda gewees, jy was in waar ook al gewees?
1: Ja, in die United States.
0: En die, ja, in die VS. Angola. Angola. Hey, ja. Oorals, verstaan, en hulle gebruik jou as die MC van hierdie ongelooflike groot handelsmerk. Ja. En, maar, wat ek wil hoor is, dat is iets wat sy naam is Slim Cares, maar jy sê dit kom van hulle af? Wat,
1: nee, but, wat? Hy was geboren, het was always gonna be a Slim Cares type ja. Ding, as net ja. NBA Cares as market. Toe,
0: yes.
1: And seeing how they worked in that organization, and that's how they found me. And to a casino, my part of my chomies, people I became friends with, as a father figure, but me dear school, has got a book on basketball player. En gesien het hoe wat, verstaan jy, hy was Cambieland, en die type goed, toe sien ek, okay, Russell, because Russell's West Brugian player, wat ek by like ook nou, om dan is, why not?
0: Yes,
1: that's
0: yes,
1: why that's something like, why not?
0: Yes,
1: you know, seeing that and seeing how they change community by themselves, you know, because that's me, that's why I say, ek doe het nog independent, dat is mensen wat nou en dan kom, but hy moet van die hart afkom. En so is ek baie dankbaar, soos like vir Boston.
0: Yeah.
1: Boston het my story gelijk met die NBA.
0: Yeah.
1: And then Boston came on board since 2012.
0: Yeah.
1: So we started doing it. But education is baie groot na my. As jy wil, so like op jou show vanaan, Plagic.
0: Yeah.
1: As jy ken, ek ken as Ira Bloom, jy gaan een plek kies.
0: Yeah.
1: Ons gaan een paar sieg hier.
0: Yes. Ja,
1: dier my.
0: Ek word het saam met julle vandaan die eerste keer hier met jou.
1: I'm not joking.
0: Yes.
1: In June man, kreeg ek een wat baie goed doen op school, wat maar nie die opportunities het nie.
0: Yes, al so baie. Nou, even in Mitchell's Plain work.
1: Dat is wat ek sê.
0: Ik zal
1: but I'm pledging a bursary in your show vandaan.
0: Nou,
1: ons gaan een kind hier. I'm not joking, bro.
0: Ach, ek is so, ek krijg so my hondervlees van my kop op my toon. Ek dink slim geer erg om. Ek dink dit is die Afrikaanse gedeelte van sy organisatie. En hoe lang is die slim cares nou al bezig?
1: Ja, tussen 2012. So, soos ek sê met Boston nou, I don't keep count, but it's like almost 2.5 million in bursaries I've been given away since then. And just trying to help the community, man, and kinders wat opkom. That's why I say for you verstaan, even een van jou luisteraar, as hulle ken, sal ek die twee wat ek het vir juni, vir ons ene vir jou, wie gaan een plek identificeer. Je vaat me moest bloemtoetje gesê.
0: Ja, okay, ons gaat. Ik moet jou nou bloemtoet van bloemtoet.
1: Je kreeg een school, whatever je kreeg ons maak. En een van die luisteraars. Wat,
0: so, al wat jy hoef te doen is, as jy kan weet, as iemand wat op school is, wat baie goed doen, maar wat obviously die hulp nodig het, wat jy kan sien die hulp regtig nodig het, stuur ons e-pos Franrico by rsg.co.za FRAN koppelteken RICO by rsg.co.za en ek sal seker maak slim kry het. Ek sal wel slim so met hy e-mail screenshot en van op Instagram.
1: Ek vertrou jou.
0: Nee, my man, dit was so lekker met jou te gesels in hand en hoe kan mense vir julle ja? Ek word sorry, daar is twee kante van die kaart. Miskien luister iemand vanaand en hulle sê, ons wil ook help, want ek weet Jou, dit kom van jou wat gesê jy het gepraat van al was daar nie elektrisiteit in die huis gewees nie, het jy nooit laat die lig gedim word of jou drome nie. Nou, wat dit bedoel vir my is, as jy vir my dit sê, bedoel dit vir my, dat was obviously nie lekker daar in die huis gewees nie, want dink is miskien, daar was die elektrisiteit gewees, dat was die geld vir die elektrisiteit gewees nie, of
1: wat niks. There was no we grew up around it. So mense het begin om ons krag speel.
0: Yes, yes. O ja, my mense daar uit die nag.
1: Daar sê daar sê so
0: die beste die besigheid.
1: Nou my ma daar sê, so my ma kon maar se wou nie. My ma was altyd straight.
0: Yeah.
1: My ma was die crooked.
0: Yes, yes.
1: That's
0: yes,
1: one
0: yes.
1: thing I'd learned from her. So yes. Altyd straight. As jy iets doen, doen jy dan regte
0: weg. Yes, yes, yes.
1: But eventually she got so casino on say we needed it at the point.
0: We can't even
1: But the funny thing is I went even through Boston with that.
0: Yes.
1: I was a top radio student at Boston met Lam. Gestudeer, ja?
0: Genade.
1: Dat is met 3 A. Vraag ons dan nog uit ik zou club down to fat, man.
0: Ja, nee, alsjeblieft, man. Ja. En een finale vraag wat ik vanavond wil vragen. Als jij vanavond met een jong sien of meisie yes, praat, wat voel hulle lewe gaan nêrens heen nie. Wat sê jy vir hulle?
1: It's just a bad day or month, but not a bad life.
0: Mm.
1: It's not a bad life. As nie as as hard vandag, miskien die maand, die jaar, maar nie jou hele lewe nie.
0: Mm.
1: Daar is lig. Die Heer is altyd daar vir jou.
0: Yeah.
1: Jy moet net aan hy vertrou.
0: Mm.
1: Jy moet in jouself vertrou.
0: Yeah.
1: En jou drome vertrou, want Die mistake wat ons maak is, ons soek mense moet glo in ons drome.
0: Yes.
1: But I don't believe in it that much.
0: That's
1: what Do you see what I'm saying? That's why you sal kry, mense kry, wat is hierdie tendes, hulle kry hierdie goede.
0: Ja.
1: Want hulle gelijk, hulle by iemand gesien, wat iemand se droom, en dat is waar die squander, en dan sien jy morgen, het hulle niks oor.
0: Yes.
1: But if it's your dream,
0: yeah.
1: and your vision for this thing,
0: mm.
1: sal altijd is.
0: Ach, my maat, baie dankie, man.
1: Dankie vir jou.
0: Baie dankie vir die pledge wat jy gemaakt
1: het. Nee, krasse, nee, ek speel nie.
0: Ek sê asblief stief vir ons e-post, want jy weet, want baie keer boodskap mense my, oor dat hulle wil help mee, en wat ook al, kan ek nou niks doen nie, want ek het my eie
1: vond nie. Ek verstaan,
0: man. Want ek moet nou bystaan. So, dit geef ons een goeie geleentheid om rarig te wees, dat
1: Sinkies
0: hierop intune op RSG. Nou, Jerome, ek sê vir jou, ek dink, wat vanaan besonders was, is dat mense nie net die vermaak man, die man, die entertainer geword het nie, maar ook die hart achter alles.
1: Ja,
0: ek dink dit is my belangrik en dat is dit die belangrikste ding vanaan, dat sukses nie net gaan oor hoeveel mense jou naam ken nie, maar hoeveel mense se lewens verander omdat jy daar was. Jerome de Plooy, dankie vir jou story, dankie jou story gedeel het. En dit was vir my fantastisch, ga jy vir ons een liedje geef, wat ons vandaan kan met afsluit. Wat met Jerome beskryf, as jy nou net ingeskakel het, jy het Jerome gemis.
1: Ja, What was Whitney Houston's song?
0: What for all at once?
1: Show them all the beauty that was this inside.
0: I give them a sense of... I think Whitney Houston draaien en dan een graf was. But Whitney Houston verslimde op RSG. Lekker zeg.

0: 9 uur op RSG, ek sê teen Lurieken en Frans in die Suid-Afrikaanse nuwe ambassadeur in Amerika, kom in Washington aan. Drankhandelaars moet meer opdok vir dranklisensies in Gauteng en 'n Amerikaanse dokter met Ebola gediagnoseer. Suid-Afrikaanse aangewese ambassadeur na Amerika, Rolf Meyer, het in Washington aangekom waar hy later van dese week sy geloofsbriewe aan die regering sal oorhandig. President Ramaphosa het Meyer se aanstelling verlede maand aangekondig. Hy vervang Ibrahim Rasool wat in maart verlede jaar uit die VSA geskop is. Meyer se aankoms in Amerika volg te midde van toenemende pogings om die betrekkinge tussen die Suid-Afrikaanse en Amerikaanse regerings te stabiliseer wat drasties versleg het sedert president Trump se terugkeer na die Withuis. Dranklisensiefooie in Gauteng gaan met 7% styg na wysigings aan die provinsie se drankregulasies. Volgens die Gautengse LER vir ekonomiese ontwikkeling, Boyeswa Ramakgopa, is die verhoging daarop gemik om die provinsie se inkomste te verhoog. Sy het beklemtoon dat die verhoging nie gesien moet word as 'n straf vir wettige drankhandelaars nie, maar deel is van pogings om die toepassing van regulasies te verskerp en onwettige drankhandel te bekamp. Die direkteur-generaal van Hoër Onderwys, Dr. Nkosinathi Sishi, sê sy departement ondersoek die salarisverhoging van die administrateur van die Konstruksieonderwys en Opleidingsowerheid, Oupa Nkwane. Dit volg nadat Nkwane voorlopig self sy eie salaris van 3 miljoen rand goedgekeur het, sonder die magtiging van sy departement of die minister. Sishi het aan die portefeuille-komitee oor Hoër Onderwys gesê sy departement is besig met 'n deeglike ondersoek na die bewering teen Nkwane weens die aard en die erns daarvan. 'N onlangse studie van die Universiteit van Kaapstad het bewaringskenners se vrese bevestig dat Suid-Afrikaanse roofvoëls besig is om uit te sterf. Die studie is gegrond op padopname data oor roofvoëls wat oor 16 jaar in die sentrale gebied van Suid-Afrika versamel is. Dit het bevind dat die getalle van sekere spesies insluitend die bedreigde sekretarisvoël drasties afgeneem het. Professor Arjun Amar van die Universiteit van Kaapstad sê die bevindings is kommerwekkend en beklemtoon die belangrikheid van langtermyn monitering. Sy sê hoewel vergiftiging een van die grootste bedreigings vir aasvoëls is, is dit nie bekend wat die afname in ander spesies veroorsaak nie. En die gesondheidsowerhede in die Demokratiese Republiek van die Kongo het bevestig dat 'n Amerikaanse dokter onder die jongste bevestigde gevalle van die Ebola-uitbreking in die ooste van die land is. 90 mense is tot dusver dood in die uitbreking, wat die Wêreldgesondheidsorganisasie as 'n internasionale openbare gesondheidsnoodgeval verklaar het. Die programbestuurder van Dokters Sonder Grense se noodprogram, Trish Newport, sê een van die organisasie se hoofdoelwitte is om te verseker dat ander gesondheidsdienste steeds gelewer word te midde van die Ebola-uitbreking sonder dat pasiënte en gesondheidspersoneel in gevaar gestel word. Ten slotte weer ons hoofnuus, Suid-Afrikaanse aangewese ambassadeur na Amerika, Rolf Meyer, het in Washington aangekom waar hy later van dese week sy geloofsbriewe aan die regering sal oorhandig. Daar met die einde van die nuus om 9, die volgende bulletin is 'n opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure, dis om 11 uur wees. Nou vir die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre, die 19de Mei, en dis aan ons uitgereik deur die Weerdienste kantoor in Bloemfontein. Ons begin by Gauteng, Pretoria se 11-19, Johannesburg 10-16 en Vereniging 7-20. Bumalanga en Bombelans 11-22 en Mlaleni is 9-18, Ermelo 3-19, Standerton 3-18, Skukuza 12-26. Limpopo provinsie, Polokwane is 10-20, Palaborwa 14-25, Tsanin is 11-25, Mesinas 14-24, Lepalale is 12-22 en Mokopane is 11-22 die maximum. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom albei 7-21, Mahikeng is 8-21, Rustenburg 10-21 en Vryburg 9-23. Vrystaat, Bloemfontein 4-21, Welkom is 7-21, Bethlehem 1-19, Kroonstad 6-20, Forestsmith is 6-21, Vicksburg is 2-18 en Sasselburg 8-18 is die maximum. Noordkaap dan, Upington 12-26, Kimberley 8-23, De Aar 9-21, Bosmansburg 9-22, Alexanderbaai 15-22, Springbok is 15-21, Kalvinia 10-19 en Sutherland is 5-14 as die maximum. Weskaap, Kaapstad is 15-24, Vriendendal is 13-26, Riversdal 14-19, George 13-20, Mosselbaai 14-19, Woester is 13-19, Beaufort West 12-20 en Oudtshoorn 10-20 is die maximum. Dan die Ooskaap, Quebec, 1621, Makanda, 1319 en Kuba, 923. Graaf-Reinet is 920, Oos-London, 1721, Port St. John's, 1823 en Tata, 1222. Komani, 9 tot 20 is die maximum en Konke is 13 tot 20 graden Celsius. Laastens, KwaZulu-Natal, Durban is 1723, Richards Bay, 1625, Pietermaritzburg is 922 en Ladysmith is 621. Meer besonderhede kry op die webtuiste, weathersa.co.za.
1: Hollywood Bets, gee jou miljoene redes om feest te vier met ons reeks Lucky Millions Lotto speletjies. Jy kan reuse boerpotte loslaan wanneer jy jou nommers kies uit duisende dagelikse trekkings. Kies jou gelukkige nommers vir die UK 49s, Euro Millions en nog vele meer teen slegs R5 per lyn. Geniet meer kanse en meer maniere om te wen, alles op een plek. Gryp jou kans op buitengewone rykdom wanneer jy Lucky Millions van Hollywood Bets speel. Wed nou. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedryoperateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
2: Willieels Jewel Exchange, 'n toonaangewende diamanthandelaar wat goud en juweliersware koop en verkoop. Wil jy ontslaa raak van nuttelose gebruikte juweliersware? Willieels betaal kontant en kan jou besoek wanneer en waar dit moontlik is. Alle transaksies is streng vertroulik. As ervare diamantslyper en handelaar kan Willieels jou raad gee op laboratorium gewaarmerkte diamante. Skakel Willieels by 011-869-7569, Alberton 869-7569.
3: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy luister nou na die tweede voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samenwerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michel van Wyk.
4: Die kind se kop hang. Aan die vuilstrepe oor haar gesig lyk dit of sy trane afgevier. Die kennetjie bewe. Weet jou se mense waar jy flenter? Vandag het hy verkeerd gedoen, baie verkeerd. Hierdie is 'n geheime plek. Hier is groot heiligheid en dinge wat nie vir almal se oë en ore bedoel is. Hoe kan 'n kind van 7 dit kop? Die kind lig haar gesig, maar haar oë gly van let af weg. Hoor en hoor op teen die rotshange wat aan weerskante bolle uitdorring. Baie hoog. Fluister sy. Dan onthou sy hoekom sy agter let goed aangekom het en lig haar rok op om die lang skaafmerke oor haar reep te wys. Ai, let se dwaabosie. Het jy grond gesoen? Die kind hou haar hande se palms ook op, sonder om 'n woord te sê. Die namme vrou kyk haar sag aan. Tussen hulle is dit troos genoeg. Ons is nou te ver om gedane sake om te draai. Maar as jy vandag hier met my saamkom, moet jy weet, daar gaan 'n geheim op jou skouers kom rus, wat nie vir kinders bedoel is. Dis nie eers vir die meeste grootmannige bedoel. Net gaan halers. Gaan halers, waag die dogtertjie dit 'n paar tree nader. Let goed swaai op haar ronde hakke om, en gee haar oor aan die lieflike koelte hier in die veilige holtes van die bergvoue. Dieper in is hier en daar 'n plek waar die klof wyd genoeg opmaak vir 'n kol sonlig om tot onder of teen die kante van die kraansmure te kom. Daar waar sonskyn kan bykom, rank gewoonlike bossie, wat soms ook bessies dra, betuie sy vir die kind. Dis nou die gaboom die. Gaboom, sê die kind agterna. En wanneer die reën bo op die berg emmers gooi, drup nattigheid in strepe af en maak groen lê vir die klip kwakwa. Wys let goed vir die dogtertjie waarom oor die kolomos te streel. Klip kwakwa, vra Twali sag. Die klein vlerkmensies wat in die ander lig lewe, wys let goed tussen duim en voorvinger. As jy stil is en vorentoe bly kyk, sien jy hulle soms vinnig aan jou kante beweeg, maar nie as jy jou oog reguit op hulle sit nie. dit alles vertel en wys die na mevrou vir die blonde kind. Soms versper rotsblokke die pad, en as hulle nie oor geklouter of verby geskuur kry nie, moet let goed die kind wys waarom teen die klipwand rondom dit te klim. Klim met wye tone, soos 'n geitjie, en as twaalie val, val slap. Daai merke van jou wys jy het iewers verkeerd geval. Grif mense val nie met harde bene nie. Harde bene breek. Leer let goed daar. Dis kan die rotsblokke, is daar gewoonlik sagte, koel silverskoensand. 'N Lank gelede rivier waarvan die water nou diep in die ondergrondse mure opgegaar word. Sita, hurk let goed langs die kind, nadat sy haar gewink het om tot by haar te kom vir hierdie groot eerste aanskouing. Sy blaas haar woorde met die gewydheid van 'n tempeldienaar. Om hulle was daar tot dusver net die ryk kleure van klip, sand en skadu en sonkolle, of die blerdse van voels en vleermuise wat wit strepe gooi, en die grys van takke wat lankal reeds gedooi en verdor het. Maar reg voor hulle is meteen sy helder groen ontploffing, so onverwags dat die kind spontaan haar hande by mekaar bring om te klap, en net betyds onthou, hulle is nerf af. Let goed kyk haar ingenome aan. Dis ou groote, die grootjie van die wilde vye bome. Die kind hak twee van haar vingertjies versigtig in Let goed se hand in, asof sy nader aan 'n baie spesiale lewende wese gebring word, om voorgestel te word. Middag, oupa vye boom, groet Twaalie belief.
3: Dit was die tweede voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anoushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
1: Hollywood Bets en die Indiese Premierliga het 'n vier warm kolfblad van 24 Maart tot 31 Maart.

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Die Franse Ope, asook Formule 1 en MotoGP aksie. Dis jou RSG Sport.
2: Tyd vir die beste van, ek sê teendriek vanavond vir jou, Blackstone, Cherry, Ozzy Osbourne, Pretty Reckless, Rikitsie van Metallica en Marianne Faithful. Ons begin met AC/DC van die 2020 album Power Up of Realize.

Album wat gedoen is ter herdenking aan Malcolm Young, Power Up van AC/DC, vrygestel in 2020. Ook Brian Johnson se triomfantelike terugkeer na die groep nadat hy byna sy gehoor verloor het. Hy is ons mal oor sportskarre en as gevolg daarvan by een van die renbane met hy groot probleme met sy oordromme opgetel. Die beste van op 'n maandag gaan saam met my Etienne Lyric. Ons gaan terug na 1970 toe Derek and the Dominos met Layla. Dit kom van die album Layla and Other Assorted Love Songs af. Eric Clapton hulle op hulle beste. Net daarna ons 'n bietjie Guns N' Roses met Don't Cry. 21 jaar na Layla hulle opgeneem en dit was op die album Use Your Illusion 1.

Aerosmith en Crying van die Grammy wennende 1993 Get a Grip album bly nog steeds altyd vir my raaisel dat het so lang gevat het vir Aerosmith destijds om a Grammy te wen. Maar nou ja, a Grammy het hulle wel gewen, hulle het hulle erkenning gekry, Guns N' Roses, Don't Cry, net voor Aerosmith se Crying. Oh, twee in die rij vir ons. Bly by die blades voordat ons bykie harder muziek na vore gaan bring. Terloops ek hierdie nieuwe Evanescence gekry. Jy wil dit hoor. In 1992 het die Crimson Idol album die lig gesien. Dit was Wasps se konsep album en dit was eintlik 'n donker konsep album, 'n storie vertel van 'n weggooi kind wat rockster geword het, maar diep binne het hy nog altyd daai hinkering gehad om terug te gaan na sy huis toe, ten minste en elke liedjie is 'n deel van die storie. Hold On To My Heart, spyn na heel aan die einde van hierdie donker konsep album.

0: Blackie Lawless het die groep se mees persoonlike werk nog genoem toe dit vrygestel is. In 1992, Wasps, Hold On To My Heart. Bly ingeskakel, ek's net hierna terug met nog musiek, onder andere P.O.D., Nickelback, Rob Zombie, Metallica en haar nuwe Evanescence.
1: Jou loopbaan is meer as net 'n werk. Dit is 'n reis. Die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding en SAIK Opvoedkunde bring weekliks vir jou gesprekke om jong mense en ouers te help om lewe na skool te navigeer. Of jy matriekuitslae ontsyfer, tussen studierigtings kies of 'n terugslag probeer oorkom, Ketel stap hierdie reis saam met jou. Ons breek NSFAS af. Verken toekomsbestande loopbane, lig uit internasionale geleenthede en help jou om toegang tot die werksmark met selfvertroue te kry. Skakel op Ketel in op jou gunsteling SAIK radiostasie. Word ingelig, word geïnspireer, neem aksie. SAIK Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens.

0: In Dinsdag se skuif nader. Die volgende saak waaraan kaptein Fanie en sergeant Saartjie werk, behels 'n gemmerbroodhuisie en verlore kinders. Kan jy raai waaroor die storie gaan?
1: Luister na skuif nader op 'n Dinsdag en Donderdag aand 20:07 op RSG.

Rap Rock hier van POD Youth of a Nation van die album Satellite af 25 jaar gelede vrygestel was Satellite in Youth of a Nation en Here Comes the Boom was die ander ene gewees wat ek nogal baie groot was. Twee in die rij vir jou, Nickelback, How You Remind Me, ook uit 2001 uit 25 jaar gelede, Silver Side Up is die album, ek weet van baie mense wat hierdie album aangeskaf het. En dan Rob Zombie met Dracula was 3 jaar voor Nickelback se Silver Side Up vrygestel op Hellbilly Deluxe. En dan kom ons by die nuwe Evanescence. Bly ingeskakel daarvoor, is die beste van op 'n maandag aan saam met my Etienne Lyric.

Rob Zombie van Hellbilly Deluxe of 1998, Dracula, Silver Side Up, Nickelback, How You Remind Me, is wat voor dit gekom het. Jy luister na die beste van op 'n maandag aand. Ek is Etienne Lyric. Who Will You Follow van Evanescence is 'n hele klompie jaar gelede vrygestel, 14 jaar om precies te wees. En dit was op die self getitelde album Evanescence. Amy Lee het die album beskryf as 'n baie harder album as waaraan die groep eintlik wou werk, maar dit het vir hulle gewerk op die ou einde van die dag. Who Will You Follow is heruitgereik deur Evanescence as 'n splinter nuwe weergawe met nuwe opname tegnieke en dies meer. Hierso is Evanescence op die beste van op RSG.

Evanescence met Who Will You Follow? Die beste van op 'n maandag aand saam met my Etienne Lyric. So, so paar liedjies hoor voordat ons aan die einde van die aand kom. Ons gaan 'n bietjie rustiger raak ook uiteindelik. Maar eers Metallica saam met Marian Faithful en dit kom van Reload af. En die enetjie wat ons vanaand gaan speel is juist The Memory Remains. Some of the Memory Remains gaan ons 'n bietjie rustiger met Ozzy Osbourne se Dreamer. En dan sluit ons vanaand af met Blackstone Cherries, Give Me One Reason. Geef me net een rede. Wie wat as al tyd is, maak ons het sommer vier in rij vir jou. Dalk met The Pretty Reckless, Heaven Knows. Blijf geskakel vir die beste van een laat aand kuier. Jou keuses op RSG. Hierso is Metallica. 40.

Blackstone Cherry se weergawe van die ou Tracy Chapman treffer Give Me One Reason. Hulle noem hierdie weergawe The Plug, want hulle het akoestiese weergawe ook daarvan gedoen. Wie wat, ons het nog tyd oor vir 2013. Ons sal 'n liedjie vrygestel deur The Pretty Reckless, Taylor Momsen, wat loops die klein dogtertjie was in The Grinch, met Jim Carrey, wat die sangeres is van The Pretty Reckless. Heaven Knows, nog een liekie, en ons is by die beste van 'n laat aand kuier. Jimmy's in the back with a pocket of high. If you listen close.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

0: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir hulle 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
1: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 20:45.
2: As jy 'n tegnologie liefhebber, dan is tegnologie met Blyn net vir jou. Skakel in elke donderdag aand om 11:30 vir die jongste wat die tegnologie wêreld betref. Elke week kyk ons na die jongste tegnologie nuus.
3: Aanvallers gebruik KI om e-posse, vals webwerwe, selfs nagemaakte inhoud te skep wat al hoe moeiliker is om te identifiseer.
2: Met interessante gaste en gesprekke.
4: Hoe berg ons elektrisiteit en maak hierdie probleem as het ware, maak ons 'n geleentheid.
5: In die industrie is dit 'n nuwe ding en mense weet nie dat daar versekering is vir kiberaanvalle en kibermisdaad nie.
2: Dis tegnologie met Blyn, donderdagaande om 10:30.
6: Kyk Top Billing hierdie donderdag aand op S3, waar Zozi Beany gaan inloer by bokskampioen Kevin Lerina voor hy sy wêreldtitel verdedig. Fez, Jonathan en Ryle ding mee vir die prys van voorblad glorie. Suid-Afrikaanse leefstyl ontmoet Franse chic in 'n kasteel van 'n huis en Gigi Lemain gesels oor nalatenskap tydens 'n elegante fyntee. Dis Top Billing, donderdag aand 7:00 en herhaal Sondag 1:00 op S3 of Dinsdag aand 9:30 op SABC1.
7: Tyd vir die beste van 'n laat aand kuier. Dis jou keuses op RSG. Ek is Etienne Lyric, maar ek wil weet wie jy is en waarna jy wil luister. Al wat jy bedoel is, jy stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 0765366961 toe. Ek kry die boodskap, kyk of ek jou liedjie gespeel kan kry voor 11:00, so maklik dit is. Daai nommer weer 0765366961. Kom ons gaan lyne toe.
8: Goeienaand Etienne, dis Elsa Gebery van Sandbay. As dit moontlik is, speel vir my asseblief There's a Kind of Hush. Dis môre my verjaarsdag. Ek sal dit baie waardeer. Baie dankie hoor. Geniet jou aand verder. Dankie, bye.

Goeienaand Etienne, dis Marie wat praat van 'n koue hoor op park. Ek sal dit waardeer as jy vir my These Hands deur Chris de Burgh kan speel. Baie dankie, dankie vir 'n mooi program. Mooi aand verder. Totsiens.

Goeienaand, Etienne. Dit is Bertram January van Woester. Baie dankie vir die mooie muziek wat jy speel in die lekker koue. Kan jy asjeblief vir my speel vir Soen van Droomsyndroom, asjeblief? Een geseënde aanvader vir u en al die luisteraars. Baie dankie.

Goeienaand, Etienne, dis Willem hier van Ritchie in die Noord-Kaap. Kan jy asseblief vir ons speel Dirty White Boy van Foreigner? Dankie, mooi aand vir jou en die luisteraars.

0: Foreigner, Dirty White Boy, Drumsim Drum, het soon voorlig wees, Chris de Burg, Tender Hands, Bok van Blarg, Vulkan OJ tenminste, in Herman's Hermits, There's a Kind of Hush All Over the World. Bly ingeskakel op die beste van, op 'n maandag gaan, die beste van 'n laat aand keer tenminste, is jou keus op RSG, ek is net hierna terug met nog van jou WhatsApp versoeke.
1: Hierdie week in Trou is nie perdekoop nie, 'n RSG backbazaar met die twee Kibberoes, gesels ons met Zayn Mias, bekende en geliefde akteur, vervaardiger, pastoor, huweliksberader en ook man van Megan die afgelope 32 jaar.
2: Ek was by my vriend se huis, ons het wat ons genoem het 30 weekends gehou. Jy loop van die huis af Vrydag en kom die Sondag aan toe. En Megan loop in met haar neefie, wat saam met my op skool was. En onmiddellik sê ek, that's my wife.
3: Video nou beskikbaar op YouTube en luister saam op ons ander digitale platforms.
1: Spotify, rsg.co.za en SABC+.
3: Nuwe episodes, elke Dinsdag.
4: Een lewe is te min vir ons om rekenskap te gee van ons lewe, om alles te snap en eerbiedig in te pas in ons mond. Daagliks onverwags kom ons op ons aarde af, op enigmas wat aan die meeste oë ontsnap.
5: Op vers en klank dink ons diep oor die oorweldigende en die onbenullige, die absolute en die vlietende. Skakel in saam met my, Sofia van Taak, en die voorleser Nienke Geldenhuys. Dinsdag aand om 20:09.
6: Professor Pierre Volskenk vertel vir Johan van kleiterapie en ikoniese nalatenskappe dinsdagmiddag om 1:00 in 360.
7: Jy was eendag verskriklik kwaad vir my vrou. En ek vat 'n groot stuk klei en ek brei dit en ek gooi dit op die wiel. Ek het nog nie die eerste pot klaar gedraai nie. Toe weet ek nie meer waaroor ek gestry het nie.
6: En trouwens die pere koop nie gesaas Charlie en Andrei oor hulle kompromie tussen huweliksmaats. Ergens oor see klop ons aan by die Suid-Afrikaanse sanger Kevin Liu, wat al 5 jaar in Panama woon. En in afstof sing Marilyn Monroe in 1962 Happy Birthday, Mr. President, vir John F. Kennedy.
8: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
0: Welkom terug by die beste van die laat aand kuier. Saam met my Etienne Lurik is jou keuses op ons WhatsApp stemnota lyn nommer is 0765366961. Ek herhaal vir jou 0765366961. Kom ons gaan hoor wie's daar.
9: Goeienaand. Luister lekker saam. Dit's Betty van Pretoria. Speel tog asseblief vir ons 'n bietjie Queen of My Heart. Thank you.

0: Celine Dion met 'n liedjie wat eers Meatloaf sê dit opgeneem het. Hy het dit so jaar wat na Celine Dion opgeneem. It's All Coming Back to Me Now. Dit is vanaand sy die beste van 'n laat aand kuier. En nou vir 'n opsomming van die dag se nuus gebeure. Die regering se gesondheidsplanne is 'n terugslag toegedien nadat die konstitusionele hof 'n hooggeregshof uitspraak gehandhaaf het wat dele van die nasionale gesondheidswet as ongrondwetlik verklaar het. Artikel 36 tot 40 van die wet sou gesondheidsorgverskaffers gedwing het om 'n sogenaamde sertifikaat van behoefte te bekom voordat hulle 'n praktyk sou kon oopmaak of hulle dienste kon uitbrei. Die vakbond Solidariteit het die gedeelte van die wet in 2024 suksesvol in die Hooggeregshof in Pretoria betwis en die hofbeslissing is vandag deur die Hoogste Hof bevestig. Die Weskaapse premier Alan Windey sê die provinsiale regering sal 'n versoek aan die nasionale regering rig vir die uitreiking van nog 'n rampverklaring vir die provinsie weens die skade wat verlede week deur die storms veroorsaak is. 11 mense is in verskeie gebiede dood, terwyl paaie, water en elektrisiteitsinfrastruktuur ook in die slag gebly het. Die jongste oproep volg nadat die regering die verwoestende weerstoestande 'n week gelede as 'n nasionale ramp geklassifiseer het. Die uitvoerende hoof van die Gautengse dubbelraad, Karabo Mbele, is met onmiddellike ingang afgedank. Dit volg op bevindings vervat in 'n forensiese ondersoekverslag. Die Gautengse LER vir ekonomiese ontwikkeling, Wesiwa Ramakgopa, sê die verslag betrek Mbele onder meer by beweerde onreëlmatige befondsingstoekennings, sowel as ampsmisbruik. Die polisie het bevestig dat bykomende aanklagte bygevoeg is teen die omstrede sakeman Brown Mogotsi. Mogotsi het vanoggend vlugtig in die Johannesburgse landdroshof verskyn, waar die saak tot aanstaande week maandag uitgestel is. Die saak hou verband met 'n beweerde sluipmoordpoging op Mogotsi in Vosloorus in November verlede jaar. Die polisie beweer dat hy die aanval versin het. Hy staan onder meer tereg op aanklagte van regsverydeling, myneed, die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie, sowel as die afvuur van 'n vuurwapen in 'n munisipale gebied. Die man wat beskuldig word van die moord op die Madlanga-kommissie getuie Marius van der Merwe het aan die Brakpanse streekhof gesê dat hy van voorneme is om verhoor te word. Matipandile Soteni sê hy vertrou die Suid-Afrikaanse regstelsel en glo die feite sal sy onskuld bewys. In 'n beëdigde verklaring wat deur sy regsverteenwoordiger aan die hof voorgelees is, ontken Soteni dat hy van der Merwe vermoor het. Hy sê hy het nog nooit iemand gedreig nie en geen geskiedenis van huishoudelike geweldteistering of beskermingsbevele teen hom nie. En advokaat Glynis Breitenbach van die DA is verkies as die party se nuwe hoofsweep in die nasionale vergadering. Breitenbach, wat in die portefeulje komitee vir justisie en grondwetlike ontwikkeling gedien het, sal voortaan namens die party toesig hou oor die nakoming van parlementêre reëls en prosedures. Daarmee die einde van die opsomming van die dag se vernaamste nuus gebeure. Die volgende bulletin op RSG is 'n volledige een, dis môreoggend om 6:00. Nou vir die streeks weervoorspelling vir môre, dit is die 19de Mei en dis ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste kantoor in Bloemfontein. Daar's 'n waarskuwing, sterk wind word verwag tussen Tafelbaai en Kaap Agulhas môre. Gauteng is gedeeltelik bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie. Pretoria 11-19, Johannesburg 10-16 en Vereniging is 7 tot 20 se maksimum. Mpumalanga oggendmiskolle word verwag oor die plateaurand, andersins sal dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm wees in die middag met verspreide buie en donderbuie, behalwe oor die suidoostelike dele. Mbombela 11-22, Emalahleni 9-18, Ermelo 3-19, Standerton 3-18 en Skukuza 12 tot 26 is die maksimum. Limpopo provinsie oggendmiskolle word verwag oor die noordelike plateaurand, andersins sal dit gedeeltelik bewolk en koel wees met buie. Polokwane is 10 tot 20 grade, Palaborwa 14-25, Tsanin 11-25, Musina is 14-24, Lepalale 12-22 en Mokopane is 11 tot 22 se maksimum. Noordwes is gedeeltelik bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie. Klerksdorp en Potchefstroom, albei 7/21, Mahikeng 8/21, Rustenburg 10/21 en Vryburg 9/23. Dan die Vrystaat is gedeeltelik bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie, vooral oor die westelike dele. Bloemfontein is 4/21, Welkom is 7/21, Bethlehem 1/19. Kroonstad is 6/20, Vorensmith 6/21, Ficksburg is 2/18 en Sasselburg is 8 tot 'n maksimum 18 grade Celsius. Dan aan die Noord-Kaap toe, dis gedeeltelik bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie, met verspreide buie wat vooral oor die sentrale en die suidoostelike dele sal voorkom. Het sal koud wees oor die suidelike binneland. Upington is 12/26, Kimberley 8/23, De Aar 9/21, Bosmansburg 9/22, Alexander Baai 15/22, Springbok is 15/21, Kalvinia 10/19 en Sutherland is 5/14 as die maksimum. Weskaap is gedeeltelik bewolk met verspreide buie en donderbuie, behalwe oor die verre westelike dele. Verspreide buie sal ook voorkom oor die sentrale en die suidoostelike dele. Die wind langs die kus is matig tot tamelik sterk suidoos, teen môremiddag sal dit suidwes draai. Kaapstad 15/24, Vredendaal 13/26, Riversdal 14/19, George is 13/20, Mosselbaai 14/19, Woester is 13/19, Beaufort West 12/20 en Oudtshoorn is 10/20 is die maksimum. Nou na die Ooskaap toe, die westelike dele is gedeeltelik bewolk, andersins bewolking koel met verspreide buie en donderbuie, met verspreide buie wat ook oor die suidelike en die westelike dele sal voorkom. Die wind langs die kus is lig tot matig oos. Na die oostelike dele van die Ooskaap, oggendmiskolle word verwag oor die plateaurand en die binneland, andersins sal het gedeeltelik bewolking koel wees met verspreide buie oor die suidelike dele. Die wind langs die kus is lig tot matig veranderlik, andersins teen môremiddag sal het tamelik sterk suidoos waai. Kebega 16/21, Makanda 13/19, Kuba is 9/23, Graaf-Reinet 9/20, Oos-London 17/21, Port St. John's 18/23, Ntata is 12/22, Komani 9/20 en Tonke is 13/20 is die maximum. KwaZulu-Natal laastens, oggend miskolle word verwag, andersins sal het gedeeltelik bewolk en koel tot warm wees met verspreide buie, vooral oor die oostelike dele van Natal. Die wind sal matig tot tamelik sterk suid waai teen môremiddag. Durban 17/23, Richards Bay 16/25, Pietermaritzburg 9/22 en Ladysmith 6/21 as die maksimum. Meer besonderhede indien jy dit sou nodig kry, is beskikbaar op die webtuiste weather.sa.co.za of volg die weerdiens op hulle sosiale media kanale vir meer inligting.
1: Het jy jou gunsteling SAIK opvoedkunde programme op SAIK Radio misgeloop? Met SABC Plus kan jy opvang op jou gunsteling SAIK opvoedkunde programme enige tyd, enige plek. Op jou foon maak eenvoudig die SABC Plus toep oop, druk On Demand, kies radio, vind SAIK opvoedkunde, kies die potgooi van jou keuse en druk speel. Of, as jy op jou rekenaar is, besoek die SABC Plus webtuiste www.sabcplus.com, klik op On Demand, kies radio, blaai af na die SAIK opvoedkunde potgooi afdeling, kies die potgooi van jou keuse en druk speel. Dis eenvoudig, gerieflik en altyd beskikbaar wanneer jy is. Aan jou gebring deur SAIK opvoedkunde. Verryk gedagtes, verryk lewens.
2: Vang die oomblik, deel die verbinding met Celsi en Honor. Kry die Honor 600 Pro op 36 maande Elevate 4 Plus plan vir $1,299 per maand. Met KI beeld na video kan jy jou foto's en beelde in dynamische video inhoud omskep, alles vanaf jou foon af. Besoek vandag nog 'n Celsi winkel of skakel 084-145. Aanbod geldig tot 14 Junie. Switch to see Celsi.
3: Insulien op enige ander wyse as deur 'n inspuiting ingeneem word. En hoe werk insulienpompies? En kan 'n glikosesensor wel akkurate glikosemetings neem sonder dat dit in 'n bloedvat is? Kom luister Woensdag 11:30 na die tweede episode in die kort reeks oor tipe 1 diabetes. Ons fokus op die nuutste tegnologieë.
4: Beleggings moet nie soos 'n risiko voel nie. Dit moet jou sekuriteit en goeie opbrengste bied. Verdien tot 7,25% rente per jaar met 'n Absa Cash Invest Tracker vir 'n belegging van R100,000 of meer. Jou kapitaal is gewaarborg met onmiddellike toegang tot jou fondse. Dis minimale risiko en maksimum voordeel. Absa private bankdienste kliënte kan vanaf slegs R1 belê. Open via die Absa bankdienste app, 'n tak 'n private bankier of 0860-111-515. Your story matters. Absa is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer. Besenfees geld.
5: Die verlies van 'n geliefde is pynvol en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
0: Chill op 'n maandag aan saam met my, Etienne Riek, vanavond vir jou ingepak portrait. Daar is ietsie van Peter Gabriel, Vanessa Williams, wat ook 'n draai gaan maak. Maar vir eers begin ons met 'n trio. Tony Braxton's Breathe Again, UB40, I Can't Help Falling In Love With You, en dan Scott Bradlett, saam met Postmodern Jukebox, Say Something.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

Klassieke musiek vir jou op chill op 'n maandag aan saam met Portrait. How deep is your love? And Celia Black se You Are My World. Peter Gabriel vroeër vir jou beloof, hier sal hy saam met Kate Bush met Don't Give Up. Saam met die trio Vanessa Williams, Betcha Never en Michael Bolton. Wat 'n stem, A Love So Beautiful.

0: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Dit is nou tyd vir groeipyne, gevolg deur sterre en planete. Musiek sonder grense volg om 1 uur en om 2 uur luister ons na Rand en Sent en daarna is Kompas aan die beurt. Verder speel ons musiek tot 4 uur vanoggend wanneer ons na musiekbonbons luister. Om 5 uur is daar musiek waarna RSG Landbou om 25 oor 5 uitgesaai word. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggendgedagte om 5 voor 6. Geniet verskeie programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.
1: Goeiemôre, dis donderdagoggend en hierdie tyd is dit tyd vir groeipyne. Dis die program wat hoofsaaklik fokus op ons voorskoolse kinders en die avontuurreis wat ons met hulle meemaak. En my naam is Anthea Fredericks, ek's die aanbieder, ek kuier elke donderdagoggend saam met jou en watter absolute voorreg is dit nie vir my nie. Vanoggend gesels ek met 'n disleksieterapeut en ons praat oor disleksie, ons praat ook oor so bietjie raak ons aan aandagafleibaarheidssindroom. Dis altyd vir my interessant hier op Groeipyne dat ons verskillende stemme wil hoor. Verskillende manier van dinge doen en alles te doen met hoe ons kinders kan help. Daarom sê ek goeiemôre aan Margriet Kok. Margriet is 'n disleksieterapeut soos jy dan ook vroeër gehoor het. Môre Margriet.
2: Môre Anthea.
1: Dis lekker om jou hier te hê. Margriet, vertel ons hoe disleksie van ander leergestremdhede verskil.
2: Ek dink baie mense verstaan disleksie verkeerd. Baie mense dink dit is net letters wat omgedraai word of 'n kind wat nie mooi lees nie. Maar disleksie is eintlik 'n breintaal wat die breintjie anders verwerk. So daardie kind kan baie slim wees en ongelooflik kreatief wees, pragtig redeneer, maar wanneer dit by lees, spelling en klanke kom, voel dit vir hulle asof hulle brein in die verkeer vaszit. En baie van hierdie kinders is ongelooflik slim, maar hulle lees stadig, hulle raai woorde, hulle vergeet spelling, hulle raak uitgeput met lees. Met ander woorde, ek wil eintlik sê hulle haat lees. En ander leeruitdagings kan ook fokus op aandag, wiskunde, skryf, sensoriese verwerking of geheue, maar disleksie raak spesifiek die lees- en taalbaan van die brein aan. En dit die gevaarlikste ding is, baie van hierdie kinders begin glo ek is dom, terwyl hulle net eintlik anders lees en leer.
1: Margriet, maar hoe word disleksie dan nou gediagnoseer? Hoe weet 'n mens 'n kind is disleksies?
2: So, disleksie word nie gediagnoseer deur te kyk of 'n kind wanneer 'n kind swak lees nie. Daar word gekyk na klankbewustheid, verwerking, ekskuus vir die Engelse woord working memory, spelling, leesfluentheid, begrip en dan natuurlik taalontwikkeling. En ek verwys baie ouers na Yolanda Gani toe wat 'n ongelooflike werk doen rondom die disleksia evaluasies en die begeleiding. En iets wat vir my baie belangrik is ons moet ophou glo dat 'n kind eers op 9 getoets kan word. Ja, jong kinders ontwikkel verskillend, maar die rooi liggies is dit wel baie vroeër reeds daar. En hoe vroeër ons hierdie kinders kan ondersteun, hoe beter gaan die brein reageer.
1: Maar wat is dan nou die vroeë tekens waarvoor ons as ouers op die uitkyk moet wees?
2: Kindertjies wat sukkel om te rym, klanke die mekaar maak, stadige taalontwikkeling, wanneer hulle lees, raai hulle gewoonlik woorde, as hulle vir met 'n kiertjie skryf in plaas van 'n haasore, of net lees heeltemal vermy. En baie keer kan 'n mens in daai kinders ook sien dat hulle angstig is, hulle vermy lees, soos wat ek gesê het, en hulle het 'n lae selfbeeld.
1: Het tydsbegrip ook iets daarmee te doen, 'n kleintjie wat vir jou sê, gister gaan ons na ouma toe.
2: Verseker, hulle kan woordjies snaaks sê, soos byvoorbeeld, my seun sal nie praat van 'n waterplas nie, hy praat van 'n poedeltjie. So hulle stoor die woordjies anders in hulle breine.
1: Margriet, is daar 'n genetiese komponent verbonde aan disleksie? Met ander woorde, loop dit in families?
2: Ja, verseker, ons sien dit baie. Soos byvoorbeeld as 'n ouer na my toe kom en ek wys hulle die probleme uit, dan sal hulle sê, my heerlikheid, maar dis waarmee ek ook gesukkel het op skool, of ek het ook my B's en D's omgeruil. Baie ouers besef eers na hulle kind se diagnose dat hulle ook gesukkel het. Dit loop dikwels in families, nie omdat iemand minder slim is nie, maar net omdat die brein die taal anders verwerk.
1: Jy het nou vroeër gesê dat 'n mens moenie wag tot 'n kind 9 jaar oud is voordat 'n kind getoets kan word vir disleksie nie, maar ja. Op watter stadium, op watter ouderdom, as 'n mens ouderdom toepaslike ontwikkeling dophou van 'n kind, op watter ouderdom moet 'n mens dan nou ernstig begin kyk na 'n moontlike disleksie?
2: Die dyslexia assessment, dis 'n Amerikaanse test of dyslexia, sê dat mens 'n kind van so vroeg as 5 kan toets.
1: En gebeur dit hier in Suid-Afrika?
2: Ja, die TOD dyslexie, die TOD, test of dyslexia, is in Suid-Afrika beskikbaar. Dit is ongelukkig net in Engels beskikbaar, maar dis hoekom ek dan meeste van my kinders verwys na die land of gaan toe, wat hulle dan toets, en wat dan vir jou presies 'n ordentlike, volledige verslag gee van wat presies die probleem is, en dan die hulpmiddels, soos byvoorbeeld breinregulering. Dis ongelooflik belangrik om hierdie kinders te reguleer. Ek het 'n boek gelees oor dysregulation of the brain. Dis byvoorbeeld as jy by die stopstraat stop of by die robot en jy het nou jou briek getap en die kar langs jou begin stadig vorentoe beweeg, dan dink jy, o heerlikheid, ek het nou gery. Dit is wat dysorientation of the brain is. Dit is baie belangrik dat ons hierdie kindertjies se breine eers leer kry om te oriënteer sodat ons hulle reg kan help.
1: As ek as ouer dan nou hierdie rooi ligte sien flikker of die juffrou by die kleuterskool sê vir my, mamma, ek let op, daar kan moontlik 'n probleem wees, dalk moet jy vir die kleintjie stuur vir toetse en so meer. Waar begin 'n mens en hang dit nou maar af waar jy woon en dat stedelinge beter toegang dan het tot hulp?
2: Ongelukkig, ja, stedelinge het dalk, want ons is dis groter en meer opsies, maar dit begin primêr by die skool. As die juffrou vir jou sê dat ek sien Jannie sukkel 'n bietjie met reimpies of haar hou sy lettertjies om, veral in graad R, maar dit begin nie net by die skool nie, dit begin by jou as mamma, want 'n mamma weet, 'n mamma weet net. So van daar af kan mens na 'n remedierende terapeut toe gaan of 'n opvoedkundige sielkundige soos Yolanda Gani. Ek verwys gereeld mense na haar vir formele evaluasies, en wat so wonderlik is van haar is, sy doen die toetse aanlyn en sy bespreek dit met jou aanlyn ook. So jy hoef nie van Timbuktu af te ry om 'n evaluasie te kry, en met my terapie, dink ek het op hierdie stadium 15 kinders wat ek online terapie doen. So sodra ek die verslag kry, werk ek vir die mamma 'n 4-weke terapieplan uit, en ek hou derentyd daagliks kontak met die mamma. Ek stuur vir haar al die werkies wat hulle moet doen by die huis, reguleringsoefeninge, disleksie, die terapieoefeninge, en ek het derentyd kontak met die mamma. So dit is nie noodwendige ding van ek sit tussen die mielielande en daar is geen hulp vir my kind nie. Hulp is verseker aanlyn beskikbaar.
1: Margriet, loop disleksie hand aan hand met ander leeruitdagings ook?
2: Ja, baie keer. Ons sien gereeld dat ADHD en angs, sensoriese oorlading, verwerkingsangstigheid en working memory uitdagings ook beïnvloed word. Want die working memory is just die brein se sticky note. En my eie seun is eers op 16-jarige ouderdom gediagnoseer met severe disleksie. Daar's 7 verskillende tipes disleksie, en hy het almal gehad, en dan is daar verskillende tipes. So jy kry mild, severe en moderate disleksie. En my kind het al 7 gehad. En hy het ADHD en hy het dyskalkulia. Dis 'n hele ander onderwerp. En na die diagnose, toe ek vra, maar ok, wat kan ons doen? Hoe kan ek my kind help? Kon niemand my reg antwoord nie. Dis hoekom ek verder gaan studeer het en 'n disleksie terapeut geword het, want ek wou nie hê ander kinders moet ook deur die krake val soos wat my kind deur die krake geval het nie. Soos byvoorbeeld hulle vergeet instruksies vinnig, hulle verloor klanke tussen blending, noem ons dit, dit is die fonemiese bewustheid. En hulle raak oorweldig deur te veel inligting op een slag.
1: Net interessantheidshalwe, is daar navorsing gedoen oor of disleksie meer aanwesig is by dogtertjies of seentjies?
2: Daar is navorsing gedoen. Ons sien dit duideliker by seentjies, dogtertjies kan dit maklik wegsteek. Dit is baie interessant. Jy, byvoorbeeld, ek het al persoonlik gedink, kyk, ek is versekerlik ADHD, verseker, maar ek wonder of ek die dalk ook 'n mate van disleksie gehad het nie, maar die brein is 'n ongelooflike tool, hoe 'n kind dit kan, wat is die woord, mirror, en wegsteek. So verseker, daar is baie dogtertjies wat disleksie ook het, en hulle steek het net makliker weg as seentjies. Seentjies, hulle maak grappies, hulle fidget, hulle wys dit net makliker, en ons allemaal dink altyd onmiddellik, dis ADHD, maar dit kan gepaard saam gaan met disleksie.
1: En dis Margriet Koch, my gas met wie ek vanoggend hier in Groeipyne gesels. Margriet is 'n disleksieterapeut en dit nadat haar eie seun dan op 16-jarige ouderdom met erge disleksie gediagnoseer is, het sy besluit, ek gaan verder studeer, ek wil meer weet. Margriet, wat is van die mites rondom disleksie? Jy het vroeër daarna verwys, net so liggies daaraan geraak wat mens dink dit is en wat dit eintlik is.
2: Man, die mythes rondom disleksie, die grootste mythe is, die kind is lui. Maar wat ons nie besef nie, is dat baie van hierdie kinders werk 2 keer harder as allemaal anders om net 1 bladsy klaar te lees. Byvoorbeeld, as die deursynkind 'n sinnetjie moet lees, verwerk hulle 1000 woorde per minuut om 'n sinnetjie te lees. Maar 'n kind wat neurodivers is, moet tot 4,500 woorde per minuut verwerk om daai sinnetjie te kan lees. So teen die tyd as, sê nou maar die sin is, die hond sit op die mat en eet 'n been. Teen die tyd wat hulle op by die hond sit op die mat is, is hulle al so gedisreguleer dat hulle die hele sin verloor het. En natuurlik, die grootste mite van al is, wag tot die kind ouer is. Want terwyl almal wag, breek hierdie kind se selfbeeld stadig af. En dis juist wat ons, hoe vroeër intervensie plaasvind, hoe beter. Ek sal amper sê, sonder toetsing, sodra jy as mama agterkom, my kind sukkel met sy lettertjies omruil, of hy sê gat R en hy onthou nie sy lettertjies nie, hy ken nie die letterformasie nie, is ongelooflik belangrik. Ons kindertjies is allemaal in graad R, hulle leer die klankies, maar die letterformasie word nie reg aangeleer nie. Dan moet jy as mama dadelik hulp soek en sê, kom ons doen interventie voordat ons nog enigstens eers toets.
1: Hoe beïnvloed disleksie die kinders se emosionele welstand?
2: Ag, weet jy, dit is so hartseer, want baie kinders met disleksie, soos wat ek vroeër gesê het, is probleemoplossers, kreatiewe denkers, entrepreneurs, groot prentjie denkers, en hulle dink net anders. En baie keer is dit hulle grootste gawe en die hartseer is dat hierdie kinders word agtergesit in die klas en emosioneel is dit 'n ongelooflike oorlading van hulle in die klas, want hulle voel net hulle hou nie by nie. Hulle is stadiger as die ander. Juffrou sê werk 'n bietjie vinniger, hoekom skryf jy so stadig? Kyk hoe slordig het jy gewerk. Maar vir 'n kind met disleksie om die sinnetjie te moet lees van die bord af en om oor te moet skryf op die papier, vat so

0: Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.
1: Boksies gesit was. Jy moet stil sit, jy moet memoriseer en almal ons moet dieselfde leer. Maar baie kinders met dyslexie, soos ek gesê, dit is groot prentjie-denkers en hulle is kreatiewe denkers. Hulle dink anders as net in die boksie. En dit is hoekom ek so 'n ongelooflike behoefte het om by skole uit te kom, want onderwysers het ook ondersteuning nodig. En dit is hoekom dit so belangrik is dat skole opleiding en praktiese strategieë kan ontvang rondom die neurodiverse kinders. Want as onderwysers kan verstaan hoe om 'n kind te leer, verander dit die hele klaskamer.
2: Maak ons hoofstroom skole of is ons hoofstroom skole toegerus om kinders met sulke leeruitvalle te kan help?
1: Ek het self skool gehou vir 'n ruk en die werklading is ongelooflik erg by die skole. Dis sport tot watter tyd toe in die middag. Jy as onderwyser kom by die huis in die aande, jy moet kook, jy moet jou eie kind help met sy huiswerk. Jy moet lesse voorberei, maar daar is soveel verskillende maniere wat onderwysers multisensories in die klas dit kan implementeer, want die hartseer is, omdat ons onderwysstelsel inklusiewe onderwys is, sit daar ongelukkig uit sena maar 30 kinders in jou klas, 18 kinders wat ADHD is, 5 wat dyslexie is, jy het ook autistische kind of 'n kind met Down syndroom in jou klas. Maar as ons hulle kan leer en kan wys hoe om die letters en lees multisensories vir die hele klas aan te bied, gaan jy verseker van die kindertjies wat neurodivers is en die kind wat nie is nie, die deursnitkind, ook kan help om vinniger die klankies te snap, om vinniger hulle KVK, konsonant vokaal, konsonant woordjies aan te leer. So dit is eintlik om deur multisensories en onderwysers te lei, gaan dit 'n groter voordeel hê as jy dit toepas op die hele klas as geheel.
2: As 'n disleksieterapeut verg dit sekerlik baie geduld en ook 'n groot liefde vir kinders om dit te kan doen, ja. Margriet?
1: Ja, my man en my kinders, maandag en woensdag sit nou by my huis en dinsdag en donderdag sal ek terug kyk in Pretoria en ek dink ek maak hulle mal, want as hulle in die huis inkom is ek besig om videootjies te maak en sê, my man sê altyd, hy hoor net, en almal moet stil bly. En partykeer is hulle rond in die huis terwyl ek met die kindertjies werk. En na die tyd sal my man het sien en sê, heerlik uit my vrou, waar kry jy die geduld? Maar ek het 'n ongelooflike passie en liefde vir kinders en veral vir kinders wat deur die krake val. En ek sê altyd, dit is so mooi, as 'n kind by my kom lees en hulle sê vir my, ek is 'n bietjie honger, dan weet ek, ek kind voel veilig by my en hy wil by my wees.
2: As ons nou kyk na by die huis, wat kan ouers doen? Is daar strategieë wat jy met ons kan deel, wat ons kan toepas ten opsigte van ons kinders met disleksie en hoe ons hulle dan kan help?
1: Ja, verseker. Byvoorbeeld, ek werk multisensories in my terapie lesse of sessies. Ek wil amper sê die kind besef nie eers dat ons lees nie. Party, ek sê nie eers kom ons lees gou of kom ons doen gou hierdie woordjie nie. So vir ouers is dit van verskriklik belangrik dat hulle eerstens moet besef dat wanneer 'n kind huis toe kom, dit is 'n veilige home. So ons wil nie die kind met huis toe kom en dink, "Ag, nou speel my ma juffrou nie." Ek sê altyd nou lees veilig. Lees saam met jou kind. Gebruik beweging. Ek het byvoorbeeld video's op my webwerf wat jy klanke kan tap op jou arm met die kind. En dit moet kort en konsekwent wees. 10 minute se veilige lees is baie beter as 1 uur se trane lank. So dit is vir my ongelooflik om vir 'n mamma te sê, sit vir 10 minute langs jou kind op die mat. Dit hoef nie noodwendig by 'n tafel te wees nie. Jy kan buitekant sit op 'n stoel of lê op die gras. Maak dit vir jou kind lekker. Die grondslagfase kindertjies kry byvoorbeeld 20 spelwoordjies nou in kwartaal 2. Moenie al 20 woorde met jou kind op een slag probeer nie. Jy het van maandag tot donderdag om daai spelwoordjies te leer. So vat 5 woordjies per dag en

0: hou by woordjies met lettertjies. Kleur ook daai woordjies saam met jou kind en dan laat jy jou kind dit skryf. En môre vat jy die volgende 5 woordjies en jy bou daai woorde want dit is multisensories. Die kind voel die woord, hy beweeg die woord. Laat hulle woorde spring. Ek noem dit, ek dink my stryk het uit Eloquin boxes. So jy maak trek 3 blokke op die vloer of met masking tape. En laat die kind fisies daai woord spring. En dan beweeg hy saam met die woordjie wat hy lees. En dan is dit ook baie meer pret vir die kind as dat hy nou moet gaan sit en 3 keer 'n woordjie uitskryf en hy neem dan niks in.
1: Margriet, medikasie? Of nie. Ek wil nou nie vir jou vra of jy 'n voorstander van enige van dit is nie, maar wanneer 'n ouer gepresenteer word met 'n keuse oor medikasie, wat is die opsies wat ouers kan uitoefen?
0: Kyk, vir disleksie self is daar nie 'n pil nie. Maar wanneer dit 'n ADHD kom en ek is seker wanneer ouers opvoedkundige sielkundiges gaan sien, stel hulle verskillende medikasies voor, want ADHD gaan baie keer saam met disleksie. Maar medikasie kan party kinders geweldig help met fokus en regulering en vir ander kinders help dit glad nie.
1: Ja, ter afsluiting, net so laaste woordjie van bemoediging vir ouers, primêre versorgers, juffrouens wat hierdie kleintjies by die skool moet help. Is daar lig aan die einde van die tonnel?
0: Soos wat ek vroeër gesê het, hoe vroeër die intervensie, hoe beter. En as ons onderwysers kan help om te verstaan hoe om die kind te leer, kan ons die klaskamer vir daai kind ook beter maak. En dalk moet ons almal onsself net weer vra, hoekom het ek oorspronklik onderwys gaan studeer? Want vir baie was dit vir ons om 'n verskil te maak, om 'n kind te help, om lewens te verander. Nie net akademies nie, maar lewenslank. So, ja, dis my motto.
1: En so gesels my gas vanoggend hier in Groeipyne. Dit is Margriet Kog, oud onderwyseres en ook disleksieterapeut met wie ek vanoggend oor disleksie in Groeipyne kon gesels het. Margriet, waar kan mense jou in die hande kry?
0: So ek met 'n webwerf www.nikiteaches.co.za en dan is enige ouer onderwyser meer as welkom om my te kontak persoonlik op my selfoonnommer 084-589-5011. En dan is ek op TikTok, ek is op Facebook, ek is op Instagram, Nikki Teaches. M-I-C-C-I, Nikki Teaches.
1: Baie dankie Margriet en baie sterkte vir jou.
0: Dankie, Anthea.
1: Ja, al wat oorblijf van my kant af, Anthea Frederiksis, om te groet het volgende week, die selle tyd en die selle plek vir nog Groeipyne. Tot dan, mooi blij.

0: Ons gaan vanaand leer hoe om ons beste kant voor die kamera te wys, veral nou met matriekafskeidseisoen wat om die draai is. Maar ook hoe om jou foto's na die tyd te redigeer, sodat jy met die beste profiel op sosiale media kan spog. Stephanie Steenkamp, 'n professionele fotograaf, kom hiermee help.
1: Dit is my grootste raad in fotografie vir elke liewe kliënt is
0: Dinsdag aand 7:30 in Kompas.

0: Goeienaand weer by Sterre en Planete. My naam is Willie Koorts en saam met ons by die mikrofoon oudergewoonte Professor Matthie Hofman van die Universiteit van die Vrystaat, die Boyden Sterrewag en die Naval Hill Planetarium in Bloemfontein. Goeienaand Matthie.
1: Naand Willie, naand luisteraar.
0: Interessant genoeg, ons het mos so 'n program of twee terug gepraat oor hierdie gemorspos van hierdie aphelion verskynsel wat die aarde 66% verder van die son af gaan wees ewe skielik, wat natuurlik ook heeltemal onmoontlik is. Die aarde maak nooit 'n 90 grade draai in sy baan nie, maar in elk geval, 'n luisteraar Johan Strydom het vir ons 'n kostelike stemboodskap gestuur. Hy verduidelik dit nou eintlik baie prakties en pragtig in lekker verstaanbare alledaagse huishoudelike terme. Ons luister gou-gou hier na sy stukkie.
2: Goeiedag Willie. Ek het hier jaar alweer die boodskap ontvang wat sê dat die aarde in Augustus 66% verder van die son af gaan wees met willekoue en loopneuse. Voordat ek die boodskap se muur uitvee, stuur ek net die volgende aan die sender. Myl is langer en kilometer is korter, amper soos koppie is meer en milliliter is minder. Maar maak dit dan regtig so groot verskil? Ons gaan nie praat van jou dieet sukses as jy niks daar raak met kilogramme en ponde nie. Jy kan eintlik 'n baie dik fout daar begaan. Nou, die aarde na die son is 93 miljoen myl, dus 150 miljoen kilometer. En die aphelion, met ander woord die verste punt waar die aarde in sy baan om die son gaan wees, is 94,5 miljoen myl, dus 152 miljoen kilometer. Punt nummer 1 vir kombuisgebruik, dit nou behalwe die feit dat jy die skottelgoed moet was, is dat die stoof nie dieselfde as die yskas is nie. Op 90 miljoen kilometer, soos wat hierdie berig sê, is jy nader aan die son as Venus. Met ander woorde, 'n hoed en sonbrandroom gaan vir jou niks help nie. Jy sien die gemors het so ontstaan. Soos jy het nie gasvryheidstudies op skool gehad nie en haar ouma, wat die beste melktert in die dorp kom bak, sou haar eintlik vir sussie geskaam het. Want sussie het die resep se units nie so lekker gecheck nie. En sussie het 'n doopsaus gemaak met 5 ml mayonaise en 1 koppie Tabasco saus, waarmee jy amper 'n bouing kan kickstart. Nou, niemand se mond gaan brand nie, want sussie weet nou, jy kan nie 1 ml met 1 koppie vervang nie. So, dieselfde in Augustus gaan die klimaat, maar dood eenvoudig, Augustus se klimaat wees. Sussie sal wel vir jou sê, as jy jou maateenhede verstaan, dan het die storie oor die gemors met die afstand tussen die aarde en die son en die gevolglike loopneusies so begin, dat iemand het wel doelbewus of nie die afstand as 90 miljoen kilometer in plaas van 90 miljoen myl gelees. Ek sê nie los die vitamiene en gaan koop sjokolade nie. Ek vra net, kom ons kyk krities en ons bevraagteken ons aannames. Geniet die dag.
0: Ja, daar het julle dit nou. Ja, baie dankie Johan Strydom. Ek is seker almal verstaan nou mooi waar hierdie fout ingeslyp het. Wel, dank was dit ook as prins hierdie fout vir die persoon wou seker gehad het, die ding moet viral gaan. Nou ja, hy of sy het dit wel reg gekry, maar natuurlik ons sterre en planete, luisteraars veral, laat hulle nie so maklik flous nie. Nou, interessant genoeg op hierdie stukkie het eilik 'n ou kollega van my, Dr. David Laney, het 'n interessante opmerking gemaak. Hy het gesê dat die aarde is, sy baan is mos nou effens ellipties, wat beteken hy beweeg bietjie verder, bietjie nader. Dis natuurlik glad nie hierdie 66% nie, dis maar iets soos 3,3%, wat nou eintlik 'n klein verskilletjie is, maar dit is tog, kyk, ons is mos nou in die somer, is ons die naaste aan die son, met, soos ek sê, 3% van die gemiddeld, is eintlik die helfte daarvan, 1,5% van die gemiddeld, is ons nader aan die son, en in die winter daai 1,7% omtrent verder. Nou, die suidelike halfrond is omtrent met oseane bedek, 80% van die suidelike halfrond het oseane, in vergelyking met 60% in die noordelike halfrond. So wat jy eintlik dan kry, is dat jy het 'n modererende effek van die klomp water, wat eintlik dan die verskil in afstand nog minder maak, en eintlik dit heeltemal versag. So dit is net vir my ook interessant gewees. Ja, laas keer moes ek so bietjie sny aan die program. Ons het mos oom Basie wat hy gesê het, se interessante, wat hy genoem het, idioot vraag, sy eenvoudige vraag het ons lekker beantwoord laas keer. Hy het ons die vraag gehad oor wat is okkultasies, en dan Matie het ons nou baie vir ons mooi verduidelik. Daar's eintlik nog aanwendings wat ons bespreek het wat ek moes sny. So ons luister eers gou weer daarna nog interessante aanwendings, hoe sterrekundiges okkultasies gebruik.
1: 'n Ander geval kom ons sê nou maar jy het iets soos die maan. Wat dan kan gebeur is as dit 'n ster is wat taamlik groot is en nie so ver van ons af is nie, al gaan jy dit nie met jou oog kan sien nie, maar hy vorm 'n klein skuif, onderspan 'n baie klein hoek met ons posisie van waar af ons die verskynsel waarneem, dan gaan die lig van die ster nie oombliklik verdwyn nie. Dit gaan begin dowwer beweeg, maar redelik vinnig natuurlik, dowwer word en dan verdwyn. Dit gee weer vir ons 'n metode om die hoekgrootte van daardie ster te meet. En dan nog 'n ander voorbeeld waar vir mense nuttige inligting kan gee, is sê nou maar jy het 'n okkultasie van 'n ster deur sê nou maar die planeet Mars. In die geval gaan die ster se lig eers 'n bietjie dowwer word en dan heeltemal vinnig verdwyn. En dit is weer as gevolg van die effek van die atmosfeer, wat 'n bietjie van die ster se lig absorbeer. En die mate waartoe die ster se lig dan bietjie dowwer word, gaan weer vir jou inligting gee oor die digtheid van daardie atmosfeer. Ja, so dit is enkele toepassings van daai verskynsel. Ja, nog een, vroeger was dit belangrik vir Pluto. Pluto was baie dikwels waargeneem tydens okkultasies of okkultasies van sterre deur Pluto, want dit gee vir jou dan ook 'n meer presiese tyd van presies wanneer is Pluto in daai geval presies in die rigting van die ster. En daardeur kan mens dan sy posisie baie akkurater bepaal en dit gee dan vir mense 'n metode om akkurater sy baan te bepaal. Ja, so dit is 'n baie nuttige en interessante verskynsel. Ek weet hier van Boyden Sterrewag af het ons in samenwerking met Amerikaners op 'n stadium baie nuttige waarnemings van okkultasie van 'n ster deur Pluto gemaak.
0: Ja, want ek weet destyds met die New Horizons, toe New Horizons op pad is na Pluto toe, wat amper 10 jaar gevat het, die ruimtetuig sou tussen Pluto en sy groot maan Charon deur beweeg het, en nou is dit natuurlik belangrik om te weet, is daar nie ander maantjies daar waar in die ruimtetuig daar kan vasbots, of selfs 'n ringstelsel nie. En toe het Dr. Amanda Siekevoes, wat daar by ons 'n sterrekundige was, wat betrokke was by die New Horizons projek, het hulle heel wat okkultasies van Pluto met 'n dowwe ster in die agtergrond gaan waarneem. En dan moet jy dit verskillende plekke, hulle opgry na Namibië toe en al sulke klas van goeders. Ja, en dan het ons ook 'n vraag gehad, ook van oom Basie, oor tydsones, wat ons ook moes uitlos verlede keer. So ons luister gou-gou daarna wat ons laas keer gemis het. Ja, so oom Basie het ook hier gevra, eenvoudige vragie, vinnige vragie, hoe werk tydsones? Dit is ook 'n lang storie, 'n langer antwoord is die vraag, né? Nee.
1: Ja, dis nou 'n basiese vraag, as ons so kan noem, wat 'n mens so op die eerste oog opslag sal dink, ag, ek weet mooi daarvan, en dan kom jy agter, jy weet nie naas en by soveel daarvan, as wat jy behoort te weet nie. Die rede hoekom daar tydsones is, in kort is natuurlik, so dat jy tyd het, wat ons op ons horlosies meet, wat daarom korreleer tot 'n redelike mate met waar die son is. Nou, ons horlosietyd en sontyd werk nie presies saam nie, maar daar is daarom 'n redelike nou verband. So vir die meeste plekke, die groot deel van die jaar, is as dit nou 12:00 in die middag is, gaan die son daarom min of meer noord van jou wees, maar nie presies nie, want ons werk met tydsones. En 'n hele gebied, soos die hele Suid-Afrika, het een tydsone en die son is beslis nie in dieselfde rigting vir die mense in die Wes-Kaap as wat dit vir die mense in KwaZulu-Natal is nie, né? So ons werk maar met die middel van 'n tydsone en dan is daar in elk geval loop sontyd nie teen 'n konstante tempo nie weens redelike gekompliseerde redes. Ag, nie so gekompliseerd nie, maar mens moet mooi dink om dit te verstaan. In elk geval, die aarde is rolweg in 24 tydsones ingedeel, maar dan kom kompleksiteite by. op die ou end praat ons van 35 tydsones of offsets. Dus eerder van offsets praat. Nou die 24 kom daarop neer dat die 360 grade vir een omwenteling, as jy dit met 24 deel, dan kry jy presies 15 grade. So 15 grade in rotasie gee vir ons 1 uur. So elke op een volgende tydsone se tyd sal met 1 uur verskil van of die aangrensendes. Nou maar net om dan nou 'n paar bekende dinge net kortliks weer te noem. Die verwysingspunt, ons praat van UTC. Dit is universele coordinated time. En dit is natuurlik die Greenwich lyn en ons verskil met 2 ure van dit af. So ons tydsone word aangedui as UTC+2. En typies word dit in tabelle as Johannesburg aangedui, maar dis die tydsone vir die hele Suid-Afrika. So ons verskil met 2 ure van Engeland, maar dan kom daar nog die komplikasie van die daylight savings time. Dan kom ons neem 'n ander voorbeeld, New York, die ooskus van Amerika is UTC-5, maar nou is daar baie onreëlmatighede. Want hoe die tydsones in die praktyk ingedeel is, is 'n kombinasie van hierdie geometriese tydsones wat nou in die 24 tydsones verdeel is, maar nou wil hulle graag hê dat sê nou maar sekere lande wil graag net in een tydsone wees en hulle wil nie te veel in tyd verskil te wille van besigheid en koördinering tussen aangrensende lande nie. Indië wil eintlik byvoorbeeld net een tydsone hê. En hulle tydsone is UTC+5:30, nie eers 'n heel getal nie. Daar's 'n hele paar sulke gevalle, so as jy al hierdie sones vat, dan kry jy 35 sones. Oos van die Greenwich lyn werk ons almal met die positiewe offsets. So ons het byvoorbeeld UTC+1+2 is nou Suid-Afrika. Iran lê byvoorbeeld op 3:30. Afghanistan 4:30. En dan is hier 'n interessante een, die Chatham Eilande 12:45. En dan minder bekend is daar 'n +13 en 'n +14. Wie sou nou verwag dit moet gaan van +12 tot -12, dan kry ons nou 24. Maar nou het ons 'n +14 en 'n +13. Dit is nou die eilande Tonga en die Lyn-eilande wat in dieselfde omgewing omtrent is as Hawaii. Nou Hawaii lê by -10 en dit is presies 12 ure van ons af. So Hawaii is omtrent die plek op aarde die verste van Suid-Afrika af. Dit lê amper reg aan die ander kant van die aarde van waar Suid-Afrika is. Nee. So nou die interessante ding is as ons nou sê die UTC+14 vat en jy gaan vergelyk dit met UTC-10, dan is dit ook 24 uur verskil. So hulle lê op dieselfde lengtegraad, maar hulle tydsone is 'n dag verskillend. Sê nou maar Hawaii en die Lyn-eilande, hulle sal kom sê nou 'n datum en 'n tyd het, sê nou maar 10:00 die oggend, dan is dit by altoe 10:00 die oggend, maar die datum verskil een dag. En dit is nou maar weens politieke redes. Hulle wil graag dieselfde datum hê as die lande in verskillende rigtings. Dit is dan nog 'n interessante ding oor tydsones wat dalk nie so goed bekend is nie. Nog iets wat nuttig is natuurlik om in gedagte te hou is dat Suid-Afrika se tydsone stem ooreen meer met Oos-Europa, terwyl Wes-Europa is so tipiese uur verskillend van ons, en as ons nou by Engeland kom, het ons nou ook gesê, is die verskil weer 2 ure. Na die ooste toe, Moskou is by +3, ja, so dit verskil eintlik net 'n uur met ons tydsone. So Moskou is glad nie so ver oos as wat 'n mens sou wou dink nie.
0: Ja, Nombasi het ook 'n vraag gehad oor die verskywing van die pole en hy dan hierso gesê van 'n magnetiese klip wat rondom die Noordpool vorm, wat dan nou die Noordmagnetiese pool van die aarde vorm. Nou, dis 'n interessante misopvatting, wat is die regte woord, wat lyk my op 'n stadium met skole of so dalk versprei gewees het, want ek het hierdie selfe ding opgetel by die voortrek as een van die offisiere wat altyd gesê het van hierdie magnetiese rots wat onder die aardeoppervlak is, wat dan nou die magnetiese pole vorm. Nou ja, dit is natuurlik nie reg nie. Die aarde se magnetiese pole word opgewek deur 'n proses wat bekend staan as geodynamo. Dit is dan in die binneste kern van die aarde. Die kern bestaan natuurlik hoofsaaklik uit vloeibare yster en nikkel. Daar's voortdurend opwelling en beweging in hierdie kern as gevolg van die hitte daar en natuurlik ook die aarde se rotasie. En dan 'n kombinasie van dit het dan nou konveksiestrome tot gevolg. Dit wek elektriese strome op wat om die beurt dan natuurlik dan die aarde se magneetveld veroorsaak. Ja, en die aarde se magneetpole is dan natuurlik ook nie vas nie, dit beweeg voortdurend juis as gevolg van hierdie vloeibare ystermassa wat deur die geodynamo aangedryf word. En dit is eintlik natuurlik baie bekend, ons weet dat op kaarte byvoorbeeld moet ons altyd die verskywing van die pole moet ons toepas, die magnetiese deklinasie wat hulle noem in kaartwerk. Dit verskil ook in snelhede oor lang tydperke, weet ons dat die pole selfs kan omkeer. Dit is dan nou net so in kort waar die aarde se magneetveld kom en hoe dit rofweg werk. Ja, en dan om basiese laaste vraag, ook weer 'n kort vraagie moet 'n redelike lang antwoord, maar mens kan net so by die basis hou. Hoe werk seisoene?
1: Ja, ek gaan nou dit verduidelik uit die oogpunt van hoe ons dit van die aarde af ervaar. Met ander woorde, waar ons die son sien en hoe lank die son bo ons horison is, hoeveel dagure daar per dag is en hoe verander dit tussen die somer en die winter, so vanaf ons ervaring. Mens kan dit bekyk en sê maar as jy die ruimte uitkyk, hoekom is dit so? Hoekom verander die lengte van die dag soos wat ons deur die jaar gaan? Nou daai deel, dit het te doen met die feit dat die aarde se as getild is ten opsigte van die ekliptiese vlak. Dit is die vlak waarin die aarde om die son roteer. As die as mooi presies loodreg op daardie vlak was, dan sou die hoogte van die son, as ons nou die hoogte van die son op sy maksimum in die dag bepaal, dit is wanneer hy reg noord van ons sit in die suidelike halfrond, so daardie hoek sou nie verander het as die aarde se as loodreg op sy die vlak van sy baan was nie. Maar kom ons kyk nou 'n bietjie uit die oogpunt van hoe ons dinge sien. Nou daar is heelwat mense wat dink dat die verskil tussen winter en somer het te doen met die son wat verder of nader is van ons af, maar dit kan natuurlik nie wees nie, want dan dit moet teenoorgestel wees vir die noordelike op die suidelike halfrond. So dis maar 'n klein verskil teenoor ander faktore wat baie groter is. En die grootste faktor is maar die hoeveelheid ure wat jy het wat die son vir ons kan warm skyn. Kom ons vat nou maar 'n ligging op 30 grade suid. Dis net so suid van Bloemfontein, net om 'n lekker ronde getal te vat. Bloemfontein is 29 grade. OK, so 30 grade is nou redelik verteenwoordigend van 'n groot deel van Suid-Afrika. So die langste dag in die jaar, dit is natuurlik nou hier om 22 Desember wanneer die son amper bo ons is op die middel van die dag. Dit is amper 14 ure. En die kortste dag is weer rondom 22 Junie, afhangende nou daarvan of daar 'n skrikkeldag in die jaar is of nie. Dit is 10.1 ure. So die verskil is amper 4 ure op 10 ure. So amper 40%, meer presies 38% wat jy meer sonskyn kry in die somer as in die winter. So dis 'n baie groot effek. En daarmee saam is ook die vraag, wat is die kwaliteit van daai sonskyn? In die somer 'n groot deel van die dag skyn die son warm hier van bo af. Dit het 'n groot faktor. Nou as ons nou gaan vat die hoogtehoek, wat sou hoek het die son bo die horison as hy op sy hoogste is vir ons? Nou weer eens hier vir die 30 grade. Kom ons kyk bietjie hoe verskil die hoogste hoogte wat die son bo die horison het rondom 12:00 wat hy reg noord sit. In die middel van die winter is dit so weer eens afgerond ongeveer 40 grade. Terwyl dit 83 grade wanneer dit nou in die middel van die somer is. So dit maak 'n baie groot verskil. En die sonlig wat nou skyn moet oor 'n baie groter afstand versprei word. Kom, ek kan dit so verduidelik met iets wat mens nou maklik kan uit ervaring uit jouself verbind. Gestel nou, dit is baie laat in die middag en jy staan nou mooi regop en die son is nou net daar bo die horison. Maar kyk nou na jou skaduwee, hè? Nou gaan jy 'n baie lang skaduwee gooi. Jy sny nou die sonlig af daar waar jou skaduwee is. Maar as jy nou net so pad gee, sou dieselfde hoeveelheid lig van die son af wat op jou lengte sou inval, sou oor daardie lang lengte versprei gewees het. So, omdat die hoek baie skrams inkom, word dieselfde hoeveelheid sonlig oor 'n baie groter area versprei. So, dit het 'n groot effek dat die son nie vir ons so lekker warm kan bak in die winter nie, omdat hy dan so laag is daar in die noordelike rigting. En daarmee saam moet die son mos nou, wanneer hy so laag is bo die noordelike horison, weer eens nou rondom 12 uur, moet hy deur meer atmosfeer skyn en dit absorbeer meer sonlig. En dit sal ook 'n meetbare effek hê. So ons praat van, as die son reg bo jou sou wees, absorbeer dit so rondom 25% van die son se ligenergie. En as hy 40 grade is, is dit 35%. So daar's 'n bykomende 10% meer absorpsie as gevolg van die son wat laer is, wat dus deur nie net skynser inkom nie, maar dan ook deur meer atmosfeer beweeg. So daar's daardie drie faktore, die hoeveelheid ure wat ons sonskyn kry wat baie minder is in die winter, 'n baie groot effek, en dan die hoek waarmee hy inval, as hy skynser inval op die oppervlak, jou grond, dan word dieselfde hoeveelheid sonenergie oor 'n baie groter oppervlak versprei, en dan as hy verder deur die atmosfeer skyn, as hy meer skyns inkom, dan absorbeer die atmosfeer ook nog meer van die son se energie.
0: Tjoe, ja, dis oulik om na jou skaduwee te kyk, dis ook 'n interessante hoek. Wat ek ook al gesien het is, as jy dink aan as jy 'n flits het en jy skyn die flits direk af op 'n stuk papier byvoorbeeld en jy merk nou die sirkel wat hy vorm en jy hou die flits op dieselfde hoogte bo aan die papier, maar jy tip hom net, dan begin hy so ovaal te vorm.
1: Ja, dis ook 'n mooi verduideliking. Ja.
0: So dan daai selfe hoeveelheid energie wat nou in daai kolletjie was, word nou oor hierdie groot ovaal versprei,
1: ja.
0: Wat beteken dat op elke gegewe plek is daar minder energie. Ja.
1: Ja, die wydte van die ovaal verander nie, sy lengte verander.
0: Ja, maar die ons, veral Johan Leroux, praat gedurig van hierdie lekker name vir die volmane, en dan natuurlik nou die einde van hierdie maand het ons ook 'n blou maan wat Johan van gepraat het aan die einde van verlede maand se program, wat dan nou volgens ons huidige definisie van 'n blou maan is dan die tweede volmaan in dieselfde kalendermaand. Nou, daar was 'n groep mense gewees en ek het destyds met Edward Foster gepraat wat betrokke was by hierdie projek. Hulle noem hulle self die Center for Astronomical Heritage. Hulle het nou gesê, ons is nou nie meer lus vir pink maane en wolf maane en goed wat als in die noordelike halfrond in Amerika voorkom nie. Kom, ons gee vir hulle plaaslike name. Nou, uit die aard van die saak, behalwe in Februarie, kan daar nou 'n blou maan of 'n tweede maan in dieselfde kalendermaand voorkom. So, hulle was toe nou gereed gewees en hulle het gesê, goed, dan gee ons vir hulle ook moontlike name.
1: Ja, dit was nou juist relevant gewees. Die eerste volmaan van Mei word die ryp maan genoem. Seker omdat dit maar gewoonlik in Mei is wat ons eerste ryp kry hier in die binneland. Ek dink nie julle weet vreeslik baie daarvan daar waar jy is nie. Maar die tweede volmaan van Mei is die vuurmaan. So dis nogal uiterstes, nê? Rypmaan teenoor die vuurmaan. Maar in geval dit is interessant, ag ek kan nou so enkele ander voorbeelde noem. Kyk, daar's nie altyd twee volmaane in 'n maand nie. Dit is nou wanneer mense sê daar is 'n blou maan, as daar 'n tweede volmaan is. Maar vir Januarie is dit die sprinkaanmaan teenoor die luiperdmaan as daar 'n tweede volmaan is. En so is daar 'n mooi lysie, so die mense wat die name wil bietjie memoriseer, is nog 'n redelike nuwe konsep vir ons. Miskien haal dit eendag die leerplan in, hè.
0: Ja.
1: Maar hulle kan bietjie gaan soek op soek engine Center for Astronomical Heritage of sommer afgekort CFAH. En ons moet nie daai manne onderskat nie. Hulle doen goeie werk. Hulle het al iets soos dinks amper R600,000 gekry vir archivering van die dokumente hier by ons Boydensterrewag. En het baie ure daar kom spandeer. So hulle doen regtig goeie werk. En hulle is amateur sterrekundiges, maar hulle opereer maar op die vlak van baie professionele sterrekundiges.
0: Ja nee, dis 'n wonderlike proses hierdie gewees, want ja, soos ek sê, ons word so gebombardeer met hierdie Amerikaanse name. Dit is nou lekker en hierdie is almal reg Suid-Afrikaanse name.
1: Ja.
0: En die webwerf wat jy nou genoem het, word eintlik elke van hierdie waar die name vandaan kom. En hoe val dit in by Suid-Afrikaanse samelewing, ook sterre stories wat gebring was deur verskillende kulture in ons land. Ons dink byvoorbeeld aan die Mantis maan, soos jy nou genoem het, in Januarie. Ons ken almal 'n dassie, ons ken 'n meerkat en walvisse, olifante.
1: Ja, ek sien nou hier, as mens 'n tweede volmaan in Maart het, dan word dit die Okermaan genoem. Het jy enige idee waar daai naam vandaan kom?
0: Ja, ek het my verbeel, dit het iets te doen met goed waarmee hulle kleurstowwe gemaak het. So dit is 'n mineraal, as ek het reg onthou, wat baie gebruik is wat mense dan gemeng het om hulle gesigte in te kleur en blykbaar ook in boesmantekeninge om van die kleur, ek dink die rooi kleur, te gee in boesmantekeninge. So dit is regtig reg Suid-Afrikaanse name hierdie. Ja, baie dankie. Ja, ons het weer gesels met professor Mati Hofman van Universiteit van die Vrystaat, die Boydensterrewag en die Naval Hill Planetarium. As julle ons wil kontak, die maklikste deesdae is maar sommer ons e-posadres sterreplanete1woord@gmail.com, sterreplanete@gmail.com. Op Facebook kry julle ons by Henny Maas se Ruimtespan, Henny Maas se Ruimtespan. Onthou net daar is 3 toelatingsvrae. Ons ook 'n WhatsApp kanaal waar julle net vir ons die skakel kan vra. Nou ja, tot 'n volgende keer wanneer ons weer die ontdekkingsreis deur die hemelruim voortsit.

0: Die beste in Afrikaans hierdie herfs, net hier op RSG.
1: Goeienaand en baie welkom by Musiek Sonder Grense, RSG se wêreld musiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. Mei is 'n merkwaardige maand op ons kalender, wat ons vier Afrika maand. Nou hierdie viering is ingestel om die stigting van die Organisasie vir Afrika Eenheid van 1963 te herdenk, wat vandag as die Afrika Unie bekend staan. Dit is 'n tyd waar ons reflekteer op ons gesamentlike geskiedenis en ons vordering as 'n kontinent so ver. En natuurlik die ryk kulturele tapisserie wat ons bind. Vanaand doen ons dit deur die universele taal van musiek, met 'n reis wat strek van Benin tot in die hartjie van Suid-Afrika. Ons begin in Benin met die onbetwiste koningin van Afrika musiek, 'n vrou wat al 5 Grammys agter haar naam het. Hier is Angelique Kidjo met die opgewekte en ritmiese Wombolombo.

0: exclusive from justniger.com.
1: Dit dan Wombo Lombo deur Angelique Kidjo. Hierdie liedjie wat in die 90's die wêreld verower het, maak gebruik van die tradisionele klanke van haar tuisland om 'n boodskap van vreugde en beweging oor te dra. Nou ja, van Benin beweeg ons weswaarts na Senegal en Ismaël Lou word dikwels die Bob Dylan van Afrika genoem en in hierdie snit wat jy nou gaan hoor, hoor mens presies hoekom. Dit is die sielvolle Ta Yabone.

Jy het pas geluister na Ishma Law met Taya Bone. Interessant genoeg verwys die titel na tradisionele Senegalese fees waar kinders van huis tot huis loop en sing. 'N Gepaste herinnering aan die gemeenskapsgees van ons kontinent. Volgende besoek ons Burundi deur die stem van Kadianin. Sy sing in Swahili en in Frans. En haar musiek dra dikwels swaar temas van sosiale geregtigheid, wat sy dan oordra met gepaardgaande pragtige melodieë. Hier is Sambolera Maison.

Dit aan die aangrypende Sambolera My Son deur Katja Nien, 'n lied wat herinner aan die krag van die menslike gees te midde van uitdagings. Ons luister nou na twee van die kontinent se grootste legendes, die goue stem van Mali se Salif Keita, en hy span kragte saam met die onvergeetlike Cesaria Evora van die Kaapverdiese eilande. Hier is die tydlose Jamore.

Die nuwe RSG app is hier. Gratis by die Apple app winkel en Google Play. Laai dit vandag nog af. Ons sluit die wêreld van regstreekse uitsendings, die jongste potgoeie, backbazare en al jou gunsteling resepte en programme in die palm van jou hand.

Ja, more, dear Salif Keita en Cesaria Evora. Hierdie snit verskyn op Keita se gewilde album Mofu en bly een van die mees ikoniese duette in die wêreldmusiekgenre. Ons bly in Mali, maar skuif na die nuwer generasie. Fatoumata Diawara is 'n moderne kragbron wat tradisionele wasalu-musiek kombineer met kontemporêre elemente. Hier is Nterini wat my lief of my vertroueling beteken.

0: Leer ken vir Japie, Marula Media se kantoor hond. Japie sorg vir snaakse oomblikke in die kantoor.
1: Ons het enige afspraak gehad met Koenie de Villiers en Japie lê onder die tafel. En Koenie het nie vir Japie gesien toe hy inkom. Ons drie sit hier daar in sy vergadering en in 'n stadium besef ek Japie is besig om winde te los onder die tafel. Maar Koenie weet nie dat daar 'n hond in die vertrek is.
0: Japie is aangestel vir morele ondersteuning in die nuuskantoor, daar waar joernaliste daagliks met die donkerste kant van die lewe te doen kry. En as jy dalk ook 'n hond vir die kantoor wil aanstel, het Japie raad. Dis die week se diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld op al ons digitale platforms en ook nou op die nuwe RSG app.
2: Jy's terug by Musiek sonder grense, RSG se wêreldmusiekprogram saam met my Veronique van Heiningen. Indien jy nou net inskakel, sal jy hoor dat ons het 'n Mei maand Afrika maand tema. En ons bly tog op die kontinent, so dis regtig waar van die mooiste musiek wat ons ook op hierdie kontinent het. Ons land nou op tuisbodem met 'n groep wat die klankbaan van Suid-Afrika se oorgang na demokrasie verskaf het. Hier is Mango Groove met die pragtige Moments Away.

Moments Away deur Mango Groove. Claire Johnston se stem en daardie kenmerkende Kwela Penny fluitjie bly maar net 'n simbool van hoop en samesyn in ons land. Wat gebeur as KwaZulu-Natal en Tennessee mekaar ontmoet? Jy kry 'n magiese oomblik tussen Ladysmith Black Mambazo en Dolly Parton. Hier is hulle unieke verwerking van Bob Dylan se treffer Knockin' on Heaven's Door.

0: Brothers and sisters, see you in heaven. Sobonane Zului.
1: Dit dan Ladysmith Black Mambazo en Dolly Parton. Hulle het in 1996 vir hierdie snit saamgespan. Ons keer terug na die ryk musikale tradisies van Mali saam met Mama Sisoko. Hy is 'n meester van die kitaar en 'n veteraan van die legendariese nasionale Badema Orkees. Hier is hy met Safia Tou.

Jy het geluister na Safia Too deur Mama Sisoko. Sy kitaarstyl is diep gewortel in die tradisionele jagtersmusiek van sy streek, wat dit 'n baie aardse en autentieke klank gee. Ons beweeg noordwaarts na die Sahara-woestyn vir 'n moderne kinkel op wat hulle noem Desert Blues. Die groep Imaran van Algerië bring nou vir jou 'n liedjie getiteld Akinkad.

Dit dan Imharan met Akinkaat. Die titel is in Tamaresk en verwys na opregtheid. Voor ons groet, luister ons na die betowerende klanke van die Kora harp. Die 21 snaar instrument wat so eie is aan Wes-Afrika, word nou gespeel deur Balake Sisoko. Hier is hy met Nasira Madi.

Palake Sisoko met Nasira Made. Sisoko kom uit 'n lang lyn griotte, bewaarders van die mondelingse tradisie en musiek, en sy spel op die kora word wêreldwyd as van die beste ooit beskou. Ons sluit vanaand se program af met die vrou wat steeds bekend staan as Mama Afrika, en dit is natuurlik Miriam Makeba, en seker haar grootste treffer, Pata Pata. Baie dankie dat jy vanaand saam met my op reis gegaan het vir hierdie spesiale Afrika Maand aflewering van Musiek Sonder Grense. Indien jy my wil kontak, stuur gerus 'n e-pos na vero@rsg.co.za. Van my, Veronique van Heiningen, groete tot volgende week woensdag aand om 20:09.

0: Een lewe is te min vir ons om rekenskap te gee van ons lewe, om alles te snap en eerbiedig in te pas in ons mond. Daagliks onverwags kom ons op ons aarde af, op enigmas wat aan die meeste oë ontsnap.
1: Op vers en klank dink ons diep oor die oorweldigende en die onbenullige, die absolute en die vlietende. Skakel in saam met my, Sofia van Taak, en die voorleser Nienke Geldenhuys, vanaand om 20:09.